0: vaatia teknistä osaamista, eli äänipöydän käyttöä. Paikallisradiossa, kun mä olin oppinut, että itse ajan omat lähetykset, niin mäpä sain Yleisradiosta paikan kuulkaa ja musiikkitoimituksesta, kun mä osasin itse avata sen mikrofonikanavan. Siinä oli mun se suurin osaaminen silloin. Ja musiikkitoimitukseen silloin tuli Radio Suomeen ja siellä olin 30 vuotta. Nyt vuosieläkettä.
1: Jukka, sä ei toimimaan Ylellä muun muassa radiomafia-ohjelmajohtajana ja populaarimusiikin kehityspäällikkönä. Mitkä asiat sulla nykyään muistuu mieleen, kun sä mietit omaa Yle-aikaa? Nouseeko sieltä jotenkin niinku semmoisia huippuhetkiä?
2: Kyllä se varmaan se radiomafian 12 vuotta oli semmoinen. Aika luova työyhteisö meillä oli. Ja sittenhän tunnetaan, enkä mä vieläkään kadu, niin mähän toin soittolistat Suomeen. Ja Yleisradioon, että miettikää sitä. Mm.
1: Kohtalainen kehitys siinäkin. Sä et ole jättänyt musiikin seuraamista todellakaan eläkkeelle pääsyn jälkeen. Todella aktiivisesti seuraat ja aika usein myös kirjoitat aiheesta. Sosiaalisen median ihan tuoreeltakin bongasi just kirjoituksen. Miten sun mielestä musiikki voi 2026 Suomessa?
2: Hyvin. Se voi varmaan kuin koskaan. Siis monipuolisuutta on niin valtava määrä uusia artisteja koko ajan. Uusia naisartisteja, tämä pitää mainita, koska se on tärkeä asia. Ja jos mä ajattelen niin itsenäni kuluttajan kannalta, niin eihän tämmöisiä kissanpäiviä ole koskaan ollut, kun mä oon kokenut myöskin sen niukkuuden ajan.
1: Mm. Ja Tarilla, tiedän ainakin, että eläkepäivillä on lintupongashommat ja luonto-ommat ollut hyvin lähellä, mutta miten sulla tuo musapuoli, oletko vielä seurannut aktiivisesti musakenttää?
0: No, kun mä muutin jo vähän eläkejäämistä, niin ihan maalle metsikköön, niin musta on tullut semmoinen maalaismuikkeli, että mun nämä Google-haut keskittyy enemmän osastolle kasvitaudit ja niiden torjunta. Että kun mä oon koetettu opetella niinku omaa ruoan kasvatusta, mutta se onkin pojat hankalampaa. Että se ei ole vaan semmoista, että lähden kesäaamuna kauniin korin kanssa poimimaan salaattivihanneksi. Että kun se jänis on syönyt ne ennen sitä ja sit siellä on karviaskoisa, joka söi ne viinimarjat ja sit se on se muumiotauti, joka on siellä omenapuussa. Ja sit se on vielä se sammakko, joka asuu siellä kasvihuoneessa, joka sekin syö osansa. Niin mä oon sillä sektorilla nyt ansioitunut tosi kovasti.
1: Niin, no kysytään sultakin noin Yle-muistot, mitä sitten jos mietit sitä, että niin olit myös Ylellä aika pitkän pätkän, niin mitä sulta muistuu ensimmäisenä mieleen?
0: Radio Suomi oli mun kotipesä koko ajan, että et sieltä tietysti niin kun isoja sykähdyttäviä hetkiä. Yle 70-vuotisjuhlalla oltiin, kierrettiin Itä-Suomeen semmoisella möhkölaivalla ja eri satamista lähetettiin lähetyksiä. Euroviisut, joka on ollut mulla niin kuin lapsesta asti sydäntä lähellä, että pääsi ensimmäistä kertaa Euroviisujen finaaliin juontamaan lähetystä, kommentoimaan Klubenille 2000 siellä valtava konteksti ja sitten useita kertoja Euroviisufinaalissa myös TV:ssä selostajana, niin ne on ollut niitä hienoja hetkiä. Mutta levylautakunnan tekeminen myös. Joka viikko kohdata musiikin tekijöitä tämmöisessä keskustelussa, että puhutaan musiikista. Mm-hmm. Niin tämä on ollut yksi hienoimpia ohjelmia, mitä sai tehdä.
1: Kiitos, että lahjoitit aikoinaan meikäläisen haltuun, koska olen ihan samaa mieltä, että tämä on ihan mahtavaa tehdä ja tavata muusikoita, kuten esimerkiksi Lasse Kurki. Sulla ei käsittääkseni ole yhteistä työhistoriaa Yleisradion kanssa, mutta kysytään sultakin nyt muistoja jotenkin Yleen liittyen.
3: No varmaan tärkein on Rockradio silloin aikanaan. Mä kuulun siihen sukupolveen, jolla oli aina sitten se C-kasetti siellä Mankassa ja sitten kun alkoi hyvä biisi, niin äkkiä rekki päälle ja ne kaikki hyvät biisit alkoi aina vähän kesken ja niitä sitten kuunneltiin niin kuin aivan uskomattomiin määriä ja se oli tietynlainen niin kuin sivistyksen yksi, tai musan sivistyksen yksi tärkeimmistä jutuista silloin. Ja tietysti Ylen kanssa me on tehty paljon bändijuttuja ja silloin me aloitettiin niitä samoihin aikoihin, kun bändillä aloitettiin joskus vuonna 1995-1996 Radiomafiassa, oli hauska meininki. Siellä saatiin roudata soittimet studioon ja viettää lauantai-iltaa. Sinne tuli Henkka kokkaamaan meille ruokaa ja me soitettiin itse valitsemiamme biisejä ja pidettiin hauskaa koko ilta ja joutiin vähän viiniä. Se oli tosi hienoa aina. Täällä oli tosi hieno semmoinen innostava meininki ja me ollaan jopa oltu jossain bileissä, mä muistan, missä oli Ylen toimittaja ja meidän siellä oltiin kaikki toogat päällä. Eli kaikenlaista on nähty ja koettu tässä.
1: Lemonator on tämä bändi, josta puhut, 30-vuotisjuhlavuotta on tässä vietetty ja Lemonator on tosiaan tehnyt paluun. Tässä on jo 2 keikkaa keretty vetämään alkuperäiskokoonpanolla, legendaarisella kokoonpanolla. Mikä se on ollut fiilis nousta soittaa Lemonator
3: biisi? Ihan mieletöntä. Periaatteessa se ei ole alkuperäiskokoonpano, mutta pisimpään kasassa ollut kokoonpano. Se on ollut tosi hienoa. Mä rehellisyyden nimissä ajattelin, että mä en enää koskaan halua ja jaksa soittaa näitä kappaleita, kun me silloin lopetettiin bändi 2015. Ihan vaan siksi, että tuli elämää muuta.

0: kun Lasse rupesi hyppiä pomppia. Se oli maailman hauskinta, että mä sanoin, okei, niin, tätä tunnetta mä en saa mistään muusta asiasta elämästä. Että miksi mä en ottaisi tätä vastaan lisää, kun sitä on tarjolla. Jos se saisi silleen pitää semmoisena mukavana luksustuotteena omassa elämässä, että ei tule liikaa keikkoja, että aina kun ne tulee, niin se on semmoinen, sinne pääsee semmoinen pikkupojan kiilto silmissä. Niin se olisi se niin kuin toive ehkä tällä hetkellä.
1: Tervetuloa levylautakuntaan. Kiitos. Ja Tarja Närhi ja Jukka Harma, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Tämä poppo saa sitten pistää tämän lähetyksen kappaleet mieleiseensä järjestykseen. Ykkösestä kymppiin on toi arvosteluasteikko. Ensimmäisenä soimaan aivan tuore yhtye, mutta kyllä tässä jotain varsin tuttua kuitenkin on.

0: ja vihainen.
1: Sellainen on Levylauta kunnan syyskauden ensimmäisen lähetyksen ensimmäinen kappale. Tänään raadissa legendaariset yleläiset Jukka Haarma ja Tarja Närhi sekä Lemonatormies Lasse Kurki. Jukka, mitäs ajatuksia tuosta heräsi?
2: Kostoretkestä siinä puhuttiin ja mitä se oikein meinaa. Se oli vähän niin kuin semmoinen lempeä kostoretki, että siinä oli semmoinen kaunis kuitenkin semmoinen pohjavire. Ja sitten jostain vanhan levyraatti, niin mä sanoin, että tässä vengas aika hyvin. ekan biisin aina sen arviointi, niin kyllä mä tästä, mä annan 7.
1: No niin, 7 lähetti liikenteessä. Tarja.
3: Voin sanoa, että en ole kuullut, koska olen sulkenut korvani reiluksi vuodeksi kaikelta musiikilta ja musta tuntuu, että pikkuhiljaa alkaisi olla aika niin kuin avata. Että eläkeläinen voisi niin kuin antautua tähän maailmaan, missä on työnsä tehnyt, niin ottaa sen vastaan.

0: ilolla. Ja tämän mä otin vastaan kyllä niin kuin ihan hymyhuulilla. Tavaramarkkinat, totta kai tässä tuli ja jotain Liisa Akimoffia ja kun pannaan, että sieltä lähtee, että siinä on rumpali, basisti ja kitaristi. Ja siitä niin kuin lähdetään vyöryttämään sitä hyvin klassisella tavalla, niin tuntuu ihan hemmetin hyvältä. Toi, oliko sinne yksi vai kaksi laulajaa, en osaa sanoa, mutta niin kuin hirveän reippaasti niin kuin laulajat iski niin kuin siihen lauluun kiinni sen tarinan päälle. Ja tässä puhuu vähän niin kuin täti niin kuin nuorelle. Että mikä hitto sussa on nyt, niin kuin, että otapa sitten niskasta kiinni, kuule nyt poika. Tolku ihminen pitäisi olla. Ihana sana toi tolku ihminen. Kuka poliitikko, eikö sen tuonut joskus tuommoiseen päivittäispuheeseen. Niin joku Ylen nuorisosarja, sen tunnariksi tämä sopisi niin ihan mahtavasti. Ensi vuonna Yle julkaisee semmoisen nuorisosarjan, jossa tämä soi, mä veikkaan.
1: Jos täti ihminen puhuu nuorille.
0: Joo.
2: No, nimi on varmaan Tolkun ihmiset.
0: Ihan totta. Mä sanoisin, että 8 verran.
1: No niin, plassa.
3: No, mä rakastan bändejä, niin kuin saatatte arvata, ja nykymaailmassa on aina kiva kuulla soitettuja rumpuja ja kitaraa ja semmoista tietynlaista elämää, kun nykyään kaikki on niin koodattua ja tietokoneella tehtyä, usein niin yhden tuottajan tekemiä, ja mulla on sitä tekemistä, mitä vastaan, se on ihan hiton hauskaa, käytän paljon itsekin siihen aikaan, mutta mulla on semmoinen niin pieni tragedia niin nykymusiikissa on se, että nykymusiikki ei jätä jälkeensä loistavia rumpaleita, joista puhumme, loistavia basisteja, joista puhumme, loistavia kosketinsoittajia, jotka ei välttämättä ole teknisesti taitoja, mutta niillä on hyvin uniikki tyyli soittaa sitä omaa asiaa kaikkien rajoitustensa alla, ja se tekee bändeistä aina hirveän kiinnostavan. Mä sain kauheasti kiksejä vaikka siitä pitkästä instruosassa, missä laulettiin sitä uuta sen ennen toista säkeistöä. Ja no just semmoisia, mitä joku innokas A&R-levy-yhtiössä haluaisi pois ja joku radiopäällikkö, kun se kuulee, se on silleen, että juu, tätä ei laiteta soittoon, kun täällä on niin paljon tyhjäkäyntiä. Ja musta oli ihana, että tässä biisissä tuntui siltä, että heillä ei ole mikään kiire myöskään lopettaa tätä kappaletta. Tekstissä oli jotenkin hauska, semmoinen ihan oma maailma ja just niin hyvä tekstihan on semmoinen, että me kaikki keksitään joku oma sisääntulokulma ja mulla tuli jotain ihan muuta mieleen, mutta mä annan 8.
4: Se oli vahva aloitus, jos kuuntelit kappaletta ja tässä oli 2 lauloja siis tässä biisissä ja kuuntelit tuota biisiä ja ajattelit, että kylläpä toinen laulajasta kuulostaa kovasti Aija Puurtisella, niin se johtuu siitä, että hän oli Aija Puurtinen, joka tässä lauloi. Toinen laulaja on Selina Sillanpää ja he kahdestaan muodostavat tämmöisen Otteeli ja Kuriton nimisen kompanon ja ei noita soittokavereita ole kaukaa pitänyt hakea sillä.
0: Kuka soitti bassoa?
4: No Aija itse soitti bassoa.
0: Olisi tehnyt mieli äsken sanoa, mutta en uskaltanut lähteä niin pitkälle.
4: Esa Kuloniemi kitarassa ja Mooses Kuloniemi rummussa.
3: No niin, perheyritys.
4: Kyllä, on niin pientä T-Bonesin jäsenistä ja tuossa oli myös aika vahvasti mukana, mutta tosiaan Aijan ja Selinan projekti on tämä Otteeli ja Kuriton noin niin virallisesti. Noin vuosi sitten käynnistyi tämä projekti ja sitä on ollut mahdollista seurata Helsingin Juttutuvan biisipunkkeriklubilla sinne kaksikkoon. Siellä on kaksikko esiintynyt noin kerran kuussa ja joka keikalle on uusi biisi sävelletty. Sumutus on toi biisi. Aija Puurtinen ja Selina Sillanpää yhdessä tehneet ton biisin ja 23 pistettä tältä raadilta. I was once cold inside, skin like a paper cut hide. Neighbors were stalking me, said better go back to the USA where you belong.

0: was once cold inside, skin like a paper cut I hide. Neighbors were stalking me, said better go back to the USA.
1: Levylautakunta.
2: Englanninkielisessä mä aina sanon, että mä hirveästi kuuntelen sanoja, mutta englanninkielinen musiikki mulle on ollut monesti, että niinku, vähän ihan sama mitä ne sanoo. Mm. Että baby baby on ihan yhtä raskasta kuin tässä tämä, että ensimmäisestä maailmansodasta on jo 100 vuotta, älkäämme tehkö sitä enää. Mutta sitten mä uppouduin noihin sanoihin ja tämä on niinku niin isoa. Meillä Suomessa aika vähän lauletaan tänä päivänä niinku rauhanlauluja. Niin tämä kyllä pysäytti. Oli musiikillisesti isoja arvoja, mutta etenkin toi teksti, että et puhutaan ihmisen 1000-vuotisesta historiasta ja siitä, että me voidaan sanoa ei, että nämä vanhat jutut ei enää toteudu. Ihan mahdoton pisteyttää asioita, jotka, niin kun, jotka tuntuu, niin siinä analyysin taso niin kun unohtuu. Niin jos se tuntuu, niin se on silloin 10.
3: No niin, kyllä. Niin. Näinhän se on, Lassa.
4: Tämä oli ihanaa tämmöistä viihdekantria. Mulla tuli joku Ricky Nelson, Meets Everly Brothers ja Buddy Holly vibit, joka on tässä ajassa rohkeaa tekemistä. Ja voi kun mä toivoisin, että mä olisin jotain tosi nuoria, koska nyt on semmoinen aalto selkeästi, varsinkin Amerikasta tuntuu tulevan, että nuoret, jotka ikään kuin ovat heränneet vanhempiensa kuuntelemaan musiikkiin ja ruvenneet tekemään sitä jonkinlaisen lyhyen anarkiavaiheen jälkeen, eli kun eka tietenkin vastustivat sitä, mutta nyt ovat sitten löytäneet ne levyt, niin kuin esimerkiksi tämmöinen artisti kuin Role Model, joka on, tekee tosi hienon kuulosta modernia musaa. Ja musta tuossa on jotain hirveän viehättävää, kun se on noin vähäeläistä eleistä ja konstailematonta se musiikki, ja tuntuu siltä, että tästä ei yritetä hakea mitään, ei minkäänlaista niin kuin huomionhakua siinä muodossa, joka tänä päivänä on kuitenkin hyvin olennainen osa vaikka populaarimusiikin tekemistä, että mikä se tuotanto on ja mitä sinne on keksitty ja näin poispäin. Olipa ihanaa, kun kuuntelit tekstin noin tarkkaa, koska mä oon sellainen musiikin, mä eka musiikki ja sit mä menen tekstiin. Ja sit mä olisin, mähän nyt saa tästä tekstistä kiinni, kun mä siinä puolivälissä rupesin sitä kuuntelemaan. Ja ajattelin, että tämä on niin kuin tyylilajille epätyypillisen epäselvä tämä tarina, kun niissä on yleensä countrymusiikissa niin valtavan selkeitä ne kielikuvat ja ne tarinat ja näin. Mutta mä pidin tästä paljon. Mutta mä annan tälle 7, koska mun pitää nyt suhteessa tuohon edelliseen ja mitä se aiheutti musta emotionaalisesti.
5: Jukka. Joo, pakko sanoa, että se on mukavaa, kun country on tullut jälleen takaisin. Sen nuoretkin ovat löytäneet, kun mä oon ollut country-fäni, kyllä täytyy sanoa ihan 70-luvusta lähtienkin. Ja siinä on nyt pakko sanoa, että kun erään ruotsalaisen suoratoiston top 50 listalla on eräs country-biisi, niin ei ole mikään yllättävää, mutta se on siellä 18, se on Jolene. Mä en myöskään sanoista nyt ekalla kerralla kiinni. Tähän oli tietysti, tämä oli niin kuin, täysin niin kuin genren mukaista, että tavallaan niin kuin automaattisesti, mutta nyt tavallaan niin kuin just sitä amerikkalaista, niin luonnollista, tämä tulee niin kuin äidinmaidosta tai mistä tämä tuleekaan. Ja mä vielä puhun, koska mun alkanut kiinnostaa, se on semmoinen laulaja, amerikkalainen uusi naislaulaja, joka on niin kuin tavallaan äärimmäisen tavanomainen, mutta ihan järkyttävä, Anna Langley. Mä kuuntelen sitä paljon, ne biisit on kaikki ihan samanlaisia, mutta jotenkin siinä on niin kuin järjetön semmoinen luonnollisuus ja se on vähän niin kuin ihan sitä samaa putkea, mutta se putki on ihan järjettömän hyvä. Että tavallaan se tavanomaisuus, se voi olla luonnollista tai semmoista se voi olla myöskin sitten väkisin tehtyä. Että tässä on semmoinen hieno pieni raja, missä se menee, mutta tavallaan niin kuin tämmöinen kiinnostavan tämä turvallisen musiikin käsinte. Mua kiinnostaa siis se, että aina pitää olla särmä. Totta kai me vaaditaan sitä särmää, se on ihan selvä. Mutta jotenkin se semmoinen niin kuin arjessa toimiva musa, niin ei se ole huono asia. Mihin mä pääsin? Mä pääsin siihen, että mä annan tässä 7.
3: Loppuun asti päästiin. Kappale oli USA nimeltänsä ja sen esitti suomalais-yhdysvaltalais-ranskalainen Poème Française. Ja kyllähän on niitä Franzeneita, eli Peter Franzénin ja Irina Björklundin Los Angelesissa syntynyt poika.
5: Mä oon tainnut kuulla ton.
3: Noniin. No häneltä on kyllä tässä tänä vuonna julkaistu useampia biisejä jo. 5-vuotiaasta alkaen Ranskassa kasvanut poika. Tänä vuonna on todenteolla toi musiikkiura käynnistetty, helmikuussa julkaistu debyyttisinkku ja 4. sinkku on tämä USA. Jos on vanhemmat taiteellisia, niin sitä on kyllä tätä nykyään 18-vuotias poikakin. Poème on kirjoittanut useampia romaaneja, hän on ohjannut musiikkivideoita ja soittanut trumpettia äitinsä bändissä, joten
4: Wow.
3: Se on hyvä, kun nuorena aloittaa.
4: On.
3: Poin Franzen on vielä itse säveltänyt ja sanottanut tuon USA-kappaleen ja Raadilta 24 pistettä.

0: Mitäs Lasse sai tästä irti?
1: No tää oli hieno soitettua musiikkia, josta mä aina innostun. Tästä mulle tuli niin kuin mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla, niin tämmöinen biisi olisi voinut syntyä. Sitten hän olisi vielä soittanut sinne Jeff Bucklin vanhan bändin taustalle. Niin semmoisia ajatuksia tämä herätti. Mä aina innostun kolmijakoisista biiseistä, niitä on kauhean vähän. Ehkä nykymaailma varsinkin popissa. Ja mä innostuin hirveästi tästä lyriikan tämmöisestä vähän dramaattisesta vanhan ajan kirjallisesta tyylistä, jota varsinkin popmusiikissa nykyaika vähän kuulee, koska semmoinen tietynlainen päiväkirjamainen ilmaisu on kauhean suosittu. Se on tosi hienoa, mitä jollain tasolla varmaan Taylor Swift on eniten tuonut maailmaa ja tämä oli tämmöistä maalailevaa ja kieli vähän vanha-aikaista, mutta se ei tuntunut ollenkaan pölyltä. Tyneeltä. Pidin kovasti. Mä annan tälle 8 pistettä.
2: Tässä on tuolla oli niin kuin semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Jotenkin semmoinen yhdistämä, niin kuin Lasse osaa paljon paremmin, että se eri kaikki ne sujui äärimmäisen kaunis. Mä vähän vierastan sitä. Olen ennakkoluon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista. Sieltä tuli semmoisia uusia sävyjä, että innostavat sen verran, että mä annan 9.
3: Joo, ajatus lensi tosiaan kauaksi, että semmoisen niin kuin vähän vanhemman iskelmän ja progen hämysävy ja tässä tämmöinen vanha progeajan kasvatti kuulia ja tommoinen mystinen runollinen teksti. Ehkä liikaa haetaan sitä konkretiaa ja oliko se joku teoston tutkija, joka tutkii hyvin syvällisesti niin kuin musiikkia, suomalaista musiikkia ja sen sekä sisältöä että niin kuin tämmöistä menestystä, niin sanoi, että lauluissa aihe on viimeisen vuosikymmenen tai jopa parinkymmenen vuoden aikana kääntynyt minuun. Että se fokus on minä, mun napa, mun tunteet ja sitten niin kuin siinä jää aika paljon pois, koska maailmassa on aika monia muitakin aspekteja. Olihan tässäkin se oma tunne. Mm. Musiikkina tämä sai aikaan jotain, kuitenkin aika paljon. Mä sanon 7.
0: Artisti on esikoisalbuminsa julkaisuun valmistautuva Viivirättyä ja Lentokisat taivaaseen on toi biisi nimeltänsä. Jo 4-vuotiaana laulutunnit aloittanut Viivi, hän on myös koko ikänsä soittanut erinäisiä soittimia ja säveltänyt pitkään biisejä. Ja niitä biisejä on nyt valmistunut sen verran, että esikoisalbumi julkaistaan ensi viikolla, niin se on heti kerralla tupla-albumi.
1: Oikein. Arvostamme.
0: Tosin tiedotteessa mainitaan, että albumi pitää sisällään vain 11 kappaletta, joten onko ne todellakin progemaisia pitkiä biisejä? No olihan tämäkin 4,5 minuuttia ja eka sinkku oli 5 minuuttinen, joten aika pitkiä biisejä varmaan. Ainakin nykypoppiin ajateltuna on nämä Viivirättyön albumin biisit. No ensi viikon perjantaina, kun levy julkaistaan, niin saadaan sitten selvyys, että kuinka pitkiä biisejä sieltä
2: sitten
0: löytyy.
2: Ei mulla aikaa noin pitkiä levyjä kuunnella. No, nyt.
0: Radiotoimittina, voisiko tehdä radioedit?
2: Kyllä.
0: Ei, se on ihan kokonaan toi biisi. 4,5 minuuttinen Lentokisat taivaaseen. Viivirättyän itsensä säveltämä ja sanoittama biisi. 24 pistettä Raadilta.
4: Sulla on tarttuva nauru. Mä oon kuullut sen joskus, mut sä kätket sen. Sulla on surulliset silmät, mut et vastaa kun mä kysyn.

0: puhun äsken tavanomaisuudesta ja tässä ehkä oli sit vähän ehkä sitä liikaakin. Mä vähän tarjan tuohon, että minäkeskeisyys. Mä en ole ihan niin kriittinen niin kuin siihen, että me ollaan, että elämän tunteiden aikaa, niin sitten täytyy muistaa, että meillä on uusia nuoria laulajia, jotka niin kuin se maailmankuva ehkä ei ole vielä sitten niin kuin, että se liittyy siihen omaan maailmaan ja siihen omaan. Että mä niin kuin tavallaan hyväksyn sen, mutta totta kai se niin kuin alkaa sitten puuduttaa. Ja tässä oli vähän sitä, että tässä oli, tämä oli niin kuin semmoinen, uskaltaisin sanoa vähän niin kuin feminiiniteksti, mutta jotenkin tämä nyt jäi vähän. Ehkä sitten just sitä liian, että mä annan nyt kutosen.
1: No, mullakin ensimmäinen sana, minkä mä tänne kirjoitin, oli, että vähän geneerinen. Monella tasolla, sekä tuotannollisesti että tekstillisesti että ilmaisullisesti. Mutta just semmoista, mitä tänä päivänä tehdään, mutta eihän tämä sitten niinku nouse sieltä, että tässä olisi joku tarttumapinta, jossa niinku mun sydän nyrjähtäisi. Teksti oli niinku tommosia tsemppikalenterin voimalauseita, että jääkaapin ovesta katsot aina joka aamu, että pienenkin kukan voimasta asfaltti murtuu, jes, mä jaksan tämänkin päivän, mä täältä ponnistan. Ja siis kauniita ajatuksia. Tässä kannustettiin posin kautta, kun siinä ekassa biisissä sanottiin, että otan nyt ihmeessä senkin tollo ittees niskasta kiinni, mutta vähän niin kuin sama asia. Mutta kyllä tämä kutoseen mulla jäi.
2: Pidän niin kuin tosi paljon tuosta ajatuksesta, se mitä piilotat muilta on kauneinta, mitä sussa on. Nämä on asioita, jotka on mulla kauhean vahvasti läsnä. Mulla on 14-vuotias, kohta 15-vuotias tytär, joku seuraa sitä hänen elämäänsä ja heidän elämäänsä ja sitä kauheata vertailua ja niitä epäilyitä, mitä musta ajattelee ja onko mulla tulevaisuutta ja oh my god, gag. Niin nämä on sellaisia asioita, mitä mä niin kuin haluan sanoa ja mulla oli sama tunne, että tämä olisi vähän ehkä toisteinen, vähän liikaa Eckhart Tollen semmoista ehkä negatiivista puolta sitä, että vähän ilmiselviä asioita, mutta sitten tietyllä tapaa on semmoisia asioita, jotka vaan myös on ihanat, jotkut sanoo ja se riippuu hyvin paljon myös siitä kuulijan omasta emotionaalisesta tilasta, että meneekö ne perille vai ei. Ja musta on aina ihanaa, kun joku uskaltaa olla sillä tavalla kirkasotsainen. Sekin on mielettömän rohkeaa. Musta tuntuu varsinkin Suomessa, me ollaan niin hitoana. Ei ole sitä, ei ole tätä ja mitä sä siinä nyt lässytät. Niin siinä valossa mä kyllä pidin tästä paljon. Mutta just vähän liian ennalta arvattava kokonaisuus sitten lopulta, niin sen takia kutonen, mutta kutonen on meidän 1-10 asteikolla musta aika hyvä sen takia.
1: Se on posin puolella.
2: Juuri näin.
3: Artisti, joka edellä esiintyi, on Meret Niemi. Hän on nyt näin 49-vuotiaana julkaissut esikoissinkkunsa Kauneinta, mitä sus on. Jarkko Meretniemi on toi kaveri ja hän on vuosia elättänyt itsensä musiikilla ja hän on tehnyt kappaleita muille ja etenkin ansioitunut mainoslaulujen tekijänä, koska K-supermarketin mainoksissa soinut se on tässä se rakkaus herätti aikoinaan valtaisaa ihastusta ja myös LähiTapiolan mainoksissa soinut Laura Närhin supersankari on Jarkko Meretniemen tekemää musiikkia ja hän on säviltänyt musiikkia myös Laura Voutilaiselle, Telekselle, Jukkapojalle, Annika Eklundille, JNE. Yhdessä Jukka Janhukaisen tekemä esikoissinkku Kauneita mitä sus on siis julkaistu ja 18 pistettä levylautakunnan raadilta. Olemme nyt 4 biisin jälkeen siinä vaiheessa, että tämänkertainen raati, pitkän linjan yleläiset Jukka Harma ja Tarja Närhi sekä Lemonator-mies Lasse Kurki ovat piställään saaneet jo kuullut biisit seuraavanlaiseen järjestykseen. Pronssisijalla ottelija Kuriton 23 pistettä tällä hetkellä ja jaettu ykkössija on tällä hetkellä Poen Frantzenin ja Viivi Rättyän kesken 24 pistettä, mutta tässä on vielä 2 biisiä soittamatta, joten tilanne voi hyvinkin vielä muuttua.

0: levylautakunta.
1: Jos olisi kesää ja olisi jotkut festarit ja oltaisiin niinku ulkona ja niinku aurinko paistaisi ja sitten siinä olisi se viltti ja sitten siinä makoilisi ja tämmöinen setup olisi siellä edessään, niin olisin varmasti aivan liekeissä. Mä ymmärrän tämän kaikki arvot, tämän musiikin, mutta tämä ei ole semmoista, jota mä niin kuin levyltä jaksaisin kuunnella. Että tämä ei herätä mussa tälleen niin kuin levykuuntelija innostusta festareilla. Menisi varmasti, mä muistan, kun mä olin ensimmäistä kertaa, kun oli Helsinkiin muuttanut 96 ja Tavastialle sitten joku, en muista kuka oli keikalla, mutta muistan sen, miten mua opetettiin. Että mä olin ihan niin kuin fiiliksissä ja pompin ja taputin ja huusin hurraata, kunnes musiikkitoimittaja kollegani Iiris Mattila pökkäs mua kylkeen ja sanoi, musiikkitoimittaja ei ole innostunut.
2: Nyt mä ymmärrän.
1: Mut opetettiin niinku heti tavoille, että ihan vaan se rokkipoliisi asenne ja älä näytä mitään. Tämän kohdalla mä olisin keikalla näyttänyt, mutta nyt levyltä kuunneltuna tää ei. Mä pan kutosen.
3: No mä rakastan soul-musiikkia ja mä oon kauhean iloinen ollut tämmöisestä soulin uudelleen tulemisesta Olivia Dean ja Sierra Spyren ja näiden kaltaisten artistien kanssa. Ja just se, että miten semmoinen taas uusi nuori sukupolvi, varsinkin Olivian kautta, on löytänyt tämän koko genre, on musta riemastuttavaa. Ja se kertoo musta kyllä jotain siitä, että tässä ajassa ihmiset kaipaa jotain tämmöistä niin kuin lämmintä läsnä olevaa musaa, joka tuntuu aika todelta. Joku feel good -elementti, joka vie ehkä ajatuksia pois kaikista niistä tämän nykyajan aiheuttamista paineista ja huonoista uutisista. Ja tämä ei ollut mitenkään musta loistava biisi, mutta sitten nämä biisit on usein myös semmoiset, kun sä kuulet sen viidennen kerran, sä vasta tajuut sen erinomaisuuden, mikä mulla kävi vaikka Olivia Deanin uuden levyn kanssa. Mä sanoin, että tämä on ihan hyvää musaa. Ja nyt mä oon kuunneltu sitä, tytär rakastaa sitä, niin 10 kertaa semmoista aivan loistava levy. Niin sit tästä innostuneena mä ajattelin, että nyt mä soitan tyttärelle, niin Aretha Franklinin klassikkolevyjä, mutta hän ei vielä ihan hiffannut sitä. Ymmärsin sen, että se on myös tärkeä se, että jokaisella sukupolvella on vähän niin kuin oma soundiestetiikka. Mm. Ja tässä on se, että on vähän tuommoinen luupatun kuuloinen rumpu, tuommoinen modernimpi soundi, se botne ja se, miten se soi. Ehkä just jotain, mitä Amy Winehouse aikanaan niin kuin teki aika tutuksia, jotta tuntuu, että nuorempikin sukupolvi kierrättää musta kauhean ansio.
4: Se on heille klassikkoita.
3: Niin, ja se on niin kuin vanhaa musaa myös. Mutta mä pidän tästä ihan hirveästi. Just tuommoinen, tässä ajassa joku laittaa saksofonin tuonne noin räikeästi, niin se on vaan hienoa. Ja se on musta jollain tavalla jopa anarkistista.
4: Viimeinen puoli minuuttia, niin, vedetäänpä vielä saksofonin.
3: Mutta siinä on jotain sellaista, joka tuntuu musta anarkistiselta. Mutta mä oon niin kuin 7 ja 8 väliin. Mä annan 8 tälle vaan siksi, että mä oon niin iloinen, että tällaista musiikkia tehdään.
5: Vihdoinkin sanoa olla eri mieltä teidän kanssa. Olen kuullut tätä musiikkia aivan liian paljon samanlaista. Ja mä niin kuin, kaikki tässä on niin kuin totta kai oikein. Ne torvet, ne kaikki on oikein, mutta mä oon allerginen vaan niin kuin retro-soulille. Mä oon rakastanut jonkun verran soulia kyllä tätä vuosien varrella, mutta tätä tulee kyllä kans vähän niin kuin liikaa.
3: Eikä tule.
1: Nyt saadaan flyissä.
5: Niin kunhan tässä on kaikki oikein, mutta sit se on mulle vaan tylsää. Sieltä tulee niin paljon. Sen takia mä annan vaan 5.
4: Oho, kyllä. Kanadan Montrealista on tämä Sarah Daniel kotoisin ja Capsize oli toi biisi ja siinä ei lauleta lippiksen koosta, vaan Capsize tarkoittaa suomeksi kaatunutta paattia ja tässä tämä kaatunut paatti on kuin hän itse, koska biisi on syntynyt sen jälkeen, kun Sara Danielle sai kenkää edelliseltä levyyhtiöltä, niin sitten hän mietti, että no hän on nyt vähän kaatunut, mutta täältä sitä nostaa ylös. Sara Daniel Capsize kappale 19 pistettä raadilta keräsi ja vielä olisi näin syyskuun alkuun aikaa soittaa yksi menneen kesän lauluista.

0: No mua on aina viehättänyt semmoinen tietynlainen naivismi, jonkinlainen älyllinen sellainen, joka nyt on just tämmöisessä punkahtavassa ilmaisussa ollut ihan niin kuin kuuluu niin kuin tyylilajiin. Mut tuli jollain tasolla mieleen just joku karkkiautomaatti, vaikka ei ehkä nyt just tällaista tekstiä olisi tehneet, mutta pussailu ja pussikalle on musta kyllä ihan nokkela. Siinä on tommonen sisäinen riimikin ja kaikkea mahdollista. Jotenkin raikkaan nostalgista, niin kuin hyvän tuulista musiikkia. Mä huomasin, että mun aiheutti valtavaa päävaivaa, kun tää ei ollut mulle tuttu biisi. Kun tavallaan tällaista musiikkia tehdään kola 17 ehkä. Sitten mä mietin sitä, että mistä tämä musa tulee, ketkä sitä aikanaan on tehnyt ja ketkä ehkä nykyäänkin sitä dikkaa, niin onko nämä jotain 70-vuotiaita? koska jos on, niin sittenhän tämä on ehkä jopa ihan nerokas tämä, että olet elämäni nainen pussailu ja pussikaljaa. Mä annan tälle 8 pistettä.
1: Joo, toi sama, mä ehkä viekavammaksi, kun karkkiautomaat tulee niin suurin piirtein, mitä niitä oli, voudeja ja muita, tytöt hymyilee, tämän tyyppi, se on se niin kuin sen jatkoa, ja tämä on tietysti, täytyykö sanoa, että se oli liikuttava biisi. Siinä on niin kuin uutta aaltoa, ja mä annan 7.
2: Niin joo, uusi aalto 2.0, kun me on koettu se ensimmäinen.
3: Retro uusi aalto.
0: Tämä voi olla jopa 4.0, tässä on kaikenlaista tapahtunut.
3: Onko sillä aikaa, kun te olette ollut eläkkeellä?
2: Okei, kiitos Lasse, kun kerroit. Siis niin hyvän tuulinen, että mä olin niinku suukorvissa alusta loppuun asti, pussailuun ja pussikaljaa. Mä pääsin heti siihen niinku ehkä 15-16-vuotiaan Tarjan fiilikseen, kun jossain rannassa, että et kerrankin pääsi jonkun pojan kanssa. Ei silloin tunnettu pussikaljaa, ei me juotu pussikaljaa silloin, mutta me vaan pussailtiin. Ja 5 tuntia pussailla ja tuntuu, että se on se elämäni mies ja elämäni nainen. Ihana fiilis. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, ennen kuin sä Lasse sanoit ton 70, että kun on kohta 70, miten mahtavaa olisi kokea se tunne ja miksei sitä voisi, vaikka se vanhan äijän kanssa mennä siihen rantaan istumaan ja ottaa sen pussikaljan nyt, kun sen saisi ihan niin kuin jo lain mukaan, niin voi kokea sen fiiliksen. Ja mä tiedän jo, miltä se tuntui silloin, miltä se tuntuisi tänään. Ja nämä tyypit toi niin kuin semmoisen fiiliksen tällä biisillä, joka kunnioitti niitä arvoja, mutta siitä oli kuitenkin tässä päivässä. Ja kyllä tämä nyt 8 multa saa.
3: Hän on aikoinaan Ville Härkönen et Velvet -yhtyeen keulilla vaikuttanut V. Härkönen eli Ville Härkönen ja pussailu ja pussikaljaa on tuo hänen uusi biisi. Siinä mietitään, tai toi piti toi biisi alun alkaen julkaista jo heinäkuussa, mutta sitten hän tajusi, että niin kun tässä lauletaan, että muistellaan heinäkuuta, niin julkaistaan se elokuussa sitten, niin siinä voi sitten muistella tuota mennyttä heinäkuuta. Tuottelijalla päällä on kyllä V. Härkönen ollut, koska heinäkuussa julkaistiin edellinen albumi ja nyt jo puskee siis uutta musiikkia uuden biisin verran. Ja Ville itse kertoo, että kun tein takavuosina ensimmäisiä V. Härkönen lauluja, olin kyllästynyt rokkaamaan yhtään ja halusin tehdä vain rauhallista musaa. Sitten me on tullut järkiin ja ymmärtänyt, että tietysti välillä täytyy rokatakin. Tämä biisi on minun oma pitkä kuuma kesä. V. Härkönen nimellä on siis 2019 vuodesta tehty musa ja historia on kyllä pitkälti. Hän on vaikuttanut Ville Härkönen Velvet -yhtyeessä, Marylandissa ja Sonicissa ja Samettivallan kumouksessakin, joten on kyllä jos jonkinnäköistä projektia Ville Härkösellä ollut. Pussailu ja pussikalja on hänen oma säveltämä ja sanoittama biisi ja 23 pistettä Raadilta. Ja olihan se melkoisen tiukka tämä meidän tämänkertainen raati, koska jaettu pronssi ottelija Kuriton sumutuskappaleella ja tuo V. Härkösen pussailu ja pussikaljaa 23 pistettä keräsi. Ja hopeaa ei jaeta, koska jaetaan tänään kultamitalli Poem Franzénin USA-kappaleen ja Viivirättyän Lentokisat taivaaseen -biisin kesken. 24 pistettä heille ja jaettu 1. sija. Ensi viikolla levylautakunnan vieraksi saapuvat Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo sekä tässäkin lautakunnassa soinut Viivi Rättyä. Ja tämän lähetyksenhän löydät vielä Yle Areenasta 30 päivän ajan. Ja kun menet sinne Yle Areenaan, niin merkkaa ohjelma samalla suosikkiohjelmien joukkoon, niin pääset sen uuden jakson pariin jatkossa helpommin. Ennen kuin mä päästän teidät seuraaviin taisteluihin, niin tässä nyt ensinnäkin päättää, että mihin biisiin me tänään lopetetaan, koska Viivi Rättyä ja Poem Franzén sai samat pisteet.
1: että mä en tästä ohjelmasta ääneen, enkä mä voin sanoa, että mä voin mainostaa Taylor Swiftia. Lasse itse sanoi, niin olenko mä jostain innostunut, niin mä olen kuunnellut suurin piirtein alusta asti Taylor Swiftia. Mä oon kaksi viimeistä vuotta kuunnellut sitä ja älyt mä oon se on.
2: Oot sä Suomen vanhin Swiftari?
1: Todennäköisesti. Mä oon erittäin ylpeä siitä.
3: Mä tiesin, että sulla on niin kova Swift-tausta, että ei voi päästä. Mutta kumman sä Jukka laittaisit soimaan näistä poemmin vaan viivi?
1: Frantseen.
3: Tarja?
2: Frantseen kyllä, aiheutti minussa väristykset, joo.
0: Mä laittaisin Frantseeni vaan siksi, että mä ehdin nyt kuuntelee sitten sen tekstin.
3: Sehän me laitetaan. Jukka Haarma, kiitoksia.
1: Kiitoksia, oli hienoa olla täällä.
3: Tarja Närhi, kiitoksia.
2: Kiitos tästä kunniatehtävästä, että Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi näinkin vanhat äänet pääsi vielä radioon.
3: Lasse Kurki, iso kiitos.
0: Kiitos, tämä oli tosi hauska. Ja kiitos Arvon seuralleni täällä raadissa.
3: Jaettu ykkössija Viivi Rättyön ja Poen Frantseenin kesken. Tässä vielä loppuun Poen Frantseenin USA. Moi moi!

0: was once cold inside, skin like a paper cut I hide. Neighbors were stalking me, said better go back to the USA.
1: Levylautakunnan päätteeksi Point Francais, USA, se oli uusinta lauantailta. Tämä on tilanne ohi tiedotustielle 8 Porin ja Vaasan väliin. Tarkempi paikka Kolnepakken, Maalahti, Pörttom, Närpiö. Siellä tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne ohi Kasitiellä, Närpiön ja Maalahden kohdalla. Tarkempi paikka välillä Kolnepakken, Maalahti, Pörttom, Närpiö. Kello on minuuttia vaille 4. Puolen minuutin kuluttua noin. Aikamerkki Minja Viitanen toimittaa kello 4 uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Ihan sinne aikamerkkiin asti tuo jinkku ei kestänyt.
2: Venäjä on iskenyt jälleen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjä on viranomaisten mukaan iskenyt ainakin kahdelle alueelle drooneilla. Ukraina ja Venäjä ilmoittivat viime viikolla pidättäytyvänsä iskuista Moskovaan ja Kiovaan 3 päivän ajaksi, kun Yhdysvaltain erityislähettiläät vierailivat pääkaupungeissa. Argentiinan hallitus on ilmoittanut nostavansa rikossyytteet Falklandin saarilla toimivaa energiayhtiötä vastaan. Argentiinan presidentti Javier Milei ilmoitti viime viikolla allekirjoittavansa asetuksen, joka nopeuttaa pakotteiden asettamista yrityksiä vastaan, jotka osallistuvat öljynetsintään Falklandin saarilla. Britannia ja Argentiina ovat kiistelleet Falklandin saarten hallinnasta satojen vuosien ajan. Maat taistelivat vuonna 1982 saarten hallinnasta sodan, jonka päätyi Britannian voittoon. Libanonissa ainakin 13 ihmistä on kuollut Israelin ilmaiskuissa maan eteläosaan, kertoo valtiollinen media. Kuolleiden joukossa on 2 pikkulasta. Israelin asevoimat kehotti jo maanantai-aamuna asukkaita evakuoitumaan iskujen alta. Asevoimat sanoi kohdistavansa iskuja äärijärjestö Hizbollahin taistelijoihin. Sää on lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sateista, päivällä yleisemmin varsinkin pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, pohjoisessa 7-14 astetta. Etelätuuli voimistuu ja on tänään puuskaista.
1: Yle Uutiset toimitti Minja Viitanen, niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Huomenta. On tiistai, 8.9. Taiminpäivä. Lokikirjaan rivin uuden ratokseni runoilen, laulaa kolmas nainen. Minä olen Olli Haapakangas ja pidän seuraa sinulle. Pidä sinä seuraa minulle.

0: kolmas nainen lautalla 90-luvun alusta. Kai niitä semmoiseksi lamavuosiksi voi sanoa. Minulle lähetetään tänne kissakuvia. Mä en tiedä, lähetetäänkö täällä aina täällä varhaisalussa kissakuvia niin kuin sille, joka tulee töihin. Musta tää on kiva perinne. Jossain vaiheessa yleistyi ilmeisesti maailmantuska kasvo ja tää niin kuin moderni maailmantuska, joka tulee täältä puhelimen kautta ja viestintävälineiden kautta. Se kävi aika pahaksi tuossa viime vuosikymmenellä. Ne alkoi tulla näitä kissavideoita ja varmaan kissakuvia. Tietenkin muitakin eläinkuvia, mutta jotenkin kissaan tämä minusta nyt henkilöityy tämä ilmiö. Että niistä tuli semmoinen vastapaino minun ikäisten ihmisten viitekehyksessä. Eli viime vuosikymmenellä puhutaan semmoisesta 3-40-kymppisistä tyypeistä. Ja tyypittäristä myöskin. Että niitä alkoi ahistaa, niin kun maailmantilanne meni huonosti, niin sitten ne katsoi kissavideoita. Ja niille tuli parempi olo. Tai ne saattoi jossain Facebookissa tai jossain sanoa, että lähettäkää mulle kissavideoita, kissakuvia, että mulle tulisi parempi olo. Ja ilmeisesti tämä siis toimii. Ei tällä nyt varmaan... Saattaa mennä vähän niin kuin puoskaronin puolelle, mutta ilmeisesti se kuitenkin toimii, koska sitä tehdään niin paljon. Maija Vilkkumalla se kappalekin kissavideoita, joka on aivan selvästi noussut siitä, että varmaan Maijankin kaverit ja Maija itsekin on varmaan niin kuin huomannut katsomansa kissavideoita, että tulisi parempi olo. Miksi juuri kissa, niin se on tietenkin mielenkiintoinen kysymys. Onhan niitä tietenkin kapybaroja ja muita semmoisia eläimiä, jotka videot on hellyttäviä ihmisten mielestä. Mutta ehkä mä veikkaan, että kissassa on se, että kun aika monelta löytyy semmoinen koto, niin se on aika helppo kuvata. Että sanotaanko, että jos mä nyt täältä sanoisin, että lähettäkää mulle virtaheppoa videoita, että mulle tulisi parempi olo, niin siitä vaan hakemaan lähintä virtaheppoa ja Suomesta löytyä. Semmosta pitäisi mennä jonnekin Pietari eläintarha, eikä sinnekään pääse enää.
1: Joo.
0: Mitäköhän kissat on itse mieltä tästä, että niistä on tullut niinku tämmönen ihmisten maailmantuskan lievittäjä. Ja nimenomaan niinku tollain kuvan tasolla. Videon tasolla, ei niinkään persoonana. Kissoillahan on tapahtunut aika merkittävä toimintakuvan muutos työelämän murroksessa. Kyllähän teillä varmaan aika monella kissa on niin kuin rotan tappajana vielä siellä, jos on maataloja ja noin päin pois. Mutta jos täyttää aika monella kerrostaloasujalla olla ihan vaan semmoisena niin kuin kaverina, mikä on huvittava, koska ei kissa nyt varmaan mikään ihan... Hirveän hyvä kaveri on sillä lailla. Mutta kaveri se on, joo. Saattaa elättää kissaa, saattaa antaa sille ruokaa. Ja sitten se pörhistelee turkkia siinä kiitokseksi. Ja sitten te imuroitte. Kiitoksia kissakuvista. Ne piristivät ja inspiroivat, kuten juuri kuulitte. Kuuntelemme hauskan kappaleen 90-luvulta. Only wanna be with you. Tämä ei ole se jykevä, kun rakkaus on. Jonka padding-lauluman. Tämä on se Hootie and the Blowfish-versio. Tämä silti ihan hyvä. Kurnauskis vaan kaikille.

0: suomalaisten tarve terapialle on kasvanut vuosi vuodelta, mutta miksi näin on? Ja mitä sitten, jos terapia ei autakaan, vaan jopa pahentaa oloa? Kuinka kriittisesti erilaisiin terapioihin on syytä suhtautua? Ja toisaalta, miten paljon toimiva terapia parhaimmillaan ihmisen elämänlaatua voi parantaa? Ihmisten illassa asetutaan pötköttämään terapeutin sohvalle, kun studioon saapuu vieraaksi psykoterapeuttiyhdistys Psyryn puheenjohtaja Nina Pyykkönen. Ja sinä voit kertoa omia terapiakokemuksiasi tuttuun tapaan WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.

Lilja Lundén, Ketju poltetaan sillat. Kappale, joka vaikutti ammentavan meissä ihmisissä aika syvällä olevasta geenistä siitä, että kun käynnistää moottorin ja lähtee ajamaan, niin tulee hyvää mieli. Tekee mieli ajaa. Autossa on jotain koukuttavaa. Mutta eipä puhuta siitä, kun ei nyt voi kaikesta puhua, eikä pidäkään. Puhutaan noista kissoista, joista aloitettiin, kun mietin, että miksi kissakuvat ja kissavideot nousivat joskus semmoiseen ihmisille semmoiseksi pikaterapian lähteeksi, että kun maailma alkoi ahdistaa, niin ruvettiin katsomaan kissakuvia ja kissavideoita. Eräs kuulija tämmöinen, että kyllä koiratkin on videoiden ja kuvien kautta helpotusta arkeen tuovia. On. Tosin. Ja sanoisin, että koirat ehkä luonteeltaan sopii paremmin tuohon hommaan kuin kissat. Että ne ehkä, eikö ne ole enemmänkin semmoisia viihdyttäjiä? Ja jotenkin, en mä tiedä, pyyteettömämpiä siinä. Kissathan on vähän semmoisia kyräilijöitä enemmän ja saa mua kuvata, mutta en mä todellakaan poseeraa. Mutta sitten taas koirat, niin nehän varmaan voi mielissä, jos ne vois auttaa paitsi isäntää, emäntää, niin myöskin isännän ja emännän kavereita jollain tavalla. Kissojen erikoisuuteen tarttuu eräs kuulija ja sanoi, että luin just, että kissat tykkää kököttää pahvilaatikossa, koska se vähentää stressiä. Pitäisikö kokeilla itsekin? Niin. Mä varmaan kököttelin viimeksi pahvilaatikossa 80-luvun alkuvuosien puolessa välissä joskus, kun tää Ritari S alkoi näkyä telkkarissa ja se oli niin suosittu, niin että me tehtiin pihapiirin lapset, tai meille tehtiin isoista pahvilaatikoista kit-autoja, joissa me istuttiin sitten. Ja varmaan siihen aikaan oli tosi isoja pahvilaatikoita, kun ne telkkaritkin oli niin valtavia ja noin päin pois. Niin sitten tehtiin niinku pahvilaatikoita ja niihin sitten piirrettiin niitä kojeltauluja ja muita. Sitten istuttiin niissä ja leikittiin kit-hommaa. Tuommoista se oli lapset ennen internettiä. Joo, mutta kissathan tykkää mennä ahtaisiin paikkoihin ja kissathan tykkää mennä niinku semmoisiin paikkoihin, missä ei saa olla. Niin siitähän varmaan se vähentää niitä stressiä, joo, epäilemättä. Ja siis eläimethän saavat kotieläimet meiltä ylöspidon ja yösijan ja noin päin pois. Et se on ihan ok, jos ne tekee jotain meidän hyväksemme. Sitä mä vaan mietin, että kun ei monetkaan niistä oikein pysty, sanotaan nyt vaikka pandakarhu, joka harvalla on lemmikkinä, mutta on hyvin yleinen tämmöinen stressin poiste. Ei se panda sille mitään voi, että se on sen näköinen. Veikka, jos siltä kysyttäisiin, se haluaisi varmaan olla enemmän jonkun toisen näköinen kuin pandan näköinen. Se on varmaan ihan kypsänä siihen omaan mustavalkoiseen hymyilevään hapitukseensa. Ja monet koirathan on semmosia, että ne tuntuu niinku nauravan. Niillä on aina suupielet ylöspäin. Mullakin on pihapiirissä nyt semmonen koira porukka. Ne on jotakin itämaista rotua, ne aina hymyilee. Niin sitten mä oon miettinyt, että nuokin varmaan mielellään kyllä haluaisi olla semmosia yrmimmän näköisiä. Mutta minkä voit, jos oot syntynyt semmoseksi. No niin, eikä meidän kannata, tai minun ainakaan kannata enempää miettiä, että mitä eläimet miettii. Mietitään, mitä me ihmiset mietitään. Nyt annetaan kitaran laulaa.

hienosti duuriin päätty. Dave Lindholmi, annan kitaran laulaa vaan. Kappale. Tämäkin on sitä 90-luvun puolen välin hujakoilta. Yritän välttää tässä aamuohjelmassa tämmöisiä tekstin käsittelijämäisiä piirteitä, koska semmoinen ohjelma on ihan erikseen. Mutta tuossa on kyllä hieno työkuvaus tuo laulu. Se on kitaristin näkökulmasta, mutta kyllä se voisi olla mikä tahansa duunari, joka vaan niin kuin päättää keskittyä siihen, mitä hän tekee. Antaa niin sanotusti pölökyn juosta. Maailma ympärillä, sekä henkilökohtainen maailma että niin kuin koko maapallo, niin tuntuu menevän enemmän tai vähemmän päin honkia ja kaikki läheiset on enemmän tai vähemmän hulluja. Kaikilla on omat kriisinsä ja kaikki vinkuu jotakin. Mutta päähenkilö päättää keskittyä siihen, mitä hän osaa. Hän on tehnyt tätä aina ja hän osaa tehdä tämän verran. Tämä on hänen panoksensa niin kuin paremman maailman puolesta. Suutari pysyköt lestissään tyyppinen kappale on tuo. Kuunnellaanpa Mäkirailia ja sen jälkeen no nyt nämä Ritari S-porukka heräs. Joo, muistellaan vaan Ritari S joskus. Tässä tuli lisäkysymys siitä pahvilaatikosta, että miten sillä niin kuin pääsi niihin fiiliksiin, että se olisi ollut niin kuin se kit-auto. Niin, siinäpä kysymys. Mä veikkaan, että siinä auttaisi, että kaikilla oli samanlaiset pahvilaatikot, niin sitten jotenkin tapahtui tämmöinen joukkopsykoosi. Ja sitten semmoinen, että mä muistan, että yksi tyttö meidän kylältä sai vanhemmiltaan semmoisen laskukoneen, taskulaskimen, tai ehkä se oli vähän taskulaskin tai isompikin. Sitten oli patterit loppu, sillä ei tehnyt niin kuin mitään, se oli vaan semmoista elektroniikkaa, romua. Ja se teippasi sen siihen pahvilaatikkoon, niin sitten se oli ihan kuningas, tai kuningatar. Kun silloin oli niitä nappeja, kun siinä kit-autossa oli aina nappeja, että niitä piti painaa. Niin sillä lailla se toimi se pahvilaatikokit. Joo, pidetään Ritariassa mielessä tässä aamun mittaan, mutta toivottavasti ette pahastu, jos puhun muustakin kuin siitä tänä aamuna. Tämä on Mäkiraili, kello 4:27. Hyvää huomenta, every time we touch.

Touch, aamun paikallislehti tai joo, paikallislehti kierros käynnistyy Pohjois-Savosta. Mulla on tämmönen jonkunlainen trilogia ajatus tässä nyt ainakin, että tässä olisi uutisia, jotka kertoo siitä, miltä näyttää. Eli miltä maisema näyttää. Tässä on niin kuin rakennuksista. Rakennukset puhutaan joka puolella. Hirveän mielenkiintoinen artikkeli on sanomalehdessä Soisalon seutu, joka ilmestyy Varkauden seudulla. Tässä on tämmöinen artikkeli, joka kertoo Leppävirran kirkonkylästä. En tiedä, ottako käynyt ikinä. Siinä Viitostien hujakoillahan se on. Me ollaan kerran Arvilan reitakas käyty tulla lounaalla. Oltiin tulossa jostakin ja käytiin Leppävirralla syömässä. Kuitenkin niin kuin uutinen siitä, että miten 10 vuodessa on Leppävirran kirkonkylällä maisema muuttunut. Ja voitte kuvitella, että ei siellä mitään pinnan muodossa mitään valtavia juttuja tapahdu, eikä sinne ole halkaistu jokea menemään keskelle. Kyse on rakennuksista. Tässä on verrattu 10 vuotta sitten. Kirkonkylän näkyvimmät julkiset rakennukset on nykyään sitten jo historiaa, ja niiden paikalla on tyhjiä tontteja. Tässä on esimerkkinä Alapihan koulu, ammattikoulu, lukio ja Leivola. Ja tässä on valokuva todistekin siitä sitten, että missä on ollut tämmöinen Alapihan koulu. Ja mä just yritän katsoa, mikä oli tämä Leivola. Leivola oli palvelukeskus, vanhuspalvelujen keskus. Tässä on semmoisia 10 vuotta vanhoja valokuvia noin suurin piirtein. Sitten on linja-autoaseman kuvaa ja ammattikoulua ja tuommoista. Ja ne on kaikki sitten nyt niin kuin purettu. Niiden paikalla on tyhjiä tontteja, mutta sitten on tullut kyllä uusiakin rakennuksia luonnollisesti. Leppäkertun koulu, Tokmanni ja museotien pelastusasema. Ja tässä on sitten niin kuin käyty läpi, että mikä oli tarina Alapihan koulun purkamisessa. Se kärsi pitkään sisäilmaongelmista ja kunta päätyi uuden koulun rakentamiseen vanhan peruskorjauksen sijaan. Ammattikoulu on rakennettu 2 osassa vuosina 1972-1976. Opiskelijamäärien vähentyessä koulutus keskitettiin suurempiin yksiköihin ja rakennus purettiin vuonna 2024. Loppuaikana siellä toimii varastotiloja ja yhdistysten käyttämiä liikuntatiloja. Lukio purettiin 24, rakennettu 58. Ja sama henkeä on sitten purettu tuo Leivolakin ja sitten on rakennettu uusia tilalle. Ja valokuvatodisteet niin kuin kertoo, että tämä on varmaan paikallisille, jotka on seurannut tätä tilannetta, niin tämä on varmaan hyvä juttu, kun ne muistaa sitten, ne katsoo, että aivan, tuommoinenhan meillä oli tuommoinen kuvaaja tai tuommoinen koulu ja nyt meillä on tyhjä tila ja tuossa haki uusi koulu ja näin päin pois. Ja sitten kun aina puhutaan, että Suomessa tämä haja-asutusseutu tai harva-asutusseutu, että sinne ei investoi, että siellä ei tapahdu enää, mitä sinne ei rakenneta ja siellä ei korjata. Niin kylläpä siellä nyt ainakin Leppävirralla on 10 vuotta myllätty koko, tai nyt voisi sanoa, että koko keskusta, mutta kirkonkylässä niin kuin useampikin juttu. Että on sinne niin kuin jossain määrin sijoitettu. Ja sitten vielä semmoinen asia, mikä tulee mieleen, niin on se, että jos sä olisit asunut tuossa koko sen ajan, että paljonko se muuttaa sitä sun, tai ei puhuta sinusta, vaan puhutaan yleisesti, että jos ihminen asuu kirkonkylän keskustassa ja 10 vuodessa huomaa, että näin ja näin monta taloa siitä on purettu ja sitten taas rakennettu uudet talot eri kohtiin, niin kuinka paljon se muuttaa sitä ympäristöä ja sillä lailla, millä lailla se vaikuttaa sen ihmisen elämään. Koska tutut maisemathan, no, te tiedätte, ne on turvallisia. Niistä tulee hyvä mieli. Ja kyllähän monet kiinnittyy vanhoihin taloihin esimerkiksi. Jo senkin takia, että ne on tottunut niihin, että tuossa on tuo ja tuossa on tuo. Vanhat ihmiset suunnistaa niiden perusteella. Sitten jos se pienessä kirkonkylässä 10 vuodessa muuttuu, niin kuin tässä nyt annetaan ymmärtää, että se on muuttunut aika paljon. Niin onhan sillä merkitystä. Onko se enää se sama paikka?
onko Leppävirta enää Leppävirta. Kyllä se varmaan on, mutta tämä aika paljon saatu purkaa ja aika paljon rakennettu. Eikä nyt hirveän vanhoja juttuja kuitenkaan, 50-luvun lopulla, 60-luvulla rakennettuja, 70-luvulla rakennettuja taloja. Niistä puhutaan nyt sitten imperfektissä. Tämmöinen uutinen lehdestä Soisalon seutu. Ainakin minussa herätti ajatuksia. Nyt herättää Irina sinut, joka juuri heräsi. Okkaa, sulla ainakin. Hyvää huomenta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Viimeistä tanssia vei siinä Niilo ja Juno oli mukana räpättämässä. Kello on 4.44. Puhuin Leppäviran keskustan muuttumisesta 10 vuoden aikana, kuinka paljon sieltä on rakennuksia purettu ja uusia tehty. Samanhenkinen uutinen löytyi Kouvolan Sanomista. Nimittäin Kouvolassa vaihdetaan teatteritaloa. Tässä on tehty uutinen siitä, että Housut pois -musikaali on vanhan teatteritalon viimeinen musikaali. No, tehän muistatte Housut pois -musikaalin. Hauska tarinahan se sillä on. Miehet on työttömiä ja miettii, että jotain pitäisi tehdä, niin sitten ne rupeaa erottisiksi tanssijoiksi. Hauska elokuva sitä ainakin on tehty. Ja varmaan Kouvolan teatterissakin on hyvä meininki sitten sen kanssa. Teatteritalo on toiminut vuodesta 1960 ja se puretaan tänne. Ensi kevään jälkeen ja Kouvola toimii sen jälkeen Kouvolan teatteri kuntotalossa ja uusi teatterirakennus valmistuu vaan 28. Tässä on valokuva tuosta, tässä on valokuva tuosta tekijäporukasta, kun tämä uutinen on tehty vähän tämmöisestä niin kuin teatteriesitysnäkökulmasta. Ja ensi ilta on 10.9. eli ihan kohta. Mutta mä taisin googlata tämän Kouvolan teatterin. Joo, niin se olikin. Olin googlannut tämän teatteritalon. Katso, että minkä näköinen. Onhan se vähän sen näköinen, niin kuin se olisi rakennettu vuonna 1960. Osoitteessa Salpausselän katu 38. 2-kerroksinen, aika matala, aika laajan näköinen betonirakennus. Vaikeahan nätiksi jo sanoa, mutta niin se vaan puretaan tuokin. Onhan sitä toiselta purettu paljon kaikkea muutakin maailmasta. Mutta liikkuu, tapahtuu tällä hetkellä. 60-70-luvulla rakennettuja taloja puretaan tällä hetkellä kovaa vauhtia. Kyllä niitä varmaan joku jää pystyynkin, mutta kyllä niitä puretaankin. Ja uusia tilalle.

0: Radio Suomi.
1: Kello on sen verran, että pitää varmaan ruveta kohta miettimään. Joo, ruvetaan miettimään. Kuunnellaan ensin Cyndi Lauperia, True Colors. Mietitään sitten. Koko maailman säätä nimittäin.

todellinen karva voisi olla ehkä oikea käännös, jos joku haluaisi kääntää True Colorsin suomeksi siis tekstin. Että ei varmaan pitäisi puhua mistään väreistä, vaan pitäisi puhua karvasta. Nyt näin todellisen karvasi. Hyi, miksi se ei kuulostaa

jotenkin eläimelliseltä. En tiedä. Nyt olisi taas aika välittää koko maailman asioista. Näin perinteisesti mä ajattelisin, että paikalliset asiat riittää. Antaa isompien päiden, kuten hevosten, miettiä suurempia ongelmia. Mutta mietitään nyt vähän aikaa koko maailman asioita. Nimittäin, minkälainen on koko maailman sää tänä aamuna? Mistä me tiedetään se? Eihän sitä voi tietää mistään. Sä ennusteet tietenkin kertoo jotenkin, mutta ainoa ratkaisu on, että me kerätään nyt tieto kaikista maailman paikkakunnista, että mikä siellä on sää, niin sitten me saadaan sillä lailla kattava otos. Eli sinä olet mukana tässä. WhatsApp-numeroni on 0401455666. Laita mulle paikkakunta, lämpötila ja halutessasi lyhyt luonnehdinta säästä tai elämästä tai molemmista. Näin olet mukana koko maailman säässä kello 5 uutisten jälkeen, eli koko lailla 10 minuutin kuluttua. Aikaa siis on koko maailman sää. Otetaan maailma reppuselkää ja pystymme siihen.

0: Aki Sirkesalo.
1: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: Ei minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: onks
1: panostamaan.
3: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Rodeo-yhtyeen kilistellään kyyneleitä vie meidät kello 5 uutisiin. Sen jälkeen kello 5 sää 0401455666. Paikkakunta on lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä. Riittää siihen. Nyt rodeoon.

0: Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoutunutta ankkuriaan meren pohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä rikoksiin. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. Nyt julkaistavan tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. Kanadan yhdysvaltalaistuotteille asettamien tuontitullien on määrä astua tänään voimaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa. Kanada ilmoitti tuolloin asettavansa yhdysvaltalaistuotteille tulleja, joiden suuruus vaihtelee 15–50%. Kanada asetti tulleja vastauksena presidentti Donald Trumpin määräämille tulleille. Sää on lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sateista, päivällä yleisemminkin varsinkin pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 14–19 astetta, pohjoisessa 7–14 astetta. Etelätuuli voimistuu ja on tänään puuskaista.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 5:05. Koko maailman sää käynnistyy. Ja se käynnistyy tällä kertaa, pieni hetki, kuka oli ensimmäinen? Hollola oli ensimmäinen. Hollola plus 13 ja pilvistä. Raisio 15 ja sataa. Huomenta kaikille tasapuolisesti säätyyn katsomatta Viitasaaren Jurvasalosta 12,1 astetta ja kosteutta 86%. Vielä on pimeää, ellen ole sokeaksi tullut. Ivalo 7 vettä sataa. Eilen oli aamulla miinus 2. No se oli eilen. Hanko 16,5. Siellä on lämmintä. Kevyttä sadetta ja syksyn tuntua ilmassa. Pankajärven valtakunnassa 8 astetta, pimeää ja pilvistä. Odotettavassa 100% sadetta koko päiväksi ja sisähommia. Kontiolahti 9, Otammekin 10, synkeä eikä tämä miksikään muutu. No älä nyt. Kyllä se muuttuu. Kohta on joulu. Raisio 15, vähän vettä tihuutta. Joutseno 17, märkää pimeää, Porin hyveellä sattaa ja 14 astetta. Onpa teillä märkää. Punkalaitumella pimeätä 15 ja tuulee. Tuupovara Öllöllä plus 2 pilvistä ja vähän tuuleksi. Onko Öllöllä se niin kylmä? Oho. Tarkistetaan. Haapajärvi 12,7. Niin kuin syksyllä pitää, Pellosta huomenta 9 astetta, Houtsari lossi 16,1 ja tuuli 5 metriä sekunnissa etelästä. Hauho eteläinen 14, pimeää on kuin siellä, minne aurinko ei paista, hienosti sanottu. Laihia työauton mittarin mukaan 15 ja tihkua, Nokian tervasu on 14,1 ja tihkua, mutta elämä hymyilee. Hyvä. Kangasniemi vettä sataa Mörön persiissä 11,5 astetta ja metsätöihin Mänössä. Pulukkila 12, Kuhmo 9, hevoset käänsivät itsensä toiselle kyljelle. Mikkeli tuulee ja tihuttaa 12, Metsämaa Loimaa 15,4 ja lämmin hönkäys tulvahti vastaan, kun päästin kissan ulos 16:30. Kissa on ulkona. Kihniö 13 ja vettä tiellä. Lappeenranta 11,8, Suutarinkylä 10, Ylistaro lämmintä eiliseen verrattuna 14, Nilsiä 10, Vaajakoski 13,3 ja Kirosanoja. Lohja Nummi 14, pimeä normaali syksy aamu on satanut vettä. Älä muuta sanoa, Keuruu Sivukylän, Valkealahden, Heinäskylän aamukankeus plus 13, tuuli puhaltaa vienosti. Korja 14, kostea ja tuhnu. Jakkukylä 12 ja tuulee, 15 ja sysimustaa Heinoossa, Sastamalassa, Hyvinkää 13, Alastarolla mörön pimeetä ja Rooppisen lämmintä 16, Vaarala 15, Ojakkala 13 ja Tyyntä. Onko Ojakkalassa aina Tyyntä? Mä kuvittelin, kun mä Joutsa 13,7, Turku 15, Nokia 14,6, Posio 6,5, Arkkukari 12, Salla 7,5, Haaka 15, eikä Valoja puistossa Kaavi 9, Hirvesalmi 13 ja Kyröskoski 14,8, Kiimiki 11, Italian Liguriassa Aitrolessa 21,5, no pärjäile. Vaajakoski 13, Kemingrad 12,3, Mellajärvin Karavan alue 4, tämä siis Ylitorniolla Kemiössä taas Kiilassa 15,2, Punkaharju 8 ja joko nämä loppuu, Tervola 10, kiitos.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Ja myöhäisenä tuli vielä tyyni, sää, lieksa, +6 ja pilvinen taivas. Pilvistä päivää. Pilvistä päivää teille toivottaa Olli Haapakangas. Anssi Kela ei lähde käyntiin. Anssi! Nyt se lähti. Miten sydämet toimii? Anssi tarvii äsken vähän deffaa.

joku ääniohjauksella toimiva tekstiviestin lähettäjä. Muuten tämä ohjelma on vain aamupuuron tekijöille. Tässä se ohjelmaosio. Tämä ohjelma on tietenkin kaikille. Nyt häät seis. Missä Uno-elokuvassa on häät seis huuto? Se on varmaan se aviokrii. Ei kun mikä se on. No joka tapauksessa tämä appiukko tulee ja huutaa häät seis. Seuraava kappale on nimittäin Stop the Wedding, mutta ennen sitä liikennetiedote. Tämä on tilanne ohikuittaus tielle 9 Tampereen ja Jyväskylän väliin Tampereelle. Tarkempi paikka välillä Hervannan liittymä, Lakalaivan liittymä. Siellä oli tilanne päällä nyt. Tilanne ohi ja liikenne palautunut normaaliksi ysitiellä Tampereella välillä Hervannan liittymä, Lakalaivan liittymä. Ja nyt häät seis. Ash on tämä esittäjä.

0: Se oli Stop the Wedding.
1: Paikka auringossa täyttää 10 vuotta. Millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä. Osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.
0: Aina jotain juhlimisen aihetta. Hienoa, että paikka auringossa täyttää 10 vuotta. Onnittelut Jyrkille ja kumppaneille. Minäkin toimitin tuota ohjelmaa

noin 7 kertaa yhden vuoden aikana. Siinä oli semmoinen vaihe, että sitä toimitti aika moni. Mäkin olin siinä. Ensimmäinen kappale, jota soitin, oli Isokynä Lindholm ja Orfeus oli esittäjä. Tuli ehkä semmoinen olo, että onkohan tämä nyt ihan paikka auringossa orkesteri, mutta biisi oli kyllä hyvä. Tästä.

Anne Mattila, Sovitaan. Se oli musiikkia omistettu 10-vuotiaalle Paikka auringossa -ohjelmalle. Puhuimme edellisellä tunnilla esimerkkein Leppävirralta ja Kouvolasta, siitä kuinka katukuva muuttuu, kun vanhoja taloja, tai eikä nyt niin vanhojakaan, mutta taloja puretaan ja sitten tulee uusia taloja tilalle. Leppävirran edellinen 10 vuotta on ollut aikamoista myllerrystä Kirkonkylässä, kuten sanomalehti Soisalon Seutu siitä kirjoitti esimerkiksi. Toisenlainen näkökulma tähän asiaan löytyy Vakka-Suomen Sanomista, eli tuolta Uudenkaupungin seudulta. Uudessakaupungissa oli taas kerran järjestetty tämä hieno tapahtuma Vanhat talot, kun Uudessakaupungissa niitä tunnetusti on niitä vanhoja taloja ja ne on vierekkäisillä varsin tiiviissä kortteleissa, niin sitten ne aukaisee ovensa. Tänä vuonna mukana oli 23 kotia ja 3 pihaa ja niihin sai mennä niin kuin kahtomaan. Ja sehän on historian harrastajille tietenkin tosi kiinnostava tapahtuma ja onhan siinä se, kun pääsee ihmisten kotiin, niin onhan se aina kiehtova nähdä, että miten ihmiset asuu ja minkälaisia ratkaisuja vanhoissa taloissa on ollut. Ja sitten se, että vanhat talot ei ole menettänyt relevanttiuttaan, vaan päinvastoin ne on ainakin näille niissä asuville ihmisille niin relevantimpia kuin koskaan. Siinä Vanhat talot -tapahtuman yhteydessä on nyt tällä kertaa järjestetty ensimmäistä kertaa myös korjausrakentamisen messut. Tästä on kirjoitettu oma juttu kirjoituskeskuksen pihalla. Ja siellä haluttiin kertoa tämmöisille vanhojen talojen omistajille tai siitä kiinnostuneille niin kuin tietoa vanhojen talojen kunnostuksesta ja huollosta, materiaaleista ja menetelmistä. Siinä oli muutakin kuin perinnön rakentamista. Mutta muun muassa pintakäsittelijä näytti, miten kunnostetaan vanhaa ikkunan pokaa. Sitten näytettiin kuvasarjaa jonkun kartanon restauroinnista. Ja paikalla oli muuraria ja timpuria ja vaikka mitä, jotka kertovat, mikä tämä oli Taivassalon kartanon kunnostamisesta ja näin. Eli tämä vähän niin kuin paisuu tämä tämmöinen Vanhat talot -meininki nyt sitten tämmöisen korjaamisen puolelle. Korjaaminen on vissi se, ja huolto, niin se on vissi se aikasana. Että jos sitä käyttää, niin sitten ei tarvitse välttämättä purkaa. Ei sekään välttämättä auta, mutta että se voi auttaa. Taloja pitää, niistä pitää huolta. Niitä pitää korjata ja restauroida ja kunnosta. Silloin ne saattavat elää pitempään, kuten Uudenkaupungin hienot vanhat talot ovat eläneet. Ja mun mielestä tämmöisillä pienillä tapahtumilla voi sitten olla ihan hyväkin merkitys siihen, että niiden talojen on pakko pysyä hyvässä kunnossa, että niitä voi, että ne voi elää. Jos ne ränsistyy, niin sitten on paljon suurempi todennäköisyys, että no, puretaan pois ja rakennetaan jotakin kivaa tilalle. No joo, tämmönen Uudestakaupungista ja tähän nyt päättyy tämä trilogia muuttuvasta kaupunkikuvasta. Jatketaan jollain muulla. Tämä on Rod Stewart ja vanhan kunnon First Cut is the Deepest. Hyvää huomenta, kello on 5.24. Tämä on Radio Suomin varhaisaamu.

0: Radio Suomi.
1: Kuunnellaanpa Levoton prinssi ja sen jälkeen positiivinen uutinen Pohjanmaalta. Kai se on positiivinen. On se ainakin Pohjanmaalta. Tässä on Petri Munk.

Den där var Petri Munk, Levoton prinssi. Kello on 5.32, hyvää huomenta. Tämä on Radio Suomi. Olli Haapakangas vielä paikalla, semmoiset vajat puoli tuntia paikalla sen jälkeenkin, mutta mikrofoni ei ole siinä vaiheessa enää minun. Positiivinen uutinen Seinäjoelta. Mä kävin viime viikolla Seinäjoelle ja panin merkille, että kun siellä on jo pitkään tehty siinä rautatieaseman luona semmoista maankunnostustyötä, kun siinä on semmoinen pieni puro. Mä oon aina ajatellut, että onko tämä se Seinäjoki, mutta ei se nyt ihan ole se Seinäjoki, vaan se on nimeltään Pajuluoma, semmoinen pikkuinen onneton puro. Niin sitä on nyt kunnostettu ja se urakka on valmistunut ja yle.fi etusivulta löytyy tämä Niemistö Elinan tekemä artikkeli siitä, että tämä jättiurakka alkaa olla valmis. Ja tässä on hyvää kuvamateriaalia, droonikuvattua materiaalia siitä, miltä nyt näyttää tuo Pajuluoma. Sehän on, hetkinen, sehän on Seinäjoki, Seinäjokihan on Kyröjoen latva, jolloin tämä Pajuluoma on varmaan Seinäjoen joku pisto, eli ne on semmoisia pieniä jokia, mitä siellä menee, pieniä puroja. Se on ollut kauhean pilaantunut. Kai se on se, kun siinä on ne junat mennyt 1000 vuotta sitten päälle ja valtatietä löytyy. Ja löytyyhän sitä Seinäjoelta teollisuuttakin, niin joku sen on niin myrkyttänyt ne pohjasedimentit. Ja sitten kun tätä kunnostettiin tätä ojaa, niin sitten se oli vähän hankalaa, koska täytyy varoa, ettei ne nouse sieltä, ne mönjät sieltä pohjasta, se myrkyllinen aines veteen, koska esimerkiksi vaasalaiset juovat Kyrönjoen vettä, tosin kai jollain lailla vähän niin kuin puhistettuna, mutta kuitenkin. Eli tarkkana piti olla, ja tässä oli vähän semmoista pilottiprojektin henkeä ja muuta, ja ilmeisesti tarkkana on sitten niin kuin oltu. Ja tuolta on viety hirveä määrä maata pois. Mitä tässä sanottiin? 800 kuormallista maata on siirretty pois tuolta. En tiedä, mihin on siirretty. Ja sitten on tehty uutta uomaa tuonne. Ja se oli minusta hienon näköinen, mitä mä sitä kattelin. Kattelin kun olin Seinäjoella käymässä. Ja sinne suunnitellaan puistoa nyt sitten, kun se maisemoidaan. Se, mikä ennen oli ryteikköä, niin tulee nyt olemaan puisto ja kulkuväyliä. Alue herää kuulemma eloon. Mä en tiedä, mistä alueesta nyt puhutaan. Puhutaanko nyt sitten sitä radan itäpuolen, eli pohjan alueesta vai mistä. Mutta joka tapauksessa tuommoinen urakka on saatu aikaiseksi. Ja nyt ne tekee viimeinkin niin kuin siltojakin lisää sinne, kun sehän Seinäjoella on ollut vähän, että sen ei aina pääse yli niistä kiskoista ja joista ja muista, mitä siellä on. Niin nyt sinne tulee uusi siltakin kuulemma parantamaan tuota tilannetta. Hyvä niin. Pajuluoma nousee uuteen kukoistukseen. Seinäjoella osataan näemmä. Ja yle.fi löytyy tuo artikkeli ilman näitä minun välihöpinöitä. Haloo Helsinki soittaa Vivaldi henkisesti 4 vuoden aikaa tähän kohtaan.

0: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
1: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
2: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
1: Toivottavasti se ruumis löytyisi.
3: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
2: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.

Se oli Jukka-pojan panos tähän lähetykseen silkkiin. Otetaan Faith No More. Ja sunnuntai-aamun helppous tähän tiistai-aamun kohtaa seuraavaksi.

Nämä ne osaavat. I'm easy, your fate no more. Helmi Marleena vie merisäähän. Juhannusvalssi toimii näin syyskuun alussakin. Toivottavasti ainakin.

Juhannusvalssi, Helmi Marlena. Hyvää huomenta, kello on 5.50. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille sisältää varoituksia. Kovan tulen varoitus Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Selkämeri ja Merenkurkku lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti, Ahvenanmeri ja Saaristomeri lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja vielä aallokkovaroitus. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine liikkuu Lapin yli koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän

ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Iltayöllä 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta. Illasta alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri heikkenevää lounaistuulta, aluksi 11-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, yöllä paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta 8-13 metriä sekunnissa, illalla 4-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 16 astetta, tuuli etelälounasta 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 38 kilometriä. Harmaja 15, etelälounas 11, pilvistä 20, Uuttöö 16, etelälounas 10, pilvistä 21. Nyhamn 16, etelälounas 10, vesikuuroja 16, Isokari 15, etelälounas 7, vesikuuroja 12. Selgrund 15, tuulitieto puuttuu, pilvistä 14. Valassaaret 14, etelälounas 10, näkyvyystieto puuttuu. Tankkar 14, etelä 7, vesisadetta 7. Ja Nahkiainen lämpötila 13 astetta ja etelätuuli 11 metriä sekunnissa, näkyvyystieto puuttuu. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 44 senttimetriä, Oulu plus 37. Raahe plus 39, Pietarsaari plus 42, Vaasa plus 40, Kaskinen plus 35, Mäntyluoto plus 27, Rauma ja Turku plus 28. Föglö plus 20, Hanko ja Helsinki plus 25, Porvoo plus 27, Hamina plus 31 senttimetriä.

0: Radio Suomi.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: No, mulla ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hangessa. Yksin ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
5: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
7: Tämmöistä metallia ennen 6 uutisia vielä aikakoneetta. Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa tästä. Heippa teille. Pitäkää ittenne ihmisenä.

0: Hello ja oikein hyvää tiistai huomenta sinulle, rakas Yläksaamun kuulija täällä. Sikke, onko Vomma paikalla?
1: Kyllä, Vommakin on paikalla. Aivan loistavaa tiistai huomentaa.
0: Se on kuule aamuraikas, iloinen ja aika tommonen sumunen keli. Huomasitko?
1: No on joo, aika tommoista syksyn tunnelmaa ainakin Helsingissä. Oli kyllä, eilen mulla tuli oikeasti sellainen olo, että syksy on täällä, kun mennessä vähän kylmä. Jep. Tänään mulla on kyllä vähän isompi huppari päällä, mutta et se nyt ei sentään. Mutta oli kyllä niin kuin pimeätä ja harmaata, että niin se vähitellen vaan. Ollaanhan me nyt jo pitkällä syyskuussa.
0: Jep, ja kuule, mä olin eilen silleen, kun kävin koiran kanssa ulkona just ennen lähetystä aamulla, että nyt ei pärjää enää tuulitakilla, kun mä oon semmoinen vilukissa. Niin mä kaivoin sitten, mulla on tämmöinen toppatoukkien toppaliiviksi kutsun.
1: Eli toppatoukkien toppaliivi.
0: Tää on mun joku kaverin juttu. Eli se on siis tolleen nilkkoihin asti tommonen toppaliivi. Niin tänään aamulla, oliko niin kiva mennä koiran kanssa lenkille, mä pistin sen. Ja sitten nämä klassiset sämpyläkengät, missä on se vuori sisällä. Mulla oli lapaset kädessä, huppu päässä ja mä olin ihan, syksy is cozy.
1: Kuulostaa oikein ihanalta. 044-421-6888 palvelee. Täällä laittelee esimerkiksi Karo, mitä parhainta. Täällä on jees huomenta heti Paavo. Täällä on myöskin Nea laittamassa, että thank god, me ollaan täällä.
0: Täällä ollaan, kuulkaa kasi asti.
1: Mulla on ollut vähän tämmöisiä haasteita, kuulette se viime aikoina.
0: No.
1: Koska se nyt toivottavasti ei tule kellekään yllätyksenä, että eihän meidän työaika 8:lta lopu, että meillä on toki työpäivässä muutakin asiaa, on palavereita ja tuottaja Pehkosen kanssa istutaan ja muuta.
0: Suunnitellaan lähetyksiä.
1: On, mutta vähän päivästä riippuen vielä pääsee aikaisemminkin lähtemään ja kyllä me nyt niin kuin aika ajoissa varmasti monen työajolla ollaan, koska ihan vaan rupeaa jostain vaiheessa ylityötunnit ja muut paukkumaan.
0: Niin se on jännä toi just, että kun me aloitetaan niin aikaisin, niin sitten vaikka sä tekisit sen koko työpäivän, susta tuntuu, että sä lintsaat sen takia, että sä oot aloittanut. Niin
1: ja sitten tämä nyt ei välttämättä tuo myöskään yllätyksiä, jos on kuunnellut aikaisemmin juttuja, mutta mähän on vähän sellainen kotihiiri, että mulla ei ihan hirveästi ole harrastuksia kodin ulkopuolella, että himassa kyllä pelaan tietokoneella ja katon leffoja ja luen mangaa ja ties ja vaikka mitä. On mulla nyt muita, että käyn pelaamassa Magickia ja lähettää dartsia, mutta ei ole sellaista, niin kuin, että mä kävisin vaikka päivisin jossain salilla tai muualla. Mutta nyt pitäisi ehkä keksiä joku harrastus, koska siis se meidän julkisivuremppahan on kato nyt saavuttanut sen pisteen, että eilen kun tulin himaan, niin mä kattelin jo kaukaa. Tai tietenkin eka kuulin jo kaukaa ja mietin, että ei heränen aikaa. Ja sitten kun pääsin lähemmässä, meidän talo on huputettu, niin kiinnitin huomiota, että okei, ne on nyt tuossa meidän kerroksessa tekemässä näitä tehtäviä, koska ne on aloittanut sieltä alhaalta. Ja eilen täytyy myöntää, että kyllä mulla niin kuin vähän rupeaa olemaan mielenterveyskoetuksella, kun mäkin on siellä, niin kuin, koska siis heillähän se pahin työaika varmaan just mietitty niin, että se ei vaivaa niin kuin suurinta osaa silleen 9-to-5 ihmisistä, että he aloittaa joskus 9:ltä ja lopettaa silloin joskus niin kuin 6:lta, mutta että se oli mulle se niin kuin kaikkein pahin. Ja mä vielä etukäteen, mä muistan, kun tästä puhuttiin jo niin kuin tuolla kesäaamuissa ja jengi olikin siellä kauhuissa, mä että eihän se nyt voi olla niin paha.
0: Mä muistan.
1: Mähän on sitten kuulokkeet päässä siellä kämpillä, että ei tunnu missään. Mm. No niin olenkin, mutta
0: Ei se
1: ei ole siltä, tai siis auttaa se vähän, mutta se ei ole niin kuin sama. En mä pääse siihen samaan, että se rentoutumisen tunnelmaan, kun mä tiedän, että siellä partsilla jengi pyörii ja poraukset. Niin kuin, että mä en pääse siihen, jos olisi vaikka päikkärit ottaa.
0: Niin kuin mä olin just sanomassa, niin. Toihan on ihan hirveätä, koska parastahan on niin kuin näissä aamuvuoroissa se, että jos sä lähetyksen jälkeen kerkeät pitää vähän pidemmän tauon, ja sit sä saat sinä aikana nukkua, koska meilläkin palsut alkaa vasta joskus 10:ltä. Niin kyllä mä esimerkiksi eilen vedin niin kuin semmoiset aamun päikkärit. Niin mä olin just silleen, että missä sä nukut, hyvä mies, päiväunet?
1: Ei, en mä nyt muutenkaan kova päikkäröijä, mutta nyt sanotaanko, että vaikka haluiskin, niin se ei ole ihan hirveä. Niin mä joudun vähän tässä miettimään, että mitä mä teen mun päivärytmeillä.
0: Ei sun tarvi miettiä, tiedätkö mitä? Me luotetaan nyt Yle X aamun kuulijoiden voimaan. Nimittäin nyt tulee Miralla ja Laurihan pidäkkiä. Ja sen aikana ehdottakaa Vommalle uutta harrastusta. WhatsApp-numeroon 044-421-6888. Minä palkitsen parhaan ehdotuksen, koska tilanne on nyt niin vakava, että mies ei omassa kodissaan saa syntymäpäiviä viettää.
1: No niitä varmaan voisinkin.
0: Päiväunia ottaa. Mutta sanois nyt vähän jotain kriteeritoiveita.
1: No se pitäisi sitten olla joku, minkä voisi niinku kämpän ulkopuolella tehdä. About siinä, niin kuin sanotaanko, että 9:ltä on jo liian aikaisin, harvoin me silloin on himassa lähetyksen jälkeen, mutta silleen, että vaikka silleen 12-17 välillä kuluttaisi aikaa. Ja no mä oon valmis ehdotuksille, mä oon aika nirso. Siinä on syynsä, miksi mä en siis hirveästi missään liikuntaharrastuksia ja muita harrastaa, mutta nyt voi yrittää ehdottaa omansa, että mikä olisi hyvä.
0: 044-421-6888. Ehdota Vommalle harrastusta.

0: Mirella ja Lauri Haav soi Pidä kii. Yle X aamussa. Täällä on Sikke ja Vomma.
1: Kello on 5:08. Me pidetään 8 asti sulle seuraa. Ja Vomma kertoi äsken, että nyt se on tapahtunut. Julkisivuremontin tuskaisin vaihe on alkanut, koska Vomma ei saa omassa kodissa olla rauhassa.
0: Joo, vaikka mä kesällä kovasti huutelin, että eihän tää tunnu missään, että ei mua haittaa pitää verhoja kiinni ja sit mä oon kuulokkeet päässä, niin ehkä kombona tähän, että vielä vähän hakee näitä elämän rytmejä ja ajoissa himassa, niin kyllä se eilen vähän tuntui. Niin heitettiin vaan ilmoille tällainen, että ehdota harrastusta, mitä Vomma voi sitten päivällä harrastaa silleen, että ei tarvitse sille kotona olla. Mä sanon jo tässä kohtaa, mä oon hieman skeptinen.
1: Mä en ole yhtään skeptinen. Täällä on ihan hirveän monta ehdotusta. Kyse on nyt vaan siitä hyväksymisestä.
0: Mä oon hirveän huono yleisesti ottaen harrastaa mitään, mikä just ei ole silleen kotona tietokoneella. Mutta okei, anna tulla. Mitä sinne on heitetty?
1: No täällä on yksi selkeä voittaja, minkä mä paljastan ihan viimeisenä. Joo. Mutta sitä tuli useampikin ja siitä voidaan sitten keskustella, että minkäköhän ihmeen takia tollastakin sulle ehdotetaan. Topi sanoo, että World of Warcraft eli WoWi, mutta ensinnäkin sä varmaan pelaat sitä jo tai oot ainakin pelannut. Ja toiseksi, sitähän pelataan kotona.
0: Joo, mä pelasin silloin aikanaan, kun WoWi tuli Suomeen, niin mä pelasin ne pari tekaa expaa. En ole vuosiin. Kiinnostava konsepti, ei ehkä tätä pelasta, koska se olisi sitten just se, että mä olisin himassa ne kuulokkeet päässä. Että kyllä mulla oli ihan tarpeeksi pelattavaa, mutta joo.
1: Karolta tulee semmoinen, mitä mä niinku suosittelen myös, koska joo. Me saadaan siitä hyvää spiikkisisältöä ja tarinoita. Nimittäin julkisen hämmennyksen aiheuttaminen.
0: Onko toi harrastus vai enemmän vaan semmoinen niinku aktiviteetti, mutta...
1: No kyllä sitä voi pitää harrastuksena. Kuule, juokset alasti ympäri merihakaa, niin ihan varmasti pääst muualle kuin kotiin nukkumaan.
0: Sitten mä tykkään, kun tänne on tullut muutama tämmöinen, täältä tuli esimerkiksi ehdotusta Kipiltä, että keramiikkaa, niin. Sekä myöskin Lemiltä, että pitsinnypläyskurssille. Yksi mun kaveri siis ehdotti tätä, että meet johonkin niinku kurssille.
1: Niinpä.
0: Hän taas taas ehdottaa, että meet johonkin japanin kielen kurssille. Ja mä oon tosi vähän elämässäni käynyt näissä, mutta onko ne silleen niin kuin arkipäivisin kaikki kurssit?
1: Arki-iltaisihan ne on.
0: Niin arki-iltaisin, mutta...
1: No mutta neljältä voisi olla jo.
0: No siinä vaiheessa ne lopettaa ne renkpaukot. Hän pitäisi olla niin kuin 12 päivällä.
1: Ei mitään, meet semmoiseen eläkeläisten kerhoon. Kato, nehän on, meet semmoiseen päivätoimintakerhoon.
0: Niin.
1: Ehkä sä voit alkaa pitää niitä kerhoja.
0: Ja kyllä se mun kaveri yritti siis ottaa, että kai tuolla niin kuin sit jotain näitä avoin yliopistohenkisiä saattaisi olla jopa niin kuin päivästä.
1: Niin, ihan varmasti on. Kyllä me sulle joku kerho keksitään. No, Pokemon Go:ta ehdotetaan. Ja mä ehdottaisin tätä myös. Sähän tykkäät kävellä.
0: Mä tykkään kävellä. Mä en silloin aikanaan Pokemon Go:hun jotenkin päässyt sisään. Mä olin vähän sinne vastarannan kiiski, mutta joo, ehkä.
1: Sitten mä ihan henkilökohtaisesti ehdotan, että aloita miekkailu.
0: Miekkailu?
1: Mä näen jotenkin, kun sä kuitenkin pidät animesta.
0: Joo.
1: Ja sus on semmoista niin kuin tietynlaista taistelijan arvokkuutta.
0: Joo.
1: Niin mieti kuule, jos sä koko sen niin kuin ajan, kun ne siellä remppaa, niin opettelisit miekkailemaan, niin kelaa kuin hyvä sä olisit, kun toi remppalo.
0: Mennäänkö se nyt siis sellaista olympialaismiekkailua, missä on ne maskit ja semmoiset pistomiekat vai jotain tämmöistä keskiaikamiekkailua, koska niitähän pystyy myös harrastamaan?
1: No pitäisikö sun, olisiko sittenkin larppaus? Semmoinen larppausmiekkailu.
0: Niin, en taas tiedä sitten näistä kellonajoista. Mä oon siis, täytyy myöntää, mä olen

0: metsässä?
1: Yllättävä. Yllättävä veto.
0: Yritätkö pysyä positiivisena, koska me kaikki tiedetään, että sä vihaat metsää.
1: No joo, mutta eikö sitä periaatteessa voisi tehdä, niin kuin, eihän mut tarvitse metsään mennä, eiköhän tuolla lintuja on niin kuin muuallakin.
0: Ja et sä jotain niin kuin, siis lokkia tuijottaa, että kyllähän siinä pointtina on tavallaan se, että mitä harvinaisemman näkee.
1: No joo, no joo.
0: No
1: ja
0: joo.
1: Ja miten sitä lintubongaus, kun syksy tulee, tuolla pimeinen, no päivästä mä olin taas menossa.
0: No nimenomaan.
1: Mä en sano heti ei.
0: Okei. Okay.
1: Mutta en usko, että mä välttämättä nähdään tuolla metsässä lintupongaa.
0: Mä pistän näille lintupongaille tuotepalkinnot, koska ne aiheutti musta semmoista hyminää.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt Chailalta ja Zara Larssonilta She Did It Again. Kello on 12:06 täällä. Sikke ja Vomma. Oikein hyvää tiistai huomenta.

0: tai huomenta toivottaneen sinulle Sikke ja Vomma.
1: Huomenta.
0: WhatsApp numero 0444216888 se päivystää. Nyt Kailta baara pastu ja kuule Vomma, mä oon menossa tänään löylyihin.
1: Onko näin?
0: Löylyihin ja uimaan järveen ja mä ajattelin, että nyt koska on syyskuu, niin ihan sama mitä mieltä muut on, niin mä sanoin, että mun avantokausi on nyt alkanut.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: tiistaita. En tiedä, onko tänään, siis varmasti joku on menossa saunaan, mutta musta tuntuu, että yleensä jengin saunavuorot esimerkiksi alkaa vasta keskiviikosta.
1: Toi on muuten totta, ja mähän on ennen tätä mun nykyistä kämppää luullut, että saunavuorot alkaa niinku ihan maksimissaan torstaina.
0: Okei. Okay.
1: Mutta meilläkin alkaa keskiviikkoilla, se on siis iloinen yllätys.
0: No, mun mielestä se tuntuu, ja nyt ensinnäkin joku saa korjata, jos on vaikka taloyhtiöllä töissä, koska jokuhan näitä päätöksiä tekee, että onko nämä juurtuneita vaan perinteeseen, vai onko näissä joku niinku ihan matematiikkataustalla. Ja huom, edelleen, jos sinä tykkäät käydä maanantaisin saunassa, niin olen puolestasi iloinen. Mä kävisin joka päivä saunassa, jos mulla on oma sauna, ja myös riippuen toki sähköhinnasta ja muusta. Mutta musta tuntuu, että meidänkin taloyhtiössä alkaa keskiviikosta ja mä oon vähän olettanut niin, että onko se niin, että kato, perinne alkaa torstaista ja sitten keskiviikko on heitetty niille niin kuin, mikä on Matti Myöhäisen vastakohta, niille aikaisille madoille, jotka haluaa jo keskiviikkona saunoa. Mutta onko se jossain selkärangassa, että se on niin kuin loppuviikosta, koska musta tuntuu, että munkin kaikki saunavuorot on ollut joskus keskiviikkona, silloin kun tein viikonloppuja, nykyään sitten lauantaina.
1: Se voi olla sitten että me assosioidaan se siihen viikonloppuun just sen takia, että
0: viikko on ohi,
1: niin,
0: nyt rentoudutaan,
1: viikko on ohi, rentoudutaan, tiedätkö, lauantai-sauna, perjantai-sauna. Mutta mulla aikoinaan, kun asuin...
0: Linkkisaunathan on monesti maanantaina tai tiistaina.
1: Toi, mä olin just sanomassa, siis aikoinaan oli yhdessä mun taloyhtiössäni tiistaisin lenkkisauna. Ja sitten mä muistan, kun mä ihan sattumalta löysin sen. Mä en oikeastaan edes tiennyt, että siinä taloyhtiössä on sauna. Ja sitten mä löysin sen saunan vuoroa, että mä ensi tiistaina meen. Mä menin, siellä ei ollut ketään. Mä menin seuraavan tiistai, ei ketään. Siitä seuraavana, ei ketään. Ehkä neljännellä kerralla sinne tuli joku mamma ja meillä oli oikein hauskaa siinä löylyissä, kun juteltiin. Mutta kyllä mä sanon niin kuin saunavuorossa ja ylipäätään niin kuin tämmöisessä julkisessa saunassa jotain hyvin suomalaista.
0: On, on.
1: Ja me naurettiin, meillä on sunnuntaisin saunavuoro, niin just viime sunnuntaina mun kumppani naurasta, kun eka katsottiin hetki Tanssitähtien kanssa.
0: Nice.
1: Sitten on se kasilta saunavuoro. Sitten matkalla saunaan, niin mä annoin tiukan analyysin. Mä olin sitten Tanssitähtien kanssa silleen, että niin tossahan on toi näyttelijä, toi Matti Leino, että hän varmaan kyllä osaa tanssia, että kun hänhän on niissä kaikissa musikaalisissa, mun kumppani olisi, että tässä on jotain niin kuin hyvin suomalaista. Että me ollaan sunnuntai-illalla matka saunaa, emäntä antaa jotain Tanssitähtien kanssa analyysiin ja alkoholittomat oluet kilisee kassissa. Hei, kuunnellaan Stella Leftin Boston ja tiedätkö mistä sit puhutaan? Tunkeilijoista.
0: Okei.
1: Niitä on nimittäin löydetty. Niitä on löydetty Itämerestä.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Left in Boston, se on yleensä aamussa, kun meikä mansikka taas säätää. En ymmärrä.
1: Joo, tuolta pöydän toista puolta rupesi yhtäkkiä kuuluu hirveätä semmoista ähinää ja semmoista paniikinomaisia äänitasoja, että nyt mun kuulokkeet on jumissa. Pitääkö tässä jotenkin, pitääkö keskeyttää, mutta ei.
0: Ei, no mun kuulokkeet on nyt korvilla ja okay. Se on täällä radiossa hirveän tärkeää.
1: Oli siis jossain lattialla jumissa sun tuolissa?
0: No oli lattialla jumissa tuolissa ja sitten tämä kuulokkeiden johto oli noin 8 kertaa kiertynyt tämän tuolin ympärille ja yhden kerran mun oman nilkan ympärille.
1: Mutta sanoisit siis puhua jostain tunkeilijoista, mikä jotenkin heti mä oon silleen, että jahas, mihin sitä sulla on menossa?
0: Tässä ollaan menossa siihen, että Yle uutisoi tunkeilijoista, jota löytyy tuolta Valtamerestä, nimittäin vieraslajit. Tai on olemassa tällaisia vieraslajeja, jotka uhkaavat meidän herkkää Itämerta. Ja nämä toimittajat on lähtenyt tutkijoiden matkaan ja selvittänyt, että mitä lajeja Suomeen on jo tullut ja voidaanko asialle tehdä enää mitään. Ja tämä on oikeasti tosi, tosi, tosi pitkä tämmöinen tutkiva journalistinen juttu. Ja tässä on siis ihan video- ja kuvamateriaalia näistä vieraslajeista. Ja täytyy sanoa, että täällä on siis niinku tämmöinen puolen sentin mittainen äyriäinen tai tuommoinen joku ötökkä, joka on tosi, tosi, tosi, tosi, tosi haitaksi Itämerelle. Mutta hirveän vaikea jotenkin ymmärtää, että se on haitaksi, kun se on näin pieni.
1: Niin, mutta eikö se haitta tule siitä, että se syö niiltä muilta pieniltä eläimiltä niin. Esimerkiksi ruuat pois tai jotenkin vie sitä elintilaa tai niinku, että siellä meidän herkkä ekosysteemi järkkyy?
0: Kyllä, koska niin, nimenomaan just toi tässä jutussakin sanotaan, että jokaisella tavallaan oliolla on ekosysteemissä oma paikkansa, niin yksikin ylimääräinen olio voi sitä sekoittaa. Tässä jutussa sanotaan, että Suomen ympäristökeskus on kartoittanut tänäkin kesänä vieraslajeja satamista, koska laivat tuo eläimiä, jotka haittaa Itämerta. Ja nimenomaan satamista niitä paljon löytyy, koska siellä laivat sitten hengailee välipäivät. Satamista löytyy muun muassa liejuputki, matoja ja petovesikirppuja. Ja osa näistä lajeista on levinnyt koko Itämereen. Sitten tässä asiantuntija kertoo, että vieraslajit kilpailee kotoperäisten lajien kanssa. Merta ei voi tyhjentää, joten torjuntaa tehdään ennakoiden. Ja siis kun mä hölmönä aamuaivoillani ajattelin tuossa, kun mä luin tätä juttua, eka mä olin sieltä, että miten ne vaan otan niitä pois sieltä? Vaihtavat vedet. Ai sen meren vedet, Sirilina. Ai et ihanko nyt jollain, miten meri tyhjennettäisiin, että siinä pitäisi olla aikamoinen joku niin kuin säiliöpumppu.
1: Niin, kai se, niin kuin, jos olisi loputtomat määrät rahaa ja aikaa, niin kyllähän ihminen varmaan keinot keksisi, että kyllähän tuonne rakennetaan kaikkia siltojakin meren pohjaa ja onhan meillä kaiken maailman veden puhdistumislaitoksia, mutta on se ehkä joo, ehkä se ei ole ihan tälleen nyt meidän niin kuin, pelastakaa Itämerijärjestöön silleen niin kuin, budjetissa.
0: Joo, tässä on sitten myös tämmöinen maailman pienin söpöin rapu. Se on lieju, tasku, rapu ja se on tuholainen. Tai tuommoinen, niin kuin, että se on mikä toi sana, tunkeilija. Mutta miten voi noin söpö olla muka haitallinen tai tunkeilija? Kato, kun se noilla Sebastian rapu menee noilla saksilla. Miu, miu, miu.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt Ege Sululta tuoretta musiikkia Karisma. Kello tulee 6:30. Sikke ja Vomma täällä kosiin asti. Oikein hyvää huomenta.

0: X-aamussa musiikkia Ege Sululta. Tää on Karisma. 7:30 näyttää kello täällä Sikkeä Vomma. Puhuttiin äsken Ylen uutisesta, missä kerrottiin, että useat eri vieraslajit, pienet öttiäiset ja mönkiäiset, tekee vähän hallaa Itämerelle.
1: Joo, ja mä en siis sinänsä tästä yllättynyt. Tämähän nyt yleisesti ottaen vieraslajit Itämeressä tai muuallakin on pitkän ajan ongelma. Esimerkiksi vaikka se, että supikoiraa vieraslaji tuli mulle joskus yllätyksenä, koska jotenkin se tuntuu, että sinnehän se menee ahmojen ja muiden sekaan. Mutta mä olin siis ihan varma, kun sä aloitit kertoa tästä uutisesta, että meillä on näitä tunkeutuja Itä-Suomessa, Itämeressä, että tämä olisi siis nämä hyytelösammal-eläimet, koska näistä mun mielestä uutisoidaan joka vuosi. Ootko nähnyt näitä hyytelösammal-eläinuutisia?
0: Mulla on hämärä muistikuva, että ne on jotain ihan valtavia, niistä tulee semmoisia laattoja.
1: Niin, siis lyö Googleen. Siis se on tämmöistä, se näyttää tuommoiselta vaan jättimäiseltä pallolta tuommoista niinku limaa. Ja mun mielestä näistä uutisoidaan, koska ne totta kai hämmentää ihmisiä.
0: Siellä
1: yhtäkkiä Mökkijärvi on täynnä tämmöistä niinku limaa, niin jotenkin mä oon nähnyt näistä tosi paljon. Ja jotenkin musta toi nimi on niin koominen, hyytelösammal-eläin. Mutta kaikille hyytelösammal-eläin faneille iloksi tiedoksi, vaikka kyseessä on vieras laji, ei siitä toistaiseksi tiedät olevan haittaa muille eliöille tai vesistöille. Eli tavallaan mahdollisesti tämä kyseinen ei edes ole niin paha.
0: Siis tällähän ensinnäkin tämä näyttää valtavalta suolakurkulta.
1: Kyllä.
0: Toiseksi, onko tällä sydän?
1: En usko.
0: Eikö se... Mikä tämä niinku on?
1: Sammal-eläinlaji.
0: Mikä on sammal? Minä googlaan. Mikä...
1: Selkärangattomia, pikarimadoille sukua olevia, jotain tämmöisiä eliöitä.
0: Mitä ihmettä?
1: En mä usko, että niillä on niinku elimiä ihan kauheasti edes.
0: Ne on pieniä vedessä eläviä selkärangattomia, jotka muodostaa suuria yhdyskuntia.
1: Joo.
0: Ne syö kasviplanktonia ja pieniä hiukkasia lonkeroidensa avulla. Hyhyi. Hyhyi. Antaa kaikkien sammal-eliöiden elää rauhassa, mutta ei tarvi mun mökin pihaa tulla. Tämä on Tate McRae ja Just Keep

0: Rain, Just Keep Watching, soi Yläks aamussa täällä Sikkeen Vamma. Oikein hyvää huomenta. Olemme uudistettu Yläks aamu ja me pidetään sulla aina maanantaista torstaihin seuraa 6-8. Perjantaisin sitten 6-10 asti.
1: Puhuttiin eilen, että voitaisiin tuossa tunnin päästä 7:30 ottaa Siken etävastaanotto. Eli mieti jo nyt, jos sulla on joku kiperä kinkkinen asia elämässä, johon kaipaat monen asiantuntijalta Sikeltä. Hän on entinen hoitaja, hän on entinen päiväkotin täti, hän on nykyinenkin astrologi, niin laita viestiä tulemaan.
0: Mä haluaisin luopua tästä astrologin.
1: Ai jää, mä ajattelin, että se vähän laajentaa sitä sun kulmaa, että on myös tätä spirituaalista hoitoa.
0: Hän on, sanotaan näin. Hän on nykyään spirituaalinen. Kyllä mun kaikkea semmoista niinku hengellistä saa.
1: Kiperän ongelma voi myös olla se, mitä Sikke, jos seuraat somessa, fanitat jotain kuuluisuutta, josta sitten aika jättää, niin jatkatko seuraamista sen jälkeen, kun hän on poistunut?
0: No täytyy sanoa, että en ole ikinä miettinyt tätä, mutta...
1: Eli oletettavasti jatkat vaan, et mieti sen pidemmälle.
0: En näe syytä, miksi unfollaisin, se olisi vähän outoa.
1: No katsos, kun tämmöinen uutinen oli, että Dolly Partonhan kuoli vastikään.
0: Onko se menettänyt seuraajia?
1: Ei, vaan hänen Instagram-tilillä tapahtuu. Sinne on yllätysjulkaisu tullut, jossa on vaaleanpunainen tausta. Siteerataan Partonin kappaletta ja lisäksi siinä on hänen nimmari ja perhonen. Ja on epäselvää, että kuka tämän on sinne julkaissut. Ja tätä mä katson hän tässä takaa, että... Niin kuin varsinkin kun nykyään toki moni, siis onhan paljon myös julkisia henkilöitä, että he itse pidä sitä somea, heillä on joku assistentti, heillä on joku niin kuin PR-tiimi, niin se, että heidän kuoleman jälkeenkin voi olla, että ne somet on pystyssä ja sitten siellä enemmänkin on semmoista, että kun juhlistetaan artistin elämää. Mä myönnän esimerkiksi, mä seurasin siis legendaarinen sarjakuva-käsikirjoittaja Stan Lee, ja mä seurasin häntä jo ennen hänen kuolemaa ja okei, silloin jo oli kai ihan tiedossa, että koska hän oli vanha mies, hän oli aika huonossa kondiksessa, että joku muuhan niitä päivityksiä teki. Mutta sitten hän kuoli ja edelleen se hänen tili, että nyt ne on enemmän semmoisia niinku fiilistelyitä ja no rehellisesti myös vielä mainoksia. Niin kyllä se vähän välillä musta tuntuu sille, siis et, ja huom, edelleen mä seuraan, mutta ihan puhtaasti, että se on mua niin paljon ärsyttänyt, että mä olisin poistanut. Mutta joka kerta mä vähän silleen, että miksi mä enää seuraan näitä juttuja täällä.
0: Mutta kun mä taas ajattelen silleen, kun mä kanssa seuraan edelleen Stan Leeta, niin sitten mulla tulee silleen, että ai hän sieltä haudan takaa, onpa jotenkin ihana, tai vaikka mä siis toki tiedän, että se on joku hänen PR-ihminen, mutta mun mielestä se on taas kiva, että se tili pysyy aktiivisena, etenkin jos on tiedossa, että kuka se tyyppi siellä on. Mutta mä just mietin, että onko muka todella niin, eikä me pystytä tähän mitenkään vastaan, koska mistä me tiedetään, että se ei ole... Tämä, joka Dolly Partonin sivuja päivittää, että se ei ole joku PR-henkilö, vai onko ne PR-henkilötkin nyt silleen, että siis kuka tämä on?
1: No siis nyt aivan mutuna. Uutisessa siis lukee, että on epäselvää, ja siellä kuulemma jengi kommentoi, että tiesin, että taivaassa on Instagram. Mikä, tästä mä oon skeptinen, että Dolly Parton oikeasti jostain tuonpuoleisesti laittaa Instagraminsa viestiä, mutta siis minun korvaahan tämä kuulostaa, että tämä on nyt joku mainostuntti. Että siellä on nyt aktivoitumassa, että onko sitten tulossa joku jäähyväis, tiedätkö, keikka, joku muistotilaisuus, joku kokoelmalevy. Mutta mun mielestä tämä kuulostaa tasan siltä. Hän on pari viikkoa sitten kuollut, nyt somet aktivoituu, niin tämähän, it's ramping up to something. Mutta se ei ole vielä selkeä, että minkä takia.
0: Mä haluaisin uskoa siihen, vaikka sä sanot, että joo, tiedän, että taivaassa ei ole Instagramia, niin mä haluaisin, että se olisi se selitys. Että Dolly Parton on silleen, että häneltä on kysytty kuoleman hetkelle, että no, saat yhden asian ottaa täältä maan päältä mukaan. Hän on ottanut älypuhelimen ja siihen latuun. Ja sitten hän on silleen, että no pidetään fanit tyytyväisenä. Pidetään ne ja laitetaan tästä nyt pieni postaus, missä on perhonen.
1: Tää, siis mä oon joskus nähnyt näitä keskusteluja, tämmöisiä pientä mustaa huumoria, että sit jos minusta aika jättää, että älä todellakaan tuu jotain mua kummittelemaan, että keksi parempaa tekemistä. Olisin mä vähän surullinen sikki, jos sun ainoa tekeminen niin kuin tästä elämästä poistuu, että jälkeen olisit sä päivittäisit Instagramia. Laittasit niitä sun, että on ollut tosi kiva syksy.
0: Täällä helvetissä on ihanaa, että jotenkin lempeätä ja ainakin lämpöistä, että ei ole kylmä tullut. Siis siellä maan päällä mä olin aina hirveä vilukissa ja sormet ja varpaat oli jäässä, mutta täällä on liekkeä.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: silmä. Tää on kyllä hyvä. Tää silleen niinku räjäyttää potin. Ja hyvä, tuo tämmöstä nopeaa tempoa meidän aamuun, koska nyt ei oo aikaa madella. Nyt on aika herätä.
1: Tiistai voi olla vähän haastava. Eilen meni maanantai vielä sille energialle, että uusi viikko, mutta nyt tajutaan, että ei tässä ole koko duuniviikko vielä jäljellä. Me ollaan täällä 8 asti, kohta tulee esimerkiksi 7 uutisia. Puhuttiin uutisesta, että Dolly Parton, joka pari viikkoa sitten jätti tämän maapallon ja siirtyi tuon puoleiseen, että hänen Instagram-tilillä alkanut tapahtua. Puhuttiin ensinnäkin siitä, että is this even cool, että niin kuin kuolleen ihmisen someessa tapahtuu ja että mistä voisi olla kyse. Niin Virve heitti hyvän pointin, että Dolly Partonillahan kai on ollut puhetta, että hänellä olisi tämmöinen kappale, joka on nauhoitettu, että sitten kun hän on kuollut, että se julkaistaisiin. Ainakin jonkun uutisen mukaan, että se olisi 2046, että julkaistaisiin vasta. Että voisiko tästä liittyä tähän? En tiedä.
0: Mutta aika niin kuin, jos se 2046 julkaistaan, niin hirveän pitkä tämä markkinointikampanja sitten kuitenkin.
1: Niin, mutta tämä on niin yksi uutinen, minkä mä löysin, mutta tämä on tyyliin elokuulta. Niin no, juuri niin, silloin kun hän on kuollut, että en tiedä. Ja mun piti siis vaan sanoa, että oma yksi tämmöinen suosikki niin tämmöisistä posthumous niin kuin somejutuista, niin kuin sanottu, että mä en niin kuin täysin tuomitse ehkä se, että missä kohtaa se rupeaa tuntua silleen, niin kuin, että tässä tekohengitetään jotain asiaa, että sitten kun sen tietää, että se PR-koneisto siellä pyörii. Mutta siis omien suosikkini on tuolta painimaailmasta, koska sä tiedät, että painimaailmassahan tämä on niin kuin yleisesti ottaen tätä niin keifeipiä, että mikä on kenenkin suhde ja niitä ylläpidetään niitä, että me ollaan vihollisia myös somessa. Niin tämmöinen pitkän linjan painija kuoli jo 3 vuotta sitten Iron Sheik. Oli tunnettu siitä, että hänellä oli hirveät feudit Hulk Hoganin kanssa, joka myös meidät sitten tuossa mitä viime vuonna jätti. Niin hänen siis Twitter-tilit hän edelleen postaa semmosia niin kuin HV Hulk Hogan. Jos yhden asian saisin päättää, niin Hulk Hoganin tästä maailmasta. Voi olla, että ne on vähän muuttunut sen jälkeen, kun Hoganinkin kuoli, mutta siis niitä tasaisesti tuolta löytyy, että täällä vielä kuoleman jälkeen nämä tilit jaksaa paukata.
0: Tiedätkö, kun aina totta kai omaiset odottaa, että mitä testamentissa lukee ja siinä sitten surra ja näin, niin hänen testamentissa lukee, että kunhan joku pitää siitä somesta huolta, että me vihataan Hulk Hogania siihen asti, kun tässä maailmassa riittää, tiedätkö, niin kuin virtaa.
1: Jonkun pitää jaksaa. Sinne,
0: laitatte sinne, Hulk Hogan on perseestä, kettuilit väärälle ihmiselle. Hei, puhuttiin myös äsken siis Dolly Partonista ja mulla tuli mieleen, kun muistatko, kun Sabrina Carpenter julkaisi Please, Please, Please -nimisen kappaleen. Muistan. Ja tästä semmoisen version, missä oli Dolly Parton mukana.
1: Tätä mä en tiedä.
0: Joo, niin nyt Yleäksi aamussa Sabrina Carpenter, Please, Please, Please. Ja tässä on mukana nyt jo edesmennyt Dolly Parton. Dolly, mikäli sieltä taivaasta sitä Instagramia käytät, niin keep going, viihdymme.

0: ihana kantrihtava versio Sabrina Carpenterin Please Please Please -kappaleesta. Tässä on mukana hiljattain edesmennyt Dolly Parton. Sabrina Carpenter ei ole menehtynyt hiljattain, vaan Dolly Parton. Nyt Ariana Grandelta Hey That I Made You Love Me tulossa. Ennen uutisia myös esimerkiksi Iidalta Väärä nainen -biisi, jota meikäläinen isosti fiilistelee tällä hetkellä. Ja Yle X:n päivän biisi, siitäkin siis ennen 7 uutisia.
1: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X -aamussa.
2: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
0: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
1: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
0: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Kuuntelet Yle X aamua, kello tulee ihan kohta 6:50, mikäli sun pitää 7:00 olla vaikka töissä, niin hop hop, vielä kerkeät. Täällä sikkeä pomma 8:00 asti, oikein hyvää tiistai huomenta. Ja pitää pomma sanoa, että nyt kun me ollaan ihan vähän yli viikko tätä aamua tehty, niin siis tämähän on ihana. Tämähän on ihan parasta ensinnäkin herätä aikaisin, pitää ihmisille täällä seuraa ja ylipäätään niin kuin olla tähän aikaan hereillä, niin minä tykkään.
1: Joo, yllättävän hyvin näihin aamuihin on tähän mennessä, kun on viikkoalla tehty. Ja kiva, kun jengi on laittanut viestiä, että ihan olette siellä, niin kiva kuulla. Pistä tänäänkin, että missä meet. Jonkun verran elokuvista puhutaan Yle X aamuissa Siken kanssa. Sikelläkin on ollut käynnissä, että olette katsonut kaiken maailman Terminaattoreita ja vaikka
0: X-Manit
1: ja mitä.
0: X-Manit tuossa kesällä, niin Speedit ja muut.
1: Niin, ootko tietoinen tästä, että kun nykyään yleistyy elokuvatuotannoissa nämä, mä en ihan varma, mikä tämä niin suomenkielinen termi on, mutta tiedätkö tämä intimacy coordinator?
0: Ah niin, tämmöinen, niin kuin, että jos on vaikka jotain smeksikohtauksia, joo, niin siinä on siellä on tämmöinen niin kuin tyyppi huolehtimassa, että se smeks menee,
1: joo,
0: hyvin.
1: Mä en ihan varma, mikä se on niin kuin suomeksi niin kuin intimesi, niin kuin tämmöisen niin kuin kanssakäymisen koordinaattori, mutta se, että on niin kuin herätty siihen, että halutaan, että on turvallinen tila, että jos on seksikohtausta tai muuta läheisyyttä, niin joku on niin kuin vähän katsomassa, että tässä on pelisäännöt ja muuta.
0: Se on suomeksi jörnimiskoordinaatti. Voidaan, koordinaattori, voidaan puhua sillä nimellä.
1: Niin, näin siis vaan tämmöisen mielenkiintoisen jutun, ihan tämmöisen yhden lauseen, tiedätkö, kun on paljon sivustoja, jotka kerää uusista elokuvista kaikkia juoruja ja muita, niin oli vaan maininta, että eräässä uudessa elokuvassa on nyt ensimmäistä kertaa elokuvasarjan historiassa tämmöinen intimacy coordinator. Yllättävää on se, että kyseessä on siis uusi Godzilla X Kong supernova-elokuva.
0: Ketkä siellä jörnii?
1: Ja tämä herätti keskustelua tuolla esimerkiksi Redditin puolella, että miten nyt juuri tähän uusimpaan, että onko tämä nyt kolmas leffa, missä Godzilla ja Kong on yhdessä, että nytkö tämä on se, missä viimein?
0: Onko tämä se, missä viimein niin kuin ohjaajakin on myöntänyt sen, että näillä on vaan siis judetsua?
1: Niin, että tätä on odotettu pitkään, että onhan siellä nyt ollut tämmöistä niinku seksuaalista niinku jännitettä ilmassa, joo, ja vaibia, että on tapeltu jo 2 leffaa, mutta että nyt viimein Godzilla ja Kong sitten.
0: Mutta monestihan tiedätkö, mä tiedän, että monet ihmiset tykkää vaikka semmoisista kirjoista, jos puhutaan vaikka spaisikirjallisuudesta, niin ne saattaa ne päähenkilöt niinku vähän vihata ja jahdata toisiaan, siis usean kirjan ajan.

0: Jos ne pitää olla semmoinen jännite, että will they, won't they, ja niin kuin, se niin kuin viha ja rakkaus on kolikon kaksi puolta.
1: Jep, ja sitten he vihaavat toisiaan ja siitä syntyy tämä jäätävä seksuaalienergia ja sitten kolmannessa kirjassa se tapahtuu kyllä. Ehkä tässä on sama.
0: Niin.
1: Se on se jörnimiskoordinaattori siellä silleen, yksi gorillapuku. Joo, tule vaan tänne. Älä säikähä, toi on vaan rooliasu. Tule, tule.
0: Niin vielä nykyään musta tuntuu, että nämä on aika pitkälti niin kuin 3D-animoituja ja näistä on paljon tarinoita, että kuvaa tätä Avengersia ja kukaan ei tiedä missä he on ja millä, kun pelkkää green screenia ja tennispalloja, niin mieti, kun siellä ollaan ne niin kuin mocap-puvut päällä. Että niin sä oot Godzilla, että mieti, että sä oot silleen 100 000 metriä korkea.
1: Nyt annat semmoisen, eka semmoinen helläsuudelma, hellä, hyvä, ja nyt in the passion, more passion, more passion, passion, passion. Niin tiihdeltä. Väärä nainen. Sikkeen vamma täällä, oikein hyvä huomata.

0: Väärä nainen soi. Kuuntelet Yle X aamua tänne tiistaina kello 5:07. Eli kohta päästään kuuntelemaan 7 uutisia. Sikke ja Bomma on studiossa.
1: Sun häät on mun. Sun häät on mun. Yle X. Päivän biisi.
2: Mä siis ilahduin eilen tosi paljon, kun huomasin, että meillä on tänään päivän biisinä Mikael Gabrielia.
0: Hei, jotenkin harvinaista.
2: Jotenkin harvinaista. Siis mä olin silleen, että no milloin Mikael Gabriel on ensinnäkään viimeksi julkaissut musaa, niin hän on julkaissut kesäkuussa, et ei siitä nyt ihan hirveän kauan ole. Kesäkuussa hänellä tuli For Life-niminen biisi ja tänään Yle X:n päivän biisinä soi artistin tuore Illat. Niminen kappale. Mulle siis Mikael Gabriel edustaa hyvin, hyvin, hyvin vahvasti mun nuoruutta. Mä muistan kaikki tämmöiset niinku vaikka Riippumatto ja tommoset Ultimate kesäbiisit.
0: Kyllä, muistan ehdottomasti. Muistan esimerkiksi Yle X Popin, missä Riippumatot soi ja fiilisteltiin isosti.
2: Ja Mikael Gabriel kertoo, että tässä biisissä kuuluu kaikuja artistin uran alkuvuosien soundista. Tästä mä olen iloinen. Ja kuulemma tämä kappale päättää Mikael Gabrielin kesän. Eli voimmeko odottaa, että on joku semmoinen niin kuin heippa hei kesä tai joku tämmöinen oodi kesälle. Haluaako Mikael Gabriel käynnistää siis keskustelun tänä vuonna siitä, että onko syyskuu vielä kesäkuukausi?
0: Ei kai sen.
2: Kun kato, siihen mulla ei nyt ole Mikael aikaa.
0: Siis mun mielestä näitä on about kerran vuodessa, että joku artisti tehnyt kesäbiisi ja sit se on vähän niin kuin vaan jäänyt tänne syyskuulle. Eihän siinä mitään pahaa, koska sehän sit sitä voi jengi fiilistellä, mut mä luulen enemmän, että tässä on nyt tämmönen, tiedätkö, että tää on kesälle tehty ja päätetty, että tää on hyvä vielä syyskuussa.
2: No kuunnellaan, onko tämä kesäbiisi vai syksyn startti. Mikael Gabriel ja Illat soi tänään Yle X:n päivän biisin.

0: biisinä soi tänään tuoretta Mikael Gabrielia. Tää on Illat. Päivän biisi, joku tärkeä kappale, joka soi läpi päivän kaikissa ohjelmissa. Nyt soi kello 7 uutiset, olkaatte hyvää.
1: Ylen radiouutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Venäjä on jatkanut ilmaiskujaan Ukrainan pääkaupunki Kiovan alueelle muutaman päivän tauon jälkeen. Presidentti Vladimir Putin määräsi iskujen keskeytyksistä Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Moskovan ja Kiovan vierailun ajaksi. Venäjän mukaan Ukraina on puolestaan tehnyt drooni-iskuja Saratovin kaupungin alueelle Pohjois-Venäjälle. Venäjä kertoi eilen olevansa kuitenkin valmis uusiin kolmikantaisiin neuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Eilisiltana A-studiossa vierailleet ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Sinikukka Saari ja Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
2: No mikäli juuri tällainen viesti on tullut Kremlin suunnasta, niin se tietysti luo jo toiveikkuutta siitä, että päästäisiin oikeasti sinne neuvottelupöytään ja tällaisia keskusteluita kuitenkin on käyty.
3: Tämä Venäjän tämmöinen strateginen kulttuuri, niin sehän on kuitenkin aina oikeastaan perustunut siihen, että itse kärsitään todella paljon ja lasketaan sen varaan, että se toinen osapuoli, niin se ei enää kestä sitä kärsimystä.
1: Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa tänään. Syytteiden törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Kanadan yhdysvaltalaistuotteille asettamien tuontitullien on määrä astua tänään voimaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa. Tämän jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Kanadan vastatullit vaihtelevat 15 ja 50% välillä. Tullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita sekä sellua ja paperia. Finanssivalvonta katsoo suomalaisen pörssiyhtiön johtaneen sijoittajiaan harhaa, selviää Ylen saamista asiakirjoista. Tapaus liittyy pandemia-ajan kasvomaskeja valmistaneeseen Lifa Air-yhtiöön. Yhtiö toimii tätä nykyään Pallas Air-nimellä. Yhtiö on nykyään pahoissa talousvaikeuksissa. Henrik Vakker jatkaa.
4: Finanssivalvonta on katsonut Lifa Air-nimisen pörssiyhtiön johtaneen sijoittajien harhaan. Korona-ajan kasvomaskeistaan tunnettu yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 2022 aivan pandemian loppuvaiheessa. Tapahtumien kulku selviää Ylen haltuunsa saamista asiakirjoista. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan yhtiö jätti kertomatta olennaisia tietoja, kun se listautui pörssiin. Myöhemmin yhtiö Fivan mielestä viivytteli tulosvaroituksen antamista. Lifa Airin liiketoiminta kasvoi pandemian aikana nopeasti, kun kasvomaskien kysyntä moninkertaistui. Yhtiö esitteli sijoittajalle kovia kasvulukuja, mutta jätti Fivan näkemyksen mukaan kertomatta, että liiketoiminta oli listautumishetkellä lähtenyt jo laskuun. Tapahtumiin liittyen 7 yhtiön silloista vastuuhenkilöä epäiltiin tiedottamisrikoksista. Elokuussa syyttäjä kuitenkin katsoi, ettei heitä vastaan ole perusteita nostaa syytteitä. Kaikki epäilyt kiistivät Fivan tulkinnat sekä syyllisyytensä rikoksiin. Nykyään Pallas Air-nimellä toimivan yhtiön osakekurssi on laskenut listautumisen jälkeen yli 99%. Yhtiö on myös ajautunut pahoihin talousvaikeuksiin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Rentto vastasi Ylen haastattelupyyntöön lyhyellä sähköpostiviestillä. Viestissään hän toteaa, että Fivan selvittämät asiat liittyvät yhtiön aiempaan johtoon, joka ei enää ole yhtiön toiminnassa mukana. Yhtiön nykyisiin talousvaikeuksiin liittyen Rentto toteaa, että Suomen taloustilanne on ollut erittäin haastava.
1: Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa lounasta alkaen yleisesti sadetta, Lapissa sade on paikoin runsasta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja lämpötila on enimmäkseen 8-15 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa maa- ja merialueilla.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kiitos kello 7 uutisista. Täällä Sikke ja Vomma, eli uusi YleX aamu aina tonne 8:00 asti pitää sulle seuraa. Hyvää huomenta.

0: Born a boy, die, die. Kuuntelet Yle X aamua, kello on 6:08. Oikein hyvää tiistai huomenta täällä Sikkeä Vomma.
1: Loistavaa, loistavaa tiistaita. Ja sinä, joka taksilla tykkäät suhata, niin toivottavasti olet tietoinen, että syyskuun alussahan on tullut taksilakiin muutoksia.
0: Mitä?
1: No kaiken näköistä, mä just tässä kaivoin Traficomin uutisen viikon takaa, niin tässä on myös semmoisia asioita, että esimerkiksi vaikkapa taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan ajoluvan hakijalle on tiukempana esteenä rikostuomio, taksiliikenteen koulutuksia, kokeisiin tulee muutoksia, jotain rekisterikilpiasiaa ja muuta. Mutta se, mikä ehkä niin kuin sinua ja minua mahdollisena taksin käyttöön eniten koskee, on se, että taksilaki muuttuu velvoittavammaksi kyytihintojen kertomisen suhteen.
0: Okei.
1: Eli nyt tulee syyskuun alusta tällainen, että pitäisi saada suullisesti tai kirjallisena hyvinkin selkeäksi kuluttajalle ennen kyydin alkamista hinnat. Ja sitten jos ne muuttuu sinne matkan aikana, niin sitten voi tulla jopa 200 euron suurinen liikennevirhemaksu. Eli yritetään estää tätä, että siinä tavallaan, tiedätkö, hyppää taksiin ja sitten paljastuu paikan päällä, että tässä onkin vähän ollutkin niin kuin korkeammat hinnat tai jotain muuta, niin tätä pyritään kitkemään.
0: Tuo on kyllä jännä täällä PK-seudullakin, niin kuinka tavallaan eri hintaisia takseja on olemassa, koska mä muistan ikuisesti, kun se oli joskus viime syksynä, mä olin vielä sairauslomalla mun selkäleikkauksen takia ja sitten mä menin Meikun sairaalassa, mä olisin, että mun on pakko mennä taksilla kotiin, että mä en pysty kävelemään, että menen bussilla. Sitten mä hyppään siihen taksiin ja sitten mä sanon mun osoitteen ja sitten se on vaan silleen, että niin tämä aloitusmaksu on sitten 25 euroa. Ja mä olin vaan, anteeksi mitä? Kello on 10 aamulla, minkä takia, kun se ei olisi baarin jälkeen noin paljon. Mutta sentään se sanoo sen, koska olisihan se ollut tosi erikoista, että 25 euroa aloitusmaksu ja sitten siihen vielä se taksihinta päälle. Mutta mä tein, eikö se ole kuitenkin aika yleistä, että ne kerrotaan etukäteen?
1: No niinhän se varmaan pitäisi mennä, mutta nyt se tavallaan vielä velvoitetaan, koska just tämä, että eikö tässä välissä, että kun on erilaista taksifirmaa ja muuta. Mun täytyy sanoa, mä en hirveästi käytä takseja, enkä myöskään mitään näitä niinku verrokkipalveluita, koska tiedät, että meillä on vaikka työkavereita, jotka hirveästi vetää tuolla kaiken maailman äpeillä, sinäkin välillä sitä käytät.
0: Aikoinaan, nyt ja on kato oma takseni.
1: Totta, ja eihän siinä siis mitään, jos siltä tuntuu, mihin kukakin rahansa käyttää. Mutta mä oon miettinyt tätä, että musta tuntuu, että syy, miksi ainakin PK-seudulla tuntuu, että niin kuin jengi suosii näitä kaiken maailman appeja, on se, että kun sehän kertoo sulle saman tien sen hinnan. Se on niin helppo tarkistaa, että jos mä menen paikasta X paikkaan Y, tämä sanoo, että se maksaa tämän verran rahaa, versus tämä, että sulla pyörii siinä se niin kuin taksimittari, mikä tietyllä tavalla niin kuin mun mielestä se on ihan reilu, että se taksimittarikin pyörii, varsinkin nyt, kun se on sitten silleen, että se pitää virallisesti ilmoittaa ja se on tämä sama. Mutta vaikka itsekin olen Helsingissä asunut jo pitkään, niin mä oon tosi huono niinku arvioimaan, että kauan siinä sitten maksaisi paikasta A paikkaan B.
0: Joo, ja sitten kun eihän sitä voi arvioida, koska se on nimenomaan, nyt mua saa korjata, jos mä oon väärässä, mutta tuntuu, että ei ne ole standardeja. Varmaan niiden pitäisi olla, mutta kun kyllähän niin kuin mä oon mennyt saman matkan, saman firman taksilla tuommoinen niin kuin ennakkoon, että sä et saa ennakkoa tietää, niin jollain se on maksanut 13 euroa, jollain joku 33 euroa. Et yritä tosta sitten ottaa selvää, että paljon se maksaa.
1: Niin, varmaan. Siihen liittyy myös ajankohtaja ja eikös taksimittari myös niin kuin juokse esimerkiksi, niin kuin, että se liittyy myös sen aikaan, eikä välttämättä vaan siihen niin kuin kilometrimäärään.
0: Joo, ja
1: varmaan vähän firmasta ja taksista.
0: Niin, eikö just jos sä meet yöaikaan, niin silloin on yötaksat ja
1: on.
0: Ainakin tolleen.
1: Niin, mä niin kuin tavallaan, koska tämä uutinenkin,

0: arvostan sitä ja mä arvostan sitä, että sä kehtaat niin kuin neuvotella siinä, mutta mä en ymmärrä, miten on pokkaa, kun mä oon ihan, vie minut, maksan vaikka 1000 euroa.
1: Yle X. Yle X aamu. Sitten.

0: H ja San Francisco Boy. Kärjähän esiintyi tuossa lauantaina myös Ylen 100-vuotis syntymäpäivillä yhdessä Erika Wigmanin kanssa. Lavalla oli myös pieni Kärjä ja se oli ihan siikasyöpö.
1: Oo. Tämä on hito hyvä biisi mun mielestä Kärjältä ja Hoijalta. Tämä soi pitkään yleäksi illassa ja mä tykkäsin, nyt kun se on hetken aikaa mennä sitä kuuluu, niin kyllä vaan toimii.
0: Kyllä se toimii. Puhuttiin tuossa takseista ja siitä, kuinka tulee pian vai on jo tullut tämmöinen
1: laki. Syyskuun alusta taksilaki muuttunut silleen, että on velvoitettavampaa kertoa jo etukäteen, että paljon kyyti tulee maksamaan. Mm-hmm. Ja sitten voi tulla tämmöistä liikennevirhemaksua, jos tämmöistä ei tapahdu, niin tästä kannattaa toki kuluttajan olla hereillä, kun taksilla kulkee.
0: Nyt mä en halua siitä heittää ketään bussialle enkä yleistää, mutta mä pohdin sitä, että kun musta välillä tuntuu, että sen aikoinaan, kun tuli se taksiuudistus,
1: joo,
0: niin sen jälkeen taksimatkaaminen on ollut, tiedätkö, vähän semmoinen villilänsi.
1: WhatsAppissa joku muu huutelee samaa, että eikö tämä silloin tullut.
0: Niin että jotenkin se, että et varmasti ensinnäkin hyvin vaikea valvoa sitä, että jos tuolla ei niin kuin, tai jotenkin mun ajatus on se, että sitä on vaikea valvoa, että mistä tavallaan.
1: Jos ei tavallaan kuski kautta firma itse ilmoita, niin, että jos ei tyyliin niin kuin firma pidä yllä jotain, että kaikki taksat menee johonkin tietokantaan ja niitä katsotaan, tai jos ei kuluttaja itse sano, että nyt ei mennyt oikein, niin kukapa tuolla niin kuin, ei tehdä mitään pistotarkastuksia, että no, paljon on nyt.
0: Ideaalitilanteessa totta kai se kuski ja firma ja yritys pitäisi huolen siitä, että jokainen saa tavallaan hyvää palvelua, mutta mä en sitten myöskään tykkää siitä, että jotenkin, joo, totta kai kuluttajan on hyvä ja täytyykin olla hereillä ja pitää huolta omista oikeuksistaan, mutta on se aika iso kynnys olla silleen, niin kuin jotenkin tiedätkö vaatia sitä. Ja etenkin taksi aika silleen tietyllä tavalla niin kuin intiimi, joillekin jopa pelottavakin paikka ja tilanne, niin ala siinä vielä sitten vaatia, että hei!
1: Taksi on myös ehkä siitä hankala, koska monessa muussa tämmöisessä kaupankäyntitilaisuudessa, jos tavallaan, jos sä meidät valittaa, että mä ostin sulta kuulokkeet ja kuulokkeet on rikki, niin myyjä voi aina tehdä sen, että on heitto. Mä otan näistä, että anna nyt sitten tänne, mä annan rahat takaisin, tää on tässä. Mutta samalla tavalla kuin toki moni muu silleen palveluammatti, että yhtä vaikea se sille hierojalle tai vaikka ravintolassa on olla silleen, että no okei, onko sä nappa ruuat tohon tai niin kuin, että nyt mä antihieron sut tässä. Niin sama taksikuskille, että sitten kun siellä paikan päällä ollaan, niin se on varmaan myös aika vaikea siinä ruveta niin kuin silleen, että noin päätä sut takaisin tuonne lentokentälle.
0: Mieti, mulla vaan tuli tuosta oksennappa ruuat tähän. Että mieti, jos

0: olisi tyyliin, tiedätkö, joku tämmöinen niin kuin ravintolareklamaatiotilanne, ja sitten oltaisiin silleen, sä sanot vaikka, että mun kala oli raakaa, mutta mä söin sen jo. Okei, me korvataan se kala sulle, jos sä oksennat sen kokonaisuudessa. Mä tunkin siinä saatana, anteeksi, oho. Oi, mitä sieltä tuli?
1: Nyt lähti sikkeen ihan.
0: Mitä tommonen tuli suusta? Siis mä tunkisin oikeasti jonkun niin kuin kipukoukukurkkua, että mä voisin oksentaa sen kalan sille.
1: Oikeasti tunkisit?
0: No, jos mä saisin korvauksen.
1: Koska eikö tämä nyt kuitenkin ole myös, ja huom, nyt en ole myöskään tässä syyllistämässä ketään, niin kuin pitää toki myös kuluttajana tätä oikeutensa, mutta että jos sä oot syönyt sen annoksen ja sen jälkeen mussutat siitä, niin kuin, en mä nyt tiedä kuinka niin kuin sä voit jeesustella siinä.
0: No ei siinä ole kyse mistään jeesustelusta, vaan siitä, että jos mä maksan 80 euroa kalasta, niin mä haluan, että se kala on kypsä.
1: Miksi sä sanonut mitään ennen kuin sä söit sen epäkypsen kalan? Miksi sä sanonut siinä kohtaa, kun se tarjolla tulee kuudetta kertaa kysymään, kun sulla on ruoka suussa, että onko kaikki hyvin?
0: No arvaa minkä takia. No just sen takia, että mulla on ruoka suussa. Enkä mä siinä nyt kesken kaiken. Siitä paitsi ehkä mä niinku katalana naisena ajattelen, että no mä nyt syön tää kyllä, mutta vähän
1: niin,
0: ruokaa voisi.
1: Sitä mä just meinasin, että, eikä, niinku, että jos ei ollut sen verran ruokaa, että se pystyy kuitenkin syömään, niin no joo.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Wow, soi aivan loistavaa tiistaita. Se on Sikke, se on Vomma. Se on Yleäks aamu.
1: Se on Yleäks aamu täällä. 22:07 näyttää kello. 8 asti pidetään sulle seuraa ja sen jälkeen tämmöstä.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
2: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaikka

0: Ibe ja Sky Line. 7.26 on kello, Sikke ja Vomma, eli Yleäks aamu pitää sulle seuraa. Onko sulla huolia, murheita, harmeja? Kaipaatko ilmaista ja hyvää konsultaatiota?
1: Yleäks aamu, Siken etävastaanotto.
2: Hyvää tai hyvää lainausmerkeissä, mutta kyllä, tässä aamuissakin käytiin Siken etävastaanotto, koska studiossa on Sirliina, Sikke, Jean Sigelius, Sikitik Big Band, Kantola.
0: Jean Sigelius meni ihan nyt omaan lemppariin.
2: Jotenkin kesällä tuli vaan puheeksi, että kun sä oot siis vanha hoitaja, niin meille tuli WhatsAppiin silloin kysymystä. Ja tilannehan taisi olla silloin se, että hänellä oli kumppani, joka oli käynyt leikkauksessa. Ja aina kun kumppani oli leikkauksessa, niin hänellä rupesi itselläkin, hän rupesi niin kuin haistaa sairaalaa ja tulee tämmöisiä niin kuin etiäisiä. Ja silloin Sikke sitten antoi parhaat vinkkiset tähän, niin tästä syntyy Siken etävastaanotto. Eli laita viestiä, jos sulla on joku kysymys mielessä. Sikke on tosiaan vanha hoitaja, hän on vanha päiväkotin täti, hänellä on näitä hänen astrologisia tutkimuksiaan myös, eli monta eri asiaa.
0: Muutenkin semmoinen niin kuin yleinen spirituaalisuus ja kaikki tämmöinen, niin kuin, tiedättekö, keittiöpsykologia, aivan lemppari. Semmoinen disclaimer, että en ole lääkäri, aina voin toki vilkaista.
2: Olin just sanomassa sitä, että toki muistaa, että tämä on Yleäks aamu, että me ei oikein voida olla mitään niin kuin ihan virallista kantaa, että jos sä oot etsimässä sitä lääkärin toista lausuntoa tai tiedätkö, emme ole myöskään lakimiehiä tai juristeja, mutta muuten laita tulee.
0: Hei, WhatsAppiin tulee hyvä heitto, nimittäin Jonesilta, että ehdotan uutta nimeä Siken epävastaanotto.
2: Se on toinen hyvä.
0: Se on huomattavasti parempi.
2: Tarkempi.
0: Niin onko tämä nyt Siken epävastaanotto? Onko sulla huoli, murhe, harmi tai joku spekulaatio, mikä sä haluat, että hoidetaan tästä pois alta?

0: sielua, mutta sille hyvällä tavalla. Toivottavasti mun sielua ei revi, kun käydään teidän haasteita, pulmia ja murhia.
1: Ihanaa, että jos olisi ensimmäinen Siken etävastaanotto ja siellä käydään jo murhia läpi, Sikki antaa parhaat vinkkinsä.
2: Yle X aamu. Siken etävastaanotto.
1: Murheita.
0: Murhei.
1: Ja muita pulmia. Siken etävastaanotto. Ja tänne on tullut Sikke jo ihan kivasti kaikkea.
0: Oikein paljon tervetuloa. Kuka meillä onkaan täällä ensimmäisenä? Avaan oven, katson silmiin, kättelen. Hei, olen Sikke.
1: Ensimmäisenä potilaana mulla on sulle tälle Vilma.
0: Noniin.
1: Hänellä on muuttohuolia. Miten voisin valmistautua henkisesti muuttoon parhaiten, etten about sekoa tässä kuun aikana? Olen tietty buukannut kaikki viikonloput niin täyteen ohjelmainen loppukuun muuttoa, että kaikki pakkaamiset yön pitää hoitaa arkena töiden päälle.
0: Et mitenkään, muutto on hirveää. Seuraava.
1: Ei
0: oikeasti. En mä tiedä, koita tehdä asioita silleen pikkuhiljaa ja ehkä vaan senhän voisi niin kuin hyväksyä, että tämä seuraava kuukausi, kun olet itse valinnut, olettaen itse valinnut muuttaa, niin tulee olemaan vähän raskas. Koita tehdä kivoja juttuja, olla pois kotoa, sama ohje kuin Vommalle, jolloin tällä hetkellä toi julkisivuremontti, että koita olla mahdollisimman vähän kotona. Ja aikatauluta, tee vaikka silleen, että no tolla mä hoidan tunnin, tolla mä hoidan 2 tuntia. Ja sitten tee siitä tilanteesta sosiaalinen, koska aina kun mulla on muutto, niin mä kutsun kavereita hengaamaan siksi aikaa, kun mä pakkaan. Niin sitten se jotenkin menee silleen mukavammin. Mutta ehkä tärkeimpänä hyväksyä, että se on ihan perseestä.
1: Uuden täältä sivusta. Itse olin lähtökohtaisesti mieltä, että muutossa olisi tärkeää, että kaikki olisi mahdollisimman hyvin pakattu, koska mikään ei ole sen kamalampaa, kun mennään ottaa muutossa ja siellä on kaikki vielä levällään. Mutta jos tilanne nyt on tämä, että loppuu tunnit kesken, niin ehkä kannattaa miettiä, että voiko sen vaatekaapin oikeasti vaan heittää sinne jätesäkkiin. Että onko nyt se hetki, että kaikki alkkarit ja sukat erikseen vai olisiko nyt silleen, että vaan mennään missä helpoin.
0: Niin, äläkää niinku niuhottako.
1: Sitten tulee viestiä. Mä luulen, että Sikille saattaa täällä hyvinkin jotain annettavaa, kun Jasmin meille laittaa. Sano Sikke mulle, että pitäisikö mun olla oma itseni, eli suluissa, jopa toksisuuteen asti tehokas ja vaativa, mutta toisaalta mun aikaansaavuutta kiitellään usein. Vai opetella vähän mielenhallintaa ja lasketellakin vapaalla eikä painaa kaasua?
0: No, mikä tämä hänen nimi oli?
1: Hän oli siis Jasmin.
0: Jasmin. Ensinnäkin mä en usko yhtään, että kukaan on oma itsensä silloin, kun on niin kuin toksisen, mikä termi hän käytti?
1: Toksisuuteen asti tehokas ja vaativa.
0: Joo, se ei ole sinä, näin mä ainakin uskaltaisin.
1: Etkö usko, että kukaan on luonnostaan toksinen vai?
0: Ehkä sitten psykopaatit ja näin erikseen, mutta mä toivon, että Jasmin ei ole psykopaatti tai sosiopaatti, mutta siis
1: tämän takia tämä on etävastaanotto.
0: Me ei oteta reklamaatioita myöskään vastaan. Mutta mä en siis usko, että semmoinen tietty suorituskeskeisyys, etenkin toksinen semmoinen, on kenelläkään sitä pyhää syvintä itseään. Se on ympäristön muokkaama asia meihin, se on meidän lapsuuden muokkaama, se liittyy myös kiintymyssuhteisiin. Jasmin, sulla on sellainen olo, että sä et riitä, jos sä et suorita. Joten käy tätä haavaa läpi. Pohdi, että riittäisinkö kenelle, itselleni, mahdollisesti vanhemmilleni, ystävilleni, työpaikoilleni.
1: Sun ohjaisi sitä käy terapiassa.
0: Mä yritin kiertää sitä, mutta siis mene terapiaan, okay. äläkä suorita. Ja siis tämähän on niinku helpommin sanottu kuin tehty, koska mähän oon niinku parantuva suorittaja. Nykyään en niinkään enää silleen kroonisesti.
1: No, mutta kokemusasiantuntija.
0: Joo.
1: Neijalta tuli aikaisemmin viestiä ihan kuvan kanssa. Tässä on hänen koira, mikä makailee. Kysymys kuuluu, miten meillä nukutaan mamman takkien päällä, kun ne on ensin revitty alas naulakosta, koska pelkästään kynnysmatolla ei voi pötkötellä, kun ottaa lenkkiä?
0: No, mä sanon tähän vaan sen, että itsekin koiran omistajana, niin mä oon huomannut sen, että koirat on kyltymättömiä, niille ei kelpaa mikään, ne haluaa viedä sulta tuhkatkin pesästä. Ja haluaa ihan kaiken. Niin ne ei hyväksy vaan se, että se sun koira nukkuu sen sun takin päällä ja puhe itse vaikka jätesäkki.

Etävastaanotto on tältä päivältä suljettu, mutta ei hätää, se varmasti vielä tässä tämän syksyn aikana useita kertoja aukeaa. Nyt Louna Online Motion.

0: Emotion soi Yle X aamussa. Kello tulee 8:20. Täällä Sikke ja Vomma, oikein hyvää tiistai huomenta. Me pidetään sulle 8:00 asti seuraa, jonka jälkeen Viki ja Köpi Show valtaa radioaallot. Totahan pystyy tota hupia seuraamaan totta kai myös kuvan kerran Yle Areenasta.
1: Niin pystyy myös meidän lähetystä, ja tänäänkin on saattanut jo monen otteeseen nähdä, kun Sikkeinen nousee tuolta avaa lantiota, tai niin se ainakin sen aina... Se on se tekosyy, minkä sä mulle annat, kun sä yhtäkkiä nousit ja teet tuossa semmoisia Ricky Martin henkisiä lantioliikkeitä.
0: Se ei ole tekosyy, ja Teimin palan jälkeen itse asiassa. Mä voin pitää pienen raportin mun lantioon liittyen, koska mulla on käynyt eilen jotain niin nöyryyttävää fysioterapiassa, että te ette tiedäkään.
2: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
3: Soitatte sitten metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
4: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
5: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: kun Sikki ja Vomma vielä semmoisen reilun vartinen, Vike ja Köpiä ja...
1: Mulla oli eilen niin loser all of
0: niin, joten... just olin kysymässä, että mitä siellä nyt sitten on tapahtunut, kun mä tuossa ehkä tälleen leikkimielisesti kiusasin, että Sikki aina biisien aikana täällä tekee semmoisia lantioliikkeitä, niin mitä sun lantio nyt sitten on eilen liikkunut?
1: No siis siihen on ensinnäkin syy, miksi mä oikeasti vemputan täällä niin kuin mun lantiota minuutista toiseen. Ne, ketä meitä on kuunnellut pidempään tai minua seurannut, niin tietää, että vuosi sitten mä olin vakavassa onnettomuudessa, minkä seurauksena mulla murtui selkäranka ja sitä jäykistettiin. Ja sitten mä oon totta kai joutunut käymään fysioterapiassa, jotta se saataisiin vetreytymään. Ja nyt mulla on uusi fyssari, maailman paras fysioterapeutti, niin mä olin eilen hänen vastaanotolla. Ja hän on myös siis ratsastajien fysioterapeutti, joten hän tietää paljon koresta ja selästä ja keskivartalosta ja kaikesta muustakin, mutta etenkin näistä alueista. Ja sitten, koska mullahan on tavoitteena se, että kun mulla on näitä hoitohevosia, niin mä oon ajatellut, että mun niinku ultimaattinen tavoite on se, että sit kun mä oon tarpeeksi hyvässä kunnossa, niin mä voisin ratsastaa toisella näistä mun hoitohevosista.
0: Joo. No, kiva, että on tommosia niin kuin, goals.
1: Jep. Ja tätähän pitää simuloida totta kai, koska mun pitää totuttaa mun lantio ja lonkat ja selkä siihen, että kun siellä hevosen selässähän niin kuin sulla pyörii lantio ihan sekana.
0: Älä sano, että sillä on semmoinen rodeo, semmoinen baarista tuttu.
1: Näin on.
0: Siis onko oikeesti?
1: No se ei ole sen näköinen, että se on semmoinen niin kuin valtava, tiedätkö, rodeuttu, mutta siis kyllä hänellä on semmoinen rodeotuoli.
0: Että hänellä on tämmöinen tavallaan niin kuin lääkäriversio, tämmöinen
1: hänellä
0: tavallaan
1: on,
0: niin kuin medical grade.
1: Hänellä on medical grade rodeoistuin.
0: Eli siis jos joku nyt ei tiedä, niin siis se, aika vähän olen Suomessa näitä nähnyt, musta tuntuu, että enemmän jenkkijuttu, mutta tämmöinen, mikä siis jostain baareista ja ehkä festareilta löytyy, että on se iso semmoinen niin kuin puhallettava areena, semmoinen pehmuste, ja sitten siinä keskellä on se semmoinen, se näyttää vähän semmoista voimistelupenkiltä, joo, ja sitten sillä on yleensä ne jotkut sarvet tai jotkut, joo, siinä, ja sitten niissähän niin kuin baareissa kisataan tavallaan, että kuka pysyy pisimpään, oletan, että fysioterapeutti ei välttämättä laita sua tämmöiseen niin kuin testiin.
1: Hän ei laita mua testiin, vaan siis eikä se silleen, että se pukittele, okay, että se menee semmoista, niin kuin, se silleen nytkyy, ja sit sun lantio heiluu ihan sikana siinä. Ja mä muistan, kun mä näin ekalla vastaanotolla sen, ja mä ajattelin päässäni, että mä haluun niinku koittaa tota. Ja mä oon pari kertaa sitä koittanut, ja se on ollut ihan siis sikavaikeeta. Ihan vaan sen takia, että mulla ei ole mitään liikkuvuutta. No eilen oli eka kerta, kun se meni oikeasti hyvin. Ja sitten tämä mun fyssari oli silleen, että hei, haluatko sä koittaa, että laitetaan tähän satula, niin kuin hevosen satula, joo, tähän päälle, että sä tavallaan saat niinku tuntuman, että miltä se satula tuntuu. Mä ajattelin, joo, totta kai. No se oli huomattavasti helpompaa sen satulan kanssa, joten onneksi me laitettiin. Ja mähän siinä siis pidätin itkua. Mä olin se, että mä oon niinku luullut, että mä en enää pysty istua satulassa. Onneksi mä tunnen tämän fyssarin, niin hänhän olisi varmaan vaan pyyhkinyt mun kyyneleet sit siinä vaiheessa. Mutta kaikki meni hyvin. Mä olin siinä ihan silleen, jees, jees, nyt kohta mennään hoitohepan selkään viimeistään keväällä. Kunnes tämä mun fyssari sammuttaa sen laitteen. Ja mä ajattelin niin kuin omatoimisena tyttönä, että mä tuun sieltä itse alas.
0: Joo, joo.
1: Että mä menen sinne semmoisen penkin kautta just, että mun selkää ei sattuisi, mutta mä ajattelin, että no mä tuun sieltä itse alas.
0: Ja sä olit ihan jo semmoisena kauboina siellä, joo, että tiedätkö, nyt tää on niin homma hallussa, että täältähän hypätään satulasta rennosti.
1: Joo, no varmaan kannattaisi miettiä, että onko se satula kiinni missään. Onko se satula kiinni missään? No ei tietenkään ole, kun hevosessahan se on kiinni, kun se menee se satula myös sen mahan alta.
0: Niin, mutta... ja korjaa, jos on väärässä. Eikö satulassa, onko ne kaikissa satuloissa vai onko se joku lisävaruste, että niissä on tavallaan ne just niin kuin jaloille vähän niin kuin paikat?
1: Aina jalustimet.
0: Niin.
1: No siis, no, jos sä oot hevosen selässä, niin lähtökohtaisesti on jalustimet, mutta tässä ei ollut.
0: Okei. Okay. Koska mutta... mä näin päässänyt, että sä oot laittanut jalan sinne ja kivannut vaan niin kuin kyljelles.
1: No, siis onneksi se fyssari oli siinä vieressä, koska sit mä tein silleen, että mä niin kuin nojasin eteenpäin ja nostin toisen jalan sieltä takaa. Ja sit jotenkin, kun hidastetussa elokuvassa, mä näen sen fyssarin ilmeen, se on silleen, ottaa tälleen musta kiinni. Ja sit mä valun sieltä sille ihan todella nöyryyttävän nolosti. Ja jotenkin en sit lopulta kaatunut, vaan meni semmoista niinku tiettekö te kinkkausta eteenpäin. Ja sit mä oon silleen, että on oikeesti niinku niin nolotilanne, että toi niinku fyssari joutui ottamaan mut kiinni. Ja me ollaan just käyty keskustelua siitä, miten turvallisuus ja ennakointi on ennen kaikkea tärkeää. Ja mitä minä teen? Meinaan pudota satulasta, mikä ei ole edes hevosen selässä.
0: Hyvä sekin on reenata hei tälleen turvallisissa olosuhteissa.
1: Jep, nyt Alisa Syrjältä sen piti olla minä ja mä lupaan sit ratsastusraportin, kun mä sinne selkään päädyn.

0: Kissa Syrjäsen piti olla minä. Soi Yle X aamussa. Täällä Sikke ja Bomma. Kello näyttää 7:50, 8:00 eteenpäin. Sitten Viki ja Köppi Show.
1: Puhuttiin siitä, että kun Sikke käy fysioterapiassa, niin mä en tiennyt, että on tämmönen vähän niin kuin ratsastussimulaattori, joka etäisesti muistuttaa näitä baarista löytyviä rodeolaitteita, millä säkin sitten reenaat. Ja kyllä, kaivettiin ihan Googlesta, niin tämä on niin kuin pienempi versio siitä, että oletan, että liikeradat ei ole ihan yhtä hullut, mutta niin kuin samannäköinen tuommoinen satulamallinen. Tämä herätti taas tämä niin kuin baarirodeo-juttu muistuja esimerkiksi Helmillä WhatsAppissa, että pysyin baarissa sellaisen selässä niin pitkään, että laitteen ohjaaja kyllästyi.
0: Oikeasti.
1: Että varmasti näitäkin hahmoja on. Ja mun täytyy myöntää, että mua siis jotenkin hellyytti ajatuksena. Ja te tiedätte, että mä en ole suuri hevosihminen, niin saa toki korjata. Mutta kun eikä tämä klassinen, mun tietämys nyt tulee täysin jostain niin kuin länkkärileffoista, mutta se, että kun joku menee vaikka jonkin tallille, niin niillä eri hevosilla, että niistä luetellaan niitä, että no tää on tiedätkö tämmönen, että tää on tottunut ja tää annetaan uusille ratsastajille ja no tää on tämmönen, että kukaan ei ole tätä kesyttänyt ja tää on niinku vaikea. Ja tää sama haaste vaikka keppihevosille, vaikka viime vuonna kun oli tää PPP kävi keppihevosilla, niin hän kertoo, että no tää on tämmönen ja tää on tämmönen. Ja mä tykkään ajatuksesta, että tuolla jossain olisi tämmöinen joku rodeolaitevalmistaja, heillä on vähän niin kuin sama systeemi. Että niin. Heillä on silleen, että täällä on tämä kato, että meillä on tämä niin kuin iisimpi malli. Tämä on tämmöinen niin kuin simuloi tällaista niin kuin vanhaa.
0: Tämä on tämmöinen villivarsa,
1: ori, kiimainen ori. Tämä on tämmöinen vanha tamma vai ruuna vai mikä se on se niin kuin chilleen. Ja tämä on ihan rauhassa, tällä voi mennä. Ja sitten meillä on tämä niin kuin vähän enemmän tämmöinen rodeohevonen ja sitten on tämä, minkä kyydissä kukaan ei ole ikinä istunut ja kukaan ei kehtaa.
0: Ja sitten kaikki on silleen, mä haluan ton kyytiin, mihin kukaan ei ikinä kehtaa mennä. Mä kesytän sen, mä näytän sen, koska ihmisten

0: toxic trade on lähtökohtaisesti se, että kyllä minä pystyn, vaikka kukaan muu ei sitä kesyttäisi. Tai siis itselläni ainakin. Onko se ikinä koittanut tämmöistä rodeolaitetta?
1: En ole mielestäni, en ainakaan muista, mutta eihän mä myöskään niin oikealla hevosella mä ehkä kerran ollut kyydissä, että siinäpä se.
0: No Keravan Cowboy muistathan.
1: No se on juuri se on se yksi kerta. Hei, se riitti minulle.
0: Jos me ikinä järjestetään mitään spessua, tai varmasti järjestetäänkin tällä yläksaamu kokoonpanolla, niin mä hommaan, suostutko, jos hommaan semmoisen rodeolaitteen, niin menetkö kyytiin?
1: Suostun.
0: Noniin, tätä kohti. Tästä mä unelmoin ja unelmista, niistä mä pidän kiinni.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke

0: 8 tasalta alkaa sit Viki ja Köpi Show. Nyt myös radioaaloilla, mutta totta kai sen lisäksi Kuvan kera Yle Areenassa.
1: Kuvan kera pystyy myös Yle X aamujana katsoa, esimerkiksi huomenna taas 6:00. Ja jos on mennyt tänään ohi, jos olet vasta vaikka heräilemässä, niin muista, että sieltä löytyy Yle Areenasta koko lähetys. Sieltä löytyy pelkät läpyskät. Ja sitten lauantaina on myös tullut viime viikon viikkopaketissa. Ja tältä viikolta tulee totta kai sitten lauantaina uutta.
0: Ja hei, nyt tämmöinen kollektiivinen muikkari kaikille. Kun menet Yle Areena-sovellukseen, kirjoitat sinne sikkepaketissa.
1: Se on ihan eri ohjelma. Se julkaistaan sitten jossain kohtaa, mutta siinä on ikärajat aika korkealla.
0: Joo, ja mä vaadin siitä aika paljon rahaa, kun mut laitetaan pakettia tuonne koko kansalle nähtäväksi. Jos sä ratsastat sillä rodeolaitteella, niin mitä jos mut sidotaan samaan aikaan? Kyllä se mulle käy. No, mutta menkää kuuntelee se viikkopaketissa sidonta ja vomma.
1: Juu, se on. Älä nyt omia harrastuksia tänne sen enempää. Hei, Benson Boonin Beautiful Things.
0: Hei, huomiseen nähdään ja kuullaan sit 6:00. Ootte rakkaita, moi.
2: Moi!

0: These beautiful things that I've got.
1: Miki ja Köpi Show.
2: Yes sir.
3: Hyvää huomenta.
2: Viime sekunneille meni, kun laittaa puhelin pois käsistä, kun tuota juuri ennen lähetyksen alkua Mika Parikka painaa tuota viestiä.
3: Mitä Misa?
2: Että kyllä huhut käy kuumina.
3: Ai joo.
2: Ja mä olin silleen, että mitä nyt kun on nähty meikäläisen julkipissa installaatio, jota käyn tekemässä aina Helsingin Kalliossa keskellä yötä, mutta ei. Ei ollut vaan totta kai Oasis,
3: jaha.
2: Joka on mun ja Mikan molempien suosikkibändejä, niin perjantaina tosiaan tulossa siis tämä heidän dokumenttinsa bensi-iltaan ja sitten sen lisäksi ovat tiputelleet kryptisiä vihjevideoita selkeästi kiertuehan sieltä on tulossa, mutta että minne kaikkialle, niin alkujaan oli aika selkeät saavat, että niin kuin jengi oli sille, että nämä on ne mestat, mihin ne tulee.
3: Mihin ne menee.
2: Joo, mutta nyt sitten onkin jo tullut vähän sitä, että mahtuisiko sinne Ruotsikin?
3: Oho.
2: Entä Norja? Sitten mä vähän Mikalle olisin, että en tiedä, että toi huhu on kyllä nyt vähän se, että tulisiko muka pohjoiseen, että en tiedä. Että mä sen niinku sellainen niinku Britit ja sitten siihen...
3: Muutamia isoja eurooppalaisia kaupunkeja.
2: Niin, Barcelona... München, mitä joo. Siellä on jo heitelty, Rooma.
3: Mutta mikä ei siis varmistunut?
2: No ei tietenkään. Ei
3: että
2: tietenkään.
3: Nämä on vaan spekulaatioita.
2: Joo, mutta mä uskon siihen vakaasti, että nyt jos minä olisin markkinointimarkku, markkinointimarkku ja minä olisin markkinointihousut jalassa joo. Ja housuissani lukisi Oasis, niin kyllä mä sanoisin, että tuo dokkari ensi ilta ja silleen Marvel-tyyliin, niin lopputeksteihin, niin sinne päivämäärä. Että koska liput tulee myyntiin ja sitten siitä päivämäärättä kylkeen kaikki paikkakunnat ja kaikki. Mutta jotain sieltä on tulossa. Mä veikkaan, että ihan täysin oikeaan en pysty minäkään tässä arvaamaan. Mutta jotain sieltä on tulossa, mutta huvitti vaan, että just ennen kuin oltiin tunnari lähdössä tuossa pyörimään, niin huomasin, että Mika tuolla huutaa, että
3: Huhut käy kuumina. Mä oon huomannut sen, kun itselläkin on tullut sitten TikTokissa vastaan tai jossain Instagramissa vastaan jotain fanien tekemiä tämmöisiä videoita, kun ne on Oasis on sitten julkaissut näitä teaserivideoita, että sieltä on sitten otettu jotain kyllä. Tiettyjä numeroita ja laitettu niitä sitten Google Mapsiin ja se vie johonkin tiettyyn paikkaan ja tällaista. Niin ei tarvi hirveän paljon nykyään katsoa noita tollaisia videoita, kun sä yhtäkkiä oot semmoisessa jossain kaninkolossa. Joo, se algoritmi imasee niinku oikeasti ihan saman tien messiin. Mä katsoin vissiin yhden semmoisen videon niinku alusta loppuun ja siitä tunti seuraavan kerran, kun meni käymään, niin ei mitään muuta.
2: Joo, siis se on aika väkevä työkalu. Ja sen tajuaa just tällaisissa asioissa, mihin sä et varsinaisesti oikeasti jaksas perehtyä, mutta sä oot silleen, että mä vähän kurkkaan.
3: Niin. Että mua pikkusen kiinnostaa.
2: Joo, koska mä monesti mietin sitä, kun ihmiset on silleen, että miten me jotenkin niin kuin korona-aikana niin kahtia jakauduttiin. Mä sanoin, että come on dude, että kaikilla oli puhelin kädessä, kaikki oli himassa. Eihän sun tarvitse siis painaa pari TikTokia oikeaan suuntaan, lainausmerkeissä, mitä se sitten kellekin on oikeaan suuntaan, niin sä alat niin kuin näkee jo sitä maailmaa, että hetkinen!
3: Että hei, kaikki puhuu
2: kaikkihan
3: tästä.
2: Kaikkihan puhuu tästä. Jep. Sitten sä et tajua sitä, että ei kun se on vaan se, että tuo internet nykyään toimii niin, että jos me tässä pölyimureista puhutaan, niin kotiin mennessä jo, niin kun puhelimeni avaan, niin sieltä tulee pölyimurimainosta ja ties mitä tahansa muuta, niin joo, noin kyllä
3: joo.
2: Melkoisia.
3: Se tuntuu, että se imasee niin yhdestä kahdesta jutusta.
2: On, ja se on tosi ikävää, koska sä voit niin kuin haluta, tiedätkö, nähdä jonkun venäläisen hirvikolarin kerran, mutta sitten se on
3: niin,
2: niin
3: se 18 kertaa.
2: En mä haluun nähdä sitä niinku kahden.
3: Ne pahenee aina
2: joo,
3: vaan.
2: Niin, joo. Ja
4: eri kuvakulmissa.
3: Eri kuvakulmissa.
2: Joo, sit sieltä alkaa tulee jo semmosia hirviä vastaan, mitkä tulee siihen tuulilasiin silleen, että niillä on joku Putin-paita päällä. Ja sit on silleen, että ei tää nyt mene, tää menee ihan propagandan puolelle. Mä tällaista, mä halusin vaan nähdä niitä niinku onnettomuusvideoita.
3: Just näin.
2: Itseasiassa mä halusin nähdä vaan yhden.
3: Mä just eilen katoin, oli joku semmonen video, missä näytettiin, että näin japanilaisia lapsia niinkö opetetaan, ettei tielle saa juosta. Ja sitten siinä oli jotain kuvaa jostain Japanista, missä lapset oli silleen katsomossa, kun auto ajaa semmoisen nuken päälle. Ja sitten mä nyt sitten, että okei, no toihan on sille aika niinku konkreettinen juttu, että joo, joo. Ne näkee, että näin voi käydä, jos sä juokset toisen auton takaa pallon perässä tiellä ja lats. Mm. Mut sit kun mä katsoin sen alusta loppuun, niin mulla ei tullut mitään muuta kuin dashcam-videota sen jälkeen, missä sitten jäi joku auto alle tai jotain muuta vastaavaa.
2: Joo, no tää on niinku sanottua, niin tää, se on vaarallinen tie. Et kannattaa niinku aina nykyään miettiä sitä, että jos haluaa vähän niinku tarkistaa jotain, mikä ei silleen varsinaisesti vaikka omaan elämään tai piirtää ihan hirveästi muuten kuulu. Mm. Niin sen kanssa kannattaa olla varovainen, koska jos katsoo yhden klipin jotain taimaalaista kukkotaistelua, mikä on niinku laitonta ja kielletty. Ja sitten on sillä, että no mutta tämmöistä kulttuuria jossain, niin seuraavalla päivänä 70 000 kukkotappeluvideoita tulee just sieltä. Näin.
4: Tai joku, missä on joku tuutit paljaana
3: no melkein. Esimerkiksi.
4: Sitten on koko ajan vaan täynnä toi.
3: Se imasee tosi nopeasti.
2: Mutta sillehän yksi ystäväni juuri huudatti, kun ainakin jossain vaiheessa, siis mä tiedän kuinka, niin kuin TikTokissahan se on tosi raju se
3: algoritmi.
2: Joo, suositteleva algoritmi. Mutta Instagramissakin sitä on niin kuin aina ollut. Ja sitten ystäväni joskus just huudahti, kun joku hänen puhelimensa otti, hän sanoi, että älä kato yhtäkään naisen kuvaa sitten, että mä oon tehnyt kovan duunin siihen, että siellä näkyy pelkästään niinku skeittivideoita ja tiedätkö, niinku jotain koiria siellä For You pageillä. Että jumalauta, jos katsot yhtäkin tissipottia siellä, niin sit se on niinku heti pilalla. Ja se on just näin, että sä oot sillä niinku, se on ihan kuin laihduttaminen. Tiedätkö silleen, että sä saat niinku itsellesi 15 kiloa päällä, niin sä saat tosi helposti. Mutta sit sä et saa sitä 15 kiloa pois, niin sulla kestää niinku miljoona vuotta. Niin se on ihan samalla, että sä rakennat kuin Iisakin kirkkoa sitä sun omaa For You page joka päivä. Pelkkiä skeittiä koiravideoita, pelkkiä skeittiä. Joo. Menee vuosi, sit sä oot sillä avaat sen puhelimen. Nice.
3: Nyt.
2: Et mulla on jokainen ruutu näistä sitten. Nyt yksi tulee yksi semmonen pieni hairahdus. Pieni pitsin reunus jossakin ja katsot vähän sitä, niin jaha, pelkkää pornoa.
3: Niin ja sitten kun ne tissipotit on niin ovelia vielä, kun ne on oppinut tekemään semmosia videoita.
2: Kerro sitä.
3: Häh?
2: Kerro niille, miten ovelia ne on.
3: Semmosia, että ne tekee. Välillä tulee semmosia, kun niitä nyt sitten sattuu tulemaan siihen, että mä tietenkin scrollaan ne saman tien ylös. Mutta
2: no niin, tietysti.
3: Mutta siellä on
2: niin,
3: siis.
2: Tietysti.
3: Ne on niin ovelia nykyään, että ne tekee semmosia videoita, että ne mukaan jää jumiin. Mm. Sitten sä oot silleen, että mitä ihmettä, että loppuksi mulla on netti tästä puhelimesta vai mitä tässä tapahtuu. Sitten mä et ylös, alas. Ja sitten sä katsot taas, mitä hemmettiä, tää meni taas jumiin.
2: Hei.
3: Ja sitten vasta niinku seitsemännellä kerralla tajuaa, että Ville, tässä oli tämmönen kikka.
2: Ville, sä oot meidän kanssa, et kotona. Nyt ei tarvi.
3: No kotona kuunnellaan varmaan myös. Terkkuja sinne.
2: Joo, mutta toi on vähän sama. Mun mielestä toi menee jo lähelle laivayhtiön lakarat. Voiko joku auttaa? Mistä voi haastaa laivayhtiön oikeuteen? Mieheni tuli poikien reissulta kotiin ja oli saanut likaisista lakanoista klamydian. Voiko joku kertoa, että mistä saa laivayhtiön oikeuteen?
3: Joo.
2: Se on vähän sama, mutta joo, olkaa varovaisia. Mm. Varovaisia näiden algoritmien kanssa. Ja toki Oasis kaninkolo on kyllä sellainen kaninkolo, mihin tässä ihan mielelläni menen.
3: Niin,
2: ainoa vaan, että mulla on jo etukäteen sellainen niin kuin masennus. Että kun se oli viimeksi, se oli niin vaikeeta ja mähän pääsin sinne ihan sattuman kautta sitten ja yksin. Toki oli hieno reissu, siitä tuli aika ikimuistoinen story, tapasin kaksi uutta ystävää siellä ja hauskaa oli ja näin. Mutta silleen, että jos on jotain, niin ees pari lippua, että mä jonkun kaverinkaan voisin. Ja ilman sitä niin kuin hirveetä säätöä ja kaikkea. Mä toivoisin, että he tekis nyt, niin kuin oli toiveissa aika monella, että sieltä löytyisi niitä useampia näitä Knepwortin keikkoja. Se on logistisesti ilmeisesti aika helvetti, koska se on joku niin kuin paikallinen Vantaa ja sitten siellä on, tiedätkö.
3: Missä se siis on?
2: No se on niin kuin keskellä peltoa siellä jossakin. Se ei niin kuin varsinaisesti ole minkään. Että jos sinne menee iso määrä porukkaa, niin mä voin kuvitella, että siellä on myös aika vaikea yöpyä tai saada lähialueelta jotain yöpaikkoja ja muuta. Mutta siinä mahtuu paljon jengiä. Niin se, että mä toivon, että niinku viimeistään niinku sinne, että jos per keikka melkein 100 000 ihmistä menee kattoon, niin olisi se kiva, että tiedätkö, sinne mahtui sitekin.
3: No eiköhän sieltä nyt yksi lippuliikenne tai kaksi.
2: Mä en tiedä. Mä vaan jotenkin, mä en tiedä, jollakin muillakin on varmaan tällaista, kun mulla on niin harvoin siis käynyt missään näissä lippujutuissa silleen, että oikeastaan siis Dartsi MM-kisat silloin, kun olen siellä käynyt muutaman vuoden putkeen, niin...
3: Mutta maksat siitä, että sä pääset vähän niin kuin etujoukkoihin ostamaan?
2: Joo, mutta se Preesalläkin oli ihan helvettiä.
3: Niin, aivan.
2: Koska siellä oli vielä vähemmän niitä paikkoja. Mutta jotenkin niissä mulla kävi aina hyvä mäijä. Mutta ikinä niin kuin missään keikkalipuissa ei juurikaan ollut. Senkin kerran, kun kävi Rage Against the Machinein paluukeikoille, niin nekin perkele peruttiin.
3: Joo,
2: ei ole koskaan päässyt
3: keikkoon.
2: Ei ole tulossa enää takaisin.
3: Ei ole tulossa enää takaisin. Mutta hei, luulisin, että sielläkin on nyt sitten jotain semmoisia, tiedätkö, jotain pieniä eksklusive-lippuja, mitkä maksaa sitten vähän enemmän.
2: Niin.
3: Niin sitten vaan kättä syvemmälle taskuun.
2: No siis mä olen ollut ihan, mä sanoin tuossa Nelli Kentälle, joka myöskin on suuri Oasis-fani, niin sanoin, hänkin oli viime vuonna keikoilla ja itsekin, niin... Mä sanoin, että nyt mä oon niinku henkisesti valmistautunut siihen, että kyllä nyt niinku, mä oon valmis panostamaan.
3: Noniin.
2: Että maksoi mitä maksoi, niin ihan Ikke Elliottina, seksmanena, niin maksoi mitä maksoi, minä.
3: Hommat
2: niin,
3: liput.
2: Niin kuin tavallaan, että olisi valmis maksamaan, kunhan sen saisi vaikka ihan vaan sen...
3: Varmasti.
2: Niin, sen Ticketmasterin kautta. Että sitten Resale-liputkin on aina vähän sellaisia, että sitten niissä aina vähän jännittää, että joo, nyt isolla rahalla ostanut tämän resale-ticketin tässä ja sitten mä menen paikalle ja sitten joku sanoo, että Dave olikin mulkku ja kusettaja, eikä tämä, se on myynyt tälläkin seitsemällä muullekin.
3: Joo, sehän riski tuossa on tietenkin.
2: Niin, että jotenkin aina niissä on sellainen pieni epävarmuus, vaikka se nostaisi ihan jotain virallisia reittejä sen jälleenmyyntilipun, niin siitä huolimatta.
3: No niin, sormet ristiin, että tiketin itsellesi saat.
2: Toivotaan.
3: Jos kiinnostaa Viki ja Köpi Show paituli, niin semmoisen voi saada tänään itselleen kello 9 jälkeen.
2: Astu samaan paskaan
3: kuin sä viime viikolla. Kello 9 jälkeen, eli Johannes tulee 9 aikaa tuossa heittämään meille, pitääkö paikkansa, niin sen jälkeen sitten pistetään pieni paitalolla bluusa päälle.
2: Paituli, se kyllä jotenkin vähentää sen merchin arvoa.
3: Se on jo totta.
2: Se sanoo, koska mulle ei tule paitulista mitään muuta mieleen, kun tää on nyt aika on kulunut jo tarpeeksi, että tämmöiseen voi niinku just kertoa. Mutta kun mä tiedän, että jollain sairaalla tavalla, niin joku samaistuu tähän, kun katselee tai kuuntelee tätä. Mutta sellainen, tiettäkö, paitulista ei tule mitään muuta mieleen, kun se on kuitenkin sellainen sana, mitä sä et kuullut esimerkiksi omassa lapsuudessa juurikaan. Se oli meillä kotona aina paita. tai joku muu vastaan, mutta harvoin kyllä paituli. Mutta yhdessä paikkaa sä sitten sen

0: vähän vaikeasti nukut siellä ja siellä ei ole pimennysverhoja, vaan pelkät selekkaehtimet. Sä oot vähän silleen, että perkulet on jotenkin aika valoisaa, mutta kyllä mä tässä nyt nukun. Sä nukut jossain mummulan vierashuoneessa ja sit se kuuluu semmoinen tasainen, se tiedättekö, jääkaapin se hurina.
1: Joo.
0: Ja sit siellä taustalla se...
1: Joo.
0: Se keittiön kello. Ja sitten sitten sä jossain kohtaa sä vaan päätät, että saatana, että mä en enää jaksa odottaa, että täällä on hirveän vaikea nukkua, kotona saisi paremmin unta, mutta kyllä on sen verran aamu jo, että voi nousta. Ja sitten sä painelet joskus niin kuin aamu 4 aikaan. Tiedät itsekin sille lapsena, että on jo aika-aikainen aamu, mutta silti kyllä voi ehkä jotain piirrettyä tulla 4 aamuyöllä.
1: Joo, joltain random kanavalta.
0: Joo, ainakin. Ja sit sä painat sinne olohuoneeseen, lyöt se telkkarin päälle ja sekunnin jälkeen siitä sun selän takaa kuuluu sille, sinäkö oot jo hereillä? Ja sä katsot taaksepäin ja sun mummo, sillä on päällä paituli.
1: Joo, kyllä.
0: Ja mistä sä tiedät, että se on paituli, on se, että se paita alkaa tuolta olkapäästä ja loppuu tonne polvitaipeisiin.
1: Jep.
0: Ja sen, minkä sä myöskin huomaat, on se, että mummo ei käytä rintsikoita.
1: Jep.
0: Se on se, minkä sä huomaat siinä. Koska ne alkaa myös tuolta olkapäästä ja loppuu tonne polvitaipeeseen.
1: Vilkku. Paituli.
2: Ja sitten
0: sit sulla on niinku monta käsiteltävää asiaa siinä. Ensimmäinen on se, että
1: onko se kaatunut, vai mitä ihottumalla polvissa?
0: Ensimmäinen juttu on se, että niinku mitä helvettiä, että onko se ollut hereillä täällä koko aika, ja mummo on sille ollut jo tunnin keittämässä kahvia lukemassa lehteä, vaikka sä luulit, että ei tuolta sängystä voi vielä nousta. Toinen juttu on se sillä, että mikä helvetin paita on noin pitkä ja samaan aikaan liian lyhyt, koska mummo näyttää tosi paljon siltä, että sulla 2 tuommoista joulupallokoristetta niin roikkuu tuolta.
3: Mitä mummo potkii samalla kuin
0: se. Joo, joo. Niin mä siis niinku... Siis mä tiedän, että joku muu vaaleapuna raitanen tai sitten semmoinen vihreä raitanen ja vähän semmoinen niinku valokultaa läpi, semmoinen kauhtunut. Ja sit siinä lukee just joku, joko siinä vaihtoehdot, että se on joku muumiversio, tai sitten siinä lukee just joku Gran Canaria 87, mistä se on niinku ostettu se paituli.
1: Joo.
0: Ja sä oot silleen, hei, 2 traumaa kerralla, kaikki on mummo ja papan luona. Jee, jee, jee.
1: Ja sieltä ei edes tuu niitä lastenohjelmia.
0: Joo. Ei tuukaan. Sitten sä katsot jotain vanhoja Mäkihyppy VHS ja siinä tai jotain uutisikkunaa tuijotatte siinä. Joo. Sinä ja
1: kyllä se kohta
0: mummon.
3: Toinen, mistä on myös aika paljon nähnyt meemejä, on se, että kun sä niinku yöllä, että sä oot jossain mummolassa.
0: Joo.
3: Ja sit sä heräät yöllä vessaan tai juomaan vettä. Mm. Ja sä kävelet sen vessan ohi, niin siellä on se... Mummo on se paituli päällä, istuu siellä pöntöllä ja kuuluu vaan semmonen, mitä sä hereillä.
0: Mulla on toi sama mielikuva. Mulla on toi sama mielikuva meidän lapsuuden saarimökiltä, jossa jossain parhaimpina aikoina tietysti oli sitten useampikin polvi paikalla ja jopa sitten minun mummoni äiti oli vielä elossa, sanotaanko häntä sitten niinku isoäidiksi vai niinku miten se sitten meneekään. Mutta oli vanhan liiton lady ja näin poispäin, niin on kans jäänyt sellainen niinku mieleen, että jos niinku ylipäätään sit siellä niinku mökillä keskellä merta herääminen, tiedätkö, vaikka 7 aikaa aamulla, kun oli vähän vielä semmoista niinku jotenkin tuulikin kävi vähän vielä siinä ja usvasta ja näin, niin piti herätä ulkohuussiin. Ja olisi sieltä, että ei hemmetti, pelottaa. Olet kuitenkin jo sitten ehkä joku kolmasluokkalainen, niin osasit siellä itsekseen tietysti käydä. No sitten jännityksellä lyöt siitä joku aivan liian isot släpärit jalkaan, ja, jotka on sun jonkun enon tai jonkun muu, ja lähet sinne huusille ja muutenkin pelottaa koko matka. Sä oot ihan varma, että siinä on mörköjä ja kuolee kaikkea ja kaikkea.

0: ja merihirviö tulee merestä ja vie. Ja sitten siellä pöntölläkin pitää vielä istua, kun siellä pöntö, paskapöntöstä tulee joo, varmaan
1: rotaat ja käärmeet ja
0: kaikkea muuta vastaavaa. Niin kyllä mä sanoin, että siinä kakka imasee itsensä aika taakse suoleen, kun avaa se uusi ove. Ja nyt siellä on just iso äiti siinä punavalkoraitaisessa paitulissa ja kessu huulessa siinä painaa. Tää on varat.
2: Ei mulla ollutkaan hätää. Toinen on sitten kans se, että kun joissain huusissa se ikkuna.
0: Joo.
2: Sit sä näet vaan mummon pään siellä, kun sä menet tarpeeksi lähelle, kun se on siellä. Mitä asiaa?
0: Keklu vaan Keklu vaan loistaa siellä pimeri. Enkä tullut siis Mikko Kekäläistä. Se olisi auto siellä. Hetkinen, mummo ja Mikko Kekäläinen ulkomuussa. What the fuck? Mutta joo, se on Ville Paituli.
3: Se on Paituli, kyllä.
0: Palatakseni siihen. Sen takia mä voin sanoa, että mä voin joskus erikseen tehdä mertsiä, että Viki ja Köpi Paituli, joka on semmoinen pitkä raidallinen.
3: Hei, tehdään seuraavaksi.
0: Joo, kysytään, että onko mahdollista, niin tehdään yöpaituleita.
3: Tehdään.
0: Se olisi kova.
3: Siis eihän noi ole kaukana. Ei noi ole kaukana.
0: No on noin nyt
3: tuolla kaukana. Kuitenkin semmoisia tosi isoja kokojakin esimerkiksi tarjolla muutamia.
0: No on, mutta niin, on ne silti nyt kaukana.
3: No joo. No joo.
0: Ja sit se pitää olla sellainen...
3: Se pitää olla pitkään, polvi asti.
0: Niin,
3: kyllä.
0: Kotelon malli.
3: Se on ihan totta.
0: Sitten niihin voi niinku erikseen, niin silleen niinku, että jos on pelejä kiinni, niin sit siihen, että mietit, että niissä valmiina ne tissit.
3: Niin.
0: Mitkä roikkuu siellä. ne patalaput. niin, silleen patalaput myydään erikseen, mutta ei tässä.
3: Mä en tiedä, kuinka yleistä tämä on. Mä en ole mikään mökki-ihminen, eikä meillä ole ikinä mitään mökkiä ollut. Mutta enkä mä tiedä, liittyykö tämä mökkeilyyn tämä, mutta joku laittaa, että me pissattiin aina kattilaa. Kiva sitä mummalla tyhjentää aamusi sitten.
0: Täällä oli hyvä viesti jostain, että kyllä se jätkä, että on jonkin verran traumaattisempaa mummolassa lapsena, kun oot kattellut illalla Filmnettiä ja tietysti nukahtanut. No, herää työllä siihen, kun mummo sammuttaa TV ja sieltä ei tosiaan tule enää sitä leffaa, mitä olit kattonut. Heräät siihen, kun ensin tulee sen naamaan läpi. Mikä? Katot siihen, niin katot siinä paitulin sisään. Herra jestas, mitä toi on? Se toi, joo, pistetäänpä tämä kiinni. Viimeinen asia, mitä näet.
3: Älä pillaa mun algoritmia.
0: Joo. Ai saakeli. Joku laittoi Tuukka tässä vielä paremmaksi, että heillä oli kuulemma mummo saarimökillä sellainen laudehuussi, niin sinne pääsi muutama samaan riviin mummon kanssa.
3: Jaa, vanha kunno, joo.
0: No on kyllä kovia, siis mäkin olen noita muutamia nähnyt, mutta mä oon aina miettinyt sitä, että onko koskaan sit oikeasti jollain mökillä ollut niin kova hätä jollakin samaan aikaan, että on vaan todettu, että kyllä ensi kesänä tehdään laudehuussi. Että nyt alkaa
3: olla... Kaksi reikää vierekkäin.
0: Niin, mä en katso enää kertaakaan, kun setä paskoo housuun täällä, että kyllä se on niin, että meillä tulee liian usein tulee kakkahätä niin kuin samaan aikaan, että tehdään tuommoinen laudehuussi.
3: No siinä on jotain,
0: No joo.
3: Onhan tuolla ihan baareissakin sellaisia vessoja, missä on laarit ja sitten pönttö vieressä.
0: Niin on, on.
3: Ja sekin on aika randomia.
0: On.
3: Sillä on 2-3 laaria ja sitten pönttö.
0: Niin, mutta se on vaikea kuvitella, että painaa siihen.
3: No on se vähän hankalaa, joo.
0: Edes istumapissalle, mutta vielä, vielä silleen toiselle tarpeelle. Joo, mutta en tiedä muutenkin, siis mä en tiedä pystyisikö mä niin kuin toisen seurassa. Välttämättä. Mähän oon yrittänyt suorassa lähetyksessä, mökkifestareilla aikoinaan, niin ulkohuussissa.
3: Ja naurumaratonilla. Ei ollut huussi kyllä silloin, mutta pajamaja.
0: Ai niin olikin, joo. Kahdesti.
3: Eli kyllä.
0: Toisin sanoen voi sanoa, että en yrittänyt. On suorittanut myös.
3: No sitä minäkin.
0: Suorittanut myös. Mutta sitä jotenkin minäkin. Sekin tuntui vähän silleen sit kuitenkin kiusalliselta. Se tuntui paperilla paremmalta ajatukselta. Sitten kun oli naama sinne Mannerheimin tielle ja ovi auki siinä, niin...
3: Mä oon tämmöisellä laudehuussilla istuskellut kaverin kanssa. Taidettiin molemmat olla köntsällä, mutta meillä oli myös sikarit huulessa.
2: Aa.
0: Eli häntänä ja huulessa.
3: Joo.
2: Joo, en mäkään kyllä pysty mihinkään.
3: Oltopaikkaa.
2: Julkisesti, niin.
3: Mä katsoin, että sun auto oli taas tuolla myyrän vessaoveessa, että markkeraisit se sinne.
2: Puolet autosta oli seinän sisällä.
3: Parkkeerasit sen sinne.
0: Joo, joo. Vain semmoista. Niin.
3: Mutta tota, Oskulla oli kesältä tarinoita. Mun mielestä no nyt joo, on paikka iskeä.
2: Yksi semmoinen aika lyhykäisyydessään, no, mutta vaan. Se oli enemmänkin semmoinen huomio.
3: Joo.
2: Mä voin sen, no sano.
0: Viimeinen close. Porissa Ahlaisten kesäteatterissa menin vessaan ja siellä oli laudehuussi. Istuin sitten jonkun random mummon kanssa siellä, kun häntä oli kova. On siinä fiilistä. Istuu Ahlaisten kesäteatterissa.
3: Tuntemattomassa kyllä.
0: No.
3: On siinä, joo.
0: Joo. No mutta niin, mitä Oskari?
2: No niin. Niin, mä tota, kesällähän mä kävin aika paljon kuntosalilla.
3: Joo. Ja mä sen tota, huomaa kyllä.
0: Kyllä.
2: No, kiitos, taas. Kiitos.
3: Hartia pevelyä.
2: Kyllä on paiskittu töitä.
3: Oh. No niin.
2: Ja sitten, että on, tota, mä ostin myös toiselle salille sitten jäsenyyden.
3: Oho.
2: Mä oon käynyt Ylen salilla, joo. Mutta mä oon nyt halunnut kesälomalla tulla tänne.
3: Töihin, joo.
2: Töihin. Ja niin sitten mä hommasin jäsenyyden toiselle salille, minkä mä ajattelin myös pitää, koska nyt mulla on sitten pari paikkaa, mihin mennä vähän aikataulujen mukaan näin. Ja sitten tota, mä oon aikaisemminkin sanonut, että kun mä oon käynyt jossain toisella salilla, enkä Ylen salilla, niin siellä on tullut semmoinen jonkinlainen reality check.
3: Joo.
2: Koska siellä sitten, en sano, että Ylellä on huonokuntoisia ihmisiä, mutta kyllä tommosella niinku salisaleilla.
3: Kuntosalilla.
2: Niin siellä käy niinku sit aika semmoista niinku skrode-porukkaa.
3: Joo.
2: Ja sitten siinä oli tota, siinä oli sitten semmoinen tilanne, että tota, mä olin tekemässä maastavetoa siellä salilla, missä mä käyn.
0: Kyllä.
2: Ja mä teen tuolla trap-baarilla, eli semmoisella, missä seistään siinä sisään.
0: Missä on kikkeli tässä? Eikö se on trap-baar?
2: Sorry.
0: Hervet.
2: Se laitaa kikkeli kiinni.
0: Mä ihmettelin, kun mullakin oli jossakin ohjelmassa. Tietää menee aina tähän.
2: No niin. Niin sitten tota, tein siinä maastavetoa ja laitoin siihen pikkuhiljaa, otin lämmittelypainot, laitoin ja sitten ryhdyin tekemään.
3: Joo.
2: Ja sitten lopulta mä pääsin siihen mun sarjapainoon, mikä oli joku 125 tai 120, jotain semmoista.
3: Terve!
2: Millä mä tein siis, taisin tehdä nelosia, eli 3x4.
3: Boom! Boom, boom, boom. Kauta mikä.
2: Ja sitten mä siinä, sit mä tota just aloittamassa siinä sarjaa ja mä katon, mulla on kuulokkeet päässä, sieltä lähestyy semmonen niinku tosi skrode-äijä.
3: Joo.
2: Ihan silleen valtavat lihakset.
0: Joo.
2: Tulee mua kohti. Tulee mua kohti ja sit mä niinku ajattelin, että no ehkä se hakee tosta mun vierestä jotain.
3: Painoja.
2: Jotain. Ja sitten se tuli siihen mun luo ja rupesi puhumaan jotain. Ja sit mä otin kuuloketta näin pois. Ja sit se oli silleen, että onko sulla monta sarjaa tossa? Sit mä olin silleen, että no et mä just aloitan tekemään, että 3. Sit se katsoi hetken niitä painoita. Okei, no joo, sulla on itse asiassa samat sarjapainot kuin mulla. Ja sit mä olin ihan silleen, että nyt mä oon niinku level up. Mä ihan silleen niinku mun rinta oikein meni pystyyn siinä.
0: Oh, kyllä mä voidaan tehdä.
2: Kattoo, sit mä olin, joo broski. Tää vaan kimpassa.
3: Joo, vuorotelle.
2: Mitä sä oot tänään tehnyt ennen tätä ja mitä nyt
0: miksi tää yhtäkkiä kun muuttui pornoelokuva aluksi tää kaikki?
2: No ei, mutta tämmönen niinku, että heti tuli semmoinen veljellinen fiilis siinä ja hän rupesi kuuntelemaan omaa musaa siinä kanssa ja sitten siinä jotain fiilisteltiin ja sitten mä tein ne mun omat ensimmäisen sarjan siinä, tein niitä näin.
3: Joo. Maastavetoja.
2: Maastavetoja. Joo. Ja ihan silleen naama punaisena ja se painonnostovyö.
3: 4x125.
2: Joo, jotain semmoista.
0: Joo.
2: Ja sitten se painonnostovyö ihan kireenä tossa. Joo. Ja naama punaisena. Sitten mä menen ja huikkaan silleen, että joo, tuu vaan sun vuoro. Ja sitten se tulee siihen, sitten se menee siihen, ottaa sen trappaarin siinä ja nousee ylös. Ja rupeaa tekemään epäkkäitä. Ja siinä hetkessä se mun kaikki itseluottamus, mitä mä olin saanut siitä, niin mureni. Ja mä tyli lähin sen sarjan jälkeen himaamaan.
0: Äijä otti korvalihaksia samalla painalla, kun äijä veti maastavetoa. On se, se on nöyryyttävä. Törkke.
2: Se oli hirveä.
0: Törkke.
2: Sitten kiva mennä sitten omaan seuraavaan sarjaan siihen ihan taas naama punaisena.
0: Tollaisesta melkein niin kuin ainakin joskus muinoin niin sai laittaa ihan kirjallisen anteeksi pyynnön yleensä. Siitä, että sillä, kun on lähdössä salilta, niin joku pysyy, että Markku hei, niin, satutko äsken tuolla vetämään epäkkäitä samalla painolla, kun toi poika painaa maastavetoa?
3: Joo.
0: Ja jätän vaan joku anteeksi pyytä tähän, niin mä annan sen sille sitten, kun se lähtee. Niin pistä tähän, pistä ihan kirjallinen tähän näin, niin pistetään eteenpäin.
3: Onko sulla ihan pakko olla musiikkia korvissa?
2: No on aika pakko kyllä.
3: Köpillä on kanssa?
0: Kyllä mulla aina on. Joo. Ihan vaan siksi, että mä oon niinku ajatellut, että sehän, mä oon niinku sanonut tämän ennenkin, että mä pidän esimerkiksi sitä siis sellaisen, että kun ihmiset, niinku, ihmisillä on erilaisia mittareita hyvinvoinnille. Ja mä sanoin, että lopulta ne ihmiset, jotka pystyy lenkkeilemään ilman, että kuuntelee mitään, niin he ovat niinku maailman hyvinvoivimpia ihmisiä.
3: Joo.
0: Koska siis mä en pysty viemään roskia ilman, että mun omat ajatukset huutelee mulle kaikkea paskaa. Niin aivan pakko pitää siis musiikkia senkin takia, että kun mulla on musaa korvissa, niin mä jollain tavalla se puuroutuu se mun ajatus sen verran, että esimerkiksi salilla
3: sä mä joskus keskittyy siihen jumppaamiseen.
0: Koska salilla käy näin, että jos mulla ei ole sitä ärsyket siellä korvissa, niin mulla olisi, mä oon muutamia kertoja ollut, niin sit mulla on just kuitenkin se, että jos mulla on vaikka puhelin mukana, niin sit mä tiedän, sitä näppää. Mutta sit kun on musaa, niin sit pystyy tekemään siitä niinku treenistä vähän semmoista musiikkivideo itselleen. Että sä aloitat jollain hyvällä biisillä, sä saat siitä se hyvä fiiliksi ja ensimmäiset sarjat sisään ja näin. Ja sit tavallaan se soittolista ruokkii sitä treeniä jotenkin eteenpäin. Niin sit sä et oikein mieti mitään muuta kuin niitä vaan hyviä biisejä.
3: Mut pitääkö se olla musaa vaan vai voitteko te kuunnella vaikka sit? No oskohan kuunteli niitä jotain motivaatiopuhejuttuja jossain kohtaa.
0: Joo.
3: Mutta pystyykö vaikka jotain bodia tai jotain äänikirjaa tai jotain?
0: Mun mielestä on tosi outoa. Siis silleen, mä tiedän, että meilläkin on täällä jengiä. Siis,
3: niin kuuntelee ja, tälläkin hetkellä. Niin, paljon muutamia viestejä tullut siis salita äsken. Nyt
0: jatkakaa ihmeessä. Joo. Ihmisiä, jotka kuuntelee ja katselee meitä, niin on paljon sellaisia tyyppejä, jotka sanoo, että ei vitsi, että jäi painot rinnan päälle, kun nauratti niin paljon. Joka siis paljastaa sen, että he on kuntoisella. Mm. Mä en pystyisi niinku kuuntelemaan mitään vaan puhetta. Mä en jotenkin saa siitä fiilistä.
3: Samalla tavalla,
0: koska mä tarvin niinku kaiken mahdollisen tsempin aina, kun mä oon siellä. Se on niin, kun mä siis elämässäni tehnyt niin pitkään kuntosalia, kun mä kuitenkin oon ollut kilpaurheilijakin myös elämäni alkutaipaleella, niin sekin, että jotenkin mulle kaikki niinku kuntosalit ja lenkkipolut ja kaikki, ne on niinku niin moneen kertaan nähty, että mä tarvin kyllä ihan kaiken aina semmoiseen, mikä motivoi. Ja mua ei jotenkin motivoi se, kun, tiedätkö, joku höpöttää mun korvissa joku toisen tyypin kanssa. Mutta mä ymmärrän ihmisiä, jotka ehkä haluaa kuunnella tätä.
2: Mäkään en kyllä pysty niinku vaikka mitään äänikirjaa tai podcastia kyllä kuuntelemaan.
3: Että musiikkia.
2: Niin, että kyllä se musiikki jotenkin rytmittää sitä.
3: No mutta riittääkö se, että siellä kuntosalilla soi joku musa?
2: Ei, koska ainakin yleisalilla siellä on joku, siellä soi joku niinku Eros Ramazzotti.
3: Niin, että se pitää olla sitten tietynlaista musiikkia, mikä sulla. Mä siis kun nyt tässä itse olen kunnostautunut ja päässyt sitten viime vuoden kesätauon jälkeen oikein kivasti tuohon kuntosali niin käymisrutiiniin takaisin. Mä huomannut, että mä en tarvitse, mulla ei ole kuulokkeita mukana siellä.
0: Joo.
3: Ja, mutta mä olen siis selkeästi niin
0: vähemmistöä
3: siellä salilla, koska siellä on vähintään 75% ihmisiä, niin on joku kuulokkeet päässä.
2: Mutta oletko se joskus kokeillut musiikin kanssa?
3: No, mutta en mä nyt ole kokenut ainakaan, että mä tarvitsisin.
0: Ja Henkka just hyvin sanoi, ihminen, jolla on rapperissa Spotify's yksi biisi, niin se on
3: ihan
0: että totta. Et sä nyt muutenkaan sitä vissiin ole kauheasti
3: sekin
0: kuunnellut mutta siis joku laittoi nyt, että salilla nytkin ajattelee, että räkäpaskanaurut häiritsee, mutta siitä huolimatta niin kuuntelee. Ja sitten joku sanoi, että hän kuunteli lenkillä esimerkiksi viime viikolla, niin lenkillä mä ehkä pystyisin jotain silleen. Mutta en mä kyllä salilla jotenkin se ei tunnu sellaisen. Mutta mä myönnän, että viime aikoina valitettavasti en tiedä, onko sitten ollut vähän, niin kuin sanottu, tässä on ollut vähän nahkea vuosi niin kuin muutenkin ja ollut pää aika paljon täynnä kaikkea. Niin mä en ole ihan hirveästi jaksanut kuunnella niin kuin mitään. Siis mä oon musaa kuunnellut joo, mutta semmoista niin kuin mitään puhesisältöä niin ei ole tullut itse. Vaikka sitä tekee tässä päivittäin, niin se on hyvä, kun joku aina sitten, että ootko kuunnellut köpi tätä ja kuulitko sen haasteeksi, että mä sanoin, että en mä. Mä siis nykyään, jos mä ajan vaikka Helsingistä Poriin mökille, joka kestää siis 3 tuntia se matka, niin ihan helposti on siis kuuntelematta mitään. Mm. Ja jos varsinkin, jos mä ajan yksin, niin se on siis ihan, mä oon huomannut, että musta tullut ihan raw duck. Että mä vaan, mulla on radio kiinni kaikkiin, mä vaan niin kuin ajan ja kuuntelen sitä kohinaa sitä white noisea siinä matkalla. Ja on silleen, mutta se kai se on joku mittari, että nyt vaan niin kuin on, tiedätkö, jo, nyt tällä hetkellä on
3: kova, ei pysty ottaa vastaan
0: kova levy vaan niin täällä. Ennen mä tosi useasti kuuntelin kaikkia Conan O'Brienia ja jotain kirjoja saatoin kuunnella ja ynnä muuta, mutta nyt on ollut semmoinen kausi, että monta kertaa painanut siellä. Sillä huomannut jossain Forssan kohdalla yhtäkkiä, että hei,
3: mitä?
0: Mä
3: täällä jo?
0: Niin, no, mutta se on myöskin pelottavaa. Joo, se on todella pelottavaa, kun sä tajusit.
3: Se on myös ihan normaalia.
0: Joo, kun sä oot kuinka monen ihmisen päältä mä oon ajanut? Mitä
3: joo, ja sitä sattuu varmaan ihan kaikille, että sä oot silleen,
0: joo.
3: Mitä? Kyllä. Mä en tiedä yhtään, mitä tässä viimeisen 5 minuutin aikana on tapahtunut.
0: Mutta mä sanon, tästä tuli siis kuunteluhommista mieleen vähän sivupolku tästä, että mitä kuuntelee ja missä ja näin. Ja tietysti nyt mun elämässä on tämmönen uusi vaihe sitten myöskin, kun tulee käveltyä tuolla ulkona sattuneesta syystä, niin tulee käveltyä ulkona. Ja mä oon jo vähän etukäteen, se on ollut yksi asia niin kuin vanhemmuudessa, mitä on vähän fiilistellyt, että musta se on ihan kiva ajatus. Toki Suomen vuoden vaihtumiset tai vuoden aikojen vaihtumiset on vähän haastavat silleen, että se hyvä lenkkeily ja vaunuttelu aika, niin se on aika niin kuin
3: se
0: pieni.
3: Se alkaa hiipumaan pikkuhiljaa.
0: Mutta silti mä tavallaan pidän ajatuksesta, että säällä kun säällä sä pakotat itseäsi vähän käymään siellä ulkona ja sitten siinä tulee vielä niin kuin sen, että se on kuitenkin sitten molempi parempi se tilanne. Ja sitten sitä vähän etsinyt fiilistellä, että hei, että mikä siinä, että poitsu nukkuu ja sitten, että sä napikorviin ja kävelemään näin. Ja eilen sain ensimmäisen tulikasteen siihen, kun se teoria ei toteudukaan. Siis tähän mennessä niin kuin aina ollut semmoinen tilanne, että kun lähtee siitä, niin se on 3 semmoista mukulakiveä siitä, niin
3: Aija nukkuu.
0: Minä nukun.
3: Niin.
0: Naapurit tulee aina, että hei, anteeksi, teidän pitäisi varmaan työntää näitä laumia. Ai, anteeksi.
3: Seuraavalla kerralla soitetaan johonkin virastoon.
0: No mut kun mä just tätä mietin, että taas eilen ihan paniikissa, kun mä en ole aikaisemmin sitä kokenut tietysti vanhemmat kaikki, jotka on vanhempia, niin on sen varmasti jo kokenut, jos on niinku lapsi ollut pidempään, mutta täällä on niinku eka kerta itselle, kun aina pystynyt turvautumaan tässä alussa siihen, että jos on jotain häslinkiä, niin ei muuta kuin vaan sit vaunuihin ja pihalle, niin kyllä sit niinku
3: nukahtaa
0: ja rauhoittuu, niin voi jumalauta. Eilen mä en siis ikinä tuntenut semmoista, kun sä tiedät, että mä oon niinku häpeävä ihminen muuten.
3: Joo.
0: Ja kaikki tässä ajassa, mitä tulee nyt, niin se on uutta myös mulle. Joten me joudun kokea täysin uudenlaisia tunnetiloja ja näin.
3: Joo, ja tilanteita.
0: Niin siitä, mitä mä sanoisin, 15 metriä kämpiltä, täysin hiljasta, mä oon, että yes, come on. Että
3: I can do it.
0: Sinne se nukahti.
3: Aika huono nukuttaa.
0: Joo, yes. Who is the sleeping master? Ja sitten 15 metriä menty, niin hetkinen. Tämmöistä ei yleensä kyllä tapahdu tässä kohtaa. 25 metriä. Mä olen, oh shit. Mä menen tosta, missä vähän enemmän tuommoista töyssyä.
3: Joo, hyvä.
0: Sitten mä menen siitä hiljenemään. Ai, kato, sleeping master. Sitten mennään, päästään siitä töyssyä kohdalla pois. Mä olen, Sitten niinku.
3: Perutikko takaisin. No, töyssyjen päälle.
0: Joo, siis mä kaiken näköistä, tiedätkö, mä yritän silleen, kun mä en ole ikinä ollut siinä tilanteessa. Ihmiset, jotka on ollut siinä, niin ne on tässä kohtaa nauraa, että köpi, hölmö, siinä pitää tehdä näin.
3: Joo, tai että tuo on ihan normaali.
0: Joo, ja sit mä oon itse siinä, että ei jumalauta, tässä on niinku, teet se iltapäivään semmoinen vilkkaan aika, kun tässä puistossa on kaikki mahdolliset ihmiset ja lapsiperheet ja mä kävelen siinä ja muksu huutaa ihan täyttä kurkkua ja sit mä teen välillä tuttia ja ei sitä ja sit mä ajattelin, että en mä oikein tiedä, että mitä mä tässä niinku, että mä oon aika kaukana vielä kuitenkin niinku tässä silleen, että pitäisikö mut lähteä niinku takas vaan sisälle kämpille ja pitääkö ehkä sittenkin syöttää tai jotain muuta ja sit mä oon, ei kyllä se tästä niinku ja se oli riski. Ei se siitä. Se koko se saatanan matkan, kun siinä sitten oltiin, niin täyttä kurkkoja. Mä yritän, tiedätkö, kaiken näköistä peittoa ja tumppua ja tuttia ja kaiken näköistä. Ja ei millään. Ja sitten niinku mun mielestä on paras hetki, missä mä sitten vasta, niinku, mä olin hiest märkä siis. Vaikka mä kävelin ihan rauhallisesti, mä olin aivan hiest märkä, koska mä en ole ikinä ennen kokenut elämässäni, vaikka mä oon kokenut kaikenlaisia häpeän tunteita, niin mä ajattelin, että tällaistäkö tää niinku on.
3: Niin, että nää ajattelee, että mä oon huono isä.
0: Niin,
3: että tottuuko. Oikeasti mä en saa lastani nukkumaan.
0: Tottuuko. tottuuko tähän joskus, ja varmasti tottuu, mutta se mikä mut pelasti, niin sinä tuntematon mies, mä en tiedä kuka sä olit, mutta sä tunnistat itsesi, jos nyt jostain syystä kuuntelit ohjelmaa, olit myös vaunujen kanssa, olit pysähtynyt semmoiselle penkille ja heijasit sitä vaunua niin kuin näin, sulla näyttää olevan kaikki ihan hyvin, mä kävelen siitä ohi ja se huutaa se lapsi ja mä vaan tajuan silleen, että mun on pakko mennä takas kotiin, sit mä just oon siinä sun kohdalla, se mies kattoo mua silleen tonnin seteli ilmeellä, mä katson sitä silleen tonnin seteli ilmeellä, kunnes yhtäkkiä se mies nostaa se pienen hymyn ja nyökkää näin ja on silleen. Ja sit mä nyökkään takas, mä lähen. Koska hän selvästi oli silleen niin kuin, että
1: I feel you bro.
0: I feel you bro. Ja sit mä olin silleen, että okei, ehkä tää on niin kuin tällaista, mutta aivan niin kuin uudenlainen hiki. Ja sit mä aloin just miettimään sitä, että tota noin, niin en mä tiedä mikä tossa sit on, että onko tulevaisuudessa niinku pakko ottaa aina ne kuulokkeet ja ynnä muut mukaan, koska sit jos oltaisiin oltu vaikka tosi tosi kaukana, vaikka kotoa siinä kohtaa, kun tommonen niinku alkaa, niin en mä sit tiedä. Sit se on varmaan vaan kuulokkeet korviin ja kuunnella siinä Conan O'Brienin ja kävelyä. Mm. Et ehkä niinku tossa tapauksessa niin en voi suositella tätä road dogkaamista kyllä kellekään, että se oli kyllä virhe.
3: Radikaaleja juttu, mitä ite on ikinä tehnyt omien lasten kanssa, niin tyttärin oli ihan surkia. Ihan siis maailman surkeimmista nukkujista varmaan pienempänä. Hän heräsi joskus 4 aikaa joskus. Se oli jotain kesää. Me taidettiin tehdä vielä. No en muista tehty. Ei me tehty enää aamua silloin, mutta kuitenkin. Heräsi joskus 4 aikaa eikä nukahtanut uudelleen. Ei millään. Mä lähdin 4 aikaa pyörimään sitten rattaiden kanssa meidän asualuetta ja mä ajattelin, että kyllä se tänne nukahtaa just mukulakivikikkaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Yritin siinä, ei tullut mitään. Sitten mä, että autoa se nukahtaa aina. Mä heitin tytön autoa, lähdin ajamaan vaan Vihdin tietä kohti Vihtiä joskus 4 aikaa yöllä. 4 aikaa yöllä. Siihen se nukahtaa. Ei perhana ensimmäiset 30 kilometriä, niin pelkkää huutoa. Mä, että no ei saakeli, mä oon kohta jossain Forssassa asti tässä. No sit se nukahti, käännyin takaisin, mä että jes, ei muuta kuin takaisin kotia kohti ja saman tien kun ollaan kotipihassa, niin jääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää tyytyväisenä.
4: Itse se nukkuu ja tyytyväisenä.
0: Oh, se tuli sieltä. Miten mä yritin pidättää koko ton vihdin tien tossa, mutta sieltä se tuli vaan. Joo.
3: Ei siinä sitten mitään. Ei siinä sitten mitään.
0: No, mutta tämmönen pieni, anteeksi, meni ihan Fire-podcastiksi nyt hetkeksi aikaa. Mutta,
3: hei, otetaanko muutama uutinen?
0: Otetaan ehdottomasti, kuulkaa. Odotan ennen kuin otat sen, niin tehdään ihmisille tämmönen ihan pienimuotoinen muistutus täältä.
3: Oliko sä tuo suhina äijä? Oli.
0: Oot sä. Sun mikissä on jotain suhinaa. Mä pistän sut hetkeksi hiljaiseksi. Noin.
5: Viki ja Köpi Show, kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Ja Oskari löytää nyt mutelta, koska muuten...
3: Halo?
0: Nyt ei niin paljon.
3: Ja mitä tapahtuu?
0: Niin. Mutta uutisia.
3: Hei, joo. Yle uutisia. Uutis on Jyväskylästä tällaisen uutisen, että uimarannalla lojuva iso huvialus ärsyttää Jyväskylässä. Omistaja, en aio tehdä mitään. Ja siis Jyväskylän kaupunki vaatii 20-metrisen huvialuksen siirtämistä pois Muuratsalon vanhalta uimarannalta. Alus on lojunut rannalla viime keväästä asti. Ja mä voin itse asiassa laittaa sullekin tämän linkin. Johannes ei ollut tätä tuonne meille vinkannut, niin näet, että minkälaisesta on kyse. Toi on oikeasti aika iso kokoinen, siis tuommoinen niin kuin bilepaatin kokoinen potski. Ja se on siis tosiaan viime keväästä asti jossain uimarannan nurkalla ollut.
0: Mihin sä laitoit?
3: Tonne tohon Johannes.
0: Ah.
3: Tohon Johannes juttu.
0: Ah, kato niin onkin. Miksi mä laitoin sitä meidän tähän ohjelman vastaan?
3: Oisin voinut.
0: Mä en odottaa tämän, koska se tulee.
3: Lähetin
0: sen Johannekselle.
3: Sorry.
0: No mutta joo. Noniin.
3: Joo, siis Jyväskylän kaupunki vaatii 20-metrisen huvialuksen siirtämistä pois Muuratsalon vanhalta uimarannalta. Alus on lojunut siellä tosiaan viime keväästä asti. Jos alusta ei siirretä 30 vuorokauden kuluessa, kaupunki uhkaa uhkasakolla tai aluksen hinaamisella pois omistajan kustannuksella.
0: Hienon näköinen jötkäle.
3: Eikö ole ja aika iso?
0: On, siis, vaikka tietysti on tuossa niinku, on kuluttanut tämä
3: on ikään
0: ajan hammas. Tuosta nyt voi ottaa vähän... zoomia, jos haluat, niin osku näet varmaan, tämä on Ylen uutinen, niin tosta näkyy.
1: On se iso.
0: On se iso ja siis aika hieno niin kuin ollut varmaan siis niin kuin loistossaan.
3: Mutta eihän tuo näytä tuo paikka siltä, että tohon kuuluu tommonen 20-metrinen huvialus.
0: Ei se näyttää klassisesti sille, että joku on kysynyt, että koititko pakilla?
3: Joo, kyllä. Että, eikö lähe?
0: Ei toi tosta ehkä tohon kuulu.
3: Aluksi omistaa 21-vuotias Niemitalo Esa, ja hän vetoaa vanhaan venevalkama-oikeuteen, joka kuulostaa sanana kyllä ihan joltain 1800-luvun jutulta. Okei, veneihmiset varmaan tietää, mitä toi tarkoittaa, mutta hän katsoo, että hänellä on oikeus säilyttää alusta rannalla.
0: Joo.
3: Mä en aio tehdä mitään. Veneeni on nyt aluksen konemestari laituripaikalla, hän kertoo. Niemitalon mukaan kaupunki ei omista rantaa. Ja hän vetoaa siis Suomen perustuslakiin kulku- ja rantaoikeuksista vuodelta 1914.
0: Hänen mukaansa
3: kaupunki ei ole ostanut rantoja, vaan on ottanut vain hallintaoikeuden.
0: Joo, mutta Esa nyt pitää, nyt täytyy pelipiip, Esa. Ei, siis asiat, mikä niinku perustuu johonkin vuoteen
3: 1914.
0: Niin come on.
3: Joo.
0: Vie se jonnekin muualle nyt.
3: Kaupunki ei hyväksy omistajan näkemystä yllättäen. Jyväskylän kaupungin ympäristösuojelupäällikkö Petteri Ahosen mukaan alue on kaupungin maata. Ja se on massiivisen kokoinen alus. Jos kaikki toisivat venepaikoille sen kokoisia veneitä, niin siellä olisi aikamoinen ruuhka.
0: Tämä on siis toiminut joskus tämä Mrs. Päivänsäde.
3: On toiminut
0: siis Niemitalon mukaan aikoinaan muun muassa perheen kesäasuntona.
3: Okei.
0: Okay. Mutta tämä on siis oikeasti aika komien näköinen vehje. Valitettavasti vaan on kyllä selkeästi niinku vähän huonossa kunnossa.
3: Joo. Aluksesta on tullut kaupungille lähes päivittäin valituksia tässä kesän mittaan. Valittajat ovat kertoneet aluksen haittaavan rannan virkistyskäyttöä, rumentavat maisemaa, pelänneet siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Se ei ole tällä hetkellä kiinni mantereessa, vaan liinat on poistettu ja se on ankkuroitu tukevammin paikalleen. Jos sitä ei siirretä määräajassa, kaupunki ryhtyy hallintopakkokeinoihin. Vaihtoehtoja 2. Uhkasakko ja teettämisuhka. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Teettämisuhka tarkoittaa sitä, että kaupunki hinauttaa aluksen pois ja velottaa kulut omistajalta.
0: Teettämisuhka kuulostaa ihan vaan siis siltä, se kuulostaa niin kuin, miksei se ole vaan hinaus, kun siinä se niin. Kuitenkin pointti oli hinaus.
3: Niemitalo sanoo, että en aio perääntyä, vaan vien asian tarvittaessa oikeuteen. Jos järki ei tule päähän ihmisille, niin katsotaan asia maa-oikeuden. Hän käyttää hirveästi, okei, hän on 81-vuotias, että käyttää tämmöisiä sanoja, mistä itsellä ei ole hirveästi edes hajua.
0: Maa-oikeus.
3: Joo, jos järki ei tule päähän, niin katsotaan asia maa-oikeudessa. Minulla on siihen kyllä varaa.
0: Okei.
3: Eli syvät on taskut.
0: No varmaan, jos on tuommoinen huvijahtikin sitten ollut. Mä en tiedä, onko Esa tuossa kuvassa, tässä yhdessä kuvassa tuo Timeksi päällä oleva kaveri.
3: Voi olla, en ole itsekään varma.
0: Vai kuka on, mutta tota.
3: Voi olla, mutta alus on tällä hetkellä myös myynnissä. Omistaja uskoo, että se toivoo tietenkin, että se menisi kaupaksi. Ehkä tämä on vaan joku myyntikikka.
0: Pitäisikö pitäisikö meidän hei ostaa kimppavene? Voisiko siinä mitään?
3: Näin, ihan veneestä haaveillut.
0: No joo, mulla.
3: Tuollahan voisi melkein oikeasti matkustaa sinne Amerikkaan auringonlaskua kohti.
0: On parikin venettä ollut aikoinaan, mutta viimeisin myyntiin pois vajaa 4 vuotta sitten, ja sitten nyt tulossa on ajatus, että pitäisikö vielä kuitenkin yksi joku siis pulpetti ehkä mutta ei tällaista niinku, kun mä ajattelin, että toi nyt näytä siltä, että tuossa olisi vähän niinku, tuossa olisi tekemistä, niin
3: joo, kai Esalta, siellä on ilmeisesti Esalta siihen tälläkin joku, hetkellä
0: niin,
3: käynnissä.
0: Esalta joku kelpo hinta siihen löytyisi sitten ehkä.
3: Varmaan joo, jos toi myynnissä on, mutta kyllä toi on varmaan aikamoinen soppa, jos toi on tossa jo kauan istunut ja kaveri ei aio perääntyä, ei aio asialle yhtään mitään tehdä, niin ei varmaan ihan hetkeä ole tosta lähdössä mihinkään.
0: En mä tiedä, mutta mä en voi kuvitella, että mikä olisi ärsyttävämpää kuin se, että joku kaveri, joka kaivaa jotain 1914 vuoden
3: perustuslakeja
0: ja muita. Silleen, että tällä oikeudella turpeen teettäjän lainsäädännön mukaan, niin minun tämä vene saa olla tässä näin. Sillä, okei, no mutta kiva. Joo. Mitä sä huudat siellä nyt, Johannes?
6: Että ostakaa se vene ja älkää siirtäkö sitä. Jesui Sesa. Ja vedotkaa tekin johonkin saatana noidan polttolakia. Minä saan noidan polttaa, jos tämä siirretään.
3: Kyllä. En tiedä kuinka paljon. Kyllä tuommoisella varmaan aika hyvä hinta on.
0: On varmaan. On varmaan. Mutta
3: joku tänne laittoi, että 120 tonttua hintaa.
0: Hoho.
3: Eli on sillä tota.
0: On siinä
3: kyllä
0: veneenä.
3: Kyllä sinne saa kättä laittaa syvälle taskuun, jos sitten. Mikä se oli? MS Päivänsäde.
0: Niin, joku sanoi just, että hyvää ilmasta markkinointia valtakunnan uutisissa. No. Se pitää tietysti paikkansa, että ehkä se joku sitten tosta. Nyt on hintakin tiedossa.
3: Tämä 120 tonnia. Kikka, joo.
0: Se voi hyvin olla kyllä, mutta tota.
3: En tiedä, onko sitten jossain lähistöllä asuva henkilö, joka tässä nyt sitten viestiä laittaa, että vappuna se tuohon rantautui. Se voi olla, että vappuristeily mennyt vähän pikku simaa päissä sitten tota väärille väylille.
0: Joo, no en tiedä. En tiedä sitten tota. Mikä on keissi, mutta toivottavasti nyt johonkin sopuu siellä pääsevät.
3: No mutta eihän tuohon tulee kestävää joku 14 vuotta tuo taistelu, kun toinen oikeasti vetoaa juurikin 1914 vuoden.
0: Kaskenpolttolaki.
3: Kyllä, niin ei tuo tuosta ihan hevillä varmaan liikahan.
0: Joo, on se vaikea, kun ruvetaan lukemaan lakia semmoisista tota kirjoista, missä on edelleen niitä vanhoja koukeroita ja kiekuroita. Ja kaikki on jollain Agricolan Suomella kirjoitettu. Hei, muita uutisia. Espoossa ikävä tilanne. Siellä apit pukeutunut roadmaneiksi.
6: Jaha.
0: Ei ollut soveliasta myöntää lukiojohtaja. Espoolaisissa lukioissa apit pukeutuvat roadman-tyyliin teemapäivänä. Teemaa kritisoitiin sosiaalisessa mediassa rikollisuuden ihannoinniksi. Oikeasti todennäköisesti Espoossa tämä on ollut sen takia huolestuttavimmilta, koska Espoossa ei ole roadmania. Oltiin silleen, niin kuin, että herranjestas, että oikeasti kun täällä. Ja Vantaalta halutaankin sanoa, että tämä on kulttuurista omimista, että tota, ihan oikein, että tästä on noussut tota noin, niin pieni halo, että näin nämä menee. No joo, mutta siis useissa espoolaisissa lukioissa abiturientit järjestivät viime viikolla teemapäivä, jossa lukiolaisia ohjeistettiin pukeutumaan roadman tai mafiatyyliin. Teemapäivää on vietty Espoon yhteislyseossa sekä Tapiolan ja Haukilahden lukiossa. Näin vahvistaa Espoon toisen asteen koulutuksen johtaja Jussi Paavola. Teemapäivä nousi otsikoihin, kun Espoon yhteislyseo jakoi Instagram-tililleen kuvan teemaan pukeutuneista opiskelijoista. Kuvassa suuri osa lukiolaisista on peittänyt kasvunsa esimerkiksi hupulla tai aurinkolaseella. Osa tekee käsimerkkejä ja etualalla olevilla on käsissään seteliniput. Kuva lähti leviämään sosiaalisessa mediassa, jossa moni kritisoi sitä rikollisuuden ihannoinniksi. Roadman-kulttuurissa ihannoidaan katujen elämää, eli muun muassa väkivaltaa ja huumeita. Nuoret pukeutuvat kalliisiin merkkivaatteisiin, joilla he ilmaisevat omaa asemaansa.
3: Mutta siis mikä teemapäivä?
0: No mä en tiedä, mikä teemapäivä on ollut, mutta herran jestas nyt ihan oikeasti. Se, että lukiolaiset pukeutuu roadmaneiksi, ei automaattisesti tarkoita sitä, että he varmaan ihannoi jotain.
3: Ihannoi huumeita ja rikollisuutta.
0: Niin, minun ystävistäni yli puolet pukeutui sellaisiin naamiaisasuihin omina penkkaripäivinään, jotka eivät menisi enää tämän päivän seulasta läpi. Ja mä voin sanoa, että yksi heistä esimerkiksi ei halunnut olla varmasti katolilainen pappi ja ihannoi sitä asiaa, mutta sellaiseksi nyt oli vaan pukeutunut.
3: Joo, koska niin, muuta ei enää löytynyt.
0: Niin, ja oli siellä kaiken näköistä muutakin sellaista, mikä ei varmaan tota enää ihan sukkana solahtaisi tässä päivässä läpitse. Mutta pointtina on niin kuin se, että en mä nyt ihan niin kuin vetä suoraan viivaa siitä, että tässä on nyt niin kuin joukko abeja ihannoi rikollisuutta. Kyllä mä veikkaan, että siinä on nyt vaan koettu, että tää, ollaan mekin pukeuduttu mafioosoiksi joskus tota, ja siis Johanneksella oli Fedora hattu puolet elämästään
3: niin,
0: muuten.
3: Kyllä. Mutta hän tekikin rikoksia silloin.
0: Se on kyllä totta.
3: Hän oli näpistys kuningas.
6: Mä olin vähän vaarallinen, kun mulla oli se. Ja muistakaa, että mulla oli myös semmoinen kävelykeppi.
3: No niin, sekin vielä.
6: Jos oli kotkan pää.
3: Sekin vielä. Mutta hei, kyse on ollut siis abiturienttien juhlaviikosta, jolloin juhlitaan sitä, että lukiotaivalta on 100 aamua jäljellä. Eli tämmöiset ABS-TJ-100 bileet. Ja siis roadman ja mafiateeman lisäksi, mä en tiedä miten nämä nyt sitten liittyy toisiinsa. Roadman ja mafiateeman lisäksi oppilaita ohjeistettiin pukeutumaan pyjaamiin ja pelipaitoihin. Mm. Silleen, että pyjaamat ja pelipaitoihin, ei tää riitä. Mitä me vielä voitais keksiä? Mafia ja roadman. Mm. No, En tiedä, miten liittyvät sitten toisiinsa.
0: Joo, mutta kysy hyvin, että olisiko tämä ollut se yrittäjäpäivän takia.
3: Ne voi olla. Voi se olla ihan
0: hyvin. Mä tiedän, että heidän nähdään rikollisina, mutta on kuitenkin myös yrittäjähenkisiä kavereita, että pitää muistaa se kuitenkin. Tuskin yöliä kanssa kauheasti maksavat, mutta varmaan niinku tykkäävät myydä.
3: Joo.
0: Joo, mä muistan, että meillä ehkä oli joku 100 päivää bileet.
3: Meillä ei ole kyllä tollaisia höpötyksiä ollut.
0: No,
3: me on opiskeltu vaan.

0: Mitä hemmetin tehtiin, 100 bileitä on. 2000-luvun alun lukioissa ollut ihan hömpän pömppää tommonen. Kaiken maailman karipileitä sun muita, mitä nykyään aripileitä on. Aivan siis.
1: Teillä jätettiin vaan sukset siihen.
0: Kerran jätettiin sukset pihalle ja mentiin lukemaan saakeli matematiikkaa.
2: Niin. Mitä te teitte sitten?
0: No me opiskeltiin. Niin. Valmistauduttiin tulevaan aikuisen ihmisen elämää.
2: Niin.
0: Mitä ihme hömpäpömpä teji niin. 100 päiviä.
2: Niin. Kari ja Ari pilee.
0: Ari, niin just niin. Näitä.
2: Ihan hömpänpömpä.
0: Kyllä. Tuo hassu reppu koulun päivä.
2: Niin.
0: Tiedätkö sitä?
3: Joo, tai niin, mitä ei käytetä reppua. Laukkuja.
0: Niin. Sitten sä tuot jossain kattilassa. Niin.
3: Joo. Ei aivan, höpö.
2: Miettikää sitten näitä, että ei opettaja pukeutuu oppilaaksi päivän. Ei herra jestas.
3: Ei, meillä oli vain opettajat. En jatka.
0: Älä jatka.
1: Opettajat.
0: Eikä näitä mitä? Kohuja ei tulisi, jos ei näitä hömpäpömpäpäiviä olisi.
2: Niinpä. Niin,
0: just näin.
2: No, on kyllä ihan samaa mieltä, että silloin kun me Villen kanssa oltiin kansakoulussa, niin siellä opiskeltiin ja ei ollut mitään teemapäivää.
0: No ei. Oskulla on kyllä huomenna TJ-100 päivä.
2: Mihin?
0: Että työt loppuu.
1: Ai jaa.
2: Käydäänkö tämä nyt tässä läpi? No mä luulin, että lähetyksen jälkeen.
0: Aa, sori.
2: Mä luulin, että lähetyksen jälkeen.
0: Eikö sulla kerrottu?
1: Ei, mulla ei ole kyllä kukaan sanaa.
0: Okei. Okay. No vähän en joulua, niin sulla.
2: Joku just sanoi, että Vikin kouluaikana ei voinut järjestää liikennevalopäivää, kun ei ollut liikennevaloja. se on ihan totta, kyllä.
0: Höpö. Oli liikennevalot.
2: Ai, saakeli, joo. No, mutta teillä oli sitten muita hauskoja. Koulujuhlia, kuten kommunistien liputuspäivät ja Leninin syntymäpäivä ja mitä muita.
1: Teillä oli aina se
0: liikennevalopäivä. Kemi on Suomen punaisin kaupunki.
1: Kaikki oli varattu ja liikennevalopäivä.
2: Niin oli.
0: Mitä?
2: Kaikki oli varattu ja liikennevalopäivänä.
0: Mikä? Mä en mä tiedä, mikä on liikennevalopäivä.
2: Ne, jos sulla jotain, jos sä oot varattu, sulla on punainen paita, jos sä oot sinkku, niin sit sulla on vihreä paita, jos sulla on jotain sutina.
0: Mä oikeesti luulen, että liittyy johonkin niinku liikennevalo, niinku oikeesti liikennevalo.
2: Ai ja kaikilla on joku liikennevalopaita
0: päällä. Mä jotenkin ajattelin.
2: Vitsi, liikennevalot on kyllä siisti juttu, nyt tänään on liikennevalopäivä. No, oh my god. Dude.
0: No en mä ikinä kuullutkaan tollasesta.
2: Sun oikeesti kilometrit tässä ohjelmassa alkaa olemaan niin vähissä.
4: Itse asiassa Vikillä on se TJ-100.
2: Niin on, sulla on kyllä. Just joku laittaa, että Ukille nyt nitroja. Mä oon ihan samaa mieltä. Nyt alkaa ole kyllä.
0: Ai
2: niin.
0: Ai siis, että pukeuduttiin keltaiseen, niin sitten silleen.
2: Vittu, Ville, nyt on hömpänpömpää. Nyt on hömpänpömpää.
0: No ei toi, ei ole mikään yleinen juttu, joku liikennevalopäivä.
2: Olihan.
0: Niin, kun te olette kaikki syntynyt. Heippäkin on saakeli 20-vuotias.
2: Niin, oikeasti säkin oot niin vanha. Sä oot niin vanha. Hei.
0: No mutta ei ole ollut, meillä ole ollut mitään liikennevalopäiviä. No, ei kuullutkaan tuolla.
2: No ei kai, kun me sanottiin, että jos teillä on ihan oikeasti niinku kerännytty johonkin liikuntasaliin, johonkin lipun nostoon, niin ei kai teillä nyt niinku olekaan mitään semmoista.
0: Mutta normaaleissa
2: oli meillä joskus yläasteella tai lukio, sen mä muistan. Jo, ei kaikki siihen nyt osallistunut.
0: Pitikö sulla niinku täysin punaisiin pukeutunut vai riitti vaan joku punainen pipo vaikka?
2: Joo, vaikka paita yleensä piti olla.
0: Okay, ei siinä mitään muuta. Merkki siitä.
2: Niin, mutta aika harva siihen nyt niin kuin jaksoa jotenkin osallistua. Minäkin on sehän lökäpöksinä, niin siellä jaksanut nyt mitään punaisia tai vihreitä paitoja laittaa päälle. Niin. Mutta se oli sitä aina hauskaa, kun joku ei ollut sitä päivää muistanut ja oli laittanut jonkun toisen paidan. Onks jäpä sinkku, eikö sä oot Marjukakaan? What the fuck?
1: Oh. Oottis täällä yhdessä.
2: Kriisi.
1: Marjuka itkee.
2: Joo, sitten oli draamaa Englannin tunnilla sen jälkeen sitten. Marjukka aivan paskana siitä, että Jessellä on vihreä paita, vaikka me ollaan yhdessä.
0: Mä kuulen, että nyt superbilehtä ja Viki on ollut jossain liikennevalobileissä. En kyllä oo.
2: Ei oo.
0: En oo ollut siis. Ainoa tämmöseen, niin kuin tämmöseen, että hei, olen sinkku ja kerron sen jollain muulla asialla kuin sillä, että kerron sen ääneen, on siis nää sinkkukorit. Mitä joissain kaupoissa on.
2: Niin, se on niinku ihan näitä nykypäivähömpötyksiä ollut.
0: No, mutta on...
2: ei tuo mikään super vanha juttu nyt kuitenkin.
0: No ei, mutta se on niin ainoa, mikä tulee mieleen tästä.
2: No joo, mutta kyllä mä sanoin, että on kyllä paljosta jäänyt paitsi, jos ei teidän tuommoisia edes pieniä teemapäiviä ollut missään.
0: Ei, meillä on tuommoisia.
2: Mutta nyt mä ymmärrän paremmin, miksi sä oot siis noin sitten poikittain tämän asian kanssa. Että ei saa mitään hömpänpömpää olla. Ei teemareppuja eikä TJ-sataa eikä mitään muutakaan sitten, niin ei pietä. Hauskaa. Mutta sen mä kyllä sanon, että omankin kämpän lähellä siinä, niin jossain muutamien noin korttelien päässä on, mun mielestä se on lukio. Mm. Mutta mä en tiedä, onko siinä sitten joku yläastekin, kun läheiseen puistoon kävelin siitä ohitte, niin näin yhtenä iltana, että just kun koulut oli alkanut, niin kerääntyi kauhean määrä nuoria. Sitten mun mielestä niillä oli joku toogat ja tällaiset
0: päällä. Onko ne niitä nasujaisia?
3: Niin, että abeilla on toogat, koska abi on jumala.
2: Onko ne abeja sitten? Että ei ole mitään yläaste. Okei.
0: Onko ne nasujutut, niin onko ne yläaste vai lukiojuttu?
4: Yläaste.
0: Aha, okei.
2: Okei.
3: Ei kun kyllähän se nasutetaan, kun tullaan lukioon ja sitten huudetaan, että abi on jumala ja sitten heitetään.
0: Ei meillä tommoista
2: ollut. Joo, kato tää. Just niin. Viime vuonna mä näin sen, kun ne oli sotannut ihan kokonaisen yhden kadun silleen, että on niillä ketsupeilla ja kaikella ja näin. Ja
0: onko se osallistunut siihen?
3: Meillä oli kielletty, koska edellisen vuoden opiskelijat oli mennyt vieraseen kouluun hyökkäämään kadun muilla.
2: Okei. Mutta meillä ei ollut. Ei
0: meilläkään.
2: Siis.
0: Ei meilläkään.
4: Mutta oli yläasteellakin jotkut nasujaiset.
3: Oli mopotus.
4: Ai niin, se on
0: mopotus. No meillä oli vaan uittajaiset, että otettiin vanhemmat.
2: Tukkeja ja mentiin Koskellossa. Uitettiin alavirralle, kuka kunnon tukkijätkä ja pysyy saatana.
0: Kun ysiluokkalaiset tuli ja otti jaloista ja käsistä kiinni ja uitti päätä vessanpöntössä.
2: No niin, siinä onkin kiva perinne ja oikein mukava. Kuulostaa just siltä, että noita.
0: Mutta en tiedä, sitä
2: perseeseen liikennevalopäivä, kun tuollaisia uittopäiviä vaan.
0: En mä sano, että se oli hyvä juttu. No. Pelotti silloin 7-luokalla, kun huomasi, että sieltä tulee 9-luokan koviksi. Muistatko, kun ne tuli kemialuokan ovelle koputtelee silleen näin siihen oveen reunaan. Sitten me oltiin sillä ihan paniikissa. Tikkasen henkien kanssa.
2: Siis, mutta opettajat tavallaan siis hyväksytään.
0: No, opettaja katteli siinä vierestä varmaan ja taisi itsekin koputella siihen ovelle.
2: Tämä on ihan niin kuin siis joku oskylmä rinkikama.
0: Siellä oli yksi jäpä.
2: Vartijat kääntyy toiseen suuntaan.
0: Yksi jäpä, jolla oli semmoinen kuminaho. Tiedättekö, että se on virittänyt kuminahon niin kuin pyssyksi tuohon.
2: Niin,
0: tohon, ja sit
2: sormiin.
0: Ja sitten se niin kuin ampui sen. Ja vähän silleen, että hei, äijä lähtee välkällä uittoon.
3: Ja ei, toi on teemapäivä, toi on koulukiusaaminen.
2: Niin, mä alkaisin karattaa koko ajan.
0: Ikkunasta sen tunnin jälkeen. Lähdettiin ikkunasta karkuun.
2: Joo, toi ei kuulosta niinku miltään teemapäivältä, vaan siis ihan uhkailulta.
0: Se on ihan totta, nyt kun miettii, ei se ehkä tuohon liikennevalopäivään rinnastu.
2: Joo, no ei kyllä todellakaan, mutta hyvä kun tuli tääkin nyt käytyä. Pistää musiikkia soimaan, niin me voidaan antaa sulle pientä jotain traumahierontaa tässä, näin. Koska musta tuntuu, että sä et itsekään ihan tajunnut, että mistä...
0: No ei, nyt kun sen käy läpi tässä myöhemmin ääneen, niin. ei se ihan kosher ollut.
2: Ei, ja sitten make sense, tiedätkö, siinä, että sä oot silleen, että mä en kyllä tuommoisia teemapäiviä ynnä muita ymmärrä. No et varmaan, kun se on hirveä trauma jostain tuolta nuoruudesta olemassa. Traumoista puheen ollen päivän Pissa biisinä Rage Against the Machine ja Sleep Now in the Fire ihan vaan sen takia, että tosiaan kun puhuttiin Oasiksen mahdollisesta tulevasta toisesta kiertueesta, viime vuonna nähtiin jo yksi, niin näiden kavereiden kiertueelle en koskaan päässyt, vaikka liput oli, koska keikat peruttiin Euroopan osalta ja koskaan niitä ei enää tulla varmasti näkemään. Pistetään sitä soimaan tässä ja sitten sen jälkeen niin Johannes tulee tsekkaamaan, pitääkö paikkansa.
0: Ja sitten Paidulin Lollapalooza.
2: Kyllä sekin vielä.

0: Tuo korkkukipeä ja vitumainen pääsärky ei parpaita tulisi siinä, kun voi mennä saareen. Kolme päivää kaikkuu äänestyy.
1: Rage Against the Machine! Boom. Sleep Now in the Fire!
2: Onko Battle of Los Angeles-levyltä?
1: Eiköhän mahda muuten olla.
2: Kurkataan.
1: Ei ole ainakaan tosta Renegades.
2: Kyllä on.
1: On
2: Battle of
1: siellä.
2: Los
1: siellä,
2: Angeles.
1: Siellä missä on Testify ja sun muut on samalla albumilla. Kyllä se näin taitaa olla. Wikiacapi showssa siis tollanen pissabiisi tänään, mutta nyt on kuitenkin aika. Ja toivottavasti tervetulleeksi myös Heptagonin ääreen Johannes Mollberg.
3: Hei, huomenta. Kiva olla täällä.
2: Kiva, kun oot täällä.
1: Mitä äijälle?
3: Ei mitään.
4: Ei näyttää fresh.
3: Hyvä. Kiitos, mä oon leikannut tukan vähän tälle lyhyemmäksi.
1: Mä siitä onnittelin sua tossa.
3: Joo, ja sä koskettelit sitä eilen.
1: Joo.
3: Se oli, se oli liikaa. Joo, siis okay. Joo,
1: Mä olen silleen, että sä oot käynyt parturissa.
3: Joo, sit sä tulit rapsuttelemaan mua himoon. Mä tykkäsin siitä, mut silti älä tee sitä enää.
1: Mä en pysty lupaamaan.
3: Okei,
1: okay.
3: Hyvä.
1: Mä en pysty lupaamaan. Joo.
2: Hyvältä näytät. Mä katsoin, että sulla oli uudet housutkin, mutta ei ne ollut uudet.
3: No semi-uudet, joo.
2: Joo.
1: No, kaikkea on.
2: Kaikki on uutta, hei.
1: Niin, muutenkin.
3: Kylläpä sitten nyt gleisaatte
1: mua tässä. Eikö mä ette suhun?
2: Mitä te?
1: Gleisaatte.
2: Mitä se meinaa?
3: Tälleen niinku, teet sä kehuu ja
2: kohottaa.
3: No hei, me ollaan nuorisoradiossa. Tiedättekö te Yle X? Tää tulee radio. Yle X on vaarallinen nuoriso.
1: Ei tää on vaarallinen
3: nuorisoradio.
1: Joo, mä muistan.
3: Miettikää nyt sitä.
1: Hei, mä muistan niin. 2015 tuin taloon, niin silloin taisi olla aamussa nuorekkaat Ile ja Matti.
3: Joo.
1: Esimerkiksi.
3: Mutta onko X teidän mielestä vanhojen ihmisten kirjain? Siinä
2: no
3: on siinä nuorekkuutta skeittilauta henkeä. Et se on, siis tää ei ole mikään Yle A-studio.
2: No se on ihan
3: tää
2: totta.
3: Tää on Yle X.
2: Se
3: on kirja, mitä ei usein käytetä.
2: Se on ihan totta, joo.
3: Se on, te tiedätte,
2: paitsi jos sun nimi on Xavier, sit sä käytät sitä aina.
3: No niin, mutta sehän on.
1: Xavier.
3: Niin.
1: Siitäkään tavallaan.
3: Ei tää Yle.
1: Yle. Yle.
3: Yle.
1: Yle.
2: Totta muuta.
3: Mut kiitos kleisaamisesta.
1: Koska X is a sound.
2: Mutta hyvältä näytät.
3: Joo, kiitos ja kiva olla täällä teidän kanssa.
2: Kiva kun olet.
3: Joo.
1: Pitääkö paikkaansa on ohjelma-asioita, jota ollaan jo useamman kauden tässä pyöritelty vaihtelevalla menestyksellä, mutta viime viikolla...
3: Meni oikein.
1: Kyllä, Nuutti ja minä olimme oikeassa.
2: Ville päänne.
1: Kyllä, Ville puolestaan oli aivan, hän...
2: Mä olin hakoteilla.
1: Hän gleisasi
2: oma... Mutta mä pystyn myöntämään se.
1: Ei, sä gleisasit omaa dinosaurustietämystä, joka ei lopulta surkeahko.
2: Totta.
1: Ja näin ollen, niin olemme yhden... Voiton voittoputkessa.
2: Se ei ole putki vielä, mutta siis ehkä tämä putken alku.
3: Kehittynyt siitä, kun alun perin tämä ohjelma-osio tuli, niin Vikihän oli ihan tyrannina tässä.
1: Aina,
3: joo.
1: Eikö ollutkin joskus?
3: Laittaa tähän kasan kakkaa lusikoista teidän suuhun ja sitten vastaus meni aina väärin. Ja
1: hyvä, että joku muukin huomaa tämä kuin vain Yle HR, jolla me kerrottiin asiasta.
3: Yle HR.
1: Eli Yle HR.
3: Yle HR. Niin, mutta hyvä, että olette nyt niin kuin jotenkin tästä parantunut. Ja oletteko valmiita tämän päivän?
1: Kyllä,
2: totta kai.
3: Kyllä.
2: Totta kai.
3: Mä pyydän Oskua laita kädet selän taakse nyt.
5: Tässä on pieni problem. Tää kamera taisi mennä paskaksi just.
3: Noniin. Ei, no niin, haittaako se?
5: Ei, se haittaa varmaan.
2: Okay. Jesse tuolta ohjaamasta käyttelee muita. Olla.
3: Niin, no mä laitan tämän kiinni. Niin.
1: No niin, otetaanko me uudestaan nyt tää alku kuitenkin?
5: Voidaan ottaa.
1: Okei, okay, no niin.
3: Okei.
5: Okay. Okei, okay, no mä tuun tähän sitten.
3: Joo. Pitääkö paikkansa, että Oskulla on isommat kädet kuin Vikillä? Kämmenet.
1: Herra jästä, miten hyvä kysymys. Vitsi, joo. Mä tykkään tällaisesta.
2: Okei.
1: Okay. Onko Oskarilla isompi?
3: Mä sanoin, Vikilläkin on aikamoinen
2: iso
3: käsi.
2: Käpälä.
3: Herra isä.
1: Mä kyllä, joo. Eli siis kämmen isompi.
3: Vai siis koko tää käsi sormineen kaikkineen, mutta ei habaa sun muuta, koska nehän on...
1: Mullahan on hyvin tällaiset sirot kädet mielestäni.
3: Mutta teillä on kyllä pehmeät kädet, kun ette ole kiipeilijöitä.
1: Ei olla. Hmm. Oliko toi joku piikitys?
2: Niin, no, mulla siis täälläkään nähdä kovettumia, että oon mä tehnyt töitä.
1: Mitä töitä oot tehnyt?
2: Mitä?
3: Algoritmia kouluttanut.
1: Mitä?
3: Mulla.
2: Mitä?
1: Mitä?
2: No kaikenlaisia töitä.
1: Okei. Okay.
3: Joo.
1: Okei, okay, remonttireiska.
2: Mitkä kasvattaa, joo, käsiä.
1: No, mutta...
2: Mä en tiedä yhtään, onko mulla niinku iso vai pieni käsi.
1: Johannes, show your hands.
3: No mullahan on hyvin pienet kädet.
2: Sulla niin, on ihan pikkuruisia.
1: Mullakin on kans silleen, mä en koe, että mulla on mitenkään erityisen
2: iso käsi.
1: Ei ole mitenkään erityistä.
3: Herra Jumala, pitkät sormet. Mut mulla on tämmöset ballerinan kädet, nämä on siis rakastajan kädet.
2: Oskun kädet.
3: Niin, Oskun kädet.
2: Mä oon ikinä kattonut Oskun käsiä sillä silmällä.
1: Mä kyllä sanoisin ihan suorilta ja kylmiltä, että aika siis
3: Miten mä asettelin tai kummalla on siis isommat? Oota. Että Oskulla on isommat kuin Vikillä, niinhän
1: niin, se niin, ei niin. Mä kyllä väitän, että Oskarilla ei oo kyllä niin iso käsi kuin sulla. Sulla on mun mielestä iso käsi.
2: Mäkin sanoisin, että Oskulla on mitta mennyt jonnekin muualle kuin sit sormiin esimerkiksi.
1: Korviin.
2: No esimerkiksi. Mm.
1: Niin.
3: Oskuhan ei saa paljastaa tässä nyt sit mitään, mutta voiko kysyä jotain semmosia, että kun avaat...
1: Kummalla kädellä avaat voipaketin?
3: Niin. Kun avaat tommosen tölkin, niin onko se vaikeeta?
2: Ei.
3: Okei.
1: Mutta tässä on ongelma nyt se, että mä lyön vetoa siitä, että Oskarin tämä kämmen osuus on pienempi.
3: Täynnä karvaa.
1: Joo, se on tää kämmen selä. Se on tää.
3: Ai sinne se kasvaa.
1: Se kasvaa
2: niin, tää. Niin, niin, mutta että mulla on sitten pitemmät sormet.
1: Ei, sulla vaan siis, että Oskarilla voi olla sua pienemmät sormet. Sitä mä en nyt osaa niin sanoa. Mutta tää kämmen osuus tästä, niin se on sulla isompi varmasti kuin Oskarilla.
3: Entä jalankoot? Saako ne paljastaa?
2: Mulla on 40... Riippuu kengästä 43,5-44.
3: Ei ole muuten. Sä oot yrittänyt myydä mulle niin pikkuruisia kenkiä.
2: Ne oli mullekin liian pikkuruisia.
3: No niin, joo. Niin.
1: Okay. Millä tyyliä kun sä? Mulla oli, vähän riippuu kengästä. Mulla oli jossain kengässä 43 ja sitten 43-47 suurin
2: piirtein. Ei ihan niin iso aitaria. No nämä on, mitkä on nyt.
1: Mutta se ei välttämättä pidä paikkaansa aina tää... Käsi jalkasuuri, koska
3: mulla on tosi pienet kädet, mutta iso jalka.
1: Sama. Mulla on myös iso jalka, mutta pienet kädet.
2: No kyllähän tässä tietenkin pitää ottaa huomioon se, että Oskulla on ollut toisessa kädessä, että kumpaa kättä me sitten lähdetään vertailemaan, koska hänellä on ollut yksi ylimääräinen sormi.
5: Niin.
1: Hei,
3: ai niin,
2: toisessa
3: se on
2: kädessä, totta. Mikä se on vaatii totta. Sen, että joo. Sulla on varmasti niinkö myös iso jotenkin, että tohon nyt yksi ylimääräinen sormi lisää, niin se on... Ehkä niin. Tarkoittaa myös sitä, että sen tämän kämmen osuuden pitää olla pikkusen ehkä laajempi.
1: Mä aina unohdan se, että sulla on
2: kummas kädessä se oli?
1: Sormea.
5: Vasemmassa.
2: Vasemmassa.
1: Okay. Vasemmassa oli yksi ylimääräinen sormi, joo, joka hirtettiin veks.
5: Joo.
1: Miettikää ihmiset, semmoinenkin on mahdollista.
2: No, niin. Mietin tässä, että lähdetäänkö me...
5: Slangalla tyyli.
2: Onko sillä väliä, että onko mun kädet nyt on aika lailla niin samaan kokoiset, että ei ole väliä, että lähdetäänkö vasempaa vaan oikeeta vertailemaan. Mulla on semmonen hantsi, että mulla on isompi käsi kuin Oskulla.
3: Mm-hmm. Eli tämä väite ei pidä paikkaansa niin. Sinun
2: mä sanoin,
1: mulla on myös, sellainen olo. Mutta jos se jää niistä saakelin sormenpäistä kiinni sitten, en tiedä.
2: En mä usko. Esimerkiksi mun keskisormi mielestä toi aika pitkä.
1: Joo, no se on ihan. Mutta sulla on kyllä leviä tuo kämmen. No. Jotta tämä nyt menee ihan liikaa vain tällaiseksi...
2: Kumpi käsi eka? Lähdetäänkö me oikealla? Me ollaan oikea kätisiä molemmat. Me ollaan tehty sillä enemmän töitä. Se on kasvattanut.
1: No niin.

0: sormen lisäksi hyvän kokoinen käsi.
1: Mietitkö sun sormen lisäksi myös sormista muistakin jotain, koska toi on ihan pikkuinen käsi.
0: Mut iso kämmenhän se on. Nyt laittakaa yhteen ne kädet.
2: No, mutta ei me voida oikeita, koska ne ei mene niin.
3: Totta.
2: No ihan sama. Kumman sä haluat laittaa?
3: No laitetaan nää, sulla on se siinä valmiina.
2: Tämä käpälä.
3: Niin.
2: Tämä on oikee.
1: Okay. Tämä on kyllä vuoden keskusteluohjelma, hyvät ihmiset. Ei se ole puhettakaan.
2: No eihän tuo sakeli...
1: Onko tuo edes aikuisen käsi?
0: No laittakaa toisetkin kädet yhteen vielä. No niin kuin, molemmat samaan aikaan, tää on hauskaa.
2: Tää oli ihan siis. Tää oli 100-0 voitto.
1: Oh my god.
0: Putki! Hyvä.
2: Putki.
1: Ville ja Juuso ovat... Pitääkö paikkaansa putkassa kahdella voitolla perättäin? Onko tämä kaikkien aikojen, pitääkö paikkaansa season? En tiedä. Edellinen ennätys on niin sairas, että niin mä en tiedä, onko se, onko se mahdollista enää.
0: Osku pystyy laskemaan ne kahden käden sormilla. Ne oli
1: joo, en tiedä. Mutta Oskari, jotenkin, tämä oli sinänsä hyvä kysymys, että harvemmin tulee katsottua ystäviensä, vaikka
2: no
1: käden, käden,
2: kyllä,
1: niin, käden kokoa.
0: Saunassa vilkaisee, mutta tota, ei muuten.
2: Se on ihan totta. Niin. Joo.
1: Mutta,
2: tämä oli suvereni voitto.
1: Oskari yllättävä.
0: Mutta mä en tiennyt, että sulla on tommonen kunnon rähmäkäpälä, niin tota, tämä oli sille aika helppoa. Onpa taipuisa peukalo.
2: Mullahan tämmönen ällä-peukalo.
1: Tähän mä kiinnitän aina huomiota enemmän ihmisiä kuin itse tuohon käden kokoon, että millainen peukalo sulla on. Henkälläkin tommonen kunnon käyris. Kyllä noita on, mulla on ihan suora.
2: Ei, mitä sun peukku?
0: Ei mitään.
2: Siis mitä?
1: Mä en tiedä, vuoden keskusteluohjelma jälleen kerran.
2: Todellakin. No miten on mahdollista?
1: No en minä tiedä. Jumalauta, mene johonkin biologian tunnille kyselemään noita kysymyksiä. Ei me tiedetä, mistä se nyt kuulla kellekin sitten peukalo taipuu. Mistä sitä voi tiedä?
0: Sä oot tosi hyvä painaa nappeja.
1: Sä olisit tosi hyvä joku postin leimasin tai joku vastaava. Sä voisit tämmösiä leimasta jotain postimerkkejä. Mut hei. Otetaan tähän seuraavaksi perään, kun lupasimme, että Paituli Lollapaloosa on tänään luvassa, niin sehän me niinku pidetään. Jos olet kesän aikana muraalista painanut kuvaa tuonne omaan Instagram-storiin tai muualle ja sitten tägännyt meidät, niin näille ihmisille ollaan ilmoitettu, kehen Paituli on nyt sitten osunut. Eli tsekkaa Instagram DM, mutta tänne tuli hirvittävä määrä myös näitä ihan meidän WhatsAppiin eilisen lähetyksen aikana, mutta myöskin sitten yön aikana, koska meitähän voi kuunnella ja katsella ihan mihin kellon aikaan tahansa. Annoimme mahdollisuuden kaikilla osallistua ja näin ollen, niin tiedättekö, mitä te molemmat teette nyt?
2: Mä kirjoitan täällä katsot semmoista viestiä vaan, minkä mä voin lähettää.
1: Okei, valmiiksi.
3: Mä yritän korjata tätä kameraa.
1: Joo, hienoa, mä huomasin, että tästä muotoutui joku. Toinen kirjoittelee viestejä ja toinen teki tästä kameravarikon. Niin kuin joku tänne hyvin laittoi, että tällaista radioa saa Yle Verolla. Se on ihan just näin. Tämä on onneksi myös paljon muutakin kuin radio ja senpä takia katselit nyt sitten tätä kuvan kanssa, niin voit nähdä ehkä kohta Jessen laittamat diskovalot tuolta.
2: Kyllä, laitetaan disevalot päälle.
1: Ja sitten taas jos olet vain äänen varassa, niin sitten pääset kuulemaan seuraavaksi kun painetaan
2: Montako Paitulia me laitetaan?
1: Sä sanoit, että sulla oli joku hantsi siitä, että paljon niitä pystyy jakamaan.
2: Kyllä, me ainakin 5 voidaan laittaa.
1: Ainakin viisi. Okei. No ei muuta kuin...
2: Pistetään 5 Paitulia jakoon. Täällä on meikäläisen ison käpälän rullasormi kovassa vauhdissa.
1: Onko se valmis?
2: Mä olen täysin valmiina.
1: No niin. No sitten vaan perinteisesti, niin meillähän on tasan 1 Paituli-biisi, jolla me aina nämä ollaan tykätty jakaa, niin...
2: Okei!
1: Let's get ready to Paituli Lollapaloosa!
2: Viestiä on tullut vielä järkyttävä määrä. Ihmiset ovat kuunnelleet, ovat katselleet, ovat käyneet katsomassa upeita muraaleja Vantaalla. Ja täältä lähtee ensimmäinen Paituli liikenteeseen. Sen voittaa itselleen! Eli Kiinaan!

0: Kai tuli kisaan lähes naapurissa asumana. Muralilla on tullut vaellettua varsin usein. Ja Tekuakin pääsi paikan päällä seuraamaan. Upeeta, upeeta. Onneksi olkoon Elina. Seuraava paituli lähtee tuonne. Onneksi olkoon. Mitä hemmettiä, mä en saa nää Control V-täkään painaa, ja tämän saa Evita!
1: Hyvä Evita!
0: Onneksi alkoi Evitalle, kiitoksia ihanasta ohjelmasta, jatkakaa samaa malliin, minä haluan yhden paitulin!
1: All right.
0: Seuraava no, paituli on lähdössä.
2: Perkele.
0: Otetaan tuota pikkusen syvempää paituli pussukasta, tämän kertainen voittaja se on Vilma!

0: ilmaa. Sen jälkeen rullataan vähän syvemmälle pussukkaan. Rullataan syvemmälle pussukkaan. Eilen illalla viestin laittoi meille.
1: Kuka?
0: Hakki!
1: Hakki!
0: Onneksi onko Hakki. Hakkikin sanoi, että hän osallistuu ehdottomasti tähän. Tähän satunnaiseen valintaan, jolla itselle voittaa Viki ja Köpi Show Pai. Tuli täällä kaksi urosta tanssi kuin viimeistä päivää. Ja viimeinen, paljon meillä biisi aikaa.
1: Viimeinen,
0: viides Pai tuli. Viides Pai tuli, se me laitetaan tuonne. Hänellä ei ole nimeä, mutta hän on ottanut kuvan ratista ja kertoo, että Pai tuli
1: ai, mahtavaa.
0: Viimeinen työvuoro menossa ja sieltä sitten uutta paitaa. Kiitos.
1: Kiitos. No olipas se.
0: Sinne lähti viisi paitulia.
1: Pitkästä aikaa hyvä paituli Lollapaloosa.
0: Se oli hyvä.
1: Kyllä kyllä tästä hyvä fiilis hei jäi. Ja toivottavasti nyt niillekin, jotka tämän saivat. Jos jäit ilman paitaa ja paitulia, niin ei hätää.
0: Ei hätää, hei. Kymppivuosi ei jätä kylmäksi.
1: Ei jätä kylmäksi, kyllä me vielä paitoja tulemme jakamaan, joten no worries, no hurries. Muistakaa se.
2: Viki ja Köpi Show'n kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
1: Hei, huomasin tämmöisen uutisen, minkä oli...
0: Mä sanon vielä kymppivuodesta yhden jutun.
1: No.
0: Ei jätä kylmäksi. Eilen nimittäin saatiin kuulla, että me oltiin päästy Finnish Travel Gaalassa.
1: Joo.
0: Eli siis tämmöinen vuosittainen suomalainen matkailualan gaala. Joo. Niin oltiin siellä päästy, kun siellä on ollut sitten tämmöinen
1: äänestys,
0: juuri näin, jossa olimme myös mukana vuoden matkailuvaikuttaja kategoriassa. Niin oltiin päästy top kolmoseen. Kiitoksia kaikille vaan meitä siellä äänestäneille ihmisille, niin ollaan siellä kovassa seurassa. Siellä on meidän lisäksi Damon Beckford, joka on palkittu valokuva ja videon tekijä, joka matkasisällöt korostaa Pohjoismaiden luontoa vuoden aikaa revontulia ja vanlife-elämää visuaalisesti vaikuttavalla tyylillä.
1: Onneksi olkoon.
0: Sen lisäksi myös Kiia Finska, joka rehellisestä ja kulttuurishokkeja kuvaavasta matkasisällöstä tunnettu Nomadi, joka dokumentoi arkea, elämyksiä ja paikallisia tarinoita ympäri maailmaa. Ja sitten ollaan me, Viki ja Köpi.
1: Mahtavaa.
0: Kiitoksia vaan äänestäneille. Nyt jännitetään, että ollaanko vuoden matkailuvaikuttaja vuonna 2026.
1: Kyllä, itsellähän on siellä 22 shortlistia.
0: Ai niin, ja pääsi toisellakin.
1: Kyllä,
0: että porittajat pääsi.
1: Kyllä.
0: Totta muuten.
1: Siellä on minun ja Joonas Nordmanin skrivaama kamppis on siellä Porin kaupungin kanssa tehty juttu, niin on siellä sitten kanssa.
0: Mahtia.
1: Kahtotaan, miten käy. Oli kovat vastukset sielläkin, mutta näistä puheista aivan muihin aiheisiin. Vähän niin kuin matkailun suuntaan, koska Johannes, säkin olet nähnyt tämän uutisen, missä siis Eiffel-torni suljettiin, kun vierailijaryhmä vaati naispuolisia työntekijöitä piiloon. Tämä oli, oli melkoisen mielenkiintoinen tilanne. Siis Pariisin Eiffel-torni suljettiin maanantaina henkilökunnan työnseisauksen vuoksi.
0: Joo.
1: Hindulaisuuden suuntausta edustanut ryhmä vaati naispuolisia työntekijöitä piiloon vierailunsa ajaksi. Tornia hallinnoiva CT-yhtiö pahoitteli pyyntöön suostumista. Eli siinä on tullut siis porukka, joku tällainen hindu-delegaatio, jotka on ollut sitten silleen, että hei, että haluttaisiin tulla Eiffel-torniin katsoa, mutta tämmöinen juttu, että kaikki teidän naistyöntekijät niin johonkin siivutaan johonkin
3: veks.
1: Ja mikä pahinta tässä on ollut, niin he on ollut silleen, että totta kai.
3: Hyvä idea,
1: me ollaan mietitty ihan samaa.
3: Bonjour,
1: vähän paha. Joo, broskit, hindu broskit, yes. Niin tästä on tietysti ihan aiheellistikin sitten tullut äläkkää ja sitten myöskin työnseisaus sitten tästä, eli jonkin sortin lakko. Torni suljettiin maanantaina, kun työntekijät pitivät keskinäisen kokouksen tapauksen vuoksi. Ja Eiffel-tornia ylläpitävä CT-yhtiö myönsi, että hinduvaltuuskunta oli pyytänyt vierailun järjestämistä siten, että vuorovaikutusta naisten kanssa rajoitettaisiin sen aikana. Yhtiö pahoitteli tapahtunut ja sanoi, että ehdot eivät olleet linjassa sen arvojen, eivätkä naisten ja miesten välisen tasa-arvon periaatteiden kanssa, ja että niitä ei olisi pitänyt hyväksyä. Eiffel-tornin henkilökunnan mukaan torni avataan normaalisti jälleen tiistaina.
0: Okei.
1: Okay. Ja tämä on kyllä siis aika käsittämätön juttu, kun miettii silleen, että eletään vuotta 2026, niin että paikalle vaan tulee joku semmoinen porukka on sillä, että hei, että haluttaisiin käydä, mutta semmoinen juttu, että onko mitään mahdollista, että akat piiloon.
3: Daamit piiloon.
1: Niin sitten joku on vielä sillä, että
3: no itse asiassa.
1: No joo, yleensä meiltä pyydetään jotain niin kuin tuonne kahvilan puolelle jotain allergiaruokaa tai sitten gluteenitonta, mutta kyllä tämäkin varmaan saadaan hoitumaan.
0: Joo.
1: Niin silleen ei käsitämättä, että tämä on ylipäätään tapahtunut, mutta toki ehkä siellä ei ollut sen verran jotain päättävää esimiestä tai joku muu, että on menty vaan paniikkiin ja oltu silleen, että okei, totta kai. Mutta se on niinku tosi outo fiilis varmasti ollut niinku, olla siellä töissä ja yhtäkkiä sun joku vuoroesimies tulee silleen, että hei, semmoinen juttu nyt, että voitteko seuraavan tunnin verran niin olla jossain piilossa?
3: Miksi?
1: No, tänne tulee tyyppejä ja ne ei halua naisia nähdä ollenkaan.
3: What?
1: What? Joo. Niin menkää johonkin piilossa. Me ollaan Eiffel-tornissa, ei täällä pääse mihinkään piiloon. Niin. No mut menkää johonkin tolppien taa, aina kun ne tulee, niin sit sen mukaan liikutte ja meette jotenkin.
0: Tattakaa tää tekoparta tästä.
1: Niin. Pistetään sille, että teillä kaiken tänne hassu nenä ja lasit.
0: Joo.
1: Jos tällä. Ja osa teistä voi lukea sanomalehteä, missä on reijät.
0: Joo.
1: Siinä, silmien kohdalla. Niin, näin. Toimitaan.
3: On kyllä.
0: On käsittämätön keissi.
3: On kyllä.
1: On. Ja siis...
3: Synkkä.
1: Mä
0: ja sama seuruehan siis tää hindulaiset soitti tonne, mikä tälle Marsille, mikä oli nyt, että voisiko laittaa naiset piiloon, että vastasi vaan, ei täällä ole.
1: Oi herra, jes. No mutta mulla tuli ensimmäisenä tässä se mieleen, että tällainen, tuli vaan siis siinä mieleen, että tämmönen pyyntö on mennyt läpi. Mutta se, että kun mä olisin pyytänyt, että voitteko te herran jestas laittaa muutaman ylimääräisen vessan siihen.
3: Joo, lähialueelle.
0: Se. Joo.
1: Niin ei. Siellä puistossa oli siis niinku just 1,5 toimivaa vessaa. Ja sen takia menäsin paskoon housuun Eiffeltornin juurella, joka kerrottiin tuossa jokin aika sitten. Kun kävimme kuitenkin siis viime kaudella matkailuohjelman parissa, käytiin tuolla Pariisissa.
0: Ja huhut kertovat, että sen tarinan takia te saitte tuon ehdokkuuden.
1: Joo, se on myös totta.
3: Se on hyvin
0: tarinoita.
1: Joo, tällaisia matkailuvaikuttajia me ollaan. Toiset kertoo kulttuurishokeista ja toiset kuvaa hienoa Suomen luontoa ja vanlifea. Me puolestaan kerromme siitä, miten meinas tulla erittäin löysähköt tuotteet housuun. Eiffeltornin juunella. Mutta oli hieno valoshow.
3: Se oli hieno valo. Mut ei edelleen. Se nyt edes ollut niin hieno.
1: Ei se
3: valo.
1: Ollut.
3: Se oli aika downeri se loppujen
1: lopuksi. Ei se ollut kyllä yhtään. Ja siis myöskin se, niin kuin sanottua, niin kuin hieno valoshow ja varmasti hieno on siellä tornissakin niin kuin pyörissä. Se on niin kuin yksi maailmankaikkeuden niin kuin vierailtuja turistikohteita. Niin kyllä mä oon sitä mieltä, että muutama vessa olisi voinut olla
3: enemmän. Ehdottomasti, ja koska kuitenkin se puistokin siinä ympärillä on niin laaja ja kaikkea, jengi tulee sinne vähän niin kuin piknikille ja katsoo sitä valosolta ja viettää iltaa, niin kyllä siihen niin kuin enemmän kuin kaksi
1: olisi ehkä
3: yleisövessaa olisi voinut laittaa.
1: Olisi voinut jo laittaa kyllä, mutta nyt sellaisia kuulumisia, tämä nyt taas todistaa sen, että on sen verran vanha rakennus, että on vissiin kaikennäköiset muutkin asiat jäänyt vähän ajassa jälkeen.
0: No nähtävästi joo.
1: Vessat ja naiset ja mitä muuta mukavaa. Mutta tämmöinen oli siis ihan luotuimmissa uutisissa tänään muun muassa Hesarilla ja siellä samassa otsikoissa oli myös se, että Kylian Mbappe himoitsee isokorvaista pokaalia.
3: Jaha.
1: Ja mä en voi kertoa, kuinka monta kertaa mä luin tämän otsikon väärin, niin kuin ilmeisesti moni muukin oli lukenut.
0: Mäkin luin sen, että Kylian Mbappe himoitsee isokorvaista poikaa.
1: Joo.
0: Mä olen, voi ei.
3: Joo. Voi ei. Se oli suoraan.
1: Mä luin, että isokorvaista kaalia. Mä olin lähellä, voi herranjestas.
0: Sitäkin. Joo.
1: Miten?
3: Ilmeisesti mestaretti liiga pyttyä.
1: Joo, sitten oli iso kyrpäistä pokaalia. Mä olin sillä, että miten tääkin nyt voi olla? Ja mä olin joku 15 kertaa lukenut, iso korvaista pokaalia.
3: Aivan, alkaako siis mestaretti liiga nyt vai mistä?
1: Joo, se alkaa tänään tiistaina.
3: Ai joo, tänään. Okay.
1: Jose Mourinho palasi Real Madridin päävalmentajaksi ja yrittää palauttaa isokorvaisen kuninkaalliselle, eli isokorvaisen.
3: Tuskin tulee onnistumaan, siellä on kuitenkin Barcelona aika kovassa liidossa tällä
0: hetkellä. Eikö nämä just pelattu
3: nämä pelit? Mitkä pelit?
0: MM-kisat oli. Hirveästi jalkapalloa tuli.
3: MM-kisat, nyt on tuo mestaretti liiga, joka pelataan joka vuosi.
0: Mutta miksi se siis kiinnostaa, jos
3: No kun hän ei ole voittanut sitä ikinä.
4: Justa me katsottiin teidän kanssa joku peli silloin siellä.
3: Niin katsottiin. Niin, se oli mestareitteliiga finaali.
1: Se oli finaali ja se oli toukokuussa.
4: Mutta se oli siis mestareitteliiga, että se ei edes ollut niitä MM-kisoja.
1: Ei.
4: Ja sit heti perään oli ne MM-kisat. Ja sit jengi on ihan silleen, että jalkapallo tulee niin harvoin, niin pitää katsoa koko ajan.
3: Katoitko kesällä muuten yhtään peli? Et yhtään.
4: No sen mikä pakotitti, mutta se oli mestareitteliiga.
3: Siis et sä katsonut MM-kisoista yhtään peli?
4: No en kerennyt.
3: Okei. No mut se
4: tuli hirveän myöhään.
3: No mut se mitä?
4: Ne tuli hirveän myöhään.
3: Mutta sä olit Kreikassakin puolet kesästä.
4: Niin.
3: Eikö sä sielläkään mihinkään?
4: Mä kyllä jotkut siellä katteli, mutta en mä nyt kerennyt katsella. Ei, tosi itse asiassa vähän, ei niitä kiinnosta, jos ne ei pelaa.
3: Okei.
4: Okay. Joo. Mutta en kattonut yhtään. Olisiko pitänyt?
1: No ois. Tää on vähän sama kuin mennä Kreikkaan eikä juoda yhtään mythosolutta. Niin toi on vähän sama asia, että MM-kisa kesäaikaa ja yhtäkään kertaa niitä katon niitä pelejä.
3: Mutta joo, se oli mestareitten liigaa, mitä käytiin silloin porukalla katsoa.
4: Joo. Ennen kuin mä lähden tästä pöydästä menemään, niin mä muistan sen ne juhlat, missä me oltiin Vantaan jälkeen, missä mä vedin sen töpselin seinästä, kun tuli tää MM-finaali.
3: Ei, kun mestareitten liigan finaali.
4: Niin tuli telkkarista se ja mä vetäsin töpselin.
1: Sammuttakaa Johanneksen mikki, vähän samaa mieltä. No niin.
4: Niin siis Marko kertoi hauska jutu. No. Sehän oli ollut koko ajan tulossa sen iltana sinne, mutta se oli painanut pitkää päivää siellä Yle X-popissa. Ja se oli laittanut meille viestiä, että okei, nyt lähden tulee, että ottakaa vaamaan kohti siellä kaljalla. Ja se oli vaan ajanut autolla omaan kotipihaan silleen. Voi perkele. Niin mun piti mennä baariin.
1: Ja mut toi on merkki myös siitä, että melkein ehkä kannattaisi jäädä vaan himaan.
4: Jos se kaasujalka vie niinku sinne, ratti vie kotiin, niin me kotiin.
1: Joo.
4: Se on näin.
1: Joo.
4: Mut hei.
1: Täällä joku laittoi viestiä, niin sanoo.
3: Ei mitään MM-kisosta, että hyvät kisat tuli.
1: Oli.
4: Kuulemma joo. Ja kyllä mua harmitti se, että miksen mä taaskaan heittäytynyt siihen iloon, mitä se olisi mulle tuonut. Mutta mun pitää olla silleen, että en mä jatsa.
1: Sä oot välillä sillä too cool for school. Niin. Sä vähän niin periaatteesta vastustat.
4: No vähän joo.
1: Mutta nyt ois vaan kadennut. Kun se on just semmoinen, että ei tarvi muuten katsoa futista, mutta arvokisoja voi katsoa vähän niin kuin kaikki.
4: Niin, kun se tulee vaan joka toinen vuosi. Vai mitä se on?
3: Joka neljäs vuosi.
1: EM-kisat ja MM-kisat vuorottelee silleen
3: kivasti. Kahden vuoden välein.
1: Niin, tulee aina futista. No mutta anyway, mä suljen tämän sun mikin nyt.
4: Okei, kiitos.
1: Johannes, kiitos. Ja joku laittoi just samalla viestiä, että onko sopimatonta hiihitellä isokyrpäisille pokalille sairaalan päivystyksen aulassa, niin ei missään nimessä ole. Paitsi riippuu, että kuka sun vieressä istuu, kun päivystyksessä on, niin välillä siellä ehkä voi olla sopimatonta hiihitellä, jos jollakin on joku pää kainalossa. Mä en tiedä, kuinka pahasti pää kainalossa on Rovaniemellä jengillä tällä hetkellä, koska siellä on siis paha asuntopula. Ja mä luin tästä jo aikaisemmin.
3: Tämä on ollut monta vuotta jotain ollut.
1: Joo, ja tämä on niinku pysytellyt tässä aika paljon otsikoissa niinku muutenkin, mutta eilen nyt tuossa vielä illalla oli tullut tällainen, että esimerkiksi Jenna Närhi itki onnesta, kun sai patjapaikan kerhotilan lattialta.
3: Ja.
1: Opiskelijoita koetteleva asuntopula uusiutuu Rovaniemellä jälleen matkailusesongin alkaessa. Hätämajoitusta onkin tarjolla aina marraskuulle saakka. Ja onko näin, että sitten jotenkin sen marraskuun jälkeen se tilanne sitten paranee vai ei parane? Koska tässä on erikseen mainittu
3: kai tämä, se tämän sesongin ajan on aika kortilla.
1: Mutta siellä koko talvi on heidän sesongin?
3: No kai se taitaa olla, mutta jos mä nyt oon ihan oikein ymmärtänyt, itselläkin siellä paljon ystäviä asuu ja näin edespäin.
1: Mieti.
3: Niin, oliko se nyt näin, että sinne taas odotetaan isompaa määrää?
1: No varmasti.
3: Turisteja kuin viime vuonna.
1: Varmasti.
3: Ja viime vuonna niitä oli jo aika hemmetin paljon.
1: Yli 600 henkilöä jonottaa opiskelija-asuntoa Rovaniemellä tällä hetkellä. Ja monet Lapin korkeakouluopiskelijat asuvat tilapäismajoituksessa kerhotiloissa ja toimiston lattialla. Hätämajoituspaikkoja on 25. Asuntopula on joka vuotinen ongelma. Tilanne voi uusiutua lokamarraskuussa, kun iso osa asunnoista menee turisteille lyhytvuokraukseen. Ensi vuonna Rovaniemelle valmistuu asuntoja opiskelijoille 170 kappaletta.
3: Joo.
1: Se on ihan hyvä juttu. Mutta siltikin tuossa suhteessa siihen, jos 600kin nyt
3: niin, venää. Niin, siellä on edelleen 400 ilman
1: niin, ja sitten taas, jos tulee taas lisää turisteja, niin sitten se on aina se sama homma. Mutta tässä on siis tosiaan esimerkiksi ylioppilaskunnan kerhohuoneeseen perustettu hätämajoitus, missä sitten joku painaa patjalla siinä makuupussissa. Kerhotilan lattialla on siinä varmaan fiilistä jotenkin
3: On siinä joo, kyllä se vähän ehkä syö sitä opiskelijaelämää, kun pitää päissään johonkin ylioppilaskunnan kerhotalolle sitten pyörähtää opiskelijan belletteiden jälkeen johonkin patjalle nukkumaan.
1: Niin, mä en siis tiedä, jotenkin jotenkin se ajatus, että silloin joskus junnuna, kun jossain futisturnauksessa oltiin ja nukuttiin jossain koulun lattialla tai liikuntasalissa, niin siinä oli jotain niin kuin fiilistä. Siinä oli vähän semmoista, niin kuin, että en ole kokenut tätä aikaisemmin ja tässä on jotain hauskan kiellettyä, kun tämä koulu ei olekaan nyt koulu ja me ollaan täällä tällaisessa leirimajoituksessa. Kunnes sitten joku ahvenemaalainen jengi saa noroviruksia yhtäkkiä kaikki paskoa koko Kauhajokikapin, mutta no anyway. Tässä tapauksessa kuitenkin, niin mun on tosi vaikea kuvitella, että jos mä olisin niin kuin ensin nähnyt kovan vaivan siihen, että saa sen koulupaikan ja sitten sä niin kuin muutat Rovaniemellä ja sitten sä tajut vaan sieltä, että en mä pysty muuttaa sinne, kun ei mulla ole asuntoa siellä. Niin sä päädyt silleen aloittamaan sun kouluvuoden jonkun kerhotilan lattialla, patjalla.
3: Jep.
1: Ja vieressä kuorsaa Kalle toisella niin, patjalla.
3: Neljä täysin tuntematonta ihmistä, jotka myös on siellä hätämajoituspaikassa.
1: Niin, piereskelee ja kuorsaa siellä samassa kerhotilassa. Niin on siitä nyt ehkä vähän ikävä ponnistaa siihen opiskelusyksyyn sitten.
3: No on todellakin, mutta sehän siinä on, niin kuin tässä uutisessakin luetaan, että nämä monet niin kuin vuokranantajat saavat siitä lyhyt majoituksesta niille turisteille niin paljon tuottosammaa oikeasti vuokran, kuin sitten tämmöistä pitkäaikaisvuokrasta opiskelijoille. Koska sehän on siis, ne on välillä ihan siis jotenkin käsittämättömiä ne hinnat, mitä ne turistit maksaa.
1: Joo.
3: Yhdestä yöstä. Jossa on oikeasti kaksi jossa.
1: Minun ei mikään tuttava, mutta erään tuttuni tuttava, joo. Jonka luona vierailtiin itse asiassa tuossa, kun olin keikalla Rovaniemellä viime syksynä ja sen sitten jälkeen mentiin saunomaan ja syömään siihen heille, kun kutsu kävi. Niin he kertoi siinä sitten, että heillä oli ihan tämmöinen kunnon kokoinen omakotitalo siinä ja sanoivat, että ovat perheen kanssa käyneet jo viimeiset, mitä? Niitä oli joku 15 joulua. Joo. Niin ulkomailla ovat sen ajan, koska heidän kämppänsä on vuokrattuna ja sillä rahalla käy helposti koko perhe, niin kuin nelihenkinen perhe käy ulkomailla. Ulkomailla.
3: Maksaa vaikka vuoden lainanlyhennykset.
1: Niin, että se on aika käsittämätöntä paljon sitä fykyä voi pyytää.
3: Joo.
1: Heilläkin oli siis vielä aika kivalla paikalla vielä se heidän.
3: Joo, siis heidän, paria tonnia kämppää. Yöstä tyyli.
1: He, pari tonnia yöstä.
3: Niin, ja joku tulee sinne, että mä otan 9 yötä.
1: Niin.
3: Tuossa sulle 20 topoa, hei.
1: Rovaniemellä. Mä aina välillä mietin, kuinka persistä siellä Aasiassa pitää olla. Että ne on silleen, että niinku Rovaniemellä. Silleen, että okei, joo, Winter Wonderland, everything like that, mutta silti. Silleen niinku, että mä oon käynyt kuitenkin Kiinan muurilla. On se hienompi kuin Santa Claus, se saakeli.
3: Lillake.
1: Niin! Niinku arvostakaa nyt sitäkin, mitä siellä on. Mä niinku katoin sitä kiemurtelevaa muurinpätkää ja on sillä niinku, että wow.
3: Miten
1: et niinku siinä
3: tehty?
1: Ajassa ne on rakentanut tällaiseen, että miten se, kuinka työläs ja vaikea homma se on ollut, että tällaiseen maastoon, tänne niinku vuorten keskelle. Sitten samaan aikaan joku on sillä, että mä haluan mennä katsoa kuminaamasta joulupukkia Rovaniemellä. What the fuck? Ja maksaa 2 000 yössä.
3: Niin.
1: Ostaa Kanadakuussa takin.
3: Niin, jonka jättää sitten oikeasti reissun jälkeen sitten sinne.
1: Niin.
3: Koska ei sitä jossain kotona välttämättä edes tarvitse. Ja
1: katsomaan revontulia, mitä ei kuitenkaan näy.
3: Ja niin, ja sehän se on, että ei niitä välttisi näy. Niitä välttisi näy, mutta kyllähän se niinku on sieltä Rovaniemeltä sitten niinku koko homma on kasvanut ympäri ämpäri Lappia.
1: On.
3: Me ollaan tästä monesti puhuttukin. Että
1: niin ollaan, ja siitä, että niitä kaikkia kyliä on alkanut muodostua jo ihan silleen, että ei tarvitse mennä mikään Lappiin, vaan kunhan on vaan niinku tarpeeksi.
3: Niin, mutta sitten myös oli uutisia viime keväänä siitä, että joku tommonen brittiläinen matkatoimisto markkinoi jotain Sotkamoa Lappina.
1: Niin, ja mikä se oli, joku Kainu?
3: No ei, siis Kajaani, Sotkamo Kainuu Kajaanin huudella, niin että sitä markkinoidaan Lappia, vaikka se nyt sitten Lappia olekaan, mutta
1: niin.
3: Mutta sillä sitten joku, muista mikä firma se nyt sitten oli, joka näin teki.
1: Joo. Mä aina vaan siis tästä aiheesta tulee aina vaan mieleen se, että kun näkee näitä joulupukkipäivityksiä joskus jossain videomuodossa internetissä, että joku on vaikka kysely jossain, että missä joulupukki asuu ja näin, niin mä oon yllättynyt siitä, että kaikki ei vastaakaan Suomi. Että onko se vaan niin kuin meidän, mä oon aina luullut, että koko maailma tietää se, että
3: pukki on Suomesta.
1: Niin, mutta sitten ilmeisesti se ei olekaan niin. Tämä on vaan ollut tämmöistä suomalaista propagandaa, että me ollaan niin kuin uskoteltu silleen, että perkule, menetettiin Karjala, mutta joulupukki saatiin. Ja sitten ei se ole edes niin. Ilmeisesti suuri osa maailmasta ei tunnista. He eivät tunnusta, siinä missä valtio ei tunnusta, he eivät tunnusta sitä, että Suomi on joulupukin alkuperäinen maa. Se sattuu mua, koska mä oon aina luullut yllättävän pitkälle elämässäni niin, että kaikkihan on sitä mieltä, kun niitä kysytään, että hei, missä joulupukki
3: on? Se on joko Suomi tai Pohjoisnapa.
1: Niin, mutta sitten kun oli näitäkin, että joku olisi, että you're from the Norway. Sitten mä olin, mitä?
3: Täh?
1: Niillä on jo viikingit, ei kaikkea voi
3: joo,
1: saada.
3: Joo, ennen sitä voi
1: ei kaikkea voi
3: enää
1: saada. Mutta mun mielestä siis sekin on outoa, että niinku, koko sillä niinku Skandivesien alueella on pyörinyt niitä viikinkejä. Niin miksi niinku ruotsalaiset ja niinku tanskalaiset ei ole yhtään niin paljon ominut niitä? Okei, joo, ne isoimmat keskittymät ja kylät ilmeisesti, kun mä katsoin jotain viikinkarttaa, on ollut just siinä niinku Norjan kohdalla. Mutta silleen, että ihan hyvin ne olisi voinut kans ottaa.
3: Mut ne on päättänyt ottaa jotain muuta.
1: Niin, mut ei varmaan...
3: Ruotsalaiset ottanut nuuska ja tanskalaiset smörrebrödi.
1: Niin. Suomalaiset otti pettuleipää kiroilu.
3: Niin, kyllä, saunomisen.
1: Niin, no se on totta. Mut sitä ei voi kukaan kyllä viedä.
3: No ei voi, ei voi.
1: Se on ihan taivaan tosi. Mutta kyllä mä silti välillä ihmettelen sitä, koska siinä olisi ollut niinku...
3: Mitä islantilaiset on? Insesti.
1: Niin. He käyvät tällä hetkellä...
3: Siinä on 5 korttia pöydällä, että kaikki saa ottaa 11.
1: Joo, he käyvät, siis Islanti käy kovaa vääntöä tällä hetkellä Unesco ja Rauman kaupungin kanssa siitä, että kuka saa, kenelle Unesco myöntää tämän aineettoman perintökohteen insestin Raumaan sillä, että se kuuluu meille. Islanti ei lähde, no way, Jose.
3: Me ollaan saari kuitenkin.
1: Niin, me joudutaan käyttää henkkareita, että me voidaan mennä naimisiin. Sitten Rauma saa, niin mekin. Mekin katsotaan henkkareita, kun pariudutaan. Tai olisi pitänyt ainakin. Joo, no mutta anyway, ehkä mä vaan näen, että ihan hyvin olisi voinut ruotsalaiset tanskalaisetkin ottaa vähän jotain viikinkijuttua. Mä mietin sitä just itse asiassa Futiks MM-kisojen aikaan, kun se oli niin vahvasti se Norja.
3: Se Norja homma.
1: Joo. Sitten mä täysin jotenkin, että niinku ruotsalainen viikinki, kukaan niinku pelkää semmoista, että me tullaan ryöstää teidän kylä palle. Ja sitten kaikki on silleen, niinku, että me on niin varmaa. Sieltä tulee yksi viikinkilaiva, missä on appa vaan sieltä.
3: Joo, eikä tänne rantautunut.
1: Kaikki on sieltä, että no niin, nyt tulee ruotsalaisia viikinkejä, voi helvetti. Joo. Oh, tax free and open.
3: Johannes laittoi tällaisen ilmeisen tuoreen uutisen tullut tässä ihan hetki sitten, että ennen nuoret lopittivat työt ja lähtivät Balille surffaamaan. Nyt halutaan turvaa, rahaa ja vakituinen työpaikka. Nuoret työntekijät eivät enää uskalla pitää entiseen tapaa välivuosia. Tuore nettikysely kertoo etenkin teknisten alueen turvallisuushakuisuudesta. Eli välivuosi ei ole enää cool.
1: No ei. Toivottavasti sä voisit, sulla on yksi markkinointikuva välivuodesta.
3: No on joo.
1: Minkä sä voisit antaa heille?
3: No mutta varmaan sen jälkeen, kun se on julkisuuteen levinnyt, niin sen jälkeen se on alkanut olla, että kyllä me enemmän turvaa ja vakituisuutta halutaan.
1: Muistat sä aikoinaan, kun oli aikoinaan silloin Pelle Miljoona lähti kaikkien yllätykseksi tähän Express-bussia.
3: Joo, mainos.
1: Siihen, joo. Express on siististi cool.
3: Joo.
1: Ja näin. Siinä äijästys tulla uusi ei-välivuodelle kampanjan kasvo. Välivuosi ei ole cool. Sitten se kuva äijästä siihen ruutuun vielä. Ai saakeli. Se on kyllä tulehtuneen näköinen. Sä oot niin rohtunut siinä kuvassa, että ei mitään
3: Se on ihan totta. Siis,
1: ei mitään on järkeä. Totta.
3: Mutta tämän vuoden tutkimuksen mukaan palkka on nuorille tärkein asia työssä. Aina se ei ole niin ollut, mutta nyt raha nousee kaikkien muiden juttujen yli. Aiemmin mielenkiintoiset työtehtävät ja hyvä työilmapiiri olivat tärkeämpiä, mutta nyt palkka on selvästi tärkein, näin sanoo tämmöinen henkilöstöpalveluyritys Academic Working osaajastrategian asiantuntija Jasmine Jokeslahti. Jasmine Jokeslahti.
1: Okei, what the fuck was that?
3: En mä tiedä. Jokeslahti. En mä tiedä. Iso muutos tapahtui koronan aikana, että palkasta tuli tärkeämpää kuin sitten vaikka mielenkiintoisesta työtehtävästä.
1: Tässä joku katselijamme tai kuuntelijamme laittoi viestiä, että tuleva mahdollinen miniä päätti pitää välivuoden. Ja taisi olla liikaa vapaata poikani kanssa, kun nyt heistä on tulossa iso vanha.
3: No niin, hei. Onneksi olkoon.
1: Onneksi olkoon. Siihen tulee toinenkin välivuosi varmaan väkisinkin ton jälkeen, mutta sellaista se on. Ville ei sentään ihan
3: ei.
1: Niille tielle lähtenyt, mutta sanotaanko tällä jälkeen katsomaan, niin olisi varmaan...
3: Ensä, nyt tuli niin hirveä.
1: Sano. Kaikki jutut kerrotaan. Niin kuin Hymypoika elokuvassa aikanaan. Niin kaikki jutut kerrotaan. No. Anna tulla. No niin, mä ota. Kerro.
3: Jos siinä joku on raskaaksi tullut, niin se olisi ollut semmoinen vihreä nojaa tuli vaan.
1: Hyvät naiset ja herrat, Ville Eerikkilä. Täällä tänään. Oh my god. Ja, no. Ja siinä kun tuli vähän tuumuttua sitten.
3: Töitä tuli
1: varmaan tehtyä.
3: Nettisivuja päiviteltyä.
1: Ai saakeli.
3: Dreamweaverillä.
1: Joo. Oi jumalauta. On se kova. Mutta joo, ei ole välivuosi
3: hyväksi. Ei enää kiinnostele nuoria joo. Niin paljon.
1: Niin, en mä tiedä, siis varmaan niinku tähänkin vaikuttanut aika moni asia. Siis mietin vielä, kun tässä kuitenkin kerrottiin just tästä, että ennen lähdettiin balille surffaamaan, nyt halutaan turvaa, rahaa ja vakituinen työ. Niin mä en usko, että nämä on ollut asioita, mitkä on aikaisemminkaan ollut silleen ihan täysin niinku loistanut poissaololta. Että, kyllä mä muistan, että itsekin siinä sitten, kun olin kahden koulun välissä, mulle kävi sillä tavalla, että tosiaan en päässyt sitten niin kuin esimerkiksi lukiosta, niin en päässyt suoraan minnekään opiskelemaan ja sitten kävin töissä ja armeijan siinä välissä ja sitten siitä vasta ammattikorkeakouluun ja se oli kyllä hyvä, tuli käyty duunissa ja kaikkea tällaista, että ehkä mä vaan niin kuin liitän tämän myös siihen, että tämä aika, jossa nyt juuri edetään, niin sehän on totta, että toi niin kuin 2010, niin se oli tietyllä tavalla aika semmoista miten voisi sanoa, nuorisotermein peak-aikakautta monessakin mielessä, että ei siinä semmoista se hätää ollut, etteikö tässä pärjäisi. Oli semmoinen olo, että jos nyt jotain töitä oli ja vähän opiskeli, niin aika paljon pystyi pitämään baarissa hauskaa ja sillä tavalla oli huoletonta, että vähän pystyi niinku käymään siellä balilla kyllä surffaamassa siitäkin huolimatta, että ei nyt ollut ihan selkeät sävelet, että mitä tekee. Et nyt mä ymmärrän niinku sen, kun kaikki on kallistunut niin hemmetisti ja kaikki vie rahaa tosi paljon, niin ihan vaan päätös siitä, että hei, että mä lähden nyt sinne balille surffaamaan, niin sekin niinku vaatii jo jotain.
3: Et joo, eihän sinne nyt vaan tosta noin vaan lähetä.
1: Ei, että jotenkin vaikka nykyään tehdään varmaan enemmän kuin koskaan kaikenlaista niinku matkailu-influencer-kamaa ja on kuvattuja vlogeja, missä ihmiset matkustaa pitkin Aasiaa ja ynnä muuta vastaavaa, niin kyllä siinä ajassa, kun itse vielä halusi lähteä interreilaamaan tai käytiinkin tuolla vaikka Aasiassa jossain Vietnamissa ja Thaimaassa pyörimässä, niin kyllä musta tuntuu, että siinä oli jotenkin oli helpompi lähteä, kun tiesi sen, että sitten kun mä tuun tää takas, niin kyllä mä aina jotain saa. Ja sitten niin sainkin. Aina saa jostain Porin postista jotain hommaa.
3: Niin.
1: Ja nykyään, kun se ei ole semmoinen, että jos joku sanoo sulle, että hei, tässä olisi työ, niin sitten sä oot vähän sillä, että perkule. Että jos mä nyt otan tän, niin en mä kyllä tästä uskalla sitten niinku luopuakaan, vaan sen takia, että mä haluan lähteä puolen vuoden päästä johonkin reissuun. Koska mä en välttämättä, että saanko mä tämän jälkeen jotain tilalle.
3: Niin.
1: Että se on varmaan vähän akuutimpi pelko tällä
3: hetkellä. No kyllä, kaikki työpaikat on niin paljon enemmän kiveä alla ja kouluun on paljon vaikeampi päästä, että jos nyt miettii, että itsekin sen välivuosin. En lähtenyt balille surffaamaan, lähdin Ouluun ryyppäämään.
1: No mutta sama, sulla oli harmihousut ja sä tulit valaistuneena takaisin.
3: Se on ihan totta.
1: Kemiin sieltä sitten, kun oli ensin Oulussa vähän aikaa ollut hengittelemässä.
3: Se on ihan totta, mutta mähän siis pidin välivuoden niin kuin koulusta. Mä pääsin kouluun, mutta mä en ottanut sitä paikkaa vielä niin kuin vastaan,
1: joo.
3: Koska mä halusin olla Oulussa, asua kavereiden kanssa kommunissa ja viettää sitten vähän huolettomampaa elämää. Kävin kyllä siinä mielessä se ei ollut välivuosi, että mä niin kuin tein töitä sen ryppäämisen ohella. Mä olin pokerijakajana ja mitähän kaikkea mä nyt sitten siinä teinkään sen vuoden aikana, ennen kuin mä sitten menin ja otin sen koulupaikan vastaan, minkä mä olin edellisenä vuonna saanut.
1: Joo. Siihen aikaanhan tunnettiin myös samalla tavalla kuin Balilla oli Bali Belly, joka oli maalissa, niin Oulu Belly oli myös todellinen. Äijälläkin oli vähän vetinen kakka siinä ekan puoli vuotta, kun kävi jakamassa pokeria ja illat huuhteli.
3: Oli, joo, se on ihan totta.
1: Illat huuhteli alas sitten vähän
3: se on ihan
1: nestemäisessä muodossa. Niin
3: se on ihan totta. Mutta
1: Oulu Belly.
3: Mä nyt kun mä tätä asiaa mietin, niin mä uskon, että sillä kaikilla on ollut kuitenkin tarkoitus ja merkitys. Mm. Se, että mä oon mennyt vuotta myöhemmin sinne kouluun ja se, että sieltä sitten jossain kohtaa on pitänyt hakea työharjoittelua ja mä oon päätynyt sitten Yle X:lle työharjoitteluun ja näin edespäin. Että en tiedä, olisiko sitten ollut vuosi aiemmin, niin mikä tilanne vaikka tässä talossa? Niin. Olisiko ollut, että ei tänne kuule tarvitse ketään ja mä en nyt sitten istuisi tässä nyt.
1: Niin. Näin, ne on tolppa on. Sisään, tolppa ulos.
3: Tolppa sisään, tolppa ulos, kyllä.
1: Mutta olkoon tämä nyt tällainen taas jälleen kerran halaus täältä siihen suuntaan. Jos olet nuori ihminen, joka olet juuri sellaisessa elämän kynnyksessä, jossa haet joko työpaikkaa tai opiskelupaikkaa tai muuta, niin kyllä se siitä.
3: Kyllä se siitä.
1: Kyllä se kyllä siitä, se siitä. Ja ajat ovat vaihtuvaiset, siihen pitää aina luottaa. Ja sitten myöskin se, että kaikesta huolimatta, vaikka pikkasen kakka maistuisi suussa ja tietää, että saakeli niillä edellisillä polvilla joku asia oli helpommin kuin nyt, niin koettakaa silti nauttia siitä nuoruudesta ja siitä ajasta, missä olette nyt, koska täällä tämmöinen kalkkeutuneen kaksi pappaa kertoo teille, että siihen aikaan ei pääse enää takaisin. Joten lopulta vaikka sanommekin, että Ville Eerikkilän välivuosi oli brutaali, niin ehkä se oli kuitenkin tarpeellinen.
3: Ehkä se ja oli tarpeellinen.
1: Mitä Johannes?
4: Ja jossain tuolla yksi huoltaja vihreä nojatuoli katsoo tätä ohjelmaa, jossa Viki vanhana miehenä sanoo, että kaikilla oli tarkoituksessa.
1: Joo, ja nojatuoli, semmoista pikku nojatuolia.
3: Pieni vihreä nojatuoli.
4: Jolla on tämmönen afro.
1: Tuo sun isä.
3: Se ei ollut mikä tahansa nojatuoli.
1: No ei varmaan, jos sä laukisit siihen, ei varmaan. Herra, sanois mä sen. Ei mun pitänyt sitä sanoa ääneen, se oli vaan ajatusviiva.
4: Mikä nojatuoli se oli?
3: Se oli siis semmonen nojatuoli, kun minkä mä olin roudannut täältä Helsingistä pohjoiseen. Ja mä olin saanut sen, kun mä olin työharjoittelussa Rabbit Filmsillä Dudesoneilla.
1: Okay.
3: Se oli siellä heidän edittikopissaan. Eli siihen oli varmaan joku muukin lauennainen. Mutta se oli siellä heidän edittikopissaan ja mä sain sen sieltä sitten messiin palkkana. Eli
1: oliko se ainoa, anna mä arvaan, se oli ainoa nojatuoli, mikä oli kovettunut silleen näin.
4: Se oli säkkituoli ollut ennen.
1: Aivan kivikova säkkituoli.
3: Mutta siinäkin mielessä ympyrä on sulkeutunut, että nyt me ollaan tehty Rabbit Filmsin kanssa, josta tämän nojatuolin ole aikuinen niin saanut mukaan, niin ollaan tehty matkailuohjelmaa viittä kautta ja kaikkea tällaista.
5: Niin nehän siis työnsä sen tuolin vaan sun mukana sieltä silloin.
3: En mä muista. Olisikohan se joku semmonen tuoli, missä joku jarppi tai joku on sytytetty palaamaan tai jotain muuta vastaavaa jossain Dudesonit sarjassa.
5: Mietin nyt vuosien päästä semmoinen, ellei jokikunnassa semmoinen pieni vihreä tuoli.
1: Niin kun mä just sanoin, että kadonneen jäljillä, niin kuinka siistiä se on, kun se tuoli on jo vähän kasvanut. Se afropäinen pieni tuoli.
5: Joo.
1: Niin sit se etsii siellä, että no tästä kun sä kävelet tämän kulman takaa tonne aukeaa, siellä se odottaa. Mitä sä naurat?
3: Joku laittoi, että se varmaan käytettiin sinne Dudesonit tuli nojatuoli TV-sarjassa.

On muuten yllättävä. Yllättävä. Karu formaatti oli sellainen, että Dutsoni tulee yhteen lapsiperheeseen. Täällä on ollut vähän vaikea. Täällä on ollut vähän vaikea meininki. Sitten potkii ovet sisään tuossa vihreän nojatuolin tälleen. Mikäs teillä oli ollut ongelma? Näin mä tiedän, lapset riitelee aika paljon. Me vanhemmatkaan ei olla ehkä löydetty enää sitä

0: yhteyttä, mikä meillä on ollut ennen. No ei mitään hätää, Jarppi, anna mennä. Ja... No. Sitten siinä haastatellaan sitä perettä, joka on. Kyllä me ollaan niin iloisia, että no, Dutsoni tuli nojatuoliin, koska siis tämä on tehnyt meidän perheelle ihan uskomattoman hyvää.
1: Ei tämä yhtään siihen koulukiusaamiseen auttanut.
0: Ei. Itse asiassa Sakaria kiusataan vielä enemmän kuin ennen kuin tämä ohjelma tuli telkkarista.
2: Sitten mieltä mieheltä puuttu peukalokin.
0: Joo. Ei aivan, no, onneksi meidän ohjelma aika loppuu.
3: Kyllä,
0: ihan just näin.
3: Ja Dutsonille vaan terkkuja. Terkkuja kaikille. Kiitoksia minunkin ensimmäisistä kokemuksista
0: oi voi, älä yritä.
3: Tällä mediauralla, kyllä.
0: Dutson tuli nojautua. Voi herra jesta. Heini laittoi, että kyllä taas olla iloinen, että maksaa yleveroissa, että tämä laatukontsua
3: tuotetaan. Mitähän siellä jonkun sairaala odotustilassa tällä hetkellä mietitään.
0: Mutta vuoden keskusteluohjelma.
3: Juuri näin. Ja vuoden keskusteluohjelma jatkuu totta kai huomenna ihan normaalin tapaa suorana kello 8 täällä Areenassa ja radion puolella sitten myös. Meillä on huomenna vieraita. Keskiviikko. Juliana Jokela.
0: Hei.
3: Eli Juliana Jokela.
0: Mikä suoma on?
3: En mä tiedä.
0: Joku Amerikka-syndrooma.
3: Varmaan joo.
0: Jesse Jokelainen. Juliana Jokela.
3: Joo.
0: Kyllä.
3: Joo, Juliana Jokela.
0: Kaksi porilaista samassa huoneessa.
3: Kaksi porilaista, totta. Eikö molemmat ole vielä saanut tämän porilaisen, tämän
0: vuoden positiivinen porilainen
3: titteli.
0: Kyllä vain. Kyllä vain.
3: Huomenna tulee kyllä sitten ilosta ja hauskaa meininkiä.
0: Tuossa olen iloinen että tuohon Koplo TV-ohjelmaan päätyy sellainen Henkka. Mutta susta ei ota selvää, koska sä oot silleen niin kuin aina, että sit tietyissä tilanteissa sä harrastat sellaista kirsikapoimintaa. Sit kun sut kysytään Porista, sä oot, että en mä asunut siellä kuitenkin.
4: Niin, mutta on vähän, on siellä.
0: Mutta vähän aikaa.
4: Niin, mutta mä oon käynyt siellä sukuloimassa sen jälkeen.
0: No joo, mutta tää on nyt tää. Me vielä tehdään sulle DNA-testi. Katsotaan, se on siinä tässä. Kun se Kopla TV-ohjelmassa oli siis tämmönen hetki, missä juuri mainittiin tästä. Viki itse asiassa juontajana mainitsi, että Juliana on saanut tämän saman positiivisen porilainen tittelin. Ja sitten mä sanoin, että joo, että en halua niinku mitään Julialta viedä pois tässä, mutta sen palkinnon on saanut siis häntä aikaisemmin niin kuin minä, Joonas Nordman ja muun muassa Olli Lindholm. Että jos katsoo, niin kuin, että minkälaiset mulkut tän on saanut, niin sun pitää olla aika ärsyttävä muija, jotta sä oot saanut sen.
3: Joo.
0: Hän nauroi tätä suuresti, koska tietää sisimmässään, että se pitää paikkansa. Että ei Porissa voi kukaan saada mitään positiivisin porilainen palkintoa, jos sä et ole pikkasen mulkero.
3: Tuosta muuten tuli Jonas Nordmanista mieleen, kun hän on katukuvissa tällä hetkellä erään puhelin kaupan mainoksissa. Mm-hmm. Ja sitten mä oon joskus sanonut tyttärelleni, että toi on muuten että isikin tunteita, mutta toi on tosi hyvä kaveri. Mm. Niin nykyään joka kerta, kun me nähdään tämän kyseisen liikkeen mainos, missä Jonas Nordman on, niin tyttären on silleen, kato, kaveri. Ihan joka kerta.
0: No, mutta on toi parempi kuin se, että isi. Kemi on punainen.
3: Niin, no, se on
0: parempi,
3: ihan totta.
0: Koska sitä tulee myös.
3: Se on ihan totta, se on ihan totta.
0: Tulee myös paljon.
3: Huomasin tuossa eilen, että mekin ollaan katukuvissa, ainakin täällä Etelä-Suomessa, en tiedä missä päin muualla, mutta ollaan jossain bussipysäkki mainoksissa Viki ja Köpishon kanssa tällä hetkellä.
0: Kyllä on hienoa.
3: Pyöritään.
0: Ollaan askel otettu eteenpäin. Viime kamppis kun oli, niin oltiin siinä bensapumppujen pienessä ruudussa.
3: Kyllä, nyt ollaan päästy bussipysäkille ihan isolle ruudulle asti.
0: Ollaan, koska kyllä.
3: Jos törmäätte jossain. Niin napakka vaikka kuvailla.
0: Ja, mutta Villehän on tästä koko työryhmästä kaikkia eellä, koska Villehän on, eikö sä oot ollut ratikassa?
3: Mä oon ollut
0: mä
3: ratikassa.
0: Mä oon kuvannut ainakin sut.
3: Oon ollut ratikassa, joo. Kyllä.
0: No, joo. Se on mun mielestä niin kuin silleen, että se on vähän niin kuin se Jenkeissä, että sä pääsit niin kuin Nykin Times.
3: No se on ihan totta. Niin kuin, foorumikulmaa
0: ei ole vielä. Foorumikulmaa itse asiassa, se on se ehkä.
3: Sitkö siihen se. Jossain kohtaa ehkä?
0: Ei, mutta tässä talossa se ei tule tapahtumaan.
3: Ei tule varmaan tapahtumaan. Mä oon päässyt siihen ihan lähelle, siihen tien toiselle puolelle aikoinaan Punk TV-sarjan kanssa. Meistä oli, ei päästy ihan foorumin kulmaa, mutta siihen Mannerheimin tien toiselle puolelle yhden talon seinään päästiin.
2: Oletko nähnyt tätä miestä?
0: Kyllä. Haemme tuntomerkkejä ja havaintoja. No mut hei, ohjelma-aika alkaa tässä pikkuhiljaa vetelemään viimeisiään, joten kiitämme tästä päivästä. Jatkamme huomenna ja tosiaan Juliana Jokela siis vieraana. Mm-hmm. Ja täällä, täällä sitten porilaisvahvistusta 3 porilaisen verran. Ja mitä muuta? Ei meillä ole ohjelma-osioita, ei ole huomenna.
3: No ei, mutta ei ole huomiselle, mutta kaikkia viestiä voi laittaa tulemaan. Meidän WhatsApp-numerohan on 044-421-1015. Tänä aamuna tullut ihan törkeä määrä viestejä, niin pistäkää vaan, kun huomenna sitten, tai tänä illalla, tai milloin sitten kuuntelettekaan tätä kyseistä jaksoa, niin laittakaa tulemaan kommentteja aiheisiin, mitä tahansa terkkuja, kuvia, mitä nyt ikinä sitten haluattekaan. Niitä on aina kiva tällainen lähetystä katsella, että mitä ihmiset on ollut mieltä.
0: Näin se on, näpyttipet.
3: Mä lähden nyt lunastaa housuja.
0: Lähden lunastaa housut
3: jo tonne.
0: Millä teet sä kärrypyörä?
3: No varmaankin joo, pitää laittaa joku biisi soimaan.
0: Muista sitten jalat.
3: Nopeet jalat. Ne multa löytyy.
0: Nopeet jalat.
3: Kyllä.
0: No mutta kiitos kaikille ja huomiseen ja me sanomme, että heippuli peippuli.
3: Heippuli peippuli.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteiden törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen. Kapteenin puolustusasianajaja Olli Etelämäen mukaan kapteeni kiistää syyllistyneensä rikoksiin.
1: Mitä tulee kapteenin menettelyyn, niin hän on kiistänyt syyllistyneensä tässä mihinkään ja oikeudenkäynnissä sitten arvioidaan sitä, että mitä tietoa on hänellä ollut milläkin hetkellä ja onko hän menetellyt tahallisesti tai huolimattomasti.
0: Aluksen kapteeni Andrei Maksimenko.
2: Только попросить вас дать нам возможность проявить разумную осмотрительность.
0: Kapteeni kiistää, että tapauksessa olisi kyse Venäjän hybridihyökkäyksestä. Saudi-Arabiassa kymmeniä ihmisiä on haavoittunut Iranin tukemien hutikapinallisten iskuissa, kertoo Saudi-Arabian johtama liittouma. Iskut olivat vastaus Saudi-Arabian eilen tekemiin hyökkäyksiin Jemeniin. Niissä kuoli toista kymmentä ihmistä. Pölyttäjiä on ollut tänä vuonna ilahduttavan paljon koko maassa. Poikkeuksellinen kesä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä trendi on pitkällä aikavälillä laskeva. Pölyttäjien vapaaehtoisina laskijoina kotiseudullaan toimivat karjalohjalaiset Marja Nuora ja Erkki Pöytäniemi.
3: Perhosia on yllättävän paljon.
4: Tänä vuonna on ollut semmoisia aika yleisiä lajeja, että en ole mitään niinku harvinaisuuksia löytänyt. Niinku aikaisempina vuosina on ollut semmoisia vähän harvinaisempiakin.
5: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Klassikko.
6: Tumman puhuvaa tiistaita. Hypitään saman tien vuoteen 2005. Tämä on Wings of a Butterfly. Him.

Aloitettiin Himillä Wings of a Butterfly. Himhän täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Siihen liittyen tehtiin alkuvuodesta esimerkiksi saksalaiselle Metal Hammer-julkaisulle eksklusiivinen haastattelu, jossa Ville Valo vihjaili, että mahdollisesti tehtäisiin comeback jossain kohti. Hän olisi ainakin auki sille. Ja tämän myötä sitten Himmon poppailu vähän joka puolella, ainakin omaan tutkaani. Ja jos mä jotain toivon tässä maailmassa, olisi tuon yhtyeen paluu edes yhdeksi kesäksi. Jatketaan Himin perään Madonnalla. Martin Garrixin kanssa on syntynyt tällainen biisi kuin Bizarre.

0: Henkilökohtaisesti kehtaan sanoa, että yksi tämän vuoden kovimpia albumeita Confessions 2 Madonnalta pitää sisällään tämän Martin Garrixin kanssa tehdyn kappaleen Bizarre.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tuota pikaa aivan ihastuttavaa Kaste Helmi-nimistä artistia, joka on vähän niin kuin indie Jenni Vartiainen. Häneltä on tullut tällainen biisi kuin Hiljaisuus, jossa taklataan kiinni siihen erittäin tiukkaan kysymykseen, miten parisuhde pidetään hengissä. No ei ainakaan hiljaisuudella. Mutta ennen tuota starttaillaan tämä show Jambolla. Jos äsken tanssittiin, niin jatketaan, mutta vähän sellaisella kotoperäisemmällä tatsilla, koska Jambon Tienet sua sattuu on mielenkiintoinen tanssiraita siitä, kuinka mulla menee nyt tosi hyvin ja sekö sua kismittää. Aresan räppäset, menestys on paras tapa kostaa. Kai tässä ollaan vähän samoilla viivoilla.

Kuumaa toteaa tulevansa vielä himaa ja sehän on hieno juttu. Heillähän on 10-vuotisjuhlakonsertti tuossa loppuvuodesta Helsingin Areenalla. Sinne vaan muiden kuuman kansalaisen tai kuumien kansalaisten kanssa juhlimaan. Sonni-Petteri äänessä, hyvät ihmiset, ja seuraavaksi laulaa Kaste Helmi. Indien lupaus, jos tällaisia voi sanoa. Ainakin uskon, että pitkälle mennään, koska soundi on tosi kypsää. Hiljaisuus on tuorein biisi, ja tämä on vähän tällaista niin kuin Indien Jenni Vartiaista. Eli hyvin teatraalista, majesteettista ja ihmisyyden ja rakkauden syvimpiin kysymyksiin pureutuvaa musiikkia. Hiljaisuus ainakin omasta mielestäni kertoo aika suoraan siis siitä, että puhumattomuus ajaa turmion tielle. Älä siis tee niin, vaan avaa suu, kun siltä tuntuu. Kaste Helmi, Hiljaisuus.

0: viikossa jo 6:00. Sitten Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anna.

Tuolta pikaa meidän kansan teho, eli Leeni, ja moni asia voi muuttua vuodessa. Mutta tähän väliin Moves Like Summer -haastebiisi, Holtiton Nenergy.

0: Energy Haltiton ja niin on myös Soni Kyläliuhalla, joka tätä uuden musiikin äksää ratsastaa tällä hetkellä. WhatsApp on myös auki numerossa 0444216888 ja liekkiähän sieltä tulee. Energy on laajasti rakastettu meidän kanavien kuuntelijoiden keskuudessa ja se näkyy joka ikisen soiton yhteydessä. Tuossa kesällä meillä oli vielä sellainen perinne, hyvät ihmiset, että aina kun mä soitin maanantaisin Energyä, niin sieltä tuli joku raportoimaan, kuinka taas oli viikonloppuna upea festari esiintyminen tältä tulevalta supertähdeltä. Tuo äsken kuulu Haltiton biisi on Moves Like Summeri haastebiisi tällä kertaa. Eli pistäpä vaikka Googleen Moves Like Summeri tai Energy Haltiton, niin löydät ohjeet ja mahdollisuuden päästä tanssimaan uuden musiikin kilpailuun 2027. Nyt mennään kansantehon pariin. Leeni on upea uusi musiikin tekijä, joka ei pelkää vaikeita aiheita ja nyt ollaan tehty ballaadi ystävälle, joka on menettämässä toivoaan. Tämä kertoo siitä kaikista synkimmästä hetkestä, kun elämän ilo ja valo lipuu ihan täysin käsistä. Siksi haluankin tällaisen kappaleen yhteydessä muistuttaa, että esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelin. Se palvelee numerossa 0925250111. Jos on painavia ajatuksia, liian painavia ajatuksia, niin ota yhteyttä, älä jää yksin. Nyt Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa. Tän viikkonen kansanteho. Tän jälkeen sitten Helmi Marleenaa, joka kävi viime viikolla vieraana.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.

0: Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa. Toi ihan viimeiset sekunnit tosta biisistä on niin, niin pysäyttävä hetki, että on vaikea aina aloittaa spiikki sen jälkeen. Kansan tehona soi siis toi Leenin Moni asia voi muuttua vuodessa. Kansan teho on sellainen biisi, jonka te olette demokraattisen prosessin kautta tehosoittoon päättäneet. Me aina maanantaisin tehdään tällainen temppu, jossa mä ensin kuratoin omasta mielestäni kolme tosi kovaa kotimaista kappaletta, jotka ei välttämättä suoraan menisi tehosoittoon. Te sitten käytätte äänivaltaanne ja nostatte sieltä yhden. Hei, Helmi Marleena kävi viime viikolla vieraana. Hänellä on ihan supermenestynyt debyyttialbumi tällä hetkellä kierrossa. Pilasit vuodet, pilasit biisit. Helmi Marleena on kasvanut artistiksi, suureksi esiintyjäksi tässä vuoden aikana. Läpimurto listattiin täältä Yle X:n puolelta myös, koska osattiin ennakoida, että hänestä saattaa tulla vielä jotain suurta. Mutta vaikka Helmi Marleenalla on näyttelijätaustaa, niin hänelle henkilökohtaisesti ulkonäkö ja se, miltä hän näyttää, ei missään nimessä ole sellaiset ensisijaiset asiat. Hän mielellään vetäytyisi vähän niin kuin kulisseihin ja olisi vaan musiikkinsa kautta esillä. Tästä keskusteltiin, kun Helmi Marleena kävi viime viikolla vieraana. Sä sanoit, että kiva tulla radioon, koska ei ole niin pahaa ulkonäköpainetta, koska tää on niin kuin ääniformaatti. Koet sä ulkonäköpaineita tekijänä?
1: En kokenut ennen kuin astuin alalle, kunnes mä tajusin, että tämä on tosi itsekeskeinen ja ulkonäkökeskeinen ammatti loppujen lopuksi. Että silleen, että mä haluaisin, että musta mielenkiintoisinta olisi aina mun taide ja mun laulut. Mutta sitten tuntuu, että se naama kerroin, niin sillä mennään aika pitkälle ja se on se brändi vähän niin kuin. Että kyllä tulee semmoisia päiviä, kun mä ajattelen, että voi kun musta ei olisi yhtäkään video missään. Ja jonkun keikan jälkeen, kun menee niin kuin takahuoneeseen ja on vähän silleen, että mä en halua nähdä joka kuvakulmasta mua, vaan mä haluaisin vaan niin kuin keskittyä siihen olennaisimpaan, mikä on mun taide.

0: sotkua vaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Se oli Helmi Marleena ja Älä kato mua noin. Nyt D1 Dani, Koira ja Nanex sekä Internet Soldier, Pojat on poikki. Tämän perään otetaan tiistain black metal -katsaus. Kyllä, legendaarisen Venomin biisin ovat käyneet coveroimassa puolalaiset.

mietit se menee. Iso ilmiö biisi tällä hetkellä, D1 Danny, Internet Soldier, Koira ja Nanex, Pojat on poiki. Tuota pikaa mun ihan suosikki rumpubasso duo eli Jason Status ovat julkaisseet tiedon siitä, että albumi on työn alla. Sen nimi on Generic Everything. Tullaan kuuntelemaan sieltä tuota pikaa Gone Too Far-niminen biisi, jossa Jason Status laskee tempoja ja muuttuu lähes elokuvalliseksi. Tosi tommonen soundtrackin omainen tai kenties illan viimeinen hidas, tämä Gone Too Far. Mutta käsitellään sitä vasta tuota pikaa, nimittäin nyt on Black Metal hetki. In League with Satan on sellainen Venomin biisi tuosta kasarilta, jota pidetään kenties maailman ensimmäisenä black metal biisinä. No, nahkatakkinen kansakunta sitten tapelkoon keskenään, onko tämä niin, onko tämä näin, mutta siitä ollaan nyt saatu ainakin uusi cover-versio. Legendaarinen puolalaisjätti Behemoth on ottanut mukaan myös Dimmu Borgirin Shagratin ja tehneet oman näköisensä teoksen nyt sitten tuosta kasariklassikosta. Tämä on osa tällaista uutta albumia kuin I Sculptor, jossa on jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja erittäin paljon mustaa.

0: Siis ihan oikeasti, saatanan palvontamusiikkia keskellä päivää. Tätäkö Yleäks on nykyään, kysyy Mikko WhatsAppissa. No tätä se nyt on, koska Behemoth ja Dimmu Borgirin Chagrat ovat uudelleen versioineet Venomin legendaarisen In League with Satan -biisin. Vastapainoksi nyt rumpubassoa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jason Stadis ja Debbie Gone Too Far. Ihana rikkobiitti rallattelu. Breikata saa, jos tahtoo, mutta oikeastaan tää on tällainen elokuvallinen viimeinen hidas.

Uuden musiikin X:ssä seuraavaksi Olga ja Mirella Kansallisaarre. Tähän perään erittäin koskettava ja pysäyttävä Korelonin ja Areksen Ehkä joskus, joka on omistettu Korelonin edesmenneelle mummulle.

0: Kansali Saarre, Olga ja Mirella. Sitten Korelon ja Ares. Ehkä joskus. Päätetään tää tunti vielä Nothing But Thievesiin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Mikä ei ole.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusi PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Luonnontieteissä 9 maata tai aluetta pärjäsi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa suomalaisnuorten osaaminen on pudonnut selvästi. Tutkimukseen osallistui noin 90 maata tai aluetta. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan oppimistulosten tason heikkeneminen on otettava vakavasti. Hän uskoo, että kuluvalla hallituskaudella toteutettu perusopetuksen kehityshanke vahvistaa oppimista ja osaamista. Nordea on selvittänyt suomalaisten näkemyksiä eläkejärjestelmästä. Erityisesti alle 40-vuotiaiden luottamusjärjestelmään on horjunut. Moni pyrkiikin rakentamaan itselleen taloudellista puskuria, esimerkiksi sijoituksilla. Nordea henkivakuutuksen liiketoimintajohtaja Lauri Hallberg.
1: Näyttää siltä, että kyllä luottamus ylipäätänsä eläkejärjestelmään on haurastunut koko väestössä, mutta nuorten kohdalla tämä korostuu erityisesti. Kyllä näiden tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tätä enenevässä määrin tätä taloudellista tulevaisuutta ja tietysti eläkettäkin mietitään, vaikka eläke toki on usein vuosikymmentenkin päässä, kun nuorista säästäjistä, vakuutetuista puhutaan, niin siitä huolimatta niin käyttäytymisessähän se näkyy jo nyt säästämisenä, sijoittamisena ja asumiseenkin liittyvinä ratkaisuna.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X:llä soi Ani, saat anteeksi vaikka et pyydä. Etäisen ja egoistisen pelimiesfaijan poikana kasvamisesta kertoo toi biisi ja on käsittääkseni ihan omakohtainen Anille. Vaikka lähtökohtaisesti voisikin tuntua siltä, että jos ihminen ei ansaitse anteeksi antoa, niin miksi sille pitäisi sellainen antaa, niin tilanteen voi kääntää ja jotenkin luen rivien välistä, että Anikin kertoo siitä, että sä saat kuitenkin lopulta siitä anteeksiannosta enemmän itsellesi. Jos sä pystyt tekemään itsesi kanssa rauhan, niin sit loppupeleissä sua ei voi satuttaa enää sillä. Tai sitten voi, en tiedä, elämä on hirveätä sekamelskaa aina silloin tälle. Sonni-Petteri tosiaan äänessä sun kanssa vielä seuraavat pari tuntia uutta musiikkia riittää vaikka millä mitoin. Muun muassa uunituoretta Mikael Gabrielia. Häneltä tänään soi ihan päivän biisinä Illat. Miklu on palannut takas vähän räpimpään tuotantoon ja siitähän Sonni-Petteri tykkää.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.
0: Lämmitellään kuitenkin Cat Sailla. Tää on Hutti Frutti.

0: EP on Wild, biisi on Hutti Frutti, bändi tietysti Cat Sai. Sonni-Petteri tässä, mennään päivän biisiin, eli tämän kappaleen tulet kuulemaan läpi ohjelmiston tänään 8. syyskuuta. Ja mitäs me kuunnellaan? No me kuunnellaan Mikluu. Mikael Gabriel, pitkän linjan tekijä. Ollut niitä räpimpiä vaiheita, ollut niitä popimpia vaiheita ja nyt sitten taas pikkasen enemmän siellä räppipäädyssä. Illat päättää Mikael Gabrielin kesän ja tuon niminen kappalehan siitä helposti, tai jotenkin kun ilta saapuu, kesä loppuu, syksy alkaa, niin jotenkin hyvä päätöshän tää on. Tää on hyvin perinteinen räppibiisi siinä mielessä, että muistellaan omaa matkaa. Sehän kuuluu tämmönen oma elämänkerrallisuus, se on jotenkin räpin kivijalka ja tässä Miklu on sitten valinnut perinteisen tien. Tykkään hirveästi biittivalinnasta, vähän tommonen nopeatempoisempi ja hyvin soi Miklun ääni tuossa pikkasen melodisemmassa kertosäkeessä. Ei mitään, no notes. Anna mennä Miklu.
1: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
0: Päivän biisinä siis Illat, Mikael Gabriel.

Yläksen päivän biisinä Mikael Gabrielin Illat, joka soundaa mun mielestä siltä, kun Post Malonein legendaarinen Rockstar-biisi olisi tehnyt lapsen Isaac Elliotin kanssa. No mehän emme tiedä, että onko näin päässyt käymään. Vastahan isääntyi toi Elliot. No joka tapauksessa, hyvää modernia Suomen rap-soundia. Siis päivän biisinä tänään kuulet on seuraavan kerran Yläksen iltapäivässä Aiku ja Mellun kanssa. Tuota pikaa allekirjoittanut päästää ääneen Raine Laakso sen tuon vaihtoehtomusiikin. Meinin sanoa ultimaattisen, mutta alkaa välillä ärsyttää nämä anglismit. Lopullisen tietäjän. Raine siis laittaa sulle tärppiä tuosta maanantai-illasta tuota pikaa, mutta sitä ennen kertaan kuuntelemaan pari uutukaista. Kikin kuoleman tanssi, tuorein tältä, ja Aleksanteri Hakaniemen uusin myös Vinojen tähtien alla. Aloitetaan kuoleman tanssilla.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.
0: 30.

maukasta. Aleksanteri Hankaniemi vinojen tähtien alla. Ei sentään jallutähtien alla. Voisi mennä heikomminkin. Tässä kohti Soni Kyläliuhalla antaa tilaa Raine Laaksoselle, meidän vaihtoehtomusiikin asiantuntijalle, jonka ohjelman pääset kuulemaan suorana joka maanantai ilta 8-10 tai sitten Yle Areenasta just silloin, kun sä haluut.

0: He julkaisi viime vuonna Birds-nimisen loistavan kappaleen, josta on saatu hiljattain parikin uutta versiota niin sähisevän elektropop-artisti Sladerin toimesta kuin myös vanhan koulukunnan dead metal jyrä Dying Fetusin versioimana. Ja mehän kuulostellaan nämä kaikki versiot. Yle X vaihtoehdossa tällä viikolla paljon myös uutta musaa, mutta katsotaan myös taaksepäin ajassa 25 vuotta, jolloin julkaistiin System of a Downin mestariteos Toxicity-albumi. Mutta sitä uutta musiikkia, sitä edustaa muun muassa aika harvan ehkäpä tuntema amerikkalainen pop-artisti Chase Cameron. Ja mä oon aina myyty silloin, kun popmusiikissa käytetään jousisovituksia. Niin tekee erittäin hienosti ja lempeästi Chase Cameron kappaleellaan Easy.
1: Tärppiä pukkaa.

Mikäli olet miettinyt uutta harrastusta syksylle ja vaikkapa lintujen bongaus on käynyt mielessä, niin Yle X vaihtoehto, se on erittäin huono paikka sen harrastuksen aloittamiselle. Tosin me tällä viikolla vähän niin kuin bongaillaan lintuja Turnstilein kanssa, koska

Onko tässä uusi verve? Chase Cameron ja Easy, tämä oli Raine Laaksosen tärpielisestä maanantai-iltaisesta Yläksän vaihtoehto-showsta. Chase Cameron ei ollut edes syntynyt silloin, kun Bittersweet Symphony tehtiin tai julkaistiin. Hän on vasta parikymppinen, niin sanottu esteettinen henkilö, eli toiminut myös mallina pitkään jo nuoresta iästä lähtien tämän musiikin lisäksi. Mut jotenkin noi vaikutteet tuolta ysäristä jousineen ja kevyesti rullaileminen rumpuineen ovat kuitenkin päätyneet tämän Zomerin musiikkiin. Eikä siinä mitään, Vervellä ei ole mitään yksinoikeuksia jousiin ja rumpuihin. Todella tyylikäs, hieno biisi. Kiitos Rainelle Tärpistä. Vielä kerran Chase Cameron ja Easy. Nyt lähdetään Lisan kanssa erittäin maukkaalla K-pop-kappaleella bailaamaan. Biisin nimi on Sawadika, joka on käsittääkseni jonkin sortin viennös thainkielisestä tervehdyksestä. No vauhtia tässä sen verran on, että saa se itse kunkin menemään, että terve!

0: Siinä La Lisa Manobal, eli Lisa ylpeinä tai juuristaan sanoo savadika vaan kaikille. Nousi alun perin Blackpink-yhtyeestä kaikkien tietoisuuteen, siis ihan kaikkien. Jos et tiennyt, niin et kuulu kaikkiin. Sonni Petterin äänessä tuota pikaa suomi-räppiä sellaisella soundilla, jota tosi harvoin kuulee. Itse asiassa rehellisesti ensimmäinen tämän tyyppinen biisi, jonka on kotimaastamme kuullut. Asialla tulee olemaan Duski, biisin nimi on Nokia. Ja tossa on siis sellaista todella likasta klubisoundia ja kokeilevaa. Lähes avantgardistista hyperpopotetta. Herranjestas. No, joka tapauksessa, jos toi äskinen Savadika saa sut liikkeelle, niin todennäköisesti saa toi Duskin Nokiakin. Ennen sitä kuitenkin vielä nelihenkinen brittipoppu Unpeople. Käytiin katsomassa tuolla Joensuun Ilosaarirokissa Anne Lainon kanssa Unpeoplein keikka, ja oli siis kerta kaikkisen mainiota. Arvostan silloin, kun kitaristi vetää langattomalla lähettimellä, joka mahdollistaa vapaan liikkumisen, että se kitaristi heittäytyy pittiin ja ratsastaa siis sirklepittiä ympäri. Se, jos mikä oli hieno hetki. Blueprints on People.
1: Uuden musiikin X. Sony Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät

0: On People ja Blueprints, uusin sinkku tältä yhtyeltä, joka mukautuu monenlaisiin soundeihin, mutta on livenä myös äärimmäisen räväkkä. Sonni Petteri soittaa teille seuraavaksi jotain erittäin mielenkiintoista suomalaisesta rap-kentältä, ainakin allekirjoittaneen mielestä. Ruotsissa siellä, hyvät ihmiset, on suuri kurdiväestö ja se vaikuttaa tietysti paikalliseen musiikkiinkin. Ja ruotsalaiskurdiräppäreiltä mä oon tällaista soundia kuullutkin, mutta en vielä toistaiseksi Suomesta, ja sitten on mennyt vaan ohi, sori siitä. Mutta mä soitan teille seuraavaksi Duskii. Nokia-nimisellä biisillä on nimen, tai nimestäkin voi päätellä, on tietysti käynyt kännykkäsoundeja, mutta erittäin simppeli tollainen raivokkaasti hakkaava rumpu. Mä rakastan sitä, että on hirveän riisuttu samaan aikaan, mutta sitten räppäri tekee tässä sitä, mitä MC:n kuuluukin. Ennen kuin räppäreistä tuli tällaisia suuria katurunoilijoita ja tarinankertojia, niin räppärit oli MC:itä eli seremoniamestareita. Tärkeintä oli heittää hyviä hokemia ja saada ihmiset liikkumaan. Ja tässä nyt Duski edustaa juuri tätä old schoolia räppäriperinnettä. Eli heittelee hokemia usealla eri kielellä. Englantia, suomea, vaikka ja mitä. Kun en ole kieliasiantuntija, niin en tunnista sitä kolmatta, olen pahoillani tästä. Mutta joka tapauksessa Nokia, Duski, paukkuu niin perhanasti. Ja jos sä oot enemmän sitten semmoisten kevyiden kappaleiden ystävä, niin tuolta sitten Asla Joota, Baby Gay heti perään.
1: Halo?

0: Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Täällä studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei, Anaa.

Aivan ihana. Aslajoo ja Baby Gay. Mä tykkään tosta tuotannosta siitä, että siinä on tommonen rehellinen akkari ja sitten tollaista digitaalista häiriötä, tosta niinku glitsaavaa taustaa. Mielenkiintoisia valintoja. Sonni-Petteri tässä ja kuulkaa hyvät ihmiset, seuraavaksi erittäinkin tyylikäs orkesteri nimeltä Royal Sorrow. Heiltä on tullut tällainen vähän jopa James Bond-henkinen metallibiisi. Royal Sorrowhan tekee kansainvälistä uraa, tuli vastikään tossa viime vuonna Inner Deeps-albumia. Sen tiimoilta ollaan nyt sitten kiertämässä Eurooppaa. Käsittääkseni tässä kuussa on kaikkeita Lontoota ja Toulousea ja sun muuta, siis Ranskaa ja Britanniaa YMS-tiedossa. Covert seuraavaksi ja tämän jälkeen meikäläisen teho. Lähdetään sen kanssa sitten Ruotsiin.

0: Se on Royal Sorrow ja Covert, kun paukkuu. Tuossa on paljon tuossa biisissä. Tuolla James Bond-tunnelma on sitten vähän semmoinen niinku teknohtava breikkihetki, YMS, magee kappale joka tapauksessa. Progressiivista touhua Royal Sorrowlta ja hyvä, että näin. Seuraavaksi Sonnin teho, eli meikäläisen tämän viikkonen teho-biisi. Se on itse asiassa kokonainen EP tällä viikolla, kantaa nimeä Blond. Ja artisti on Jalda, ruotsalainen uuden polven laulun tekijä, johon on tykästynyt ihan hirveästi. Hän jotenkin on onnistunut skandinavisoimaan hyperpop-soundin. Ensimmäinen albumi tai tämmöinen pidempi julkaisu Springer du Till eller Front tuli tuossa viime vuonna ja nyt tämä Blonde EP nyt sitten ensimmäinen tämän mittaisessa formaatissa julkaistu musiikkiteos. Ajattelin, että mennään se nimikkobiisi Blonde, joka pohdiskelee ulkonäköpaineita ja muutenkin paikkaa elämässä. Jos olisin blondi, olisiko helpompaa, olisiko elämä hauskempaa?
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.

Sonni Petterin viikon teho, Jalda Ruotsista, blondiminen EP, ja tänään kuunneltiin toi nimikkoraita Blond, josta on tullut pienimuotoinen hitti tuolla länsinaapurissa. Toivottavasti myös täälläkin. Hei, BTS on juuri päättänyt kattavan Pohjois-Amerikan kiertueensa. 31 showta, joiden on laskennallisesti tavoitettu, tai siis niillä keikolla on käynyt 1,9 miljoonaa fania. Miettikääpä sitä. 1,9 miljoonaa fania, 31 showta 12 eri kaupungissa. BTS on aikamoinen ilmiö. Nyt Body to Body heidän Arirang-albumiltaan, jonka kiertue tämä on.

0: Kappas keppanaa, päivä huutaa niin lujaa eteenpäin, että kello on jo 12. Tarkoittaa uutisia.
1: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia merikaapelivaurioita koskevassa oikeudenkäynnissä. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa Fitburg-rahtialuksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Heidän epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen uuden vuoden aattona viime vuonna. Kapteenin puolustusasianajaja Olli Etelämäen mukaan kapteeni kiistää syyllistyneensä rikoksiin.
2: Mitä tulee kapteenin menettelyyn, niin hän on kiistänyt syyllistyneensä tässä mihinkään. Ja oikeudenkäynnissä sitten arvioidaan sitä, että mitä tietoa on hänellä ollut milläkin hetkellä ja onko hän menetellyt tahallisesti tai huolimattomasti.
1: Aluksen kapteeni Andrei Maksimenko.
3: Только попросить вас дать нам возможность проявить разумную осмотрительность.
1: Kapteeni kiistää, että tapauksessa olisi kyse Venäjän hybridihyökkäyksestä. Elisa vaatii lähes 400 000 euron korvauksia aiheutuneista vaurioista. Viron Elering vaatii korvauksia reilut 1 000 000 euroa. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt Helsingissä sijaitsevan lääkäriklinikka Estetikin terveydenhuoltopalvelut keskeytettäväksi. Virasto teki elokuussa tarkastuksen yhtiön tiloihin yhdessä Fimean ja Tukesin kanssa. Valvontakäynnillä yrityksen tiloista löytyi myyntiluvattomia lääkeaineita. Viraston mukaan myyntiluvattomien lääkkeiden käyttäminen voi aiheuttaa vakavan riskin potilasturvallisuudelle. Toiminnassa havaittiin myös useita muita puutteita. Yle uutisoi eilen, että sosiaalisesta mediasta tunnetun 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolemaan liittyi kauneusleikkaus ja tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Estetiklinikka ei kuitenkaan liity eilen uutisoituun tapaukseen. Tuore PISA-tutkimus osoittaa, että suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt edelleen. Eniten ovat laskeneet lukutaito ja matematiikka. Tutkimuksen painopistealue luonnontieteet jatkoi myös hienoista laskuaan. Suomi on silti yhä OECD-maiden keskitasoa parempi. Mahdollisia syitä osaamisen heikentymiseen ovat painetun tekstin lukemisen väheneminen ja pitkäjänteisyyden puute. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen.
4: Ensimmäistä kertaa havaittiin tällainen, että se osaaminen heikentyykin nimenomaan siellä parhaat perhetaustat omaavien oppilaiden joukossa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin uusi ja erilainen löydös verrattuna aikaisempiin kierroksiin. Mutta että tämä kuvastaa vaan sitä kokonaisvaltaista muutosta, mikä tässä meillä on tapahtunut. Että tavallaan ennen on ajateltu, että ehkä se korkeampi perhetausta niin kuin jotenkin vähän niin kuin suojelee tai säästää sitä tai tukee sitä osaamista niin hyvin, että siellä se ei niin heikkene, mutta tällä kierroksella näyttää, että sekään ei ole nyt enää pätenyt.
1: Linja-autojen valmistus on alkanut Valmet Automotiven tehtaalla Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin tehtaalla on käynnistynyt tuotanto, jossa tehdään diesel- ja sähkökäyttöisiä busseja. Valmet Automotiven mukaan ensimmäiset linja-autot valmistuvat vielä tämän vuoden aikana. Tuotanto kasvaa asteittain ensi vuoden alusta alkaen. Carrus Delta kehittää ja valmistaa linja-autoja Volvo Busesille. Varkaat ovat vieneet miljoonien arvoiset maalaukset Renoir-museosta Ranskassa. Tunnetulle impressionistille omistettu museo sijaitsee Cagnes-sur-Mer'in kunnassa Kaakkois-Ranskassa. Pormestari Brian Mason sanoo, että 2 varasta tunkeutui aikaisin aamulla museoon ja otti 4 teosta, joista 1 he pudottivat paetessaan juosten. Europol kertoi viime kuussa, että maan osan taidevarkaat tekevät yhä enemmän väkivaltaisia ryöstöjä. Pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta, huomenna sama tai hieman ylempi. Lapissa päivän ylin lämpötila on tänään 6-14 astetta. Ja sitten luvassa on kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta Lappiin. Tuulivaroitus myös maa-alueille Uudellemaalle ja isoon osaan Pohjanmaata.

Jatketaan lähetystä Ariana Grande musiikilla. Oh Well löytyy hänen tuoreelta Petal-albumiltaan. Ja tässä on vähän tällaista jälkiburjal säksätystä. Kaunis biisi.

Mahtava musa on Ariana Grandesta lähtöisin. Oh Well on kappaleen nimi ja löytyy hänen Petal-albumiltaan. Tässä puolen tunnin sisään mä saan vanhan ystävän tänne taas, eli toimittaja Sara Salmi saapuu pohdiskelemaan populaarikulttuurin ilmiöitä mun kanssa ohjelma-asiossa Mitä nyt taas? Musiikin osalta heittäydytään diskon vietäväksi Hot and Freddy-nimisen yhdysvaltalaisduon kanssa ja niin edespäin. Mutta nyt, hyvät ihmiset, Keiju ja Momo, Killing Season. Aikaisemmin heiltä tuli tämä Ten yhteisbiisi, joka löytyi Keiju-julkaisulta. Siitähän tuli iso hitti. Tuleeko tästä myös? Mitä olette mieltä?

0: Momolla on tappokausi käynnissä, Keiju mukana kappaleella Killing Season. Nyt meidän nosteessa osioon.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
0: Musiikkitoimittaja Ella Ossi kaivaa suomalaista independent-kenttää ja kaivaa sieltä aina jotain mielenkiintoista kuultavaa, joka me sitten nostetaan tehosoittoon viikoksi kerrallaan. Tällä kertaa on syntynyt helsinkiläisessä punavuorelaisessa biljardihallissa ja tarkemmin sen takahuoneessa perustettu Pleasant Flow. Jos rokki on sun juttu, niin tää varmaan kutittelee sua juuri oikealla tavalla. Tässä on sellaista nahkan ja tupakan tuoksua.
2: Moi, tässä Oscar Pleasant Flows. Ja meidän uusin sinkku Best I Could on biisi rakkaudesta ja rappiosta. Tällaiset Aki Kaurismäki-tyyliset rakastettavat rentut on erityisesti meille suomalaisille aika tuttuja hahmoja. Halusin tuoda tässä biisissä vähän toista näkökulmaa siihen rakastettavaan renttuun ja miten ne helposti on lopulta sitten vähän lähempänä sitä pelkkää renttua kuin rakastettavaa. Et mitä tapahtuu, kun kaiken anteeksi saanut tyyppi joutuukin kohtaa omat mokansa? Nauttikaa.

0: Pleasant Flow, Best I Could. Kitara soi niin, että itselläkin alkaa hiukset kihartumaan. Ja toden totta, tämä on meidän nosteessa orkesteri, eli tulet kuulemaan bändin musiikkia läpi koko viikon. Kiitos vielä musiikkitoimittaja Ella Ossille, kun teit tämän noston. Sitten Hot and Fredin mielenkiintoiseen maailmaan. Tämä on tällainen pop-sirkus, jossa on lähes operallisia elementtejä. Hot and Fredin muodostaa kaksikko nimeltä Michelle Buzz, joka on tämä Hot eli haute. Ja sitten tällainen multi-instrumentalisti ja rumpali Lance Shipp, joka kantaa taiteilijan nimeä Freddy. Ja vitsihän tuossa on, että kun sanotaan, että joku on Hot and Ready tai Hot and Sweaty, niin päättivät sitten muuttaa sen jälkimmäisen sanan Frediksi ja saatiin upea biisin nimi, korjaan bändin nimi. Ja heiltä saatiin toi debyyttialbumi alkuvuodesta, sen nimi on Big Disgrace, ja ton albumin myötä sitten ovat saaneet soittoa ympäri maailman ja pikkuhiljaa pöhinä on lähtenyt käyntiin. Nyt albumin jälkeinen sinkkujulkaisu Touch Touch soittoon näillä taajuuksilla ja tässä jos missä on elämää suurempaa diskoa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tää on aivan kasari.

Haute et Freddy, eli Hot and Freddy, biisi on Touch Touch. Heidän Big Disgrace-albumiltaan on soittolistattuna tänne Yle X:lle Shy Girl, mutta mä oon ajatellut, että hyvä tutustuttaa teitä orkesterin muuhunkin materiaaliin. Mun mielestä on täydellinen bändi vaikka sellaiselle ihmiselle, joka on rakastunut Chappell Roaniin ja kaipaa jotain sen henkistä suureleistä poppia. Mennään Malcolm Toddin uutukainen tähän perään. Hän on tuttu Yle X:n kuulijoille varmaan tästä Earrings superhitistä. No häneltä on tullut myös uutta musiikkia. Biisin nimi on I Just Got Mad, eli justhan mä suutuin. Tiedossa myös Pihlajan uutukainen Ei Kukaan, joidenka jälkeen siirrytään Mitä nyt taas -keskusteluosioon, jossa uutistoimittaja Sara Salmen kanssa pohdiskellaan populaarikulttuurin ilmiöitä. Erityisesti tällainen rappiostriimaus ja erilaiset kisailut noilla internetin suoratoistopalvelualustoilla on nyt mielenkiintoinen ilmiö, johon tekee mieli itsekin hampaat upottaa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: No niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Pihlaja ei kukaan soi Yle X:llä. Uuden musiikin X on tämä ohjelma. Minä olen Soni Kyläliuhala ja ystäväni toimittaja Sara Salmi on saapunut tänne. Morjesta.
1: Moro moro.
0: Mitenkä maistuu tollanen vähän niin kuin millennium-estetiikka, semmoinen 2000-luvun alun R&B-soundi?
1: Tosi hyvin.
0: Mä näen sen sun koko olemuksesta. Hymy menee korviin asti.
1: Mun suosikkivuosi on 2005.
0: Mikä sit tekee niin hyvä? Niin kuin musiikillisesti vai elämässä vaan tapahtuu siistejä juttuja?
1: No siis haluaisin sanoa, että elämässäkin tapahtui siistä ja mä oon ollut 2005 vuonna 14, mutta siis mä kuuntelen vieläkin 2005 musiikkia. Se on jotenkin, tiedätkö, kun sä oot siinä 15-14, ne on vaan niin isoja.
0: Se on älytöntä jotenkin. No mä olin vitosluokalla silloin, mä olin vielä ala-asteella. Silloin kuunneltiin Pomfunk MC:sia tosi paljon, se oli iso juttu siihen. Ja kyllä mä väitän, että se aikakausi on edelleen jotenkin, ainakin niin kuin salakavallasti alitajunnan kautta vaikuttanut meikäläisen musiikkimakuun. Mä ajattelin, että puhutaan vähän populaariviihteestä tässä meidän Mitä nyt taas -ohjelma-osiossa, koska jotenkin tuntuu, että 90-luvun ja 2000-luvun TV ei lopulta sit kadonnut mihinkään, vaan muutti muotoaan. Tartutaan tähän Ahti Virta-kappaleen jälkeen.

0: Musiikkia ahtiin Mikä muutti kaiken -albumilta. Biisin nimi on Virta.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Minä olen Soni Kyläliuhalla, täällä myös hyvä ystäväni Sara Salmi. Sara, mihin sä oot käyttänyt aikaa tässä viime aikoina?
3: Niin, mitä mä siitä haluaisin kertoa? No siis olen plärännyt puhelintani ja se on työntänyt mulle semmoista tietynlaista sisältöä.
0: Minkälaista
3: sisältöä? Kauhean kun tuntuu nyt vaikealta aloittaa tämä keskustelu, vaikka mä itsehän tästä halusin puhua, mutta siis säkin oot varmaan kuullut tällaisesta ohjelmasta kuin Packed House.
0: Joo, se on nimeltä tuttu, konsepti about, mutta en ole ihan varma, mitä siinä tapahtuu.
3: Mä en kattele näitä striimauspalveluja, mutta mä olen sivistänyt itseäni, koska mulla on tullut näitä klippejä eteen ja mä oon kattonut niitä. Mä en rupea tässä mitään tuomitsemaan ketään enkä kukkahattu täteilemään, koska oon kattonut näitä klippejä aivan liikaa. Mutta siis tää Packed House on tällainen reality-ohjelma, jota striimataan tuolta striimauspalvelussa, ja siinä on vaan semmoinen, että ilmeisesti se pyörii näillä nettikasino-rahapelimainosrahoilla, eli silleen semisti vähän ehkä kyseenalaista, ja siinä on tosiaan ideana sellainen, että sinne on roudattu Suomesta porukkaa suomalaisia tällaisia semijulkkiksia, ketä sinne nyt on saatu temppareista, OnlyFansista, vastaavia sometähtöisiä, ja viime vuonna, tai tämä viimeisin Packed House-ohjelma päättyi sitten liikemies, entinen kiinteistövälittäjä, nykyisin talousrikoksista tuomitun Jetro Roostetin voittoon.
0: Jetti! Ja
3: siis ideana on yksinkertaisesti se, että he on siellä vähän tällaisessa Big Brother-hengessä siellä jossain, missä he olivatkaan Kreikassa ilmeisesti viimeksi, ja heille annetaan alkoholia ja sitten katsotaan, kun siitä syntyy sisältö.
0: Eli onko tämä siis periaatteessa vaan rappiostriimaamista? Katsotaan, kun jengi ryyppää.
3: Kyllä sitä varmaan voisi sellaiseksi kuvata. Ja tosiaan tästä on nyt tullut sellainen kick-off sitten tästä Packed Housesta, että kun Jetro Roostetta voitti, niin sitten hän on alkanut juontamaan myös tästä Talk Showta suoraan Tallinnasta käsin, niin tämä linkittyy myös tähän. Niin näitä klippejä on tullut eteen ja olen kyllä jäänyt katsomaan, ja tämä on jotenkin tosi kiinnostava ilmiö mun mielestä.
0: Mullekin tuli vastaan joku klippi, jossa Johanna Tukiainen ottaa yhteen. Nyt en tunnistanut tätä toista hahmoa, mutta ihan menee väkivaltaiseksi, siis ihan tällaiseksi niin kuin tappeluksi. Nyrkit heiluvat tässä podissa tai tässä keskusteluohjelmassa.
3: Joo, tässä on tosiaan tämä keskusteluohjelma, jota tämä Jetro juontaa, niin siinä on jotain sellaista upeaa, että kun me ollaan eletty tässä niin monta siistiä vuotta, niin yhtäkkiä mulle eteen tulee tosiaan videomateriaalia, kun Johanna Tukiainen on jostain kaivettu sinne studioon, ei vaan kerran, vaan kaksi kertaa, ja toisella kertaa sinne on myös sitten tuotu hänen ex-miehensä, joka oli häntä pettänyt heti siinä kihlajaisyönä. He olivat menneet kihloihin, ja sitten tämä, kenen kanssa hän oli pettänyt Johanna Tukiaista, niin oli myös siellä studiossa, ja sitten tästä syntyi se tappelu sitten siellä.
0: Mutta siis tästähän tulee mieleen klassinen Jerry Springer Show Yhdysvalloista, jossa tosiaan paljon paljastettiin vaikka tällaisia lehtolapsia ja isyyksiä, ja siellä oli paljon tappelua ylipäätään. Mutta mun mielestä oli hauska, kun sä heitit tämän niin kuin siistin vaiheen, että ylipäätään jotenkin tuntuu, että onko meille syntynyt tällainen uusi tapa lainausmerkeissä elvyttää ura, jossa ei edes yritetä palata koko kansan TV-kasvoksi, vaan valjastetaan tämmöinen uusi, vähän rouhempi imago nyt sitten viihteen työkaluksi. Onko semmoinen niin kuin siisti imago enää minkään arvoinen? Että jos sä oot ollut vähän talousrikollinen tai niin kuin tunnettu julkisista toilailusta, niin sen sijaan, että sun pitäisi jotenkin elvyttää sun uraa ja tulla taas niin kuin kansalaiskelpoiseksi, niin ei vaan sä pystyt tekemään niin kuin uraa nyt sillä rouheudella. Et onko tämä sun mielestä ilmiö?
3: On ihan selkeästi, kun miettii, että Jetikin, sehän oli pitkään poissa telkkarista, ja en mä tiedä, päästettäisikö häntä vieläkään mihinkä telkkariin, mutta sitten kun on nämä striimauspalvelut, some, missä ei ole semmoista portinvartijuutta samalla tavalla, niin sinne vaan, ja jotenkin ehkä se sellainen, että Jetroki, että hän voi heitellä mitä vaan. Mm. Ja jengi on silleen, hyvä. Että on siis ihan selkeästi on semmoinen ilmiö. Ja siis kun itselläkin on semmoinen olo, että kun mä katson näitä klippejä, niin että mä tiedostan, että tämä ei ole ok, mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta silti mä jään katsomaan sitä, että joku siinä on.
0: Ja se on, me ollaan kasvettu läpi semmoinen melko törkynen telkkarivaihe, semmoinen niin kuin 2000-luvun alun ehkä semmoinen 08-2010 paikkeille, missä oli muutenkin taloudellisesti vaikeaa aikaa. Ja sitten tietysti Ysärillä omat tällaiset niin kuin kohu-TV-ohjelmansa. Niin mä mietin, että onko tällä jopa joku yhteys niin kuin taloudellisesti vaikeisiin aikoihin. Et nyt kun Suomessakin on ollut taas paljon työttömyyttä ja vaikeuksia ihmisillä, niin halutaanko me nyt sitten nähdä, kun jengillä menee vielä huonommin kuin meillä itsellään? Että onko tässä nyt joku tällainen taika? Mennään tähän heti Shakira ja Burna Boyn Die Die jälkeen.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?

0: Let's go. Burna Boy ja Shakira, Dai Dai.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Studiossa Soni Kyläliuhalla sekä Sara Salmia. Meitä pohdituttaa tällainen vähän niin kuin rappioviihde, koska mun mielestä, Sara, käynnissä on tosi mielenkiintoisen ristivedon aika, jossa esim. Ysärillä ja 2000-luvulla vähän tällaista shokeeraavampaa TV-tä tehneet toimittajat selittelee kilvan sitä, että miksi tätä tehtiin ja voi kauheeta. Ja sitten samaan aikaan lineaarisen TV:n ulkopuolella nämä samat viina- ja sekoiluympärille rakennettavat formaatit lähtee jotenkin nousemaan taas. Niin onks tää ihan vaan sattumaa ajallisesti vai ollaanko me palattu henkisen laman aikakauteen, kun taloudessa on huolenpilviä?
3: Niin, toi on kyllä kiinnostavaa, että vaikuttaako se taloustilanne tähän yhtään mitenkään. Nyt päästään tähän pointtiin, jos äsken tuli vaan heiteltyä näitä nimiä ja mukaan mainostettua kyseisiä ohjelmia. Näistä nyt on paljon puhuttu, mutta joo. Mutta sitten kun mä oon, voi olla, että se raha vaikuttaa jotenkin, mutta sitten mä oon myös miettinyt sitä, että onko se vaan niin, että me ollaan ihmiset sellaisia, että me halutaan tirkistellä, me ollaan utelia, että me halutaan nähdä, kun joku kärsii. Minkä takia tuolla jossain Rooman aikanakin jengi on heitetty leijonille syötäväksi? Sen takia, että me ollaan haluttu, tai sen aikaisesti ihmiset on halunnut nähdä, kun leijona raatelee ihmisen. Ja se on ollut viihdettä. Et vertautuuko tämäkin tavallaan siihen, että me katsotaan jotain rappiostriimiä, missä toiset dokaa, vetää kamaa, tällaista packed housea, missä ihmiset sekoilee. Onko se sellaista, että me halutaan tuntea itsemme paremmaksi? Voihan tämäkin tietenkin liittyä siihen, että taloustilanteeseen, että koska keskimäärin ihmisellä menee huonommin, niin sitten se pohja madaltuu tietyllä tapaa. Mutta tuohon mun on vaan sanottava, kun sanoit, että tosiaan nyt te, ketkä on tehnyt silloin 2000-luvun alussa vähän kyseenalaista viihdettä, niin on pyydelleet anteeksi. Ja siis tavallaan joo, ja anteeksi pyytäminen on varmasti ihan ok, mutta siis tavallaan mä haluaisin ajatella, että me kaikki tehtiin silloin 2000-luvun alussa kyseenalaisia asioita.
0: Siis yritätkö nyt tässä jotenkin henkilökohtaista pelastusta hakea?
3: Yritän. Siis mä toivon, että no joo, mä en
0: mennyt
3: tässä pidemmälle. Mutiin. Joo, kyllä. Mä puhuin sitten 2005 vuodesta tuossa alussa jo. Se oli monella tapaa erityistä aikaa. Mutta just tämä, että tärkeämpää on mun mielestä se, että ootko sä päässyt siitä eteenpäin. Ja siinä mielessä on taas jotenkin yllättävää, että sitten tulee sieltä ohituskaistalta jetit ja kumppanit, jotka tekee vaan vielä enemmän sitä törkyä.
0: Mm. Mun mielestä se on mielenkiintoista, kun sä etit ton gladiaattorin, no, mutta kun nämä ihmiset menee vapaaehtoisesti sinne leijonakitaan. Tavallaan silleen, että onko siinä se taloudellinen insentiivi vai onko tässä sukupolvien välinen ero? Kun tästä on tullut tutkimuksia, että zoomerit ei enää halua olla julkkiksia, mutta milleniaalit sen sijaan aikoinaan vastasi kyselyihin suosikkiammatikseen aika usein, että haluaisivat olla julkkiksia. Niin tietyllä tavalla, kun kattelee vaikka tämän tyyppisiin formaatteihin osallistuviin ihmisiin, niin okei, no tempparit ja tämän tyyppiset niin kuin erikseen, mutta tällaisiin striimeihin, niin eikö ne nyt sitten ole pääsääntöisesti milleniaaleja? Että onko tässä se, että halutaan nyt sitä kapitalisoida, jotenkin muuttaa rahaksi nyt sitten sitä julkisuutta, edes sen rippeitä jollain tasolla? Että se on se totuttu ansaintamalli ja sen aikakauden hyväksymä ansaintamalli, joka saa sitten nämä ihmiset toimia tällä tavalla.
3: Hyvä kela. Ja mä oon kanssa itse paljon miettinyt, että onko nämä henkilöt, jotka esiintyy näissä striimeissä tai menee ohjelmiin tai jetin haastateltavaksi, että onko he tämmöisiä aktiivisia toimijoita itse, että pitääkö heitä tavallaan sääliä ja suojella vai onko he uhreja? Tämä on tosi harmaata aluetta monella tavoin.
0: Ja sitten tuosta anteeksi pyytelyteemasta vielä. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että tämä jengi ei kuitenkaan 10 vuoden päästä tule toteamaan, että niinku, et harmi, että tuli tehtyä tollaisia juttuja. Tämä nyt oli siis tällainen spekulaatio, eikä ole piikki tai hyökkäys kenenkään suuntaan. Mutta mä vaan mietin, että kun aika on eri ja se internet-ympäristö on niin hirveän erilainen kuin sitten vaikka mainosrahoilla pyörineen TVn aikakaudella, jossa kuitenkin piti miellyttää sitä niin mainostajaa kuin sitten sitä keskikuluttajaakin, että ei voida liikaa jotenkin ajaa ihmisiä pois. Mm-hmm. Niin nyt sitten internetin kansainvälisillä ja rajattomilla markkinoilla tavallaan kuka tahansa voi sitten valita sen törkyn, mitä haluaa nautiskella. Niin ei ole myöskään semmoista pelkoa samalla tavalla mistään takapotkusta, backlashista.
3: Mm, totta. Ja sitten siinä on se sellainen illuusio semmoisesta aitoudesta, että törky on jotenkin aina aitoa. Kai se onkin, mutta niin.
0: ne on se jollain tavalla, mun mielestä jos mennään niin kuin populaariviihteestä niin kuin populaarimusiikkiinkin, niin musta tuntuu, että monet artistitkin nimenomaan haluaa tehdä lainausmerkeissä huonoa somea sen takia, että jos se on vähän skeidaa, niin sit se on tosi aitoa. Ja sitten niin kuin algoritmisen aikakauden ja tekoälyn runteleman ihmismielen ajassa, ehkä me just etitäänkin jotain rosoa, jotain silleen, että hei piereskele, röyhtäile, oksena, vedä viinaa, sekoile, nussik, tiedätkö tällaista, niin sitten ihmiset on silleen, että wow, no nyt on ainakin aitoa kamaa. Tämä ei ole mikään siloteltu PR-toimiston tai henkilökohtaisen PR-toimiston, eli influencerin kynästä syntyvää kamaa.
3: Laita sun Instagramin kuva karuselli heilahtanut kuva.
0: Nyt oli vähän milleniaalinäkemys tästä.
3: Tunsin piston sydämessäni tuossa kohtaa. On ehkä sortunut, mutta joo joo, just näin. Että ja siis ihan sama. Ja sitten mun mielestä tähän linkittyy sekin, että tavallaan artistit vetää nykyään röökiä keikoilla. Valokuvissa, että se sellainen kaikki, että just pitää saada sitä rosoa.
0: Mm. Kenties tässä nähdään vaan se, että mikä se on, time is a flat circle. Mm. Ja kaikki palaa aina ennalleen.
3: Kyllä.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Tämä ei kuitenkaan ole Elli-Nooraa. Tämä on Litku Klemetti. Tuoreimmallaan perjantaina julkaistu Kuningas entelee tulevaa rock'n'roll-albumia.

0: Litku Klemetti, kuningas, ja Litkuhan on laittanut rokkivaiheen silmään. Samaan aikaan myös esim. Sosiaalisessa mediassa rosoisuus trendaa. Iltapäivä Aikku ja Mellu, ootteko te laittanut paskoja kuvia nettiin, kun se on trendikästä?
1: No, mikä nyt on paskaa? Siis, niin kuin, että, kyllä mä aika paljon sinne jaan, että ei saa aina ihan hirveästi voi miettiä, että mitä sinne laittaa. Sitä paitsi, kun on noita meidän ainakin radioklippejä katsonut, niin ei tässä nyt hirveästi kannata enää miettiä, että miltä näyttää.
2: Se on vähän niin kuin siinä, se on ollut ja mennyt, mutta mä voin tunnustaa, että ihan tässä vähän aikaa sitten mä laitoin yhden videon, mihin mä tahallaan jätin kirjoitusvirheen.
0: Oho.
2: Sen takia, koska mä totesin, että se on vaikeampi lukea, niin sä joudut lukea sen useampaan kertaan.
1: Okei, koukku, nyt on rebel.
0: Niin. Mutta siis toi on niin ärsyttävää, koska mulle tulee nykyään vastaan just sellaista huonosti selitettyä kontsaa huonoilla teksteillä. Ja sit se vaan niinku provosoi mua käyttämään aikaan siihen. Mun mielestä toi on alhaista Aikku.
1: Sori. Ja siis mähän teen tota kans, että mä vahingossa ja ihan tahallaan vaan laitan niitä kirjoitusvirheitä.
2: Joo, pelkkiä rumia kuvia. Mm. Ihan vahingossa.
1: Joo, en millään nimessä niinku tarkoituksella.
0: Iltapäivä jatkaa tästä. Jami Faltin lähikuppilasta.

0: X-iltapäivä. Se käynnistyy 1:00 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt edelleen, kertoo uusi PISA-tutkimus. Eniten ovat heikentyneet lukutaito ja matematiikan osaaminen. Tutkimuksen painopistealue luonnontieteet jatkoi myös hienoista laskuaan. Suomi on silti yhä OECD-maiden keskitasoa parempi. Uutena ilmiönä havaittiin, että osaaminen heikkenee nyt eniten sosioekonomisesti hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen.
2: Ensimmäistä kertaa havaittiin tällainen, että se osaaminen heikentyykin nimenomaan siellä parhaat perhetaustat omaavien oppilaiden joukossa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin uusi ja erilainen löydös verrattuna aikaisempiin kierroksiin. Mutta että tämä kuvastaa vaan sitä kokonaisvaltaista muutosta, mikä tässä meillä on tapahtunut. Että tavallaan ennen on ajateltu, että ehkä se korkeampi perhetausta niin kuin jotenkin vähän niin kuin suojelee tai säästää sitä tai tukee sitä osaamista niin hyvin, että siellä se ei niin heikkene, mutta tällä kierroksella näyttää, että sekään ei ole nyt enää pätenyt.
1: Mahdollisia syitä osaamisen heikentymiseen ovat esimerkiksi painetun tekstin lukemisen väheneminen ja pitkäjänteisyyden puute. Droonivahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että vieraan valtion droonin aiheuttamat kohtuulliset vahingot voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Korvausta voidaan myöntää ainakin henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetusta droonista tai sen käsittelystä. Droonivahinkojen korvauksista käynnistetään myös lainvalmistelu.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
4: Jou!
3: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
4: Halo, halo, täällä ollaan!
3: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia.
4: Posu.
3: Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Ja se on tiistai. Aikku ja Mellu on saapunut studioon. Kello kohtamien saa yli 1:00.
6: Hei, törinä ja töttöränä tää on olevia

0: Olivia Rodrigo ja Stupid Song soi yleensä iltapäivässä. Kello 6 minuuttia yli iltapäivä 1. Ja kyllä, aikoja mellu jo täällä, koska nykyään on 1-5. Oikein hyvää tiistaita.
1: Ja nyt on pakko se sanoa, että ihan hirveä juttu kävi tossa. Ja no, en oikein nyt tiedä sit, miten tähän suhtautuu, koska mehän tiedetään se, että mä olen kertonut, että tämä vuosi 2026, mulla on tämmöinen suuri teema, eli säästöjen vuosi. Mikä on sitten näyttäytynyt omassa elämässäni niin, että musta on tullut tiettyjen asioiden suhteen vähän ehkä liiankin pihi ja mä oon niinku kaikessa vähän yrittänyt säästää. Ja mä voin kertoa, että jos mä oon monenkin mielestä nyt osoittautunut aika pihiksi, niin voin sanoa, että toi kotopuolessa asuva herrasmies, niin hän sit vasta onkin. Ja hänhän on tavallaan mut vähän niin kuin inspiroinutkin tähän säästöjen vuoteen.
0: Joo, ja sähän oot vähän niin kuin langettanut hänet sun niin kuin talouden haltijaksi myös. Että sä oot vähän pyytänyt sit lupia ja ollut vähän niin kuin myös välillä joitain niitä ei-pihejä hankintoja, niin sä oot tehnyt niitäkin vähän salassa muun muassa häneltä.
1: Joo, todellakin. Ja kato, meillä on nyt tämmönen systeemi sit esimerkiksi tässä ruokakauppasydämissä, että menee vähän silleen, kuka maksaa milloinkin, että saattaa olla, että joku viikko hän maksaa koko viikon ruokaostokset, sitten minä, ja menee vähän niin kuin puoli ja toisia näin. Ja nyt oli sitten semmoinen, että oli hänen vuoronsa sitten olla tämä kauppalaskunmaksaja, ja oltiin siellä ruokakaupassa, ja me oltiin tehty nyt tämä kauppalista niin kuin täysin sen mukaan, että me oltiin katsottu jo etukäteen, että mitä siellä kaupassa on alennuksessa.
0: Tämä on melkein kuin lama-ajakaan eläisi.
1: Ai vitsi, mä rakastan.
0: Tai meikäläisen lapsuutta.
1: No ei mitään kuule. Mennään sitten kauppaan. Katsotaan siitä listasta kaikki ne tuotteet, mitä on alennuksessa ja kärry täynnä. Ja... no, painellaan sinne ja kori alkaa täyttyä koko ajan. Tai anteeksi, korjaan kärry. Ja siinä sitten huomataan, että siellä on muitakin tuotteita nimenomaan tämmöisillä niin kuin kupongeilla sovelluksessa alennuksessa. Ollaan se, että otetaan nääkin. Vitsi, me säästetään. Me säästetään niin paljon nyt rahaa. Ja pullotkin oltiin viety.
0: Oi.
1: Oli pullakuitti. Kaikkia.
0: Siis te olette pelkästään plussalla. Tämä ei tuota teille miinusta yhtään tämä kauppareissa.
1: Ei millään muotoa. Ja sitten kaiken lisäksi siellä sovelluksessa mä olin vielä kerryttänyt 2 euron alennuskupongin kokonaissummasta.
0: Moro.
1: Jäätävä. Siis ihan jäätävä. Ja no ei mitään. Päästään kassalle. Hirveä jono. Ihan hirveä jono. Kunnes kakkoskassa avautuu. Tadam. Painellaan sinne. Hirveä jono. Onpa sen siihenkin perään. Sitten tullaan siihen lopputulemaan, että Mellu, sä pakkaat tänään. Poikaystäväni, hän hoitaa sen maksupuolen ja on siinä niin kuin myyjän edessä. Minä pakkaan pakkaamistani. Ei mitään. Kaikki hoituu kuten pitää. Kuten tavallisestikin. Kunnes sitten puolisoni osoittaa minulle kuitin, jonka saa myyjältä. Mä oon siinä pakannut kaikki tuotteet valmiiksi. Ja sit hän kysyy sen kysymyksen. Muistitko sä piipata sen sun kupongin?
0: Ei!
1: Muistitko sä painaa ne alennukset sieltä sovelluksesta?
0: Ei!
1: Ja arvatkaa 3 kertaa, muistinko mä?
0: No et muistanut.
1: Eikä, siis toi on kauheeta. En todellakaan. Muistitko mä antaa pullokuitin?
0: Et muista. Eli te ostitte siis täysin turhia asioita ihan vaan sillä, että nyt nämä on näillä kipongeilla alennuksessa, mutta unohditte käyttää kipongit, eli nyt teillä on täydellä hinnalla ostettuja niitä asioita, mitä te ette edes tarvinnut.
1: Ja arvaa, mikä säästö me laskettiin, että se olisi ollut. No. 14,70.
0: Ja nyt se on mennyt te kalua kaikki.
1: Ja siinä kohtaa tämä kassa katsoo meitä ja meidän ilmeitä ja mun huutoa.
0: Ei.
1: Ja toteaa vaan ja katsoo sitä jonoa sinne taakse ja sanoo vaan, että ei voi mitään. Et ei se aina mene putkeen.
0: Ei kun toi on ihan hirveet. Mä unohan aina antaa sen pullokuitin.
1: Ja
0: niitä kertyy vaan kauppaan. Jotenkin musta tuntuu, että siinä ilmassa jotain. Joku sumuttaa meitä jotenkin.
1: Tää on Hugo Kostia taulut.

0: Sienna Spiro, Great Expectation yläksi iltapäivässä. Aikku Mellu ja ehkä vähän Mika Paikka täällä.
1: Siis täällä on tällä hetkellä paparazzi täällä studiossa. Mika otti just Mellusta siis maailman lähimpää polaroidin, mitä kenestäkään on ikinä otettu. Yhtäkkiä Mika Paikka täällä yläksi viikonlopussa tuli tänne nyt tutkimaan ja hutkimaan. Mutta me ollaan täällä Aikku ja Mellu. Ihan viiteen saakka.
2: Yleensä WhatsAppin kautta pääsit messiin 0444216888. Ja mä kerroin tuosta tästä järkyttävästä kuponkisaakasta, joka nyt sitten tapahtui tos eilenä. Ja ihan siis surun murtamana olen minä sekä nyt puolisoni. Mä en tiedä, miten tähän asiaan nyt pitää suhtautua muuten kuin sillä, että sit seuraavan kauppareissunhan minä hyvitän. Mutta onks mä tämän ylimääräisen velkaa nyt hänelle?
1: No et mun mielestä. Toihan nyt on vaan silleen niin sanotusti teidän perheen menetys. Että se nyt on vaan...
0: Meidän perhe.
1: No
0: familia.
1: Teillä on pieni familia, joka nyt menetti valitettavasti 14 euroa.
2: 70.
1: 14,70. Joo. Hyvä, mä ajattelin, että nousko se yhtäkkiä 70 euroa, että me pieni lahe lisää sieltä. Mutta ei, 14,70, te menetitte sen, ja se on tosi, tosi harmillinen asia, mutta tämä on mun mielestä semmoinen,
0: mikä... Sä oot noin sydämellä tässä mukaan. Tämä on kyllä tosi harmillinen.
1: Mutta mä tiedän, mitä se on, ja varsinkin, kun mä oon itse perheestä, joka siis elää näillä kupongeilla. Ja siis esimerkiksi oma isäni, niin hän ei mitään muuta ostakaan kuin niitä punalaputettuja tuotteita.
2: No todellakin.
1: Se on hänelle niin kuin elämän peli.
2: 100%.
1: Ja vaikka kaikki on silleen, että nyt me ei haluta syödä kanaa. Et me halutaan syödä jotain muuta kuin kanaa. Niin sit jos sitä kanaa on siellä punalaputetussa hyllyssä, niin sit me syödään vitsi sitä kanaa. Niin kun se on aina siinä se.
2: Ja mä mietinkin, että onko mä syntynyt niinku väärään perheeseen. Että onko meille käynyt se, että me ollaan vaihduttu sairaalassa, koska meillähän on vaan 3 päivää niinku ikäeroa.
1: Totta.
2: Koska siis mulla tuli tää miele, siis ihan, siis sun isäs myös yksi päivä, just niin kun tämmösten asioiden suhteen, kun kerpas tää suklaa-asia, mitä tässä tapahtui.
1: No siis ihan vähän aikaa sitten mun iskalla meidän perheryhmään tämmöisen viestinterkkuin, siis iskällä hän luultavasti kuuntelee, moi, oot rakas. Niin
2: moi, ehkä mun iskä myös, oot rakas.
1: Niin isi laittoi siis tämmöisen kuvan, että nyt on hirveän halvalla suklaalevyä, koska ne oli siis päiväys vanhoja suklaita. Ja se maksoi siis ihan muutaman euron semmoinen ihan järkyttävä laatikko. Ja sit isken kysymys oli vähän niin kuin se, että montako ostetaan. Ja sitten porukka vastaa se silleen, että no mä voin ottaa yhden. Niin kuin ajatteko ne silleen yhden levyn. Niin iske vastasi, mitä se oli loppujen lopuksi ostanut, joku 27 levyä tai jotain, koska no, mutta se oli ottanut niinku pari laatikkoa.
2: Mieti, mikä säästö.
1: Siis on todella, mutta päivä olisi vanhaa suklaata.
2: No mutta eihän suklaa vanhene.
1: No niin.
2: No kun kananmunat.
1: Niin. Suklaa.
2: Ne säilyy säilymistään. Ei mitään, mulla olisi sun iskan kanssa ihan hirveästi keskusteltavaa, mutta siis mä en pysty nyt yhtään keskittyä, kun Mika tuli näyttää.
3: Mä en mahtunut tähän kuvaan ollenkaan. Kato, sun pää ei mahtunut.
2: Ei kun nyt. Siinä on pelkästään mun korvakoru ja kuuloke. Mulla on niin iso pää, niin sen takia se ei mahtunut.
1: Mika Paikka, sä otit sen kuvan vaan aivan liian läheltä.
4: Marjat, sä kumminkin olit kokonaan siinä, niin kuin sä näyt siitä linssistä.
1: Joo, älä vaan ihan ala ainakaan paparat.
2: Joku on miettinyt, että mitä Mika tekee muuten kuin tuolla yläksi viikonlopussa, niin muun muassa toimii siis yläksi valokuvaajana.
1: Joo.
2: Nowadays.
1: Ja erittäin taitavana semmoisena.
5: Yläksi iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Ja vähän myös Mika Paikka.
1: Älä tongi mun tavaroita! Mika nyt ulos täältä!
2: Älä puhu Mikalle tolleen. Tää on elastinen Sara B ja uskomaton yläksi iltapäivä. Huh!

0: Tuikka tulee. Elastinen Sara B. Uskumaton.
1: Pyromaani.
0: No ei, mutta tuossa sanotaan, että tykkäät lattialla, tanssilattialla sytyttää sut. Vai sytyttää mut. Mitä ikinä.
1: Niin mutta siinä on, se on niinku metafora.
0: No ei muuta kuin.
1: Sen kyykkäämiseen. Mutta mä voin sanoa, että mä jos kyykkään tanssilattialla, niin se ei sytytä ketään.
0: Ei. Mä sanoin, että siinä
1: kohdassa. Paitsi järkkärit, jotka
0: tulee. Toivois lyö tulta. Yläpuolellamme kaikuu kallioilla äänitotuuden. Toi on se, mikä lähtee soimaan siinä kohtaa, kun mielu tekee.
1: Kyykyn. Ja kun mä däppään.
0: Yhtäkkiä ne oravat tulee jostain. Muistatko se versio, se pikkuorava versio tosta biisistä?
1: Oh, joo!
0: Semmoinen video oli, missä lyö tulteen sitten joo. Oravaan siinä keskellä. Sitten täällä. Taimas, lyö tulteen. Niin toi on se, kun sä kyykkäät tanssilattialla.
1: Joo, tämmöstä tänään. Yläksi iltapäivä siis 5 saakka, että on tässä ihan hyvin aikaa vielä.
0: Hei, kohta Yläksen päivän biisi.
1: On tuloillaan joo. Sitä ennen ei mennä kuitenkaan asioiden edelle. Keiju Momo 10 ja Empire of the Sun, Walking on a Dream tulos myöskin. Ihanaa tiistaita. Yleensä WhatsAppissa voit kertoa, onko sulki heppuli.
0: 0444216888. Ja jos on heppuli tai ei ole, niin kerrot, mitä me pitäisi tehdä. Haloo, moi!

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Hei.
1: Sä olit oikees. Se on täällä. Se on. Nimittäin uusi Mikael Gabriel.
0: Kyllä vain. Illat-niminen kappale on julkaistu tuossa syyskuun alussa, eli 4. päivä viime perjantaina siis. Ja tää on noussut nyt avausviikon loppuna Suomen striimilistojen sinne niinku kärkipuolelle. Siellä 8 tää on ollut tuossa viikonlopun aikana. Ja vahvassa nosteessa kyllä Miklun uusi musiikki. Hetkeen ei olta häneltä uutta musiikkia saatu, mutta nyt sitten päästään fiilistelemään Illat-nimistä biisiä.
1: Ja tässähän nyt kuuluu sitten kaikuja Mikael Gabrielin uran alkuvuosien soundista. Siitähän mä pidän.
0: Kyllä. Pakko sanoa, se poika ei tyttöä pelkää.
1: Ei tyttöä pelkää. On tässä sitä mun mielestä niinku menevyyttä. Jotenkin mitä hänen niinku niistä ekoista biiseistä niinku ihan pidinkin. Yleensä WhatsAppin kautta me halutaan kuulla, meneekö tää sun soittolistoille? Onko minkälaista ajatusta tästä kipaleesta 0444216888? Sen ainakin voin sanoa, että on siis menevä.
0: On todella. Kerro meille Yleensä WhatsAppissa, miten tämä sulle toimii Yleensä päivän biisinä Mikael Gabriel.
2: Päivän biisi.
0: Viime perjantaina julkaistu uusi biisi. Tämä on biisi nimeltään Illat.

0: Kuuntelet Yle X iltapäivää, Aikku ja Mellu täällä. Ja kyllähän nämä on ne illat.
1: No näähän on niitä. Yle X WhatsAppissa tätä myös fiilistellään. Puhuttiin tuossa siitä, miten tässä ehkä vähän palataan niin kuin artistin alkuvuosien soundiin. Vähän erilaisia vaiheita, mikä Mikael Gabriel-lillakin on ollut. Mikael Gabriel-lilla, joo. Niin tota, Sami laittaa viestiä.
2: Onko sä kännit?
1: Minusta taas Mikael Gabriel on ottanut vahvasti inspiraatiota tämän hetken kuumimmista soundeista, joita esimerkiksi Isaac Elliot tekee. Toimii ihan hyvin, mutta ehkä tätä ei erota mikluksi. Sopii varmasti ajelumusaksi pimenevissä illoissa.
0: Joo, tohon siis pakko sanoa, että on niin kuin, pystyn sanomaan, että hep, tunnistan sieltä vähän semmoista Isaac Elliot menevää soundia myöskin, mutta mitä sit myös? Niin mä tunnistin semmoista niin kuin itselleni hyvin ominta semmoista niinku teinikapinaa. Et siinä mielessä, koska Mikael Gabriel on esimerkiksi mulle ollut semmoinen niinku teinivuosien artisti ja pystyy niinku ensimmäiset sydänsurut ja kaikki kokemaan niinku hänen musiikin parissa ja muuta, niin sit myöskin on tommoisen niinku pohjaisen poika ja tyttö ja pelkää teinikapina, tiedätkö sä, semmoinen. Niin jotenkin nyt tossa, kun lauletaan silleen, että nämä on ne illat, niin mä mietin niinku itteeni siellä niinku ekoina jossain, mulla on kotiintuloaika ja sit mä kuitenkin vähän yli tänne ja nämä on ne illat.
1: Lähtee.
0: Ja just silleen, että kun siinä oli jotenkin, että omin luvilla. Niin. Sitähän se just nimenomaan on.
1: Niin, se on
0: kenen vanhinteen luvilla? No omilla luvilla, no, täällä omilla ollaan menossa.
1: Ollaan vaan.
0: Yle X iltapäivä, se jatkuu 5 saakka, kello on nyt 25 minsaa vajaa 2.
3: Yle X iltapäivä, Aikku ja Mellu.
1: Nyt tämän hetken kuunnelluin biisi Suomen maalta. Tämä on Ida ja Väärä nainen.

0: Yle X iltapäivässä. Kello 20 saa vajaa kohden. Aikku ja Mellu täällä. Hei, hyvää tiistaita. 8. päivä syyskuuta.
1: Ja nuorissa on tulevaisuus ja toivo, vai onko? Tämä on aina se päivä, kun sitä järisytetään tuolla medioissa. Ja on ehkä kotonakin keskusteluja ja moni sanoo, että silloin ennen vanhaa ja ajatellaan, että nuoriso on pilalla ja kaikki. Kun tänään on julkistettu siis PISA-tulokset. Tuoreet sellaiset ovat nyt julkia. Eihän Suomella siis ihan hirveän hyvin mene. PISA-kokeet on siis näitä tällaisia niin kuin osaamista tutkivia kokeita. Eli siis on joku tietty teema, minkä suhteen sitten ihmiset, oppilaat ympäri Suomen maan tekee kokeita ja näitä sitten vertaillaan eri maiden PISA-tuloksiin. Ja tämä nyt sitten antaa ainakin jollain mittarilla kuvaa siitä, että mikä on opintaso tällä hetkellä Suomen maassa. Ja suomalaisten nuorten osaaminen on heikentynyt PISA-tutkimuksissa. Erityisesti lukutaidossa lasku on ollut suuri. Ja tähän syitä on muun muassa se, että printtilukeminen on vähentynyt ihan hirveästi. Ja myös, kuten tiedetään, sosiaalinen media, TikTok on sulattanut ihmisten aivot, niin pitkäjänteisyyden puute on havaittavissa. Eli ihmiset ei vaan pysty keskittymään esimerkiksi lukemiseen. Ja se ei vaan niin kuin ei onnistu.
2: Hirveän ymmärrettävää. Mutta eihän tästä ole kauan, kun uutisoitiin siitä, että joissakin kouluissa taas niin kuin palattiin siihen, että otetaan kirjatkin käyttöön.
1: Mm. Ja se on hirveän hyvä, koska on todettu, että monesti nämä tämmöiset verkkoversiot, jotka on hirveän käteviä ja sitä nykyaikaa, niin ne ei ehkä sitten ainakaan kaikille oppijoille toimi. Sekinhän tietysti tuo vaikeutta kaikkeen tähän, että kun ihmiset on niin erilaisia. Osalle toimii joku, osalle toinen, niin nämä on aina tietysti niin kuin tuonne kouluihin ja muihin tosi paljon haastetta luovia. Mutta mun mielestä mikä tässä Ylen jutussa oli kiinnostavaa oli se, että tässä kerrotaan, että vain 41% oppilaista yrittää kovemmin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Eli siis suomalaisten tämmöinen kuuluisa sisu on katoamassa nyt jonnekin. Koska alle puolet ihmisistä ei niinku boostaa, alle puolet vaan boostaa sitä niinku, eli yrittää paremmin, yrittää olla parempia silloin, kun tuntuu vaikealta. Mutta iso prosentti, niinku melkein 60% ihmisistä ei tee mitään, ne ei yritä kovempaa, niiltä puuttuu se sisu.
2: No mutta tästä puuttuu nyt ihan selkeästi porkkana. Sehän tästä puuttuu.
1: Eli mitä kohdin mennään?
2: Niin, että vähän niin kuin kävi sulla esimerkiksi, mikä se aine oli, missä sulla nyt sitten, sä yritit.
1: Ruotsi.
2: Ja millään sait sitä kymppiä saanut, vaikka teit ihan kaikkea vähän päälle.
1: Joo, joku opettaja sanoi, aina pitää olla parantamisen varaa.
2: Niin tavallaan, että mä veikkaan, että nyt kun tavallaan sosiaalinen media ja kaikki tuommoinen niin kuin heittomerkeissä vähän niin kuin palkitsee aivoja. Että sit kun sä oot tietyn verran tehnyt jotain, niin sä saat, tai sun ruutuaika antaa jotain, tai sun älykello antaa jotain. Ja kaupasta kun sä ostat, niin sä saat tietyn verran jotakin alennusta ja jade. Kaikista saat niin kuin jotain.
1: Pisteitä.
2: Joo.
1: Kaikki kerrottaa, että elämä on peli.
2: Niin mä ehdotan siis ihan niin kuin konkreettisesti, että pitäisikö ottaa vanhat kunnon tarravihkot.
1: Että saa tarran, kun tekee jonkun tehtävän.
2: Joo, koska tämä oli semmoinen asia esimerkiksi, mikä mua inspiroi vaikka yhtäkkiä kotitöiden tekoon.
1: Hmm.
2: Ja kyllä mä muistan, että oli meillä koulussakin jotain tällaisia just, että sit sai jotain. Ei se välttämättä ollut, ei se ollut silleen, että se kuka pääsee tähän ja tähän tulokseen matikan kokeessa, niin saa 200 €. Ei se tollaista ollut.
1: Voisi
2: sanoa, että kaikki opiskelisi. Mutta heti huomaatko,
1: niin
2: kun siinä on joku porkkana. Eihän siinä tarvinnut, siis herra jumala, mä olisin opiskellut vaikka purkkapussista.
1: Niin, että olisi saanut, tai just joku semmoinen, että kun tekee jonkun tietyn asian, parantaa jotain numeroita ja tekee jotain, niin saa vaikka jonkun suklaapatukan tai jonkun vaikka
2: perjantai lähtee varttia aiemmin.
1: Just näin, todella arvokas.
2: Siis mä voin sanoa, että toi kortti käyttäisin heti.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Eli kun uhkailu ja kiristys ei enää toimi, niin seuraavaksi siirrymme lahjontaan.
2: Juurikin näin. Joo, ei uhkailua, pelkää lahjontaa. Tämä on Aisa Kelliot ja Ares.

0: eilinen. Ihanaa tiistaita, kuuntelet yleensä iltapäivää Aikku ja Mellu sun seurana viiteen asti. Ja Aikku tuossa kertoi nyt siitä, kuinka ei nyt toi osaaminen välttämättä niin kuin Suomen tasolta välity tonne.
1: No ei, valitettavasti ainakin tulokset kertovat vähän huonoa, kun tuoreet PISA-tulokset on siis tänään tullut julkia. No, suomalaisten nuorten osaaminen on heikentynyt nyt sitten ainakin näiden tutkimusten perusteella. Tietysti tämähän yksi keino vaan, millä tätä osaamista mitataan. Ja itsekin olen PISA-kokeissa ollut, niin voi sanoa, että oli pikkusen stressaava tilanne, että siinä kohtaa ei meidän muista omaa nimeään, että se onkin sitten vähän erilainen. Mutta mikä tässä ylejutussa oli kiinnostavaa, niin se, että uutena tietona nyt sitten näiden tutkimusten mukaan on se, että osaaminen laskee nyt eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Aiemmin siis he ovat pärjänneet parhaiten näissä kyseisissä kokeissa, mutta nyt hyvätuloisten perheiden lapset ovat selkeästi niin kuin huonompia, tai että heidän osaamisensa on selkeästi laskenut. Niin nyt päästään tämmöiseen mun mielestä niin kuin hyvin vahvaan tämmöiseen niin kuin painekulttuuriin. Eli kun tämä yhteiskunta koko ajan menee enemmän siihen, että suorita, menesty, ja kaikki tämä. Ja etenkin musta tuntuu, että tuolla niin kuin hyvätuloisten ihmisten parissa nämä nyt on vähän stereotypioita ja niin kuin laatikoita, mutta monesti siellä on sitä, että susta tulee lääkäri, susta tulee tutkija, susta tulee tohtori, susta tulee menestyjä, susta tulee huippuyrittäjä, susta tulee miljonääri, niin kuin tämä. Niin sitten mä luulen, että se voi olla, että se kääntyy nyt ehkä vähän itseään vastaan.
0: Niin kuin se, että sitten ajateltaisiin, että automaattisesti, jos on vanhemmat muun muassa esimerkiksi vaikka tai perherikas, niin sitten pitäisi sunkin olla jollain tavalla menestynyt.
1: Niin, tai että siellä on ainakin niitä paineita. Että jos suku on täynnä, tiedätkö, tohtoreita ja tutkijoita ja niin kuin menestyviä yrittäjiä, ja sitten sä oot siinä pienenä ihmisenä, haluaisit tehdä jotain ihan muuta, eikä kiinnosta ollenkaan. Mutta sitten ihan järkyttävä paine kotona siitä, että miten siellä koulussa pitää selvitä, niin ehkä mahdollisesti tässä nyt itse minä tutkijana tutkin ja hutkin ja sanoisin, että toi on mun niinku, silleen arvaus siitä. Että voi olla, että paineet on liian kovat, niin nyt se alkaa näkyä tuolla.
0: Mua kyllä ihmetyttää siis ylipäätänsä se, että tämmöisestä aspektista tätä on niinku tutkittu. Tai siis tästä raha-aspektista. Että kenen, niinku, kenen vanhemmilla on enemmän rahaa, niin siinä on niinku, tai jotenkin silleen, että mitä? Eikö tässä pitäisi katsoa niinku suomalaisten osaamista tämän PISA-tulosten suhteen, eikä sitä, että kenenkin vanhemmalla on kuinka paljon fyrkkaa?
1: Niin, mutta sitä niinku, silleen kuitenkin halutaan katsoa, että esimerkiksi vaikka pitääkö tehdä selkeä jotain toimia, jos jossain tietyssä vaikka luokassa tai niinku, tietyssä varallisuusluokassa elävät ihmiset niinku, alkaa vaikka silleen selkeästi, että okei, näin osaa näitä asioita ollenkaan. Niinku, silleen, että se vaikuttaa tietysti johonkin, että missä mättää, mitä pitää tehdä. Enkä aina, että sillä tutkitaan.
0: No joo, mutta mä haluaisin olla kyllä se, joka niinku pääsisi myös näiden ihmisten niinku pöytiin välillä istumaan ja ihan sanomaan, että olisi sitten niinku teidän perheessä ihan miten vaan, mutta jos ei voi olla samat oletukset kuitenkaan sille lapselle.
1: Ei todellakaan, joo. Että älkää antako niitä paineita.
0: Siis niin.
1: Jokainen saa olla sitä, mitä haluaa.
0: Ja toi oli niinku hirveän hyvin sanottu, koska sittenhän voi olla, että nämä niinku nuoret sit pärjää jossain muussa.
1: Mm-hmm.
0: Että jos esimerkiksi heillä onkin vaikka nimenomaan, että he tekee vaikka sen koulun lisäksi sitä perheyritystä.
1: Niin.
0: Joo, sieltä nuoresta tiedä. Ei sitä voi tietää.
1: Niin, tai sitten vaikka ei kiinnosta ollenkaan, eikä koulukaan mene hyvin, mutta silti sä oot hyvä.
0: Niin, niin kyllä mä sanon, että fuck paineet.
1: Mm. Joo. Me ei oteta sellaisia.
0: Ei todellakaan.
2: Yle. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: eli Ring My Bell soi yleäksi iltapäivässä, kun täällä ringaling, hei viiteen saakka, aikoja meillä on ollut oikein hyvää tiistaita.
1: Ja korjaan, se oli muuten H.
2: Tuli tuolta tuottajalta semmoinen tieto tuon korvanappiin. Mutta äsken keskusteltiin osaamisesta ja kaikenmoisesta. Yleensä WhatsAppiin Hanna laittaa kuvaa, että mulla on töissä tämmöinen motivaatiolätkä. Ja voin kertoa, että en todellakaan ole kovin paljon luonnontietettä tarvitsevassa työssä. Siinä lukee tässä motivaatiolätkässä, että vaikka uskoisit itseäsi, voit silti olla ihan paska.
1: Mun mielestä tämä menee hyvin myös tähän viikkoon, koska nythän on käynnissä siis harrastusviikko.
0: Jee! Suuri harrastusviikko, jossa siis kannustetaan ihmisiä kokeilemaan erilaisia harrastuksia. Ja mekin ollaan otettu uudet haasteet. Me ollaan, mä opettelen soittaa tällä viikolla ukulelee.
1: Ja minä virkkaan.
0: Ja Mellu opettelee virkkaamaan. Ja näiden lisäksi mä aiotaan tehdä muitakin tämmöisiä lajikokeiluja. Ja heti tuossa kahden uutisten jälkeen studioon saadaankin ihminen, joka on erityisen taitava piirtämään.
1: Matti Riitakorpi siis saapuu meidän vieraaksi tänne studioon ja sanotaanko näin, että kyllä meillekin kynä käteen laitetaan.
0: Kyllä mekin tätä harrastusta nyt sitten kokeillaan, nimittäin tullaan piirtämään jotain julkisuudesta tuttuja henkilöitä ja sitten toisten meidän pitää arvata, että kuka oikein on kyseessä ja mä sanoin omalta osaltani, niin tää tulee menee aivan vihkoon.
1: Mutta mä rakastan, koska siis tämähän on vanha kunnon piirräjäarva.
0: Just näin. Todellakin.
1: Niin, odotan kyllä todella mielenkiinnolla. Eli kahden jälkeen nyt sitten Matti saapuu meidän vieraaksi ja lähdetään piirtelemään. Sä pääset myös Yleksän studiosta nimin parista sitten seuraamaan ja arvuuttelemaan. Kohta tulos tosiaan kahden uutisia, mutta nyt Slater ja Brand New Channels.
3: Yleksällä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX-aamussa.
4: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
3: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
4: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
4: Ei ihanaa.
3: YleX-aamu, Sikke ja Vomma, suorana 6:00 alkaen tai Yle Areenasta silloin kun heräät.

0: Later ja Brand New Channel soi yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu viiteen saakka.
1: Kohta kuumaata, sen jälkeen piirretään Matti Riitakorven kanssa harrastusviikon kunniaksi, mutta ennen tätä, kun kello tulee 2, niin on aika kuulla Ylen kello 2 uutiset.
2: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa nuoren tytön kuolemaan johtanutta tapausta. Uhri, noin 15-vuotias tyttö, löytyi kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Uhrin löysi ulkopuolinen henkilö, joka ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Poliisi tiedottaa epäilyn ja uhrin tunteneen toisensa entuudestaan jollain tasolla. Ylen tietojen mukaan uhri löytyi epäillyn kotitalosta Asolassa. Uhrin kuolinsyytä selvitetään. Afrikkalaisen sikaruton taloudelliset vaikutukset ovat jäämässä maltillisiksi. Tähän mennessä vaikutukset kohdistuvat erityisesti sianlihan vientiin, selviää Luonnonvarakeskus Luken tuoreesta raportista. Luken arvion mukaan suorat taloudelliset vaikutukset sianlihan tuotannolle ovat vielä vähäiset. Lihateollisuusyrityksille suurin vaikutus muodostuu sianlihan ja ruhon osien viennin rajoituksista joihinkin EU:n ulkopuolisiin maihin. Vaikutukset peltokasvituotantoon näyttävät jäävän melko vähäisiksi. Metsätalouden rajoitusten keventäminen pienensi alkuun suureksi arvioitua taloudellista riskiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky toivoo voivansa tavata Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin syyskuun loppupuolella. Zelensky haluaa varmistaa, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle ilmapuolustuksen tukea Venäjän ballististen ohjusten torjumiseksi. Venäjä on lisännyt ja voimistanut kesän aikana ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Viime yön iskussa kuoli ainakin 2 ihmistä ja 7 haavoittui.

0: Ahaa, tuun vielä himaan, soi yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähti viittämiin saa yli 2. Oikein ihanaa tiistaita. Studiossa ei enää pelkästään Aikku ja Mellu, vaan koska on harrastusviikko ja miksei noin niinku muutoinkin, niin toivotetaan tervetulleeksi Matti Riita Korpi.
1: Voi no, kiitos, kiitos, kiitos.
2: No niin, studio yleensä voi nyt rauhoittaa, koska Matti, sä olet piirtävä ihminen. Sä harrastat piirtämistä ja tällä viikolla, kun vietetään kansallista harrastusviikkoa, niin me ollaan päätetty, että me kokeillaan uusia harrastuksia ja myös esimerkiksi ollaan otettu ihan tämmöiset niin kuin omat uudet harrastukset. Mellu muun muassa tällä viikolla opettelee virkkaamaan.
1: Oho.
0: Että aika nopea harrastus on tässä niin kuin meneillään. Sanotaan, perjantain pitää tuoda luomus tänne.
1: No niin.
0: Kyllä.
1: Ja mitä sitten sä teet? Onko sä kertonut sitä?
0: Mun pitää tehdä isoäidin neliö.
1: No niin. Selvä. Kenen isoäidin?
0: No jonkun.
2: Hauska.
0: Siis
1: tiedät, että on sanonut hyvän vitsi radiossa, jos juontaja sanoo hauska.
2: Hauska. Ei, mutta siis Mellu tosiaan virkkaa isoäidin neliön ja mä opettelen soittamaan ukulelea. Mulla ei ole mitään taitoa.
1: Okay.
2: Mutta se on mun harrastus tälle viikkoa. Ja näiden lisäksi me halutaan myös testata muitakin uusia harrastuksia. Ja sä, Matti Riita Korpi, muun muassa harrastat piirtämistä.
1: Joo, pitää paikkansa.
2: Miksi?
1: Mä oon aina tykännyt kaikesta piirretystä, piirretyistä ja sarjakuvista. Ja sitten aika, sanotaan, että jossain eskariikasena viimeistään, niin siellä musta tuli piirtävä ihminen, niin kuin sä sen sanoit. Haluatko tämmöisen niin origin storyn vai?
2: No mua kiinnostaa jotenkin, koska kyllä varmasti kaikki meistä on elämässään piirtäneet. Ja se on niin kuin sellainen klassikko lapsijuttu, että kun vaikka meilläkin on kummilapsia, niin se on sellainen klassikko tekeminen, että haluatko piirtää?
1: Joo, piirrelläs vähän.
2: Niin, kaikki lapset piirtää, mutta miten siitä tulee niin kuin aikuisen ihmisen harrastus?
1: No kun mä olet, se on kulkenut elämässä mukana ja musta tuntuu, että juontaa juurensa siihen, kun mä olin esikoulussa ja siellä piti tehdä joku tämmöinen, oli joku tehtävävihko. Ja yksi tehtävä, että piirräpä tämän sadun joku hahmo, joka oli joku ritarihahmo. Meillä oli hirveän tiukka eskarin NS-rehtori, Marjatalle terveisiä, jos on vielä hengissä jossain. Tehtaan kadun Onnelassa. Ja mä sitten päätin, mä piirsin sitä ritaria ja sitten yhtäkkiä mä muistan, että mulla vaan jotenkin meni synapsit kehittyvällä ihmisellä 5-6-vuotiaana semmoiseen asentoon, että tänään, tämän yhden kerran, mä niin kuin NS try hardaan tämän. Että mä teen niin hyvän ritarin kuin mä voin. Ja mä väritän sen kunnolla ja niin päin, tälleen näin.
2: Joo.
1: Ja mä tein sen. Ja sitten tää Marjatta, joka oli suht tiukka, niin sit se oli silleen, Matti, tää on tosi hyvä.
2: Oho.
1: Ja se teit tosi hienosti. Ja
2: sit hei. Mä olin
1: ensimmäistä kertaa ikinä. Mä olin niin kuin hyvä jossain.
2: Marjatta, kehu mua.
0: Niin, se jotenkin, kuka on tiukka normaalisti.
1: Niin. Ja sit tuli ehkä silleen jotenkin osa identiteettiä, että mä oon se, joka pystyy tekemään tässä yhdessä asiassa asiat keskimääräistä niin kuin yllättävästi vähän paremmin kuin mitä hän oletti minulta.
0: Matti, sä oot se tyyppi, joka teki hienon ritarin.
1: Niin, sen yhden kerran.
2: No, toi olisi liian snadisti surullinen tarina. Mutta sitten samaan aikaan tosi inspiroiva. Ja toihan tarkoittaa, tai jotenkin ehkä kaikki opettajat ja vanhemmat ja aikuiset ylipäätään, jotka vaikka lasten kanssa tekee, niin ajatelkaa, miten painava niin kuin painoarvo sanoilla on tuommoisessa tilanteessa.
1: Joo, on todellakin. Yksittäisillä sanoilla.
2: Joo.
0: Ja kaikilla tämmöisillä niin kuin käsitöillä aina pitää kehua.
2: Vaikka olisi kuin ruma.
0: Niin.
2: Mä tuun perjantain kehu sitä sun isoäidin neljääkin.
0: Kiitos siitä, koska joo, on käynyt kaikenmoisia. Esimerkiksi just hetki sitten äitini kertoi, että yksi tämmöinen auto, minkä mä olin vaikka tehnyt jossain puukässässä, niin mä olin ollut tuonut sen kotiin kanssa silleen, että mä oon nähnyt siellä hirveästi vaivaa ja sitten sitä oli kehuttu ja muuta. En tiedä mistä syystä sitten oli myöhemmin, niin kuin muutama vuosi eteenpäin, niin olin paljastanut, että eihän se ole mun tekemä edes.
2: Oho!
0: Eli mä en tiedä, onko mä pöllinyt jonkun auton. No, mutta sori siitä, jos näin on tapahtunut, mutta aina pitää kehua.
2: Aina pitää kehua todellakin, tai ainakin vähintään kannustaa sitten jotain kohden. Ja sua on kannustettu, ja sitä myötä sä, Matti Riita Korpi, myös piirrät. Sä oot myös muun muassa Yle Kioskin sisällöissä paljon piirtänyt.
1: Niin onkin, joo.
2: Ja siellä ollaan nähty sun piirroksia, ja sen takia sä oletkin oikea henkilö tähän hetkeen, kun mä jotain nyt harrastusviikon kunniaksi kokeilla piirtämistä. Ja näin seuraavan 2 biisin aikana meillä on hetki aikaa piirtää joku julkisuudesta tuttu henkilö papereille, jotka löytyy edestämme. Ja sitten tuossa Lauri Haavin Kuka hittosen päättää -biisin jälkeen koitetaan päättää, että kuka on kukakin, mitä me ollaan piirretty, koitetaan arvata. Ja mä sanon, että tämä tulee menee aivan vihko ainakin itseltäni.
0: Yleäksän studiostriimistä pääset videon kerran myös seuraamaan ja näin pääset myös itsekin arvuttelemaan. Odotetaan tuosta Heaven, Caitlin Aragon, I Run ja Lauri Haavi ja näiden aikana myö piirretään ja sit arvaillaan.
1: Yeah.

0: siellä ulospäin, eikä siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mieles paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka hittosen
1: Lauri Haav, kuka hittosen päättää? Ja kysymys ehkä tässä kohtaa kuuluu yleäksi iltapäivässä, kuka hittosen arvaa?
2: Todellakin. Harrastusviikko on siis käynnissä. Me kokeillaan yleäksi iltapäivässä tällä viikolla kaikkia uusia harrastuksia. Me opetellaan virkkaamaan, soittamaan ukuleleä ja nyt sitten muun muassa ollaan piirtämisen parissa. Ja meidän vieraana Yle Kioskista tuttu Matti Riitakorpi, joka on siis, mä voin sanoa, että ammattipiirtäjä, mutta ehkä sä oot harrastajapiirtäjä.
3: On mulla joskus myös maksettu siitä.
2: Oh, sä oot ihan ammattilainen.
1: Spesialiist.
2: Mutta monestihan harrastuksista voi tulla ammatti. Joten sulla on ehkä käynyt vähän niin kuin tässä se. Ja tuossa kahden äskeisen biisin aikana me ollaan siis piirretty kukin papereille joku julkisuudesta tuttu henkilö. Ja nyt meidän tehtävänämme on arvata, että kuka on kyseessä.
1: Kuka on kyseessä? Yleensä studiostriimistä pääset siis seuraamaan. Kukin meistä on piirroksensa saanut valmiiksi, eikö näin ole?
2: Kyllä.
3: Kyllä.
1: Yes.
2: Kyllä.
1: Ja me aloitetaan nyt aikusta.
2: Joo. Mulla on täällä mun piirros valmiina ja tää on ihan kauhea, koska mä en tiedä yhtään arvaatteko, että kuka on kyseessä.
3: Siinä tässä on siis poninhäntä tuolla päälailla.
2: Joo. Tässä on tämmönen niinku oletettu naishenkilö, jolla on tommonen korkea ponnari päässä ja sitten tommonen niinku, no joku paita.

0: sivussa ja hän on sille antanut tämmöistä pientä.
1: Okei, no mulla on kyllä ensimmäinen veikkaus.
2: Mullakin on veikkaus. Sano, mihin kirjaimella sun alkaa, niin mä sanon.
1: Pehmeel B:llä.
2: Ai jaa, meillä on sitten eri.
0: Okei, mitä Matti veikkaa?
2: No mä olin sieltä, okei, tää on nyt joku artisti, koska sillä on tommonen esiintymiskampaus.
0: Joo.
2: Ja sitten mä olin silleen, no ehkä se on vaikka Erika.
0: Joo, Erika Wiegman.
2: Mä näen sun silmistä, että se oli väärin.
0: Joo. Se on väärin. Mutta mikä se on Mellun veikkaus?
1: Mun veikkaus, että tässä piirroksessa on Bess.
2: Ja se on oikein!
1: Ai, ai, ai, ai, ai!
0: Miten voi olla, että sä tajusit? Mutta eikö se ollut toi ponnari?
1: Toi ponnari on niinku hänen semmonen tavaramerkki.
0: Joo, ja sit mä yritin tehdä vähän niinku tämmöstä jotain korsettiluukkiä. Ei mennyt ihan putkeen, mutta...
1: No toi ei kyllä korsettista. Ei. Mä katsoin ensin, että onko hänen liikamainen niinku voimisteluasu päällä. Mutta siis
2: joo,
1: tosi hieno.
2: Itse asiassa mun toinen veikkaus olisi ollut Eini.
0: Se on ollut hyvä. Einikin toi olisi voinut olla.
1: Mutta kyllä toi mun mielestä niinku siis siihen nähden, mitä mä oletin, mitä sä piirrät, niin siis tosi hieno aika, kun sulla menee tosi hienosti.
0: Kiitos.
2: Sä oot tosi taitava. Hei, no, tää on tosi hyvin tehty.
1: Joo.
0: Kiitos.
1: Tuo on hieno ritari.
0: Kiitos. Kiitos tosi paljon.
1: Okei, Matti, next time. Tai next is
2: next
1: your.
2: Time. Next time. Onko tässä joku kamera, mihin mä näytän?
0: Joo, no, sä voit pitää sitä siinä sun kasvojen edessä.
2: Okei, no niin. Mä piirsin tämmösen. Se on...
0: Siis toi on niin hieno piirros.
1: Siis mitä? Piirsitkö sä noiden biisien aikana?
2: Siis... Hän on kalju.
0: Joo. Hänellä on silmälasit.
2: Vähän tämmöiset retrohenkiset silmälasit.
0: Joo.
2: Ja hän on niin kalju, että hänellä ei ole edes noita kulmakarvoja.
1: Mutta miten sä sait noi otsajuonteetkin tohon?
2: Siis... No sillä kynällä piirsin.
0: Siis,
2: sitten siellä on jotain mitallia ja kravattia kaulassa.
1: Mä tiedän.
0: No, sä tiedät.
1: Mä tiedän.
0: No niin, sanotaanko kolmannella?
1: Sanotaan kolmannella.
0: Okei, okay, yksi, kaksi, kolme.
1: Urho Kekkonen.
2: Se on Kekkonen.
1: Yeah!
2: Eikö se ole näköinen? Tämä on. Näyttää muuten myös vähän entiseltä valtiosihteeri Hetemäeltä.
0: Mut siis on tasainen siis. Kalju.
1: Toi on tosi hieno, Matti.
0: Toi on tosi hieno. Tota ei heitetä roskiin, toi säästetään. Ja siellä on ihanaa, että sä oot laittanut myös, kuten oikea taiteilija, allekirjoituksen.
2: Siellä on pieni signeeraus.
0: Signeeraus no. Löytyy.
1: Yleensä WhatsAppissa täällä Juha huutaa, kalju ja silmälasit, toi on minä.
2: Ei. Ehkä se olikin.
0: Se meni väärin. No, viimeisenä Mellu.
1: Mä tiedän, että tuut arvata heti. Joten nyt mä annan jopa nopeuskilpailun.
0: Aha.
2: Okei. Okay. Mä menen nopeus etukenoon. Mm. Mä saan 30% enemmän keskittyneisyyttä.
1: Joo.
2: Mä olin tässä asennossa.
0: Toi hyvä.
1: Mä olin hyvin keskittynyt, kun mä tein tätä.
0: Joo.
1: Mulla ei mitään hajua, mitä tapahtui niiden biisien aikana muuta kuin se, että mä piirsin. Ootte sitten valmiita?
0: Ollaan. Mellu näyttää piirustuksen.
2: Se UMK-jäbä, joka soitti sitä haitaria.
0: Antti Palne.
1: Kyllä vaan! No molemmat sai kyllä nyt.
0: Hei, mutta haluaisin sanoa, siis on
1: koska
0: hieno.
1: Koska UMK-jäbä.
2: Todella hieno.
0: Hei, Mellu, on hieno piirustus, mutta tuossa on aika paljon tuota rekvisiittaa, mikä paljastaa.
1: No mutta se heitähän sen tunnistaa.
2: Se on.
1: Eikö se ole hieno haitari?
0: On niin. Hieno haitari.
2: Siis Mellu, sussa on sellaista niin kuin sanomalehti pilapiirtäjän vikaa. Eikö ne aina laita silleen, että on joku pallo jalassa ja siinä pallossa lukee velka. Ja se, tämä pallo saattaa symboloida velkaa.
1: Mä piirsin tänne tämmöisiä nuottiavaimia ja kukkia. Ja...
0: Toi on hienoa. Mm.
2: Mutta on se näköinenkin, niin. Kun on karahiukset ja lasit ja kaikki.
0: On todellakin. Hienot piirustukset saatiin aikaiseksi. Kaikki saatiin tietää. Eli voidaanko me sanoa, että me ollaan nyt niinku... piirtoharrastajia.
2: Te olette nyt. Minä ritaroin teidät.
1: Wow!
2: Ritaroin.
1: Tämä on hienoa.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Kiitos Matti Riitakorpi, kun kävit vieraana ja hei.
2: Olkaa hyvä.
0: Hyviä piirtämisiä.
3: Yle X. Yle X iltapäivä.

0: paitsi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Bridgers ja Lost Boys soi yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä on ollut täällä oikein hyvää tiistaita. Kello pyörähtää 28 minuuttia yli iltapäivä 2. Aikoja meillä on siis sun seuraa aina 5 saakka.
1: Ja kuten tiedämme, niin tässä nyt on paljon keskusteltu tästä harrastuksesta, johon moni on hurahtanut, eli siis juoksusta ja lähiaikoina paljon uutisia tuu muun muassa siis mahtavasta suorituksesta Alisa Vaini. Otetaan pienet.
0: Alisa.
1: Yes. Mutta sen lisäksi näitä muitakin nyt sitten kilpailuja tokikin niin kuin juoksuun liittyen, niin näistähän uutisoidaan. Ja siis sain uutta tietoa tänään haltuun. Kato, kun Ilta-Sanomat sitten kertoi, että siellä siis muun muassa Ruotsin puolimaratonin mestaruuskilpailussa, niin siellä kolmanneksi sijoittunut tämmöinen Sofie, en tiedä kummin lausutaan, mutta oli mitä oli, 36-vuotias, niin vaikka kolmanneksi on sijoittunut, niin hänet oltiin vähällä hylätä siis täysin, koska hän on rikkonut matkan aikana nyt sitten kilpailun sääntöjä.
0: Mm-hmm.
1: Siellä muun muassa siis nyt sitten hän on saanut varoituksen ja tajunnut itsekin kesken kaiken, että ei vitsi, että mitäs mä oon tekemässä. Kun hän on siis juossut tuota puolimaratonia, niin puhelin kädessään. Ja mun on pakko siis sanoa ääneen se, että vaikka tässä itse nyt niin kuin juoksusta olen hurahtanut ja kaiken muista, ja mähän siis silloin, mitä viime vuonna kävin sen puolimaratonin treenaamat juoksemassa.
0: Kyllä.
1: Niin mä en siis tiennyt, että näin ei saisi tehdä.
0: Siis ei mullekaan kyllä todellakaan ole mitään uutta. Eihän sitä hirveästi näy etenkään tuollaisissa kisasuorituksissa ja muuta, että ihmisillä ne puhelimet kädessä olisi. Paitsi kyllä koko ajan itse asiassa somessa enemmän nähdään niitä, että tuu juokseen maratoni mun kanssa. Niin siinähän sä juokset koko ajan puhelin kädessä, kun sä kuvaat sitä tekemistä.
1: Ja mä toki ymmärrän, että Suomessa ja maailmallakin on niin paljon näitä juoksutapahtumia, että sit kun puhutaan tämmöisistä virallisista, vaikka jostain EM-kilpailuista ja kaikista muista, niin siinä sit säädökset on varmasti kovemmat ja muuta.
0: Mm-hmm.
1: Mutta siis, no ensinnäkin tää Sofi on huomannut siis itsekin, että ei vitsi, että hän on käynyt vessassa ja se on jäänyt siis vaan se puhelin hänen käteensä. No sitten neljänneksi sijoittunut Johanna, niin hän on tehnyt sitten asiasta protestin ja ollut silleen, että hei, Sofilla oli puhelin, ei käy. Ja myöskin kilpailun tuomaristo on sitten tutkinut tämän puhelimen. Ja nyt mä olin sitten toki silleen, että mitä haittaa siitä niin kuin voi olla, koska eihän se puhelin hidasta tai mitenkään nopeuta siis sitä sun juoksua.
0: Niin, että jos se jotain tekee, niin ehkä hidastaa, koska sulla niin kuin ei ole aerodynaamiset kädet, kun sulla on se luuri siinä kourassa.
1: Niin, kyllä se vaan siis näin on, että tämmöinen kansainvälinen yleisurheiluliitto, niin haluaa varmistaa tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille. Ulkopuolinen apu tai esimerkiksi viestintä kesken kilpailun on kato kielletty. Niin sitten jos sulla on se puhelin, niin sittenhän sä saatat koko ajan saada, niin kuin, että tee näin, toi juoksee tuolla, saat saada informaatiot, missä muut menee ja kaikkea muuta vastaavaa.
0: Joo.
1: Niin se on muun muassa syy. Sitten myöskin puhelin kädessä voi häiritä omaa juoksutekniikkaa, tasapainoa, voi aiheuttaa vaaratilanteita tiukassa kilpailutilanteessa niin kuin muille juoksijoille. Erityisesti massalähdössä törmäysriski muun muassa kasvaa, kun jollain on puhelin kädessä.
0: Niin, jos keskittyy hyökätä muuhun kuin siihen itse asiassa.
1: Mutta sitä mä vaan mietin, että kun nyt sitten tämä itse Sofia on huomannut tän, että ei vitsi, mulla on käynyt tämmöinen vahinko, että tämä puhelin jäi käteen. Niin hän on siis pohtinut näin, että heitäks mä tämän niin puskaan? Että mitä mä teen tälle puhelimelle. Ja kun toihan olisi siis se munkin kysymys, että mitä sille tekee. Kato, kun silloin niin kun reilu vuosi sitten, kun mä olin juoksemassa sen puolimaratonin treenamatta, niin mulhan oli siis tämä sama kysymys mun mielessä, että mitä mä teen tälle puhelimelle.
0: Minne mä sen laitan? Tisseihin.
1: Ei, vaan muistaksä missä se oli?
0: En muista.
1: Niin. Se oli kato siellä repussa.
0: Niin sulla oli repo.
1: Joo. Mulla oli reppu.
0: Ai niin, sulla oli reppu, missä oli se juoma-automaatti tai se mikä sen nimi on, semmoinen letku ja sitten eikö se vuotanut sinne reppuun?
1: Joo, ja mun perseessä tuli kaikki ne elektrolyyttiauheet ja ne nesteet ja kaikki muut. Ja sittenhän se reppu oli täynnä sitä nestettä. Samaten mun puhelin siellä, niin mullahan oli siis toi sama. Että mä mietin kanssa, että kun tässä tulee koko ajan näitä ihmisiä vastaan, mutta mitä mä teen sille? Mitä mä teen sille repulle? Hän nyt voi vaan heittää sitä tuohon maahan, joku pöllii se.
0: Niin.
1: Että en mä voi sitä vaan jättää, kunnes mulla oli pakko odottaa 10 kilsan kohdalle, ennen kuin siellä on sitten mä tiedän, että on joku tuttu vastassa.
0: Niin, ja sille sä pystyt antaa sitten.
1: Ja heittää, just.
0: Niin.
1: Niin, kato, kun tässä on ollut varmaan tää sama.
0: Että minne mä tän nyt sitten heivaan, kun tää tässä kädessä on.
1: Mitä olisit itse tehnyt tässä tilanteessa? Yleensä WhatsAppin kautta voit kertoa 044 421 6888.

0: paremmin kuin kukaan muu yleäksi iltapäivässä. Hei, hauskaa tiistaita, Aikku ja Mellu sun seurana. Ja keskusteltiin nyt sitten Ruotsin puolimaratonin mestaruuskilpailuista, joissa nyt sitten on käynyt niin, että Sofilla on jäänyt puhelin käteen.
1: Voi Sofi. Hän on siis rikkonut sääntöjä.
0: Melkein on meinattu hylätä nyt sitten hänen suoritus, ja toki tämä hävettää häntä itseänsäkin. Mutta vaan lähdin nyt sitten pohtimaan myöskin sitä, että kun hän oli itse kommentoinut, että tunteet on ristiriitaiset. Ja mä voin hyvin ymmärtää. Koska mä rupesin miettimään, että tällähän saattaa olla joku toinenkin tarkoitus, että se puhelin on jäänyt käteen, joka ei sitten loppuviimein oikein selvinnytkään. Nimittäin paljonhan on nyt ollut somessa sitä, että esimerkiksi joku on osallistunut vaikka johonkin juoksutapahtumaan tai johonkin urheilutapahtumaan, mihin hyvänsä. Ja sitten on just ollut kuulokkeista tullut puhelimen kautta jotain biisejä tai soittolistoja tai podcasteja, radio-ohjelmia, mitä hyvänsä. Ja sitten onko sä nähnyt näitä, että on alkanut tulla näitä, että kesken kaiken siinä niin kuin vaikka jonkun maratonin aikana, niin yhtäkkiä sinne on alkanutkin joku puhumaan sinne kuulokkeisiin.
1: Tämä on mulle ihan uusi juttu. Mä oon aina kuvitellut, että jotenkin ihmisillä on just joku tarkka soittolista, jos puhelimia tai kuulokkeita tuommoisessa käytetään.
0: Joo, mulla on ollut ihan sikana myöskin tällaisia, että joku kaveri on yhtäkkiä hoksannut ja laittanut sinne puhelimeen jonkun jutun, että omia tsemppiviestejä alkaa sieltä kuulumaan.
1: Joo.
0: Sitten muun muassa tämmöisiä videoita on tullut vastaan, että sitten niin kuin puoliso vaikka alkaa sieltä jotain antamaan jotain niin kuin omia vinkkejä, ohjeita ja tsemppiääniviestejä ja muuta. Ja sitten ennen maali suoraan, niin tuleekin kosinta siellä puhelimen kautta.
1: Yhtäkkiä sinne korviin kuuluu niin. Vaan, että itse asiassa nyt kun rakas, sä oot kohta tuossa maaliviivalla, niin ajattelin kysyä sulta semmoista asiaa, että kun maaliin pykäset ja pääset, niin tuu vastaamaan mulle, että tulisitko mun vaimoksi.
0: Niin tässähän on voinut olla joku tämmönenkin.
1: Niin, että siinä on ollut mahdollisuus.
0: Niin, siinä on ollut mahdollisuus.
1: Sofi on nähnyt, että tässä on mahis, että mun puoliso kosii mua, joten mä otan ihan varoiksi sen puhelimen mukaan, että jos tulee puhelu.
0: Niin kottokaa, eihän siihen sitten pakko vastata siihen puheluun.
1: Niin.
0: Ja toisaalta ei sitä voi tietää, onhan sillä voinut olla joku tärkeä, joku snappistriikki.
1: Mistä pitää kiinnittää kiinni just niin. Silloin sen puolimaratonin aikaa.
0: Niin.
1: Niin.
0: Koska parissa tunnissa voi tapahtua paljon.
1: Se on kyllä ihan täysin totta.

0: Tia vajaa kolmen Seimin pala ja Loser soi. Aikku ja Mellu sun seura.
1: Oikein kivaa tiistaa, että se on viikon paras päivä ja mä oon muuten toistanut tätä niin paljon ilmeisimmin elämässäni tätä, että tiistai on mun mielestä viikon paras päivä, että myyjä kysyi multa tänään töissä. Niin kun hän oli töissä, myyjä kaupassa meni sinne, niin hän kysyi multa, että onko se tänään viikon paras päivä.
0: Sä oot brändännyt itsesi hyvin.
1: Ja mä vastasin, että oha se näin.
0: Älä kuule
1: mitään.
0: Ja toi on muuten hyvä, kun sä vastaat aina tuolla samalla tavalla itsellesi.
1: Niin.
0: Tuolla, ettei oha kuule mitään.
1: Älä kuule mitään, oha se.
0: Ja se on juurikin sitä. Olkoon tiistai tälläkin viikolla nyt se viikon paras päivä. Me annetaan se sulle Aikku tänään. Ole hyvä siitä. Ja mikä myöskin niin harrastusviikko, se on käynnissä paraikaa. Eilen se alkoi ja tähän sunnuntaihin se nyt sitten päättyy. Toki harrastusviikkoa voi pitää vaikka ympäri vuoden, jos siltä tuntuu. Mutta tämän viikon idea on siis kannustaa ympärillä olevia ja muita ja itseäänkin harrastamaan ja rohkeasti kokeilemaan erilaisia harrastuksia, mahdollisesti erilaisia lajeja, mitä hyvänsä ja nimenomaan yhdessä.
1: Ja me lähdettiin mukaan harrastusviikkoon yhdessä yksinäisyyttä vastaan. Testataan kaikkia harrastuksia. Tällä viikolla me aloitettiin muun muassa eilen, mä oon aloittanut ukulelen soiton, Mellu on aloittanut virkkaamisen. Sen lisäksi me ollaan tänään piirretty ja huomenna me päästään sitten jompikumpi meistä kokeilemaan lajia yleensä viikonlopusta tutun Mika Parikan johdolla, kun hän tulee opettamaan meille dartsia.
0: Kyllä, suorassa lähetyksessä sitäkin pääsee sitten studiostriimistä seuraamaan. Odotamme hyvinkin innolla. Ja Mika lupasi valmistella meille tikat.
1: Hyvä.
0: Ja myös taulun.
1: Ihan mielettömän hyvä. Mutta mä en siis osaa yhtään. Mä oon viimeksi heittänyt tikkaa joskus mökillä varmaan 10 vuotta sitten.
0: Joo, mä oon kyllä nyt kesäsin muuten heittänyt.
1: Ai oot?
0: Venttiä.
1: Aha.
0: Ja jos eli jonkin moista.
1: Sä oot ihan ammattilainen. Tässähän tulee siis joku betsi Mikan kanssa myös.
0: Että niin, ihan niinku kertoo sen.
1: Tämä ei ole vaan silleen, että kokeillaan, vaan Mika sanoi suoraan, että voin tulla, mutta tässä on sitten veto.
0: Joo, veto on. Ja niin, palkintokin pitää olla. Niin katsotaan, mitä huomenna sitten keksitään. Ja muutenkin tällä viikolla siis.
1: Harrastuksia saa ehdottaa myös yleensä WhatsAppissa. 044-421-6888.
0: Mä oon edelleen ratsastuksen puolella, mitä tuolle tuli. Mutta katsotaan, mitä tällä viikolla keksitään.
2: Iltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Nyt yleensä iltapäivässä Ani ja Sara B.
1: Tää on Tuhlaaja poika.

0: Jani ja Sara B, tuhlaaja poika yleäksi iltapäivässä.
1: Aikoi Mellu sun seurana aina tuonne viiteen saakka. Ja seuraavassa kuullaankin musiikkia artistilta, jonka moni tuntee tästä biisistä. Siis kunnon korona-aikojen nostalgiabiisi Poffun ja Bibadoobin Deathbed. Ja ainakin mulle henkilökohtaisesti, niin tää oli se biisi, jossa mä tutustuin Bibadoobiihin. Ja nyt kuullaan häneltä uutta musiikkia yleäksen tajuksilta. Sun Has Set on tämän biisin nimi.
0: Ai että. Vitsi, mä en olisi tajunnut kyllä tuota niin yhtenäisyyttä.
1: Yhtäkkiä. Mutta jotenkin mulle niinku, toi on silleen Bibadoobi-biisi.
0: Bibadoobi, Bibadoobi, Bibadoobi, Sun Has Set.

0: Seet soi yleäksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu aina viiteen saakka. Hyvää tiistoa, että toivottavasti voidaan tuoda viiteen saakka sullekin energiaa. Nelli Matulaa, uusi ikuisuus tulossa tuosta seuraavaksi siihen perään Somberin My Body Isn't Ready. Ja kello 3 uutisia sitten, kun kello lyö tasan 3. Se on semmoinen asia, että niitä ei pysäytä kuule mikään.
1: Ei pysäytä yhtään
2: mikään. Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: uutta musaa aikuja mello viiteen saakka. Nyt on aika ottaa kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Opetusministeri Anders Adlercreutz on huolissaan tuoreista PISA-tuloksista. Suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt. Heikentymistä on tapahtunut muissakin maissa, poikkeuksena ovat Aasian maat. Opetusministeri Adlercreutz.
2: Ympärillä oleva maailma, se kalibroi meitä ajattelemaan, että tai siis kuluttamaan 15 sekunnin videosyötteitä, hakemaan aina uusia virikkeitä, jotain uutta tilanteessa, jossa oppiminen kuitenkin edellyttää keskittymistä, paneutumista, hitauden, ehkä tylsyydenkin sietämistä. Ja mä ajattelin, että tämä on ehkä vähän paradoksaalisesti koulu aika lailla keskeinen tehtävä. Opettaa lapsia tässä digitaalisessa maailmassa myöskin hitauteen, tylsyyden sietämiseen, paneutumiseen. Ja siksi lukeminen on tässä aivan keskeisessä asemassa.
1: Islanti on tyrmistynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisessa mediassa julkaisemasta kuvasta. Kuvan kartassa Islanti on peitetty Yhdysvaltain lipulla. Myös Tanskalle kuuluva Grönlanti, Kanada, Meksiko, Väli-Amerikka ja Karibia on verhoiltu lipun väreihin. Islanti kutsui USA:n suurlähettilään puhutteluun. Poliisi aloittaa esitutkinnan Olivia Oraksen kuolemasta. Helsingin poliisilaitos kertoo vastaanottaneensa kuolemantapaukseen liittyvän tutkintapyynnön sunnuntaina. Poliisi tutkii tapauksia.

Rikosta tässä vaiheessa rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Sosiaalisesta mediasta tunnettu 27-vuotias Oras kuoli viime torstaina. Ylen tietojen mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa helsinkiläisellä Kauneusklinikalla. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa.

0: kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Se on tiistai yleensä iltapäivässä.
2: Helmi Marleena ja hänen tuoreelta debyyttialbumiltaankin löytyvä Älä kato mua noin.

0: Helmi Marlene julkaisi debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit biisit 28. elokuuta ja sieltä löytyy myös tämä Älä katso mua noin. Todella herkkää ja kaunista tähän tiistaihin. Oikein mukavaa sitä itseään. Aikko ja Mellu täällä.
1: Ja normaalisti niin jonottaminen, sehän on semmoinen niin kuin aika veemäinen asia.
0: En pidä yhtään.
1: Ja suomalaiset ei ylipäätänsäkään. Siitähän ne isoimmat tappelut välillä tuo poliisi TV:ssäkin aiheutuu.
0: Mutta siis suomalaiset on kovia jonottamaan. Monessa kansassa niin kuin ei todellakaan vapaaehtoisesti jonoteta yhtään mitään, mutta suomalaiset jonottaa niin lentokoneeseen, niin kaupan avajaisiin, niin kassalle, niin synttärijuhlissa ottamaan kakkua kuin mihinkä ikinä. Me ollaan jonottavaa kansaa.
1: Joo, ja selkeästi siis se on itse asiassa aika odotettukin juttu välillä joissakin hetkissä. Esimerkiksi voisi sanoa, että tuolla Tampereen puolella Aamulehti nimittäin nyt uutisoi. Mekin ollaan Yläksi iltapäivässä keskusteltu siitä, että nyt kun kouluvuodet ovat alkaneet, niin se tarkoittaa myöskin, tai lukukaudet, niin se tarkoittaa sitä, että nämä opiskelijatapahtumat myöskin nostaa sitten päätään. Ja näin ollen, niin siellä on nyt siis tuommoisiin Hämeenkadun aproihin niin lippuja jonot, otettu siis 27 tuntia ennen sitten lippujen myynnin alkua.
0: Mutta nämä aprot ja nämä, niin nämä myy ihan ilmeisesti hyvinkin sekunneissa melkein loppuun, että sinne on nyt sitten oikein lähdetty urakalla jonottamaan. Mielenkiintoista tämä, että ihan fyysisesti jonotetaan lippuja.
1: Joo, ja siis se, että tässä nyt opiskelijat on odottanut sitä jonotushetkeä, koska se on siis ilmeisesti tapahtuma itsessään. Ja tämä herätti
0: minulle
1: mielenkiinnon. Mä päädyin sitten katselemaan näitä kuvia tuosta Aamulehdestä, että miten sitä nyt on sitten jonotettu, niin mä kautta, että tähänhän on varustauduttu, siis pakko ollut siis vuosia, kuukausia, viikkoja aikaisemmin. Siis tuolla on telttoja niin paljon, ihan pelkästään siis jonotuksen vuoksi.
0: Siis tää on ihan kuin retkikylä.
1: Joo, siis tässä mä niin kuin, kun mä sitten luin, tässä on nyt erilaisia opiskelijoita sitten haasteltu, niin hän on kertonutkin, että siis tämä jonotushan on tapahtuma itsessäänkin. Että kyllä tässä on ajatuksena se, että pakko saada liput sinne, minne haluaa. Muun muassa tämmöinen rakennustekniikan opiskelija Leevi on kertonut. Eri yökerhoihin nyt sitten Tampereella pakko saada ne liput ja jatkoille ja tiedätkö, eri paikkoihin näin. Yhtäkkiä mustakin tuli tamperelainen.
0: Yhtäkkiä. Heti kun Leevi vähän kommentoi, niin tulee tämmöinen tamperelainen
1: juttu, juu.
0: Oh, siellä jonotetaan niin maan paljon telttaa, on retki tuoli, on retki evästä, on kamina kuule tulilla siellä.
1: Sen, toivottavasti ei kamina, siinä saattaa muuten käydä hassusti, mutta musiikki siellä soi. Retkituoleissa nimenomaan istuskellaan, syödään eväitä, bailataan ja nyt kun näitä telttoja on niin paljon, niin mä silti mietin, että kyllä nyt opiskelijoita, että jonotustakin pitää olla noita telttoja enemmän. Täällä on muun muassa siis kerrottu, että täällä on Kiia, Janna-Liina ja Sara kertonut, että kyllä kahden hengen telttaan täytyisi tänään saada mahtumaan yhteensä ainakin 5. Että varmaan lusikassa kaikki.
0: Kauniita unia sinne.
1: Kauniita unia. Kiinnostaisi tietää niiltä ihmisiltä, ketkä on näillä aproilla ja muilla käynyt, että ootko osallistunut tällaiseen niin kuin jonotustoimintaan tai oot teltan kanssa ollut tuolla. Ja koska mua kiinnostaa se, että onko kovemmat bileet tuolla niin kuin ennen sitä itse tapahtumaa, siinä kun hamutaan niitä lippuja. Näillä on ainakin meinaa pizzat, kaikki pelit, rensselit, piirponkit täällä. Että minkälaista se meininki on, jos oot ollut. Yleensä WhatsAppin kautta voit kertoa 0444216888.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444 421 6888.

0: Brothers ja Go soi yläksi iltapäivässä. Hei, se on tiistai, kello 13 minsa yli kolmen pyörähtää nyt ja opiskelijatapahtumista puhuttiin ja siitä, kuinka nyt muun muassa Tampereella on siis eräillekin aproille niin lippuja jonotettu jo se 27 tuntia.
1: Kyllä, ja itse asiassa nämä jonotukset on tämmöistä karkeloa, että siellä on oikeasti siis retkituolia, pöytää, birbongia, on siis ledivaloja ja serpenttiiniä tuolla ja teltat kaikilla ja tämä on niinku ihan yhdet festarit nämä pelkästään jonotukset. Niin mä olin tässä nyt miettimään, että kun mullakin noin synttärit tuossa lähenee. Ja multa on muutama ystäväkin kysellyt, että no järjestätkö jotkut, kun monesti mä oon jotkut tämmöiset pikkukahvittelut tai muuta järjestänyt. No tänä vuonna mä oon ollut silleen, että jotenkin ei ihan hirveästi jaksa, että ehkä käydään jollain porukalla syömässä tai muuta. Et en tiedä varsinaisesti järjestänkö mitään juhlia ollenkaan. Mutta jos tämä jonottaminen nyt on näin hauskaa ja jengi tuolla teltoissa ja muuta on, niin pitäisikö mun järjestää siitä niinku synttärijono? Että niinku mä järjestän vaan siis niinku
0: joo, olin ihan varma, että sä sanot synttäritelttailu, mutta ei.
1: Ei, vaan niin kuin, oikeasti telttailu, so last season, joku retkeilualue ja joku tämmöinen. Ei todellakaan, vaan perustetaan jono. Ja sitten jos joku on silleen, että minne te jonotatte, niin sitten on silleen, että tämä on meidän synttärijono.
0: Siis mun mielestä bring back siis toi onginta. Niin siihen ulko-ovelle vaan jono ja hemojono ja sitten onginta.
1: Kaikki teltoissa siihen, sitten mä sanoin niin kuin suoriltaan sen, että tämä ongintaa, niin pitää vähintään jonottaa 27 tuntia, että saat palkinnon.
0: Ja olisiko se vielä silleen, että jokainen myös tuo lahjan sulle sen ongen kautta tavallaan vastaa.
1: Että sä voit antaa niin kuin, niin. Olisiko se niin kuin toisin päin se onginta?
0: Mun mielestä.
1: Eli sinne niin kuin mereen kalaksi jonotetaan. Just. Ja joo. Sitten mä oon niin kuin se virvelin kanssa siellä toisella puolella. Joo. Ja mä nostan itselleni lahjoja sieltä.
0: Niin, sieltä voi tulla ihan mitä vaan.
1: Ja sitten teltat, valot, birbongit, pelit, tiedätkö kaikki?
0: Niin ja sitten siinä voi just siinä jonossa olla niinku erilaisia sellaisia, että ihmiset voi siinä niinku järjestää sitä omaa toimintaa. Mutta kelaa kuinka kiva päivä sulle.
1: Niin.
0: Olla siinä sun eteisessä vaan. Ja vastaanottaa vaan spring present.
1: Joo, ei tarvi ottaa ketään sisälle kylään, koska siis jonobileethan on ulkona.
0: Kyllä nykii muuten koko ajan.
1: Ei tarvii siivota, ei tarvii tehdä mitään tarjottavia.
0: Ei mitään, sulla on kaikki niinku valmiina. Ihmiset saa itse järjestää jonon puolella ohjelman. Joo. Sulle ei muuta kuin tule.
1: Tuleva. Niin. Tule vaan. Mä vaan nostan vonkaletta sieltä.
0: Mun mielestä toi oli muuten hyvä idea. Eiköhän järketä.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Ja sit kun ne järketään, niin siellä soi Salee tää biisi. Sen 27 tuntia
0: putkeen.

0: aamuklubiviikossa jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anaa.

0: Ilma jää ja upea kappale. Kipu tyttö soi yläksi iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä sun seuraana viiteen saakka. Ja kun kello on nyt 21 minuuttia yli kolmen, on aika me käynnistää tämän päivän taisto, nimittäin Mellu.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Stressin poistoa! Tiistaihin.
2: Stressin poisto biisit olemme valinneet. Kaksi biisiä lähtee nyt kisaamaan molemmaisenkin meistä. Laittaa ne toisiaan vastaan kisaamaan siitä, kumpi saa oikeuden soida.
0: Ja sinä pääset valitsemaan olemaan tuomaristossa. Soittamalla numero 09148-2822 pääset vaikuttamaan siihen, että oikea biisi kuullaan. Ja mähän tuun viemään tänään.
2: Sä tulet viemään?
0: Joo.
2: Sulla on semmonen tunne.
0: Joo.
2: No ensinnäkin niin ihan esitellään nämä biisit ja katsotaan sitten sen jälkeen, että miten tästä tulee käymään. Nimittäin sähän et siitä tavallaan itse päätä, vaan meidän siis kuulijat. No mut kohta pääsee soittamaan. Meidän valitsemat biisit tänään ovat...
3: Kuka sitä pulkkaa disko? Kuka siinä pistuu?
0: Täydellinen.
3: Kuka sitä pulkkaa disko?
0: Stressin poisto biisi. Ope!

0: täysi itse varmasti.
1: Mm-hmm. No, kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09-148-2822.
0: Ja sit vielä ihan semmonen juttu, että jos mä nyt ihan tarkalleen tässä muistelen, niin olisiko kuitenkin käynyt niin, että tammikuussa, tarkkaan ottaen torstaina 5. tammikuuta, niin sä oot ottanut ton Vesalan pulkan ja voittanut silloin, niin onks nyt kuinka fresh ottaa tää uudelleen aiku?
1: Hei, se oli tammikuussa, nyt on syyskuussa. Me kaivataan pulkkaa.
0: Kepuli konstein täällä yritetään. Kumman biisin sä haluat soimaan? Siitä päätät sinä soittamalla tänne.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 01.

0: Getta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone Gone Gone yleäksi iltapäivässä. 27 minsa oli kolmen pyörähtää meidän ajan näytin eli kello, ja se tarkoittaa sitä, että nyt on aika ratkaista, miten käy tämän päivän myllyssä.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Stressin poistossa meikäläisen valinta on totta kai. Vesala, polkka.
0: Ja Mellun valintana. Natasha Bedingfield.
2: Ja nyt tänään kysymys kuuluu, että kumpaa me kuunnellaan? Siitä päätät sinä. Soita siis 09 148 2822. Aikko ja Mellu täällä. Mitä sanoo meille Virve Seinäjoelta? Kumpaa sä haluat?
3: Mä oon tällä hetkellä 6-viikkoisen vauvelin kanssa kahdestaan täällä kotona ja me päätettiin juuri, että kyllä me pulkkaa kiskotaan.
2: Yes!
3: Tänä maanantaina.
2: Yes! Okei, Aikulle siis sieltä ensimmäinen pisse.
4: Hei, mut haluaisin Virve vaan sanoa, että tänään on siis tiistai. En mä tiedä, että sä oot vaan
3: katsottuna. Ai jaa,
4: se on tiistai, mutta kiitos paljon äänestä. Kyllä me pulkkaa kiskotaan. Kiitos
3: kyllä
4: paljon siitä. Mitäs me muuten tehdään? Nyt on aika soittaa.
0: 0914822822. Yhdellä äänellä täällä ei kyllä pulkka soimaalle. Et se on ihan fakta juttu, mä voin kertoa sen täältä.
4: Ai sä oot sitä mieltä.
0: Ihan saman tein.
4: Jos tänne ei kukaan soita, niin kyllä me voidaan Virve ääni ottaa vaan ainoana oikeana totuutena.
0: Ei missään nimessä käy, mä haluan nähdä, missä mun Natasha Bedingfield-fanit on.
4: Mutta tähän mennessä ainoa ihminen on ollut Virve, niin en mä sille mitään voi. Aikku ja Mellu täällä, kuka soittaa siellä?
5: Ville, moro, hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta vaan Villelle. No, kumman biisin sä haluut? Lähetkö sä pulkkajengin matkaa? No,
5: kyllä me maanantaina pulkkaa kiskata.
4: Tänään on tiistai, mutta kyllä me nyt pulkkaa
0: kiskata. Miksi kaikki luulet on maanantai? What?
4: Tää on joku salaliittoteoria. Kiitos paljon, Ville. Mites sitten täältä pieni hetki?
0: Kyllä toi Natasha nyt vaatis vähän näitä niinku ääniä.
4: Niin, niinhän se nyt vaatis. Aikkoja meillä
0: mä
4: täällä. Kuka soittaa
0: tänään
4: siellä?
6: Noel.
4: Noel, moi. Kumman biisin sä haluat kuulla? Ootko säkin pulkkajengiä niin kuin muut?
0: Sä oot ihan varmasti, sä kuulostat siltä, että sä oot täysin Natasha Bedingfield-jengiä.
6: No niin, onkin.
4: Joo!
6: Mellulle.
4: Yes! Mellulle meni ääni.
0: Kiitti, Noel.
4: Kiitos, Noel. Aikkoja meillä on täällä. Kuka soittaa siellä?
7: Haloita,
4: Mika,
7: moro.
4: No moro, Mika. Se voi olla, että ratkee tähän, koska tällä hetkellä äänet menee siis 2-1. Vesala pulkka johtaa.
0: Anna se Natasha, anna!
4: Kumman biisin sä
0: haluat
4: kuulla?
0: Vai mitä Natasha on sun guilty pleasure? Hei, stressin poisto, hei.
7: Ei ole. Valitettavasti lahtelaisille voi sanoa, että ei kiitos, vaan pulkka.
0: Yes! Ellä! On tosi, että Lahti kortilla vei. On se hävytöntä. Ville, mä sanon sulle, että moro.
4: Moro. Lyks se Villelle just lurkko?
0: Vei. Mä sanoin sille, että moro ja todellakin vedin.
4: Hei, stressin poisto. Se onnistuu todellakin tämän biisin tahdissa.

0: Mitähän kanssa saa Vesala ja Pulkka? Ei tämän tahdissa ei vaan yksinkertaisesti voi stressata, mutta kun sä tuossa oikein ennen tätä biisien esittelyä, Mellu, siis halusit nostella kaivolla vähän niin kuin menneitä, että joo, että mä oon tammikuussa ostanut tämän saman biisin ja voittanut silloin. Niin halusin myös muistuttaa sua, että tosiaan mähän kisasin myös Natasha Bedingfieldillä tuossa maaliskuussa ja silloinkin mä voitin. Että nämä on niin kuin mun biisejä.
1: Ai nämä on sun biisejä?
0: Joo.
1: Jos haluaisin muistuttaa tuosta Vesalan Pulkasta silloin, kun tämä Yleäksiltä päivä aloitettiin, että mä kerroin, että toi on mun 2024 vuoden anthem, että mä ounaan sen.
0: No mutta se on niin mennyt aika.
1: Nimenomaan.
0: Tämä on nykyään mun.
1: Sä omistat tämän biisin vai?
0: Et silloin kun mä näin kisaa, niin mä voitan. Et kyllä se vaan niin kun se on yksinkertaisesti niin.
1: Ei omaanko. Nyt mä sanon teille yhden asian. Se on semmoinen homma, että jos huomen tänne ei siis kaikki mulle ääniä laittaneet. Ja mun tiimiin kuuluvat laita niitä pisteitä mun biisiin, millä mä oon räjäyttää huomenna koko pankin, koko paskan. Niin, katsotaan sitten, että miten käy.
0: Niin, sitä voidaan sitten katsella huomenna.
1: Ja sitä paitsi, nyt kun tässä ihan tarkemmin ajatellaan, niin mä en tiennyt, että täällä omitaan nyt sitten näitä biisejä.
0: Joo. Kuka voitti eilen?
1: Mitä eilen?
0: Niin, kuka voitti?
1: No mitä? Sä just sanoit, että mennyt aika.
0: Hei, kuka voitti eilen? Minä? Kuka voitti tänään? Hirveän hyvä kysymys. Nimittäin minä.
1: Oikeasti. Istu alas. Mä otan Aksel Kalaa kettomassa koodit päällä. Ja siinä aikana siellä voit istua.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mirella ja Lauri Haab, pidä kiisoi yleäksi iltapäivässä. Ihanaa, kun oot valinnut tiistaihin meidät sun seuraksi tähänkin iltapäivään. Aina 1-5 ollaan sun seuran Aikku ja Mellu. 19 minsa on nyt matkaa kello 4.
1: Ja mä haluaisin nyt kysyä ihan tällaista niinku klassista MP:tä. Eli mikä on niinku mielipide? Yleensä WhatsApp on auki, numero on 044-421-6888. Mikä on meidän MP pariskuntien yhteisistä sometileistä? Ja nyt mä en siis puhu siitä, että kyseessä olisi jotkut somevaikuttajat, joilla tämä sometili nyt olisi joku tämmöinen niinku alusta, minne sitä sisältöä luodaan ja se nyt on sen pariskunnan yhteinen, koska se on yhteistä se sisältö. Niin näin. Ei tämmöiset, vaan se kun Markulla ja Ritvalla on yhteinen Facebook, niin MP.
0: Ei siis ihan hirveästi ole tullut vastaan Markun ja Ritvan Facebook, mutta tokikin, niin siis näitä tilejä on tullut tosi paljon vastaan, kellä on just jotain tällaisia humoristisia yhteisiä videoita ja kaikkea muuta, että niillä on sitten oma tili sille. Eläimiltähän tämmöistä löytyy paljon.
1: Kyllä, eläintilejä on. Mutta jotenkin mä oon viime aikoina kiinnittänyt tosi paljon huomiota just näihin tämmöisiin Markku ja Ritva Korhonen niin kuin tyylisiin Facebook-tileihin, jotka on silleen, että sillä pariskunnalla vaan on se yhteinen Facebook. Ja etenkin ikäihmisissä tämä varmaan niin kuin pohjaa siihen, että toisella on ehkä ollut se joku sähköposti, jolla se Facebook on nyt sitten perustettu. Ja sitten onkin käynyt silleen, että se Ritva viettääkin siellä vähän enemmän aikaa kuin se pelkästään se Markku. Niin sitten on todettu, että no tämä on meidän yhteinen Facebook, koska pääasiassa mihin sitä käytetään, niin siihen, että jos lapsenlapsia syntyy tai lapsenlapset pääsee ripille, niin siitä laitetaan sitten päivityksiä tai sitten katsotaan kaikkien muiden elämiä, että mitenkäs siellä menee. Että jos siellä Markun tilin takana on Ritva ja Ritvan tilin takana Markku, niin se on vähän hämmentävää, niin ollaan päädytty siihen, että on vain helpompaa, kuin on tämä yhteinen Facebook.
0: Okei, no mun suora MP on, että kyllä, yes, niin kuin go to. Mä annan nyt green light. Minkä vuoksi? Mulla on tähän selkeä perustelu. Sen takia, koska mun mielestä annan myönnytyksen ja mun mielestä olisi todella niinku fresh, esimerkiksi vaikka joltain kaveripariskunnilta ja muilta nähdä tämmöisiä niinku yhteistilejä, omien tilien vaikka lisäksi mahdollisesti tai muuten. Koska mä satun tietämään, että tapahtuu myös tosi paljon sitä, että kun joillakin pariskunnilla niin kuin välillä näkyy tämmöisiä postauksia vaikka, että vitsi miten ihanaa, kun toi mun vaimo oli leipannut nyt tämmöisen ihanan jutun tänne valmiiksi. Tai voi että, kun oli mahtavaa, kun noi lumityöt oli tehtynä täällä, niin hän mua helli ja on niin kuin ihan valmiina tänne laittanut kaikkia valmisteluja. Voi että, minkä synttärin yllätyksen hän järjesti ja kävi kaupassa ja kaikki nämä. Niin sit hän on käynyt välillä ilmi näin, että tämä postauksen kirjoittaja onkin se tyyppi itse. Eli siis on halunnut nostaa omaa presenssiään tällä.
1: Ja ylistys on niinku vähän
0: itsestään
1: niin, ja omalta niin, puolelta tullutta.
0: Niin mun mielestä se olisi vaan niinku rehellistä sit nähdä näitä yhteistilejä, koska sit se voi olla tosiaan ihan kumpi vaan, kumpi siellä kirjoittaa.
1: Niin, ja siihen vähän niinku allekirjoitetaan se. Tämä on mun mielestä hauska ilmiö, koska siis ihan nuorissakin ihmisissä tätä on tullut mulle aika paljon vastaan. Ja esimerkiksi eräät ystäväni asuu siis Jenkeissä, ja ne oli nyt käymässä Suomessa, ja mä yhtäkkiä jotenkin tajusin, että niillä on muuten yhteinen Instagram. Ja niillä kummallakaan ei ole siis omaa. Eli niillä on vaan se yhteinen. Ja siis sehän on toisaalta niinku, tai mä oon niin todennut, että se on ainoastaan sitä varten, että jaetaan tietoa ja saadaan tietoa, mikä ehkä niin somessa muutenkin on se, mutta silleen, että niin kuin sitä ei käytetä varsinaisesti sosiaaliseen kanssakäymiseen, vaan se on enemmän silleen semmoinen yhteinen valokuvaseinä, minne niin sitten niitä perhekuvia laitetaan.
0: Just tämmöinen niin kuin muistio vähän, niin kuin mitä on tapahtunut, mitä on tehty ruuaksi mahdollisesti, se voi olla tämmöisiä arkisiakin, tai sitten isompia etappeja, että tiedätkö vähän niin kuin tuollaisia perheryhmiä. Esimerkiksi munkin omassa vaikka perhe WhatsApp-ryhmässä, niin siellä silloin keskustellaan, kun tapahtuu jotain. Tiedätkö, joku lähtee johonkin reissun päälle, joku hankkii uuden auton, joku saa jonkun työetapin, koulupaikan, tapahtuu, jollain murtuu jalka. Tiedätkö, jotain niin tämmöistä tapahtuu. Niin silloin ilmoitetaan. Niin mun mielestä tämmöinen voisi olla niin fresh.
1: Mut kumpi on niin nykypäivänä sitovampaa? Se, että teillä on yhteinen Instagram vai se, että te menette naimisiin?
0: Oh, mikä kysymys.
1: Niin.
0: Kumpi edustaa ikuisempaa rakkautta?
1: Niin.
0: Okei, no nyt sä sait mut pohtimaan tätä ihan eri kantilta.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: YleX WhatsAppissa saa kertoa omat ajatuksensa.
0: Todellakin. 044-421-6888. Ja nyt siis uutta musaa YleX iltapäivässä.
1: Tää on Malvais Joe.
0: Ja Pilee.

0: Mauvais Joe ja Pilee. Pinkkaa on,
1: raha riittää tällä ranskalaisartistilla. Aikoja meillä on täällä oikein hyvää tiistaita. Nämä rytmit on todellakin kaivattu ja tähän päivään, joka on monelle hyvin hankala. Meikäläisen mielestä se on viikon paras päivä, mutta oli mitä oli, niin täällä ollaan viiteen saakka aikoja melloja. Puhuttiin äsken pariskuntien yhteisistä sometileistä ja tämä selkeästi aiheuttaa paljon tunteita, koska moni on silleen, että antaa mennä, go for it, jos siltä tuntuu. Mutta esimerkiksi Eetu kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että hei, ei! Ei yhteisiä tilejä. Lopettakaa. Ei ole fresh.
2: Tänne tulee myöskin, että yhteisessä Instassa on hyvät ja huonot puolensa. Hyvä on se, että se on yhteinen juttu ja sinne voi laittaa yhteisiä kuvia, reissuja ja arkea. Huonoa on taas se, että oma tila ja yksityisyys voi vähentyä ja jos tulee riitaa tai joskus ero, niin tili voi aiheuttaa ylimääräistä säätöä. Ehkä paras olisi omat tilit plus yhteinen tili yhteisille jutuille.
1: Niin, ehkä. Nykyään kyllä silleen, että mikä on teidän parisuhteen malli, että ei enää vaan mietitä sitä, että miten te hoidatte vaikka nuo raha-asiat, että onko teillä yhteinen tili vai omat tilit vai mitä tapahtuu, ei ne rahat mitään, vaan miten tämä Instagramsi tai Facebook, että minkälaiset tilit teet sieltä löytyy.
2: Niin ja onko julkista?
1: Niin.
2: Parisuhdessakin.
1: Niin.
2: Ja sitten, onko sä nähnyt näitä, kun on nyt ollut paljon, että miten, mä en muista nyt, miten se niinku menee englanniksi, mutta jotenkin silleen, että ei pidä tavallaan niin kuin salaisuutena, että on se parisuhde, mutta pitää kuitenkin yksityisyyden. Eli silleen, että jakaa yhteisökuvia, mutta silleen, että ei koskaan näy naamaa. Eli aina kun käsi vilahtaa jossain tai jotenkin muuten. Mä oon itse tehnyt sen linjauksen, että ihan tuossa on turha yrittää mitään salailla.
1: Niin, että naama näkyy.
2: Niin.
1: Ja näkyykin. Mutta sitten tulee taas nyt, mä sanoin, että Einari on nuorisoedustaja, koska Einari kirjoittaa täällä, että miksi säätää, kun on yhteispostaukset?
2: Niin, miksi tehdä mitään yhteisiä tilejä, kun voi vaan pyytää sitä toista joinaa siihen?
1: Niin, rinnakkaisjulkaisuna. Niin, siitä on paljon helpompi vaan poistaa ne siinä kohtaa, jos ero tulee.
2: Tää on muuten täys tosi juttu. Toihan on Einari. Hei!
1: Se on, hei, mutta miten selität tuon oikeasti Arjalle ja Markulle, jolla on se yhteinen Facebook?
2: Niin, että pyydä sieltä ensin rinnakkaisjulkaisu, sitten jos tulee departure, tai miten sanotaan?
1: Ero.
2: Divorce.
1: Departure. Sitten kun lentokone lähtee maasta ilmaan, niin...
2: niin sitten siinä vaiheessa, tulee tämä departure, eli divorce, niin sitten siinä vaiheessa se onkin vähän vaikeampi. Mutta katsotaan, ehkä tässä nyt sitten ottaa koppia Facebookikin.
3: Yle.
2: Oi, että kyllä mä sitä päivää odotan, että se näppiikin tulee nämä
1: yhteispustaukset. Tämä on Ariana Grande. Heittää ne, made you love me.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Ja mamma mia, mamma mia, por favor.
1: Muy buenos. Aikia
0: mello täällä kello 5 saakka.
1: Oikein mukavaa tiistaita. Tosiaan 5 saakka ollaan ja kohta tulossa musiikkia muun muassa Catsailta, mutta ennen sitä biisi, joka siis annan niistä kuvaroituksen, nyt suoranaisen sellaisen. Koska tää on biisi, joka ainakin itseni saa hyvinkin vahvasti herkistymään.
0: Viivi, kaikki päättyy meihin.
1: Oh herkkä.
0: Oh herkkä.

0: Päivi. Kaikki päätyy meihin, se on yleäksi iltapäivässä. Oikku ja Mellu studion puolella sun seurana aina viiteen saakka.
1: Oikein mukavaa tiistaita. Kohta tulossa musiikkia Cats Aelta, Animal, todellinen banger-biisi, mutta ennen sitä kello 4 uutiskatsaus.
2: Yle.
0: Aiheessa muun muassa tänään, kun suomalaisten nuorten osaaminen on heikentynyt PISA-tutkimuksissa. Erityisesti lukutaidossa lasku on suuri. Suomi sijoittui 17. sijalle. Uutta on, että osaaminen laskee nyt eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Aiemmin he pärjäsivät parhaiten.
1: Yle uutisoi tänään myös siitä, miten Helsingin kaupungin palkanmaksu aloittaa YT-neuvottelut. Helsingin talous- ja palkkapalvelut hoitaa kaupungin laskuja ja vastaa siis palkanmaksusta. Ja nyt YT-neuvotteluiden tavoitteena on organisaation uudistaminen. Näistä kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista sä löydät tuttuun tapaan lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: sekä Yle-sovelluksesta. Yleäksi iltapäivä se jatkuu viiteen saakka, nyt Cats Eye ja Animal.

0: sen meille tarjoilee tähän tiistaihin. Oikein hyvää viikon parasta päivää. Me ollaan Aikku ja Mellu. Seurannasi aina viiteen saakka.
1: Ja mitä sä olisit tehnyt, jos olisit käynyt niin kuin Nealle on käynyt? Yleensä WhatsAppissa voit kertoa 044-421-6888.
0: No mitä Nea?
1: Nimittäin hänen liikuntakokemukseni on muuttunutkin tämmöiseksi paniikin sekaiseksi painajaiseksi. Kato, kun toi Jyväskylän Harjun stadion, niin sehän on ihan 1926 vuodesta asti ollut käytössä. Jyväskylän siis ensimmäinen urheilukenttä ja siellä siis jengi urheilee ja mitä nyt ikinä vaan harjoittaakaan sitten erilaisia liikuntamuotoja. Jyväskylän verkkosivuilla Maikkarinkin mukaan niin kerrotaan tämän liikuntapaikan olevan auki joka päivä aamu 8-10. Ja Nealla siis piti olla aikaa vielä ihan tosella hyvinkin aikaa treenata siellä, kunnes sitten toisin kävikin. Nimittäin ennen sulkemisaikaa niin Neahan oli tajunnut, että jaaha, mähän on siis ihan yksin täällä. Ja ovet ja portit, nehän on suljettu.
0: Eikä.
1: Nea jäi sinne.
0: Siis jumiin?
1: Kyllä vaan. Yksinään tänne kyseisen Harjun stadionille. Ihan pimeä ilta, siellä yksinään. Ei voi mitään mistä mennä. Et pääse pois.
0: Ei siellä vaan missään.
1: Siis tämähän on suoraan kuin kauhuelokuva.
0: Siis tolleenhan ne alkaa. Tai just kun on nähty näitä jotain elokuvia, että jotkut on jäänyt jumiin jonnekin uima-altaan, se jonkun pressu alle tai jotain. Niin tostahan se alkaa. Sitten siinä alkaa joku semmoinen, että sieltä yhtäkkiä ilmestyy joku semmoinen kummallinen talkkari, joka on silleen, jaa. Että siellä sitten olet vai?
1: Ja siis tämähän on vähän niin kuin, tiedäksä sen, vitsi, mä en muista nyt sen nimeä, mutta esimerkiksi se leffa, missä on ollut tosi paljon mainoksia, missä ne kaksi mimmiä esimerkiksi jää sinne.
0: Niin se uimalta.
1: Joo.
0: Niin.
1: Just
0: siis
1: sinne.
0: Just tää. Ja sit sieltä alkaa kuulua jotain ääniä.
1: Joo.
0: Siis mullekin on tullut TikTok. Mä en tiedä, mikä se elokuva on.
1: Mutta ne jää sinne altaaseen.
0: Joo, mulla on tullut TikTokissa niitä klippejä, ja mä en ikinä saa selville. Mä en ikinä päässyt niissä klippeissä niin pitkälle, että mitä niille tapahtuu.
1: Mut mietin, ne on ollut siis siellä Jyväskylän Harjun stadionilla. No ei mitään. Sit hän huomannut, että yhtäkkiä kaikki niinku säpissä. Sitten niinku valot pimenee, eli niin kuin kaikki pylväslamput ja kaikki muutkin menee pois. Sitten asia on vahvistettu myös liikuntapalveluista, että kyllä mastovalaisimia ei pidetä yleisvalona siellä päällä. Etsintä yrityksistä huolimatta, niin Nea ei löydä sieltä ulospääsyä. Hän on sitten soittanut ainoihin näkyviin numeroihin ja sekä sitten hätäkeskukseen. Apua ei ollut kuitenkaan tullut viranomaisilta eikä ylläpitäjältä. Liikuntapaikan hoitajat ovat sitten, ne vastaa puheluihin vaan työvuorossa ollessa.
0: No totta kai. Eihän sitä nyt kannata muuten vastatakaan.
1: No, arvaapa mitä Nea on tehnyt.
0: No.
1: Hän on joutunut kiivetä noin 2,5-metrisen aidan yli ton selvittelyn jälkeen.
0: Ja sillä keinolla on päässyt sitten
1: joo,
0: pois.
1: Joo, ainoa. Siis hän kertoo ottaneensa yhteyttä Jyväskylän kaupunkiin, josta on sitten pahoiteltu stadionin porttien sulkeutumista ennen aikoja. Tapahtumien jälkeen henkilökunnalle on korostettu, että alueelle ei voi jättää ketään ulkopuolista. Ja jos on sovittu joku tietty aika, niin sitten siitä pidetään kiinni. Mutta tuolta oli mainittu sitten muun muassa tuolta nyt stadionin kenttien tältä hoitajalta tai joltakin tältä tyypiltä, että syksyisin stadion onkin suljettu porrastetusti jo aikaisemmin, kun pimeä laskeutuu varhain eikä kentällä ole mitään varauksia.
0: Et siinä sitten. Kannattaisiko kuitenkin käydä tarkistamassa, että siellä ei ole ketään? Ihan tämmöinen villi idea.
1: Niin, että ennen kuin laittaa ne portit ja katsoo, niin. Ettei siellä esimerkiksi ne ja juoksentele yksinään.
0: Niin, tai laittaa vaikka, jos ei niin kuin jaksa lähteä kiertämään kaikkia niin kuin, joka ikistä kulmaa, niin ehkä semmoinen kuulutus, että suljemme stadionin etuajassa, poistuthan alueelta.
1: Mietin, mitkä traumat toi. Siis mä olisin mennyt ihan panikin, mä olisin ollut ihan suorilta, että no niin, se on mun loppuni nyt.
0: Siis ne ei urheile koskaan.
1: Ei enää ikinä.
0: Mä sanoin, että oli huono päivä olla Nea, että.
1: Joo, hän ei tätä biisiä varmaan siellä kuunnellut. Tää on Aisa Kelliot. Hyvä

0: Kun hän on siis jäänyt tonne Jyväskylän Harjun stadionille jumiin, siellä siis portit ja kaikki muut ovet on suljettu nyt sitten ennen aikoja ja hän on jäänyt sinne sitten yötänsä viettämään, kun ei ole ulospääsyä näkynyt ennen kuin sitten on päättänyt, että no ei tässä nyt pitää pakko, tässä on himaan lähteä johon kautta, tässä on ilta painaa, yö painaa päälle, niin joutunut kiipeämään sitten tommoseen 2,5-metrisen seinän lävitte.
1: Joo, toi ei ole siis onnistunut multa. Ei millään tavalla. Mä olisin edelleen siellä stadionilla. En mä olisi minnekään sieltä lähtenyt. Ja toisaalta mun mielestä ehkä tuossa onkin vähän niin kuin se, että toisaalta tämä on ollut mahdollisuus, mikä Nealle on annettu. Jotenkin, jos sä jäät jumiin jonkun muun virheen toimesta tuommoiseen paikkaan, niin mun mielestä sulla on vähän niin kuin lupa tehdä ihan mitä tahansa.
0: Ai, että sä olisit sitten niin kuin rokannut stadionin.
1: Siis aivan täysiä. Mä olisin laittanut puhelimesta luukutukset täysille ja mennyt sinne. Jotenkin valmiina. Pitänyt niin kovaa meteliä, että naapurit pistää valituksen. Ja siinä kohtaa niin kuin, toivottavasti joku olisi tullut. Tai mä olisin käynyt etsimässä jonkun vaksin herkkusäästöttiäksi, syönyt ne tyhjäksi. Olisin mennyt jonnekin pukkariin, jos vaan olisin päässyt ineen. Niin kuin silleen, että mä olisin ehkä jopa saattanut tuhota sieltä jotakin. Mä en tiedä, miksi mulla tulee tämmönen niin kuin, joku niin kuin paha minussa ottaa vallan. Mutta tulee semmoinen, että koska sä olet joutunut tuommoiseen tilanteeseen tahtomattasi, niin sulla on vähän niin kuin lupa tehdä mitä vaan.
0: No kun mä oon monta kertaa miettinyt, kun mä oon ollut siis, mun on pakko myöntää ja laittaa niin kuin käsivirheen merkiksi, että mä oon ollut tosi usein se ihminen, joka on niin kuin ihan silleen viimeisillä minuuteilla esimerkiksi vaikka jossain kauppakeskuksessa siis silleen, vaikka jossain vaavaihtoa.
1: Et keksi. Mä nyt kahden reiän aikaa ala kipeämään.
0: No mä kiipäsin, että mä pitäisin lyöä. Tulkaa tänne. Meikä on tulkaa stadion.
1: Täällä on kyllä.
0: Täällä on todella
1: kärin. Pitää bileet.
0: Ah, saa kyllä.

0: No myös mietin, että minä pelti. Se on kyllä eri asia.
1: Ja sun pitää tarkastaa, että mistä toi iskee, kun nyrkki tulee alun perin.
2: Mennään siihen sitten. Mutta tiedätkö mitä muuta?
0: No.
2: Meidän pitäisi mennä yhteen asiaan nyt.
0: No minne me mennään?
2: Aika nopea.
0: Pysytäänkö tässä kuitenkin? Vai mennäänkö nyt ihan oikeasti?
2: Minne me mennään?
0: Lähetäänkö tästä Turkuun? Vaikka Tampereelle? Poriin? Minne me mennään? Kerro.
2: Mä aina unohan sen, että meidän tuottaja nirhaa meidät, kun me käydetään tota.
0: Niin, meidän tuottaja on sanonut meille, että te olette menossa nyt minnekään.
2: Kun aina ollaan, että kun sillä jossain niin suorassa TV-lähetyksessä seuraavaksi mennään mainoskatkalle.
0: Niin, niin sitten että ei me nyt mennä minnekään. Ihan tässä. Istut siinä ihan rauhallisesti ja kerrot, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
2: Se, nyt ei mennä mihinkään, vaan seuraavaksi me autetaan yhtä ihmistä.
0: Hirveen hyvä.
2: Me ollaan nimittäin keissi.
0: Todella hyvä. Onko aikamme avata DM?
2: On, eikä mikä tahansa.
0: Vaan Aamorin DM.
2: Just. Sepä juuri. Mitä me ollaan saatu nyt kasee. Sen on lähettänyt meille Jäbylei Shuan.
0: Jäbylei Shuan. Eli siis oletetusti miespuolinen henkilö.
2: Kyllä. Yes. Eikä pelkästään
0: oletetusti.
2: Hän kertoi, että hän on jäbä.
0: No niin.
2: Siis ei kertonut, että ei ole Jäbylei Shuan.
0: Niin, ei
2: mutta
0: pankki.
2: Se tuli tolleen noin
0: kävi vaan ilmi kuitenkin, että miespuolinen henkilö on kaivannut meiltä rakkauden ammattilaiselta nyt sitä apua.
2: Kyllä, ja sinun apuasi myöskin kaivataan, että heti tuossa Adelan jälkeen niin lähdetään sitten ruotimaan, että minkälainen homma.
0: Lähetäänkö? Mello lähtee nyt lähtee kirjaimellisesti. Hän lähti pois. Joo, Adolan jälkeen entinen LA, sit tulossa todellakin Aamorin DM. Mutta ennen tätä kaikkea, busy ja ikävä mua. Mulla on nyt ikävä jo mellua. Ja me saadaan sen tuolta kohta takaisin. Oikein kivää tiistaita, aikkoja meillä viiteen saakka.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Adele ja jättihitti Ain't in LA soi Yle X iltapäivässä. Aikojen mellu täällä, kello 26 minuuttia, eli 4 pyörähtää nyt, kun tosiaan 5 saakka. Ja nyt on aikamme ratkaista asioita.
1: Aamorin DM.
2: Nyt on siis käynyt niin, että me olemme jälleen kerran saaneet keissin käsiteltäväksi. Aika voisi sanoa, että yllättävästikin rakkausaihe teemaisesti.
0: Aamorin DM on siis paikka, jonne voit lähettää mitä tahansa rakkauteen, parisuhteeseen, ihmissuhteeseen liittyviä ongelmia. Ja me yritetään täällä nyt sitten vähän rakkauden ammattilaisina tulkita, että miten tämä tilanne on ja mahdollisesti antaa myös omat vinkkimme. Ja näitä voi laittaa sisään Yle X WhatsAppissa. Mutta me ei ole niitä ainoita rakkauden ammattilaisia, vaan myös sinä saat antaa nyt oman näkemyksesi tämän päivän keissiin.
2: Yle X WhatsAppissa ja meidän keissika C tulee anonyymisti PLS, on mainittu tässä, eli siis anonyymisti. Meidän keissi kuuluu näin. Nyt IP, auttakaahan miestä hädässä. Tästä siis tulkitsin, että hän on myöskin siis mies. On teidän vakiokuulija, terveisiä Tampereelta. Olette ollut suuri pelastus moneen tyttöongelmaan aiemminkin, joten luonnollisesti kysyn teiltä ensin. Meillä tulee nyt tyttiksen kanssa 5 vuotta yhdessäoloa täyteen marraskuussa. Eli itse asiassa aika pian. Ollaan puhuttu kihlautumisesta jo muutaman vuoden. Nyt tuntuu, että olisi oikea aika. Mitä? Ongelmaa tässä elämääkin mullistavassa, kysymysmerkki, spektaakkelissa tuottaa se, että tyttöystäväni on vähän kuin aikku. Eli hän tuntuu olevan itse askeleen edellä aina. Ymmärrätte varmaan, että on vähän vaikeaa toteuttaa heittomerkeissä yllätyksellistä kosintaa,
0: ymmärrän,
2: kun tyttis on se, joka kodin pitää järjestyksessä ja tietää meidän ja mun menot ulkoa, eikä anna mun itse järjestää. Tiedossa on, ettei hän halua mitään päräyttävää ilotulitusta kosinnan suhteen.
0: Se vasta olisikin.
2: Mutta olen tässä yrittänyt suunnitella illallista tai jotain sopivaa ajankohtaa. Mutta se on vähän vaikeaa, koska hän on aina miettimässä ja soittamassa ravintolan varauksen osalta tai muuten asian päällä. No, miten järjestelmälliselle kontrolli-ihmiselle voi järjestää yllätyksen? Aikku, ohjeista, auta.
0: Me autetaan. Onko sulla jotain vinkkejä? Ootko ollut vaikka tämmöisessä tilanteessa jommalla kummalla puolella? Nyt saa laittaa viestiä yleensä WhatsAppiin 0444216888. Multa ainakin löytyy muutama vinkki.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
2: Sä voit antaa suomat vinkit nyt sitten yleensä WhatsAppin kautta.
0: Kontrollifriikille vinkkejä kihlautumiseen. Tää on Olga ja Mirella Kansallisaare. Tämän biisin jälkeen käydään läpi.

0: Polka Mirella, Kansallisaare. Kello 31 minsaa yli 4 tätä tiistaita Aiku ja Mellun kanssa. 5 saakka tosiaan mennään ja nyt on aika ratkoa sitten rakkausaiheita.
1: Aamorin DM.
2: Meitä lähestyi miespuolinen henkilö, jolla on ongelma, koska hänen mahdollinen tuleva kihlattunsa on hyvin minun kaltainen ihminen. Eli kontrollifriikki, aikataulujen päällä oleva, vahvasti asioita suunnitteleva tyyppi, jolta tuntuu olla vaikea pitää jotain salassa, saatikka suunnitella sitä tai yllätystä.
0: Joo, ja tässä nyt on sitten marraskuussa tulee suuria vuosia täyteen. Tarkoittaa myöskin heidän kohdallaan nyt sitä, että sitten aika olisi oikea kosinnalle. Ja se tuottaa nyt nimenomaan haasteita tämän kontrolliuden puolesta. Että ei pysty oikein tehdä sitä semmoista niin yllätystä. Ja yleensä WhatsAppissa täällä nyt, siis mä näen, että tosi monta ihmistä myös kirjoittaa. Siis eli jotain niin kuin, tämän jengi ratkaisee. Mä rakastan tätä meidän yhteisöä, kun tänne voi tuoda niin kuin mitä vaan ja kuka vaan. 0444216888. Muun muassa siis Joona kertoo täällä. Moi, itse hommasin sormuksen valmiiksi ja odotin sopivaa hetkeä ilman kummempaa suunnitelmaa. Toteutin sitten kosinan ystävien kesken illan vietossa, kun piti keksiä hyviä asioita toisista ihmisistä. Siis oikeasti, mä haluan tehdä illan viettoihin.
2: Joo, no.
0: Oman vaimon kohdalla sitten tulikin kerrottua paljon hyviä asioita ja kosittua lopuksi.
2: Okei.
0: Okay. Älä kun mä alkoi koko poraa.
2: Mun meni kylmät väreet. Moni täällä kirjoittaa, että jos on tämmönen kontrollifriikki ihminen kyseessä, ja mä kyllä allekirjoitan tämän myös, niin esimerkiksi Anniina kirjoittaa, että ei ainakaan kannata missään julkisessa paikassa kosia, missä on paljon ihmisiä. Niin ei todellakaan, koska monesti ihmiset, jotka tykkää siitä kontrollista, itsekin kuulun näihin, niin jos mut yllätettäisiin jossain julkisella paikalla, niin koska mä en ole sen tilanteen päällä, niin mä en

0: sais keskittyä siihen, koska mä alkaisin miettiä silleen, että no miten taas voinut tehdä toisin? Mitkä asiat on niinku tuonut meidät tähän ja mitäs nyt noin? Ja mitäs kun mulla ei sittenkin tolla puolella olla tässä jotenkin ne muut
1: kuvaa
0: ihmiset?
1: Kuvaa joku tätä. Kai joku kuvaa tätä.
0: Niin, just näin, että ne muut ihmiset siinä ympärillä selkeästi aiheuttaisi mun keskittymisen johonkin muuhun asiaan. Kun taas sit, jos me oltais vaikka kahdestaan jossain metsän keskellä tai jossain. Ja sit mulla kosittais siellä ja mulla tulisi semmonen, että mitä mä en ole niinku kontrollissa. Niin sitten jotenkin mun on paljon helpompi hyväksyä se, kun siinä ei ole ketään muita, ainakaan tuomitsemassa sitä mitenkään.
1: Minna myös kirjoittaa, että tilanne vaatii harhautuksen. Mitäs mieltä sä oot tästä?
0: No, kyllä toi on aika hyvä ja itse asiassa harhautukseen tuli myös ääniviestiä meille Juulilta, joka sanoo näin.
2: Tilanne kuulostaa siltä, että tämän tulevan aviomiehen täytyy varmaan jotenkin ton tulevan vaimonsa kaverit viettää tuohon mukaan sillä tavalla, että tämä hänen tuleva vaimo mukaan sopii jotakin asiaa hänen kaverin kanssa, mutta oikeasti ne olisi kaikki siinä samassa juonessa mukana. Muuta keinoa ei nyt tällä yhtäkkiä tule mieleen.
0: Eli kannattaisi vaan laittaa niin sanotusti kaverit asialle. Saada se ihminen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan muiden ihmisten avustuksella.
1: Myöskin tänne tulee esimerkiksi siis Joonas laittaa, että pyydä tyttöystävä varaamaan ravintola ja jälkikäteen perusse ja varaa muualla.
0: Ei, toi olisi ihan hirveetä.
1: Oisko?
0: Oisko? Ei kun ihan hirveetä.
1: Mitä?
0: Siis. No varsinkin, jos mä oon niinku suunnitellut, koska minä kontrolli-ihmisenä, niin mä oon suunnitellut jo mitä mä syön ja millä sanoilla mä tilaan sen.
1: Niin
0: mulla menisi kaikki pasmat ihan sekaisin, kun sit mä menen sinne uuteen ravintolaan, missä mä olisin, että ei me pitää olla täällä. Mä en lukenut tätä listaa ja kukaan tiedä mitään. Kun mä oon suunnitellut jo sille mun kumppanillekin, että mitä hänkin voisi syö.
1: Eli siis kysymys, okei, nyt ihan typiannoista rehellinen kysymys sun kaltaiselle ihmiselle, niin onko silleen, että haluaisitko sä mieluummin, että sä tiedät, että se kosittaa tuossa?
0: En halua, ei todellakaan.
1: Mutta yllätykset on silti perseistä.
0: Mutta ei, yllätykset ei ole perseistä millään tavalla, vaan ne on vaan vaikeita toteuttaa.
1: Ne on väärin järjestetty.
0: Ne on väärin järjestetty, tosi monesti mä saisin järjestänyt paremmin. Nimimerkillä, mutta mulle kerran järjestettiin yllätyssynttärit, josta mä tiesin 2 viikkoa etukäteen, kun ihmiset ei osannut pitää sitä salaisuutta. Sitten mä tulin sinne ja olin tälleen, mulla onkin synttärit.
1: Surprise! Mä ihmettelen, että tätä sulta nimenomaan haluttiin tätä apua.
0: Mutta mun vinkki nyt tälle tyypille on se, että järkkää jotain kivaa, ota se sormus mukaan ja kato, onko se oikea hetki. Niin kuin silleen, että menkää jonnekin kävelylle, menkää johonkin kivaan paikkaan. Ja sit jos se tuntuu oikealta, niin kosi sitä tyyppiä siellä. Mutta jos se ei tunnu oikealta, niin jätä se sitten seuraavaan kertaan. Kyllä sä saat sen tehtyä ja yllätyksenä.
1: Okei, tää oli nyt sun vinkki siihen. Mä sanon, että me go with the flow. Jos hetki tuntuu oikealta, vaikka ei ole sormustakaan, niin aina keksi jonkun männyn kävyn.
0: Hei, toi on kyllä totta. Aina voi tehdä heinästäkin sormuksia ja se ei olisi joku on romanttista. Jos sulta löytyy joku rakkaushuoli, jonka haluaisit meidän ratkaisevan tai kaipaisit jotain Yläksen iltapäivän yhteisen vinkkejä, niin Yläksen WhatsApp nauki.
1: 0444216888. Tämä on Tommy Cash.
0: Espresso Macchiato.

0: Sanoitko sä bitch? Mitä vitsiä?
1: Sanoitko sä bitch?
0: Sanoko?
1: Hei, Nessa Barrett nyt ihan oikeesti.
0: Mitä vitsiä? Mä olin yhtäkkiä tälle. Mä vaan keskityin tuon biisin. Mä olin bitch.
2: Mä en osaa nyt allekirjoittaa tai siis sanoa suorilta, että sanonko se bitch, koska en ihan niin tarkkaan nyt kyllä kuunnellut, voin myöntää.
1: Mä katon nyt tenistä.
2: No, käypähän kurkkaan internetistä. Aikoin meillä on täällä oikein hyvää tiistaita. Viiteen saakka vielä kerätään yhdessä matkaa tässä kulkemaan ja sen jälkeen sitten yläksi ilta siellä Linnekivellä.
0: Se sanoo which bitch.
2: No, which bitch.
1: Okei, okay, no mut hei, ei siinä mitään.
2: Ei siinä mitään. No, yön ritari, yksi meidän which bitch. Toi Mello on hyvin innoissaan siitä, että syksy tulee ja no, pimeys sen mukana. Ja nyt sitten aamulehdellä tänään unilääkäri muistuttaa siitä, että mitäs kannattaa tehdä, minkälaisia niin sanottuja niksejä ottaa käyttöön alkavaan kaamosaikaan, joka hyvin monille ihmisille on sellainen, että vetää vähän mielen ja kehon ja kaiken muunkin tonne maan matalaksi madoksi. Eli ei ihan jaksamiseen riitä ja tuntuu, että toi pimeys vaikuttaa niin kuin kaikkeen. Ja nyt sitten on tämmöinen unilääkäri Janne kertonut 3 vinkkiä, että miten kaamosväsymystä voi torjua ja lievittää. Ja näähän on aina tämmöisiä hyvin klassikkovinkkejä. Esimerkiksi tässäkin on, että liikunta. Kannattaa säännöllistä liikuntaa harrastaa, koska se ehkäisee ja lievittää kaamosväsymystä. Ja lisää mielihyvän hormonien pitoisuuksia elimistössä ja tuo energisempää oloa. Eli sitä kannattaa. Siitä toisena on listattu uni. Kappas vaan, että vaikka on pimeää, niin sitten silti kannattaa muistaa nukkua, että ei, vaikka nämä tämmöiset niin kuin vuorokauden rytmit ei ehkä näy Suomessakaan niin selkeästi enää sitten siellä kaamosaikana, kun valosa-aika on niin lyhyt, niin kannattaa kuitenkin pitää huoli siitä unirytmistä. Ja tämä oli nyt ihana juttu, että tämmöinen unitutkija antaa minulle tämän, kun musta tuntuu, että suorittavassa yhteiskunnassa helposti ajatellaan, että se on jotenkin hieno asia, jos joku nukkuu sen 5 tuntia yössä ja herää aamu 5 ja voittajan tuntia niin kuin jotenkin silleen saa paljon aikaa ja mä nukun vaan 4 tuntia, että mä saan tehtyä 7 000 000 asiaa. Tätä ihannoidaan. Niin mun mielestä on ihanaa, että meille ammattilainen sanoo, aikuinen tarvitsee unta 7-9 tuntia yössä. Mutta tässä on hieman yksilöllisiä vaihteluja. Mutta kuitenkin 7-9 tuntia on se niinku perus. Ja asiat, jotka tapahtuu sen ulkopuolella, niin ne on niinku poikkeuksia. Niin tämä on mun mielestä ihana semmoinen niinku vapauttava asia, kun monesti mä tarvin sen 8 tuntia. Ja mulla tulee semmoinen olo, että onko mä väsykkä, kun mä tarvin niin paljon unta.
1: Rakas, et sä ole väsykkä.
2: Ei, mutta kun tiedätkö, tulee se semmoinen olo, että et muut tuolla...
1: Sä oot todella kova.
2: Sä oot kova.
1: Sä oot bitch, kun Nessa sanoi.
2: Mutta muut tuolla painaa, tiedätkö, 4 tunnin yöunilla, johtaa jotain maita, presidentit ja muut. Niin sitten itsellä on se, että kun mä nukun niinku, vaikka 7,5 tuntia, niin mä oon silleen, että voi että, kun
1: vaikka sä oot enemmän. Vaikka sä oot unien mestari, siis vaikka sä nukkusit juman kautta 80 tuntia päivässä, okei, se on mahdollista päivässä, mutta kuitenkin vaikka sä nukkusit 11 tuntia per päivä, mä sanon silti, että kun mä näen, katon sua, niin mä näen niinku sen kuvan, melkein kuin Marttina Aitolainen siihen vieressä, sä oot niinku sen verran kova luu.
2: Että sille ei mitään väliä paljon, kun mä nukun.
1: Ei, se ei tee susta väsykkää. Mä sanon, että väsykkä. On semmoinen termi, jonka saa ihan muilla asioilla.
2: Että ei silleen, että nukkuu paljon. Se on hyvä, mutta se on vaikea tässä nykyyhteiskunnassa niin kuin priorisoida sitä unta. Tulee semmoinen olla, että jotenkin, onko mä huonompi tai jotain. Mutta nyt se on sanottu. Ihan virallisesti täältä unitutkija sanoi, että aikuinen tarvitsee 7-9 tuntia yössä. Eli boom, nukkukaa hyvällä omaltunnolla.
1: Niin, ja boom, nukkukaa ensinnäkin. Sekin vielä sitten, että jos joku on miettinyt, että no pitääkö tässä nyt vielä tehdä, ja pitääkö valvoa, ja pitääkö katsoa noin uusimmat reality-ohjelmat, mitkä tuolla nyt pyörii, ja pitääkö mun huomenna olla ihan kärryllä, mitä siinä tapahtuu, no pitääkö mun samaan aikaan tehdä, mitä toi tuolla sosiaalisessa mediassa tapahtuu, no entäs sitten täällä deittisovelluksessa, pitääkö mun nyt olla hirveästi tätä tämmöistä niinku draamat meneillään, hirveästi jotain ihmissuhdekiekuroita tässä niinku annettavaksi, sitten pitää samaan aikaan olla niinku ajan hermolla, mitä muuta tapahtuu maailmaa, mitä uutisista, mitä niinku, pitäisikö mun treenata tässä vai mitä?
2: Eikö mene nukkuu?
1: Unilääkäri Janne. Pitäisikö mun kerää mun kympikon askeleja, mitä mun pitäisikö tehdä?
2: Unilääkäri Janne sanoo, painotan, että kaikki on levänneenä mukavampaa.
1: Hei, Janne istuttaa nyt kaikki alas ja sitten siihen, että sä et ole väsykkää. Jos joku sanoo sua väsykäksi, niin sä kerrot mulle.

0: 12 minuuttia Aikku ja Mellu studion puolella ennen sitten yleäksi iltaa.
1: Kohta Linnekivellä rullaa tänne ineen, mutta ennen sitä puhutaan vielä vähän unesta, koska unilääkäri Janne on jakanut nyt sitten vinkkejä alkavaan kaamosaikaan ja täällä oli liikunta mainittu. Sitten se, että ihminen tarvii unta, pitää muistaa levätä ja kuten mun mielestä tämä on siis ihana tämä, mitä hän sanoo, että hän painottaa, että kaikki on leväneenä mukavampaa. Niin se on kyllä täysin totta. Ja kolmantena vinkkinä nyt sitten asia, josta mekin ollaan puhuttu täällä vähän niin kuin foliohatut päässä, että toimiiko toi nyt oikeasti, onko tämä vähän tyhmä juttu, kannattaisiko edes yrittää. Nimittäin kirkasvalolamppu. Unilääkäri on nyt sitä mieltä, että ehdottomasti kannattaisi ainakin kokeilla kirkasvalolamppua. Siitä voi olla apua kaamosväsymykseen ja kaamosajan aiheuttamaan matalaan mielialaan, sillä se auttaa vuorokausirytmin tahdistamisessa. Moni saa siitä vielä energiaakin päivään.
2: Siis kun mä oon miettinyt tätä.
1: Mäkin oon miettinyt.
2: Mutta mä oon jäänyt miettimisen tasolle, mutta mulla on tähän selkeä perustelu.
1: No.
2: Mä en tiedä, miten toi niinku käytännössä toimisi. Koska? Mulla ei mahdu makuuhuoneeseen yöpöytä.
1: Ei sitä laita makuuhuoneeseen.
2: Vaan mihin?
1: Se laitetaan esimerkiksi vaikka ruokapöydän ääreen. Kun se pointti on se, että heti herättyä aamulla sä niin kuin 15 minuuttia puoli tuntia altistat itseäsi sille kirkkaalle valolle.
2: Herra Jumala, että mä 15 minuuttia olisin aloilla niin heti kun mä herään. Ei, se on sama tien, kun tapahtuu yleensä, siinä alkaa tapahtua.
1: Mutta silleen, että esimerkiksi säkin mainosti syöt kuitenkin aamupalan. Niin esimerkiksi sen aamupalan ja vaikka meikkaamisen ajaksi, niin sä olisit siinä kirkasvalolampun niin kuin loisteessa. Se on se pointti. Että se on niin kuin se. Ja silleen, niin kuin, että sillä käynnistetään päivä, saadaan sitä kirkasta valoa tonne noin sielun sopukkaan.
2: Oh my god, siis mä mietin, toi on niin kuin ihana ajatus. Ja siis anteeksi, mun on pakko olla nyt tämä perse ihminen, mutta mä mietin sitä, miten se tapahtuu siellä postimerkin kokoisessa vessassa, missä mä vähän sitten meikkuloin.
1: Eikö sun pitää siirtyä sitten meikkaamaan siihen niin kuin keittiön pöydän ääreen, missä se lamppu on?
2: Tästä tulee mielenkiintoinen kokeilu, jos sellainen saadaan. Meidätkö hankkiin?
1: No, mä oon monta kertaa miettinyt sitä, mutta kun mä oon tämmönen aamupala-ihminen niin kuin on the go-go nää arkipäivinä, että en mä oo ikinä aloillani 15 minuuttia, niin en vielä, mutta ehkä harkitsen. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: Illegal soi yleäksi iltapäivässä. Aikku Mellu ja myös nyt Linne Kivelä.
1: Hello, hello.
2: Oikein hyvää tiistaita, Linne. Ootko koskaan omistanut kirkasvalolampua?
1: En, mutta mun entinen kämppis omisti. Kyllä.
2: Koitko apua siitä?
1: Itse en, joo, mutta mä en tiedä, jos hän koki. Mä kyllä jotenkin vahvasti, mä en usko tohon kyllä. Mä en ikinä uskonut. Mä menin sinne meidän yhteiseen olohuoneeseen, hän aamu 8:00 vaan istui sen edes ja mä olin silleen, girl, sun päivä ei ala yhtään sen paremmin kuin mulla.
2: No ei, unilääkäri väittää aamulehden sivuilla, että kyllä se parantaa elämää, joten...
1: Uskotaan lääkäriin. Janne on oikeassa.
2: Ja Linne seuraan yläksiltaan. Tulossa Olivia Rodrigoa vielä ja tämän Luona Online. Kevät tulee, kun sä palaat.

0: läpi. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
1: Fattoo muu.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.
5: Ja jos tämän päivän lähetyksestä meni jotain ohi, niin Yle Areenastahan löytyy myös Yle X iltapäivän kaikki lähetykset jälkikäteen. Eli sieltä pääset kuuntelemaan esimerkiksi tämän päivän läppiä Aikulta ja Mellulta. Ja huomenna me palataan sitten kello 13.00, kun Yle X iltapäivää tänään kuullaan nykyään 1-5 aina. No niin, nyt päästään Linnan vuoroon. Tämä on Olivia Rodrigo ja Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, päättää Yle X iltapäivän. Kiitos Aikku ja Mellu, nyt studiossa Linne eli Yle X ilta. Startataan 5:00 uutisilla.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Palkka on noussut viime vuosina nuorille ammattilaisille tärkeimmäksi asiaksi työssä, kertoo Academic Workin nettikysely. Myös turvallisuushakuisuus on kasvanut. Nuoret työntekijät eivät enää uskalla pitää entiseen tapaan välivuosia. Heikki Valkama.
2: Mitä nuoret työntekijät haluavat töistä? Anton Halme ja Eivi Väätäinen.
3: Palkka tietysti on aina ensimmäisenä mielessä.
4: Onhan se rahaa kiva.
2: Joni Saarinen, Sofia Pronin ja Ira Laitanen.
5: Raha on tietysti iso plussa.
6: Raha on kyllä aika iso osa. Toisaan se ihan kiva, jos voisi tehdä kivaa työtä, josta maksetaankin hyvin.
2: Academic Work-yritys on seurannut kyselyillä pitkään sitä, mitä nuoret haluavat työelämältä ensisijaisesti. Koronan jälkeen nuorten ykköstoiveeksi on noussut palkka. Se on ohittanut mielekkään työn. Nousussa on myös työpaikan sijainti. Academic Workin osaajastrategian asiantuntija Jasmine Juokslahti.
7: Sijainti on palannut meidän houkuttelevimpien tekijöiden listalle ja ehkä niin kuin itseäni yllätti myös se, että sijoituksissa jopa korkeammalle kuin hyvä johtaminen ja ura- ja kehittymismahdollisuudet. Hybridityön palapeli hakee edelleen paikkaansa, että halutaan toki tulla toimistolle, jos se on vaivatonta.
2: Viime vuosina työpaikan saanti ei ole ollut helppoa ja nuorilla on korostunut turvallisuushakuisuus myös työnantajan valinnassa. Ilmaisten aamupalojen, pingispöytien ja pelikonsolien sijaan arvostetaan yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta. Jasmine Juokslahti.
7: Nuoret ammattilaiset ajatteli aikaan ennen koronaa, että hyville tyypeille on aina töitä. Eli ei pelätty niinkään CV:ssä esimerkiksi pieniä taukoja ja oltiin aika valmiita omaehtoisesti ottaa lyhyempiäkin työsuhteita vastaan ja esimerkiksi mennä siinä välissä balille surffaamaan ja palata sitten työelämään. Nyt selkeästi, kun taloudessa on ollut haastavat ajat, niin ollaan halukkaita pysymään samalla työnantajalla pidemmän aikaa töissä.
1: Opetusministeri Anders Adlercreutz on huolissaan tuoreista PISA-tuloksista. Suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt. Suomessa tutkimukseen osallistui edelliskeväänä yli 10 000 15-vuotiaista. Heikentymistä on tapahtunut muissakin maissa, poikkeuksena ovat Aasian maat. Opetusministeri Adlercreutz.
8: Ympärillä oleva maailma, se kalibroi meitä ajattelemaan, että tai siis kuluttamaan 15 sekunnin videosyötteitä, hakemaan aina uusia virikkeitä, jotain uutta tilanteessa, jossa oppiminen kuitenkin edellyttää keskittymistä, paneutumista, hitauden, ehkä tylsyydenkin sietämistä. Mä ajattelin, että tämä on ehkä vähän paradoksaalisesti koulu aika lailla keskeinen tehtävä. Opettaa lapsia tässä digitaalisessa maailmassa myöskin hitauteen, tylsyyden sietämiseen, paneutumiseen ja siksi lukeminen on tässä aivan keskeisessä asemassa.
1: Venäjämyönteinen linja on nosteessa useassa suuressakin Euroopan maassa, arvioi ulkoministeri Elina Valtonen. Hän kommentoi Saksan osavaltiovaaleja, joissa osin äärioikeistolainen ja venäjämielinen AfD-puolue otti murskavoiton Saksi-Anhaltissa sunnuntaina. Valtosen mukaan vaalilla ei kuitenkaan ole välittömiä vaikutuksia Saksan linjaan.
9: No nyt on tietenkin syytä muistaa se, että tämä oli yksi osavaltiomaali, että se ei sinänsä ratkaise liittovaltiotason politiikkaa. Ja Merzin hallitus istuu nyt tässä kuitenkin muutaman vuoden, ellei mitä ihmeitä tapahdu. Ja voi olla, että Ukraina-sotakin saa ehkä erilaisia käänteitä tässä matkan varrella. Meidän kannattaa muistaa se, että kun me kunnioitetaan demokratiaa, niin me kunnioitetaan demokratiaa tietysti loppuun asti myös sellaisessa tilanteessa, että jotkut ajattelee eri tavalla kuin me. Mutta se, miten Suomi toimii tässä, on se, että me tuodaan meidän viestiä sellaisissa asioissa, jotka koskee tietysti koko Eurooppaa ja meidän yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
1: Markus Lehmusruusun elokuva Orava on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi, Suomen filmikamariyhdistys tiedottaa. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Lopullisista valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan kilpailuun. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan 21. tammikuuta. Sää on pilvinen ja monin paikoin sateinen. Päivän ylin lämpötila on 12-19, maan pohjoisosassa 9-15 astetta. Tuulivaroitus on aluksi voimassa Uudellamaalla, paikoin Pohjanmaan maakunnissa sekä Länsi-Lapissa.
0: Ja oikein hyvää tiistaita. Kello on, että 5:05. Kuuntelet Yle X iltaa ja Linne on sun seurana aina tonne 8:iin saakka. Kerro mulle Yle X WhatsAppiin 0444216888, että missä meet tällä hetkellä. Ja myös kiinnostaisi vastaus kysymykseen, että milloin viimeksi oot jonottanut jonkun asian takia. Ei lasketa tämmöistä pienempientä jonoa kaupassa, että siinä on pari ihmistä sua ennen, vaan silleen oikeasti ihan jonottamalla jonottanut. Eikö se ole meidän suomalaisten lempiasia, ainakin joidenkin lähteiden mukaan? Kohta tulossa musaa Chapel Rownilta, Good Luck Babe, sitä ennen Kuumaa, Tuun vielä himaan. Ja näiden jälkeen käydään vähän läpi opiskelijaelämää ja heidän tarvetta jonottaa.

Chapel Roan, Good Luck Babe, soi Yle X illassa, kun kello näyttää 12 minsaa yli ilta viiden tai päivä viiden. Mun mielestä me eletään vielä päivää, vaikka menossa onkin Yle X ilta. Oikein hyvää tiistaita. Kyselin, että milloin viimeksi ollaan oltu jonottamassa. Ja tänne muun muassa Arska laittoi, että kaikenlainen jonotus ja odotus on raivostuttavaa. Tässä oli myös käytetty voimasanoja tässä viestissä, niin raivostuttavaa se on. Mutta sitten taas puolestaan Sanna laittoi tänne, että ei ole kauaakaan, kun tämmöisen uuden myymälän avajaisiin on jonotettu, koska sieltä on saanut ilmaista tavaraa. Ja toi on kyllä semmoinen, mitä mä oon nähnyt, että monet nimenomaan tämmöiset uudet myymälät käyttää, että ensimmäiselle X määrälle ihmisiä tämmöisiä tuotteita ilmaiseksi, joiden arvo on tämmöinen. Joten sinänsä se on melkein jopa rahan arvoista, se jonottaminen. Mutta nyt on Aamulehti uutisoinut Tampereelta, Hervannasta, että Hervannan kampukselle nousi kokonainen opiskelijoiden muodostama telttaleiri. Tässä on kyse Tampereella järjestettävästä Hämeenkadun aproista, eli Suomen suurimmasta opiskelijatapahtumasta, joka vetää semmoisen about 15 000 ihmistä sinne juhlimaan. Viime vuonna osallistujia oli 14 600. Ja mäkin olen joskus tuossa kyseisillä aproilla ollut, ja se ihmispaljous on ihan uskomatonta. Ja sitten tässä noissa kyseisissä aproissa ja muissakin oikeasti isoissa opiskelijatapahtumissa, niitä on muuallakin Suomessa, niin on se, että vaikka niitä aproja kierretään pitkin kyseistä kaupunkia, niin sitten kun on niitä jatkoja, niin jatkoja on, koska niitä, kuten sanottu, tuhansia, ylitetään 10 000 ihmisen niin kuin raja siinä, niin sitten ne jatkot on vähän eri paikoissa ja kaikkiin on erikseen, pitää niin kuin ostaa lippu, että sä et voi vaan juhlia siellä ja mennä jonottamaan johonkin X-baariin, vaan sulla pitää olla lippu nimenomaan sinne baariin. Ja sitten näissä on yleensä eri esiintyjiä muun muassa, ja sitten jos sulla on kaveriporukka, niin sä haluut, että niin kuin, totta kai päästä sen sun oman kaveriporukan kanssa samaan paikkaan. Niin mitäs muuta sitten tehdä, kun lähtee jonottamaan? Ja tosiaan täällä Hervannan kampuksella on täällä muun muassa sanotaan, että Hervannassa innokkaimmat opiskelijat varasivat paikkansa jonosta jo 27 tuntia ennen lipunmyynnin alkua. Eli täällä on oikeasti pystytetty telttoja ja leiriydytty ihan urakalla sitten tonne. Ja tää ei jotenkaan mua silleen isosti hätkähdyttänyt, koska olen elänyt tätä opiskelijakulttuuria ja nähnyt läheltä tätä. Ja sitten muun muassa Turussa, koska siellä olen opiskellut korkeakoulua, niin sitten siellä jonotetaan paljon pikkulaskiaiseen, mikä sitten on taas Turussa järjestettävä todella iso opiskelijatapahtuma. Mutta näissä opiskelijatapahtumissa niillä on yleensä tämmöisiä lippukiertueita, mitkä rantautuu sitten eri paikkakunnille. Niin mä oon monta kertaa vaan miettinyt, että olisiko jopa järkevämpää lähteä ostamaan ja ns. Jonottamaan sitä lippua jostain toisesta kaupungista kuin sieltä, missä tämä kyseinen tapahtuma järjestetään. Koska täälläkin just Hervanta Tampereella, Hämeenkadun aprot Tampereella. Niin olisiko jopa, saisiko helpommin, jos tulisi Helsingistä hakea lippui? Mä en tiedä, mulla ei mitään faktatietoa tähän. Ja kyllä mäkin oon jonkun verran noihin opiskelijatapahtumiinkin jonottanut, mutta kyse on ollut joistain tunneista, että mä en ole silleen leiriytynyt. Mä oon sisätiloissa koulun käytävällä odottanut, että joku toimisto aukeaa 3 tunnin päästä.

Emma ja Matilda, älä mee, soi Yle X illassa. Puhuin Aamulehden tekemästä uutisesta, joka koskee Hervannan kampukselle leiriytyneitä opiskelijoita. Ja Tampereella järjestetään Suomen isoin opiskelijatapahtuma, nimittäin Hämeenkadun APROT, ja liput on erittäin haluttua tavaraa. Ja sitten sen seurauksena on opiskelijoita, ketkä muun muassa jopa 27 tuntia jonottavat näitä lippuja. Tämä ei sinänsä ole mikään uusi ilmiö. Tätä tapahtuu paljon, kun on kyse isoista opiskelijatapahtumista. Ja itsekin tunnen, ihan siis ystävieni on ollut jonottamassa erilaisiin isoihin opiskelijatapahtumiin lippuja ihan silleen yön yli jopa. Ja vaikka tämä saattaa kuulostaa vähän silleen raffilta, että onko tuossa oikeastaan niinku yhtään mitään järkeä, niin no periaatteessa ei varmasti oikeasti niin paljon, mutta se ei olekaan se pointti, että kuinka paljon siinä on järkeä, vaan se pointti on se, että se on hauskaa. Ja tässä muun muassa on haastateltu paria opiskelijaa ja yksi niistä sanoo, että jono on yksi tapahtuma itsessään. Ja sitten toinen kertoo, että viime vuonna olin jonottanut liput jo keskustasta. Kun kaverit tuli Hervantaan jonoon, tulin vain hengaamaan mukaan. Ja tässä selkeästi näillä on kaikkia aktiviteetteja tuolla jonossa ja se on vaan vähän tommonen niinku tuommoinen iso hengailutapahtuma. Kaikki on siellä yhdessä ja kokee semmoista yhteisöllisyyttä. Ja se myös, miksi mä tykkään tästä. Tämä on semmoinen juttu, mitä mä en hirveästi ole tuonut itsestäni irti. Tai niinku ilmi, irti. Tuonut itsestäni ilmi tälleen radion aalloilla. Imppu kerran Yle X kesäiltapäivässä heitti mut vähän bussialle tämän asiankaan. Koska mussahan asuu semmoinen sisäinen fanityttö. Niin mä oon just esimerkiksi semmoinen tyyppi, joka on Teltan kanssa jonottanut eri artistien keikoille, että pääsis eturiviin. Tästä on vuosia aikaa, mutta mulla on edelleen todella lämpimät muistot siitä. Ja se oli monta kertaa nimenomaan se, että oikeastaan ei edes hirveästi kiinnosta se keikka, mutta kun haluu vaan mennä jonottamaan, koska siellä samassa paikassa oli ne kaikki kaverit. Ja sit se oli vaan jotenkin niin semmoista chilliä hengailua, koska siinä ei ollut mitään NS-velvoitteita tai just silleen, että pitäisi nyt tehdä, lähteä tekemään jotain asiaa X, koska se meidän tekeminen oli se jonottaminen, mikä on itsessään jotenkin niin tylsää, niin sitten on vaan aikaa vähän silleen potkia palloa, pelata korttia ja muuten vaan niin kuin jutustella ja sitten kun on silleen, nyt mua vähän väsyttää, niin meenpä sitten tuohon telttaan kyljelleni ja otan pikku power napit. Ja sitten kun mä herään, niin mulla on vaan kauheasti kavereita ympärillä. Niin melkein, oikeasti voisinko jopa sanoa, että mulla on vähän FOMO nyt näistä jonottamisesta. Ehkä mun pitää nyt sitten, jos Helsinkiin rantautuu tämmönen lippukiertue, niin mun pitää mennä jonottamaan sinne näitä kyseisiä lippuja ihan vaan silleen muodon vuoksi.

0: CS Swim soi Yle X illassa. Oikein hyvää tiistaita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musaa Gracie Abramsilta Hit the Wall.

Angeli ja Justice, What You Want. Nyt kuitenkin musiikkia Senialta. Tää on Satumaa.

0: viikossa jo kuudelta. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yleäks aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energia niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei hanaa.

0: Benjamin Helahoi. Tässä on Yleäks illassa. Kello näyttää 17.33. Oikein hyvää tiistaita. Mulla tuli tossa, mä en vähän väliin selaile Facebookiin. Mä en ikinä päivitä sinne mitään, mutta sitten vaan joku semmoinen pakollinen tarve, että onpa nyt selannut sitten kaikki muut somet jo läpi. Niin selaan nyt sitten Facebookia. Ja Facebookissa mun isäni oli jakanut sellaisen hänen X määrä vuosia sitten muiston, kun hän oli rakentanut tämmöisen koiran kopin, semmoisen niin kuin isolle koiralle. Olisiko ollut saksanpaimen koiralle tämä kyseinen koppi rakennettu? Ja sitten mä vaan katoin sitä kuvaa ja mä olin silleen, että damn! Onpa mun iskä jotenkin siis silleen niin kuin taitava. Ja kun hän on rakentanut vaikka mitä meillekin, mä muistan, että esimerkiksi kun mä olin lapsi, niin hän teki mulle semmoisen oman niin kuin nukkekodin. Onko se nukkekoti? Joo, semmoinen, missä voi sitten semmoisella pienloukkeleella leikkiä. Ja mä sanon, että se oli niin paljon hienompi kuin kenelläkään muulla mun kavereilla, keiden vanhemmat olivat kaupasta ostanut heille semmoiset. Ja iskä on niin kuin aina rakentanut silleen perusremppahommia, mutta myös tehnyt täysin nollasta asioita. Ja sitten mä jotenkin nyt oikeasti pysähdyin sen asian äärelle, että mä en kestä, että mun isä osaa vaan niinku tehdä tommosia asioita. Vaikka se koirankoppikin varmasti silleen semi-helppo rakentaa. Tai jotenkin olettaisiin, että se on semi-yksinkertainen. Sehän on vaan niinku neljä. Siinä on neljä seinää plus katto ja sitten semmoinen pieni aukko, mistä koira pääsee niinku sisään ja ulos. Mutta jotenkin, että jos mun pitäisi lähteä tekemään tota, niin siitä ei tulisi yhtään mitään. Ja sitten taas, tai niin kuin mä en osaa suunnitella tuommoista, mutta sitten taas mun äiti. Mun äiti on tosi hyvä niin kuin tekstiilien kanssa. Ja siitä on vähän tullut myös ehkä silleen, se on semmoinen langitettu kirous hänen ylleen, koska mähän sitten on kauhean fiiliksissä siitä, että mun äiti osaa kaikkia tuommoisia tekstiilijuttuja hoitaa, koska mä saatan nostaa esimerkiksi, mä oon silleen, vitsi kun on kivat housut, mutta nämä on ihan väärän kokoiset. No mut äiti modaa nää. Mun äiti tekee näistä oikein kokoiset. Ja ihan kaikki, ja sitten varsinkin on vaikka tulos joku juttu, mihin mä oon suunnitellut, että mä haluan tämmöiset vaatteet. Mutta mulla ei ole tämmöisiä vaatteita ja itse asiassa mä oon päästäni keksinyt tämän kyseisen paidan, että semmoista ei ole myynnissä missään. Sitten mä menen, että äiti, voisit sä tehdä mulle tämmöisen paidan? Ja sitten mä oon joskus heittänytkin, että pitäisikö meidän pistää ihan firma pystyyn, että mä osaan tälleen selkeästi suunnitella vaatteita ja sä osaat sitten tehdä ne ideasta toteutukseen. Niin me silleen yhdessä pystytään tekemään tätä. Mutta mua harmittaa, että mulla ei itselläni ole sitä taitoa, mikä löytyy mun äidiltä. Kaiken tommosen niinku tekstiilijutunkaan. Ja sitten taas mun mummi vaikka, niin hän on tosi hyvä, joo, myös kaikkiin niinku ompelukonejutuissa, mutta silleen neulomaan, virkkaamaan, jne. Ja nyt mua kiinnostaisikin kuulla yleäksä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että mitä on semmosia juttuja, mitä sun vanhemmat tai ehkä jopa myös niinku isovanhemmat osaa tehdä ja sä vaan toivot joka päivä. Sä oot silleen, että oispa tää periytynyt mulle, tää kyseinen taito.
1: Yleäks ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Gracie Abramsilta. Tää on Hit the Wall.

Crazy Abrams, Hit the Wall. Ennen tätä biisiä kerroin oikeastaan siitä, että mä havahduin siihen, että miten taitava mun iskä on tekemään, niin kuin rakentamaan asioita, koska mä jotenkin ikinä oo ajatellut asiaa sen syvemmin. Se on vaan ollut semmoinen, että iskä nyt rakentaa jotain, mutta sitten nyt mä niin kuin havahduin siihen, että eikö se siis oikeasti tekee asioita silleen nollasta, että jotain asiaa ei ole olemassa ja sitten iskä alkaa tekemään jotain ja sitten se asia onkin olemassa. Ja se on mun mielestä ihan käsittämätöntä. Ja sitten taas mun äidillä on niin kuin tekstiilissä ja vaatteiden kanssa. Hän osaa vaan tehdä vaatteita. Ja se on mun mielestä tosi siistiä. Ja sen taidon mä haluaisin itsekin oppia. Ja mä uskon, että käsitöissä, niin mä ehkä jos mä yrittäisin, niin mä oikeasti pystyisin tekemään sen asian. Ja tuli myös ton kyseisen biisin aikana mieleen, kun mä oon nähnyt jossain semmoisen tekstin, että kukaan ei usko tyttöihin kautta naisiin enemmän kuin isät, ketkä tarvii apua jossain asiassa ja ainoa lähellä oleva ihminen on heidän tytär. Ja sitten ollaan, että kyllä sä niinku, että nyt siihen vaan laitat sen naulan. Kyllä sä saat sen siihen, vaikka itse on silleen, että mulla ei siis mitään hajua, mitä mä teen. Mutta kyllä iskä luottaa. Iskä luottaa, että ei kun nyt oikeasti sun on autettava mua tässä kyseisessä projektissa. Ja yleensä WhatsAppiin on sitten tullut, että mitä taitoja TMS haluaisi, että olisi tullut geeniperimän mukana myös itselleen, niin tänne on Tiina muun muassa laittanut, että en tiedä onko taito, mutta suuntavaisto. Äiti tietää aina missä ollaan, kun itsellä ei ole mitään hajua. Ja sitten tänne tosi paljon nousi siis ruokaan ja kokkaamiseen liittyviä asioita. Tämä nimetön henkilö on laittanut, että äiti osasi kokata ja leipoa huippuruokia ilman mitään reseptejä. Itse en meinaa osata edes reseptejä tavaamalla. Ja tämä on asia, mistä me puhuttiin tänään myös tuossa toimituksessa, kun mä yritin kysellä ihmisiltä, että onko teillä jotain juttuja, että mitä teidän vanhemmat osaa, mutta te ette. Ja kaikilla nousi se, että siis kokkaaminen, ruokataito. Ja sitten mäkin aloin miettiä, että onko toi vaan semmoinen juttu, minkä ihmiset oppii siinä vaiheessa, kun niille tulee se oma lapsi. Vai onko nyt joku tämmöinen sukupolviero, että nykynuoret tai vaikka olisi edes nuori, mutta jotenkin, en mä tiedä. Musta tuntuu, että mun lähipiirissä esimerkiksi mun ikässä ihmisessä kukaan ei osaa kokata samalla tavalla, mitä meidän äidit osaa. Mutta sitten myös musta tuntuu, että edes meidän äidit ei osaa kokata niin hyvin kuin heidän omat äidit. Ja sitten tässä myös sit pohdittiin, että voisiko kyse sitten olla, kun on eletty vähän erilaista maailman aikaa ja äidit on esimerkiksi oikeasti ollut semmoisia kotiäitejä, että ruokaa oli pakko tehdä kotona ja sitten ei esimerkiksi ollut mitään valmis ruokia, mitä nykypäivänä on. Niin sitten, että jos ei äiti tehnyt ruokaa, niin sitten ei kukaan syönyt. En tiedä, mutta kokkaus ja ruoanlaittotaidot, ne me kaikki haluttaisiin periä selkeästi meidän äideiltä.

0: ja Justice, What You Want, soi Yle X illassa. Kello näyttää 13 minsaa vajaan, ilta 6. Ja eikö me kaikki tiedetä jo, että minkä aika on kello 6?
1: Yle Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: väärin kuultua. Niitä biisejä, joissa on joku kohta, jonka sä oot luullut menevän tietyllä tavalla. Ja sitten joskus sä oot saanut kuulla, että ei todellakaan, tässä ei muuten lauleta näin. Ehkä jopa joku, sä oot laulannut sitä jonkun seurassa ja sitten sulle on oltu, että siis mitä sä sanoit. Tai voi myös olla, jos sun mielestä joku sun kaveri, äiti, TMS, läheinen on kuullut jonkun biisin väärällä tavalla, niin nää saa paljastaa Yle X:n WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Eli esittäjä, biisin nimi ja mieluusti vielä se kyseinen kohta, mikä on kuultu väärin. Itellä tämmösiä on varmasti tosi paljon muun muassa englanninkielisiä biisejä, mitä on kuunnellut silloin, kun ei ole oikeastaan osannut englantia. Että se on ollut vaan semmoista sijaan saksaa. Ja sitten joskus on sitä biisiä kuullut ja laulanut mukana niin, että on jo osannut englantia, mutta sitten sitä on silti laulanut jotenkin edelleen ymmärtämättä yhtään kyseistä biisiä. Sitten sinne on vaan heitellyt ihan mitä sattuu sanoja. Onko sulla jotain muita esimerkkejä? Kerro ne Yle X:n WhatsAppiin.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Jami Falttiin lähikuppila, uutta musiikkia kyseiseltä artistilta. Kello näyttää 6 minsaa vajaan, ilta 6, ja sehän tarkoittaa sitä, että ihan pian startataan tämän päivän vartin valtaus, eli toive mussa osio. Sä saat toivoa yleäksä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 biisiä, jossa on joku kohta, jonka sä tai vaikka joku sun tuttu on kuullut väärin. Niin käydään näitä sitten yhdessä läpi tossa 6 jälkeen. Eli esittäjä, biisin nimi ja mieluusti myös se kyseinen kohta, mikä on väärin kuultu.

0: Litku Clementi Splatter soi Yle X illassa. Linnes on seurana vielä pari tuntia. Nyt ilta kuuden uutiset.
1: Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit ovat keskustelleet puhelimitse. Kremlin mukaan puhelu kesti noin tunnin ja oli avoin, rakentava ja hyvin suorasanainen. Vladimir Putin vakuutti Donald Trumpille, ettei Venäjällä ole vihamielisiä aikeita Euroopan suuntaan. Trump sanoi Putinille haluavansa palauttaa maiden väliset suhteet presidenttikautensa aikana. Trump kertoi keskittyvänsä Ukrainan sodan nopeaan lopettamiseen. Useiden Britannian lentokenttien toiminta on häiriintynyt lennonjohdossa ilmenneen vian takia. Esimerkiksi Lontoon Heathrown ja Gatwickin kenttien lähtevissä lennoissa on pahoja viivästyksiä. Ongelmia on myös Edinburghissa, Manchesterissa ja Irlannin Dublinissa. Britannian lennonjohdoista kerrotaan, että vika on paikannettu ja sitä korjataan parhaillaan. Ongelma ei koske saapuvia lentoja. Vieraan valtion droonin aiheuttamia vahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan mukaan korvauksia voidaan myöntää henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetusta droonista tai sen käsittelystä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
2: No meillä käytännössä tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole sellaista ratkaisumallia, eivätkä vakuutusyhtiötkään korvaa sitten mahdollisia droonivahinkoja, ja sen tähden oli tarpeen nyt hakea ratkaisu. Eli ettei yksittäisen ihmisen tarvitse kantaa huolta mahdollisista droonivahingoista. Nyt jatkossa valtio tulee tapauskohtaisesti harkiten tuomaan ratkaisun, jos sitten yksityisen yrityksen tai yksittäisen ihmisen omaisuuteen kohdistuu vahinko.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näin se on, ja tänään teemana on väärin kuultu. Eli sellaisia biisejä, jossa on joku pienikin kohta, minkä on kuullut menevän aivan eri tavalla, mitä se todellisuudessa on sitten loppujen lopuksi mennyt. Ja ensimmäisen biistoven meille on esittänyt Jaana, ja kyseessä on Kaija Koon biisi. Tänne tuli muutenkin siis Kaija Koon biisiä, muun muassa tätä kyseistä valitettavasti ei löytynyt järjestelmästä, en voinut valita, mutta oli laittu Kaija Koon Tulee lähemmäs baby, ja sitten, että kun siinä laulta, että se tulee mun uniin, niin sitten se väli siitä on ehkä jätetty pois muniin. No, se ei ole valitettavasti toteutunut biisitoive, mutta samalla linjalla mennään Kaija Koon biisissä, nimittäin Hullut päivät on biisi. Ja Jaana sanoo, että kun tässä biisissä lauletaan, että kun me glitterit niskassa lauletaan Madonnaa, niin on kuullut, että tämmöisen, olisiko sitten Lykkeliin serkku, kikkelit niskassa lauletaan Madonnaa. No, kuunnellaan, että löytääkö muut tästä. Onko tämä biisi nyt pilalla? Kuuletteko glitterit vai kikkelit? Mitäs sillä niskassa nyt oikein on silloin, kun sitä Madonnaa lauletaan?

0: Kaijako, hullut päivät. Ensimmäinen toteutunut vartin valtaus, biisi toive. Tänään siis käydään läpi sellaisia biisejä, jossa on joku kohta, jonka on kuullut aivan väärin. Ja tän meille Jaana kertoi, että kun tuossa lauletaan glittereistä niskassa, niin hän on luullut, että ne on kikkeleitä siellä niskassa. Mä en itse ehkä nyt, siis mä periaatteessa mä näen vision, mutta mä oikein yritin kuunnella. Ja kyllä se mun mielestä glittereiltä kuulostaa. Tai sitten ehkä mulla vaan tarpeeksi kaksi mieli. Kuka tietää? Seuraavan meille on laittanut Sanni. Ja tää on Robinin biisi. Sanoin tästä Kaijakosta äsken, että tuli pari erikin Kaijakoon biisiä. Niin myös Robin huudettu useamman kerran kuin yhden kerran. Ja haluan kertoa tässä myös kaikki näitä ei-toteutuneita biisitoiveita. Nimittäin Robinin Frontside-olliessa lauletaan, että hei lainaa kundi sun lautaa. Niin on luultu, että siinä lauletaan hei laadidaadidaa. Kundi sun lautaa. Koska miksi Robin muka siis ei laulaisi tuolla tavalla? En keksiä jotakaan järkevää selitystä. No mutta Robin ja Viivi on julkaissut yhteisbiisin. Ja sitten Sanni sanoo, että kun siinä lauletaan vaan outo tyhjyys, niin hän luuli pitkään, että siinä lauletaan valoton tyhjyys. Ja tämä oli mulle joku tämmöinen, siis tuli semmoinen muisto mieleen. Mun oli pakko etsiä TikTokista, niin Viivi on tehnyt aiheesta oman TikTok-videon. Hän on laittanut, että kun koko TikTok luulee, että siinä lauletaan, että valoton tyhjyys, eikä vaan outo tyhjyys, mutta oikeasti low-key toi valoton tyhjyys olisi ollut parempi.
1: Yle X-ilta. Martin valtaus.
0: Eli tässä semmoinen kohta, minkä moni on kuullut väärin. Ja tähän perään tulossa muuten klassikoiden klassikko väärin kuulusta biisistä.

Rudimental, Not Giving In, soi YleX illassa. Tämä oli Masan ehdotus tämän päivän vartin valtaukseen, kun käydään läpi biisejä, jossa on joku kohta, jonka on kuullut aivan väärin. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä suomalaiset ei edes hirveästi, niin kuin, ei esittelyjä kaipaa. Tämä kyseinen biisi, siinä lautaa, että Not Giving In. Mutta mehän kaikki kuullaan ja lauletaan mukanakin, että tämä nakkivene. Ja toihan räjäytti potin silloin, kun se julkaistiin. Ja tälle muun muassa Jonna laittoi, että lauloin mukana kovasti nakkivene. Toinen yrittää niin rennosti ja coolisti sanoa Not Giving In ja suomalaiset on vaan, että häh. Ja mä uskon, että toi on, jos ei toi ole Rudimentalin muuten niin kuin menestyksekkäin biisi, niin täällä Suomessa toi on kaikista menestyksekkäin. Viimeisen vartivaltaus biistoiven meille on jättänyt Elias. Siis melkein jopa raffimpi, tai siis niinku tämä, mitä tässä on kuultu. Nimittäin tämmöinen biisi kuin Apologize, niin siinä kertsissähän lauletaan, että Is it too late to apologize? Eli onko liian myöhäistä pyytää anteeksi? Mutta Eliaksen tuttu luuli pitkään, että tässä biisissä lauletaan, että Is it too late to abort a child? Eli onko liian myöhäistä abortoida lapsi? Silleen pikkasen huti. Vähän eri niin kuin fiiliksissä ollaan kyllä tässä biisissä. I'm holding on your rope, got me tending.

0: One Republic Apologize on viimeinen tänään toteutunut Vartin valtaus biisi toive, jonka Elias meille lähetti, kun hänen tuttunsa on kuullut pitkään, että tuossa lauletaan lapsen abortista tai lapsen abortoimisesta, mutta tuossa biisissä lauletaan anteeksi pyytämisestä ja anteeksi antamisesta. Ja tähän sitten tuli vielä niin kuin lisäksi nyt Heikki laittoi, että liian myöhäistä poliiseille. Eli vissiin toi apologize on sitten siitä otettu vielä silleen jotenkin käännetty poliisiksi. Mutta nyt on mun mielestä, me ollaan nyt pilattu tarpeeksi biisejä tämän illan aikana. On kauheasti varmasti vielä lisääkin sellaisia, että ne vaan niin kuin periaatteessa kuulee aina väärin. Ja vaikka nytkin tietäisi, että joo, että noi sanat oikeasti menee tolleen, mutta silti vaan aina kuulee, että ei, kun en mä, niin kuin, en mä saa tosta vaan tota.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan Vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Pakko laulaa huutain. Semmoset biisit, että kun sä kuulet ne, niin sit sä vähän silleen yrität muka chillisti laulaa niiden mukana. Mutta siitä ei tuu mitään. Että sun on niinku pakko päästää se semmonen raivo ulos. Nää voi olla oikeastaan minkälaisia lauluja vaan. Nää voi olla jotain kunnon semmosia heavy metalli, mitkä on, missä oikeasti niinku käydään huutamisen rajamailla. Mutta nää voi olla ihan vaan jotain semmosia vaikka hempeitä rakkauslauluja, mistä sulla tulee semmonen olo, että pakko päästää itsestäni ulos tää kaikki huutamisen voimalla.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikki on Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Lisäksi yhteisbiisi Sailalta ja Chara Larssonilta She Did It Again. Myös toinen tämän kesän The Duoista, Anit ja Sara B. Tuhlaaja poika. Nyt musiikkia Iidalta Väärä nainen. Tää biisi räjähti TikTokissa isosti jo tiisailuvaiheessa.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Malcolm Todd ja Earrings soi Yle X illassa. Kello tulee pian 6:30. Oikein hyvää tiistaita. Mitä mieltä oot vedon lyömisestä? Ei mistään, niin kuin, ei nyt puhuta mistään vaikka uhkapelaamisesta tai jostain rahalla vedon lyömisestä. Mutta silleen, että vaikka kaveriporukassa ollaan, saatetaan ehkä yllyttää jotain johonkin, että et uskalla tehdä. Tai sitten ollaan vähän niin kuin, että lyön vaikka pääni pantiksi, että asia on näin. Mutta sitten, että se pää ei ehkä nyt ole se asia, mistä vetoa lyödään. Mutta että mulla esimerkiksi kaveriporukassa ehkä yleisin, mikä on, että mitä tehdään, jos joku asia mukaan niin kuin on tapahtumassa, niin on, että mä vaikka leikkaan mun kaikki hiukset pois. Musta tuntuu, että se on niin kuin semmoinen, että mikä on meille monelle jotenkin semmoinen, että sen mä teen, jos tähän asia tapahtuu. Mutta sitten esimerkiksi mulla itselläni, niin mä oon aika nössö tommosissa vedonlyönneissä. Mä en ikinä uskalla sanoa mitään, koska mä en tarpeeksi luota itteeni. Mulla tulee semmoinen, että vaikka mä olisin aivan varma jostain asiasta, ja sitten mä alan väitteleen, ja sitten se on tulossa jo mun suusta se asia, että mä oikeasti, mä tatuoin sun nimen mun otsaan, jos asia on näin. Tai siis en mä oikeasti totta, koska kyllähän se voi olla, mutta mä oon aika melko varma, että se asia on tällä tavalla. Ja mä oon nähnyt myös ehkä eniten, varsinkin, no mä en tiedä, onko näistä vaan semmosia, mitä nimenomaan someen nostetaan, mutta ihmiset tatuoi jonkun tyhmän jutun, jos on hävinnyt jonkun vedonlyönnin. Ja monta kertaa, vaikka kun näkee jossain somessa jonkun ehkä vähän typerähkön tatuoinnin, vaikka olen sitä mieltä, että ei tatuoinnilla tarvitse olla niin suuria merkityksiä, niin sitten kuitenkin, niin sitten siellä kommenttikentissäkin on silleen, minkä vedonlyönnin sä oot hävinnyt. Ja se on kieltämättä ensimmäinen ajatus, mikä itsellänikin tulee mieleen, kun näkee jonkun tekevän jotain enemmän tai vähemmän typerää. Mutta nyt on tehty uutinen Thomas Wickblomista, joka on lyönnyt vetoa ja sitten hävinnyt sen. Ja sen seurauksena hänen on pitänyt kävellä 800 metriä. Ei, anteeksi, onpa herra jumala paha vedonlyönti, 800 kilometriä. Mutta se ei ihan mennyt sitten maaliin asti se.
1: Ilta. Linne Kivelä.
0: Mut miten tää matka sitten on mennyt? Siitä lisää Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä jälkeen?

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi Yle X illas. Oikein hyvää tiistaita. Puhuin tuossa aiemmin vedon lyömisestä ja että musta tuntuu, että tosi paljon ihmiset silleen, kun ollaan varmoja jostain asiasta. Tai sitten nimenomaan ollaan, että laitetaan kaksi asiaa vastakkain, että se kumpi voittaa, niin sitten joutuu tehdä asian X. Niin ainakin mun piirissä, niin kuin lähipiirissä, niin yleensä on sitten kyse jostain, että otetaan joku tatska, joku semmoinen niin kuin typerä tatuointi, mikä nyt on sitten vielä kaiken lisäksi ikuinen. Tai sitten musta tuntuu, että tosi paljon liittyy nimenomaan niin kuin, johonkin karvoihin. Se voi olla, että joku on, että ajan vaikka hiukset pois, just joku tämmöinen, siis niin kuin perusterve, nuori, pitkä, hiuksinen ihminen. Silleen, että vaikka minä olisin nyt, että no jos asia on näin, niin ajan vaikka hiukseni, mitä en ehkä niin kuin muuten lähtisi tekemään. Tai sitten mulla on myös tämmöinen miespuolinen ystävä, joka ei siis niin kuin sheivaa millään tavalla, vaikka hänen jalkakarvojaan ikinä. Niin sitten hän kerran hävisi semmoisen jonkun tämmöisen tyhmän vedonlyönnin ja sitten sen seuraus oli se, että hän nyt joutui sitten sheivaamaan jalkakarvansa. Niin kaikkea tuommoista näkyy. Mutta nyt on tämmöinen vedonlyönti sitten tapahtunut ja sitten lopputuloskin on selvillä. Nimittäin If Minkenin varapuheenjohtaja, tämmöinen 57-vuotias Thomas Wikblom, niin hän oli lyönyt vetoa keväällä viestihiihdon SM-kisoissa Inarin yrityksen puuhamiehen Kari Kyrön kanssa siitä, että mikä joukkue nyt sitten voittaa ja mikä häviää. Ja sitten, no, Thomas oli sitten hävinnyt tämän kyseisen vedonlyönnin. Ja sen seurauksena hän oli, että hän kävelee 800 kilometriä. Se on silleen suhteellisen pitkä matka, mutta se ei mitään hätää. Tai siis, koska se ei mennyt loppuun asti, ei kävelty 800 kilometriä. Nimittäin tämä kyseinen matka pysähtyi ja keskeytyi 128 kilometrin kohdalla. Et siinä ei niinku hirveän oikeasti silleen loppujen lopuksi pitkälle päästy. Itse en kävelisi edes tota 128 kilometriä, mutta tässä tämä kyseinen henkilö niin kertoi, että hän oli lähtenyt kävelemään tätä matkaa ilman mitään erityisiä valmistautumisia. Et hän jotenkin kuvitteli, että kyllä mä pystyn tehdä tämän. Ja tässä kyseisessä Ylen uutisessa kerrotaan myös, että 12 vuotta sitten hän on kävellyt yhden päivän aikana 90 kilometriä. Niin sitten hän ajatteli, että kyllä hän nyt pystyisi päivässä kävelemään semmoisen 50 kilometriä. Ja sitten silleen, että siitä tulisi 800 kilometriä. Mutta sitten urakka oli kuitenkin vähän liian iso. Ja lääkäri oli sitten kehottanut, että josko lopettaisit. Ja näin oli sitten tehty, koska tämä lääkärin mukaan kävelyn jatkamisesta olisi voinut jäädä jopa pysyviä vammoja. Mutta pakko silleen niin kuin tietyllä tavalla nostaa hattua, että on lähdetty niin sanotusti yrittämään ja vielä tolleen aika reteesti, että hei, enhän mä nyt tarvii mitään valmistautumista, että 800 kilometriä, et ei nyt oo ees loppujen lopuksi niin paha. Mut no, näin kävi. Ja onneksi kuitenkin kuunteli lääkärin neuvoja, eikä lähtenyt sit uhraamaan terveyttään tolla.

0: Anja Sara B, tuhlaajapoika, soi Yle X illassa. Ihan pian käydään läpi päivän hypoteettinen kysymys, koska mä oon just semmonen haaveilija-ihminen, joka ajoittain elää semmoisessa ihan toisessa universumissa ja kuvittelee elämänsä ihan toisen näköiseksi ja sitten jossain vaiheessa havahtuu siihen, että oh fuck, että mä en eläkään tossa elämässä, vaan tässä ihan aidossa oikeassa maailmassa ja toi asia ei ole millään tavalla mahdollista. Mutta mikä on tämän päivän hypoteettinen kysymys? Otetaan siitä selvää Steve Lacyn uuden biisin Oh Yeah jälkeen.
1: Yle X. Yle X ilta.

0: Daisy Oja soi Yle X illassa. Kello on 12, mihin saa vajaa ilta 7. Oikein hyvää tiistaita. Ja tämän päivän tämmöinen hypoteettinen kysymys on tässä. Eli jos voisit poistaa yhden arkisen asian elämästäsi kokonaan, niin mikä se olisi? Mä haluan kuulla näitä yleensä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Jos mun itse pitäisi vastata tähän kysymykseen, niin se olisi varmaan tiskaaminen. Siis silleen kaikessa muodossa. Mä en haluaisi astianpesukonetta, mä en haluaisi sitä tiskiharjaa. Mä vaan toivoisin, että mä voisin käyttää astioita ja sitten ne olisi puhtaana uudestaan kaapissa. Eikä mun ikinä tarvitsisi nähdä likaisia astioita yhtään missään.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Mut mitä sulla? Olisiko se kaupassa käynti tai joku muu kotityö, minkä vaan haluaisit kokonaan pois sun elämästä?

0: Mirella ja Lauri Haav. Pidä kiissoi Yle X illassa. Linnas on seurannut vielä about tunnin verran, jonka jälkeen Ella Ossi ottaa studion haltuun ja soittaa sulle parasta rap-musiikkia. Kysyin tällaisen hypoteettisen kysymyksen, että jos voisit poistaa yhden arkisen asian elämästäsi kokonaan, niin mikä se olisi? Ja kerroin, että mulla siis tiskien tiskaaminen, ihan samat joudunko itse tiskaamaan, onko astianpesukone, mutta haluaisin vaan poistaa koko jutun. Ja yleensä WhatsAppiin on tullut paljon just nimenomaan erilaisia kotitöitä, mutta haluan nostaa nyt kolme viestiä, mitkä oli vähän tälleen niin kuin ehkä paikoittain luovempia. Nimittäin Niro laitto, että herätyskello. Haluaisin vaan luonnostaan herätä aina oikeaan aikaan. Ja toi oli mun mielestä aika hyvä. Eli herätyskello pois ja sitten vaan itselle semmonen kyky herätä itsestään. Silleen, että kroppa herättäisi aina oikeaan aikaan. Toi olisi aika kiva. Sitten Minna myös haluaisi poistaa työmatkat. Että teleportaatio käyttöön, kiitos. Tuntuu, että päivästä menee turhan paljon aikaa ihan vaan paikasta A paikkaan B siirtymiseen. Ja sit Juha laittoi viestin, että poistettava asia, pissalla käynti. On meidän aika ärsyttävää, kun iskee hätä vaikka kesken unien. Ja toi on kyllä semmoinen asia, mihin mä uskon, että tosi moni ihminen voi samaistua. Että jotenkin, varsinkin ne ihmiset, keillä me kaikki tunnetaan ne ihmiset, keillä on tosi pieni rakko ja tuntuu, että ne koko ajan juoksee käymään vessassa. Ja sitten mäkin olen kuullut muun muassa mun ystäviä sanovan vaan silleen, että oikeasti pitäisikö vaan alkaa käyttää vaippaa, kun ei jaksaisi käydä koko ajan vessassa.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt Jokrates-kissakin.

0: sulle sopii.
1: Mitä se on?
0: Viki ja Köpi Show. Maanantaista torstaihin kello 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo, mä

0: Miley Cyrus, End of the World, soi Yle X illassa. Kello tulee ihan just 7:00, ja se tarkoittaa sitä, että on iltauutisten aika.
1: Suomalaisnuorten osaaminen on heikentynyt edelleen, kertoo PISA-tutkimus. Eniten ovat heikentyneet lukutaito ja matematiikan osaaminen. Uutena ilmiönä havaittiin, että osaaminen heikkenee nyt eniten sosioekonomisesti hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto K. Ahonen.
2: Ensimmäistä kertaa havaittiin tällainen, että se osaaminen heikentyykin nimenomaan siellä parhaat perhetaustat omaavien oppilaiden joukossa. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin uusi ja erilainen löydös verrattuna aikaisempiin kierroksiin. Mutta että tämä kuvastaa vaan sitä kokonaisvaltaista muutosta, mikä tässä meillä on tapahtunut. Että tavallaan ennen on ajateltu, että ehkä se korkeampi perhetausta niin kuin jotenkin suojelee tai säästää sitä tai tukee sitä osaamista niin hyvin, että siellä se ei niin heikkene. Mutta tällä kierroksella näyttää, että sekään ei ole nyt enää päten.
1: Helsingin käräjäoikeudessa on luettu syytteet Suomenlahden viime uuden vuoden aaton kaapelirikoista. Fitburg-aluksen venäläiselle kapteenille ja azerbaidžanilaiselle pursimiehelle vaaditaan vähintään 2,5 vuoden vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Molemmat kiistävät syytteet. Markus Lehmusruuson elokuva Orava on valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Elokuvan pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Villamo. Lopullisesta valinnoista vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia. Oscar-ehdokkuudet julkistetaan tammikuun 21. päivä. Monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 18, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

0: Doc Hustlers ja JVG Nelisilmä. Kello näyttää 4 minsa yli ilta 7 ja on aika kuunnella, että mikä on meidän tämän päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Yle X:llä joka päivä valitaan päivän biisi, joka on sellainen, mikä sun kannattaisi ehdottomasti kuulla ja myös silleen niin kuin sisäistää. Että tää on nyt tän hetken tuoreinta ja semmoista freeseintä musiikkia. Tänä tiistaina Yle X:n päivän biisinä toimii Mikael Gabrielin uutuussinkku nimeltä Illat. Ja tää julkaistiin tuossa viime viikon perjantaina ja tää nousi avausviikonloppunaan Suomen striimilistan sijalle 8. Ja tän tiedotteen mukaan, niin tässä kyseisessä biisissä kuuluu kaikuja artistin uran alkuvuosien soundista, ja tämä biisi myös päätti Mikael Gabrielin keikka kesän, koska kun tämä julkaistiin tuossa perjantaina, niin kesän viimeinen keikka oli sitten lauantaina. Ja pakko sanoa, itse tämän biisinkin kuunnelleena, niin mulla tulee tästä mieleen myös yksi toinen biisi, mutta löydätkö sä sen, mitä mä haen takaa?
1: Sulle.
0: Laita viestiä Yle X:n WhatsAppiin numeroon 0444216888, että miten tää sulle toimii tää kyseinen biisi.

0: Carl Gabriel ja tämän biisin nimi on Illat. Ja tämä on tänään Yle X:n päivän biisinä. Muun muassa WhatsAppiin Anni laittoi, että erittäin kova ja liekkiemojeita tulee. Eli ilmeisesti tästä kyseisestä biisistä tykätään. Ja tänne tulee myös viesti, että tulee Ikke mieleen, eli Isaac Elliot. Ja sitä mä myös ehkä vähän, mun mielestä se on vähän semmoista ai että -vibaa. Mutta tietysti Isaac Elliot ja Michael Gabriel on myös tehnyt yhteisbiisejä useammankin kappaleen. Mutta se oli niinku, mulla oli semmoinen kohta tuolla, mä olin silleen, wow, tässä on jotain niinku todella samankaltaista. Mutta hyviä biisejä molemmat, ei voi väittää vastaan.
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa koukua 10 000 tuntia. Opettelen 10 000 tuntia sua rakastaa. Lisäksi Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

myös musiikkia Elastiselta, uskomaton fiitissä Sara B. Oikein hyvää tiistaita. Kello on 10:00 yli 7:00. Nyt musiikki Tuvelulta. Tää on Habits.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Tame Impala, Loser, soi Yle-X illassa. Siis mä oon tosi pahoillani. Musta tuntuu, että mä oon pilannut tosi paljon biisejä tämän mun lähetyksen aikana. Mutta mulle tulee tästä biisistä nyt aina vaan mieleen se, että kun tässä Yle-X illan paikalla oli Henkka Remes, hän piti tuota Yle-X kesäiltaa. Ja sitten oli tämmönen hetki just, että soi biisejä täällä ja Henkka lähti käymään sitten tuossa meidän keittiöstä jossain. Ja mä kuuntelin ja itse asiassa katsoin Yle Areenassa, Areenasta striiminä sitä Henkan lähetystä. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että Henkka ei itse ollut siellä studiossa ollenkaan paikan päällä. Että nyt se meni niin kuin jonnekin käymään. Mutta sen sijaan Uuden musiikin X Soni Kyläliuhalla, hän oli ilmestynyt sinne studioon. Ja hän jotenkin todella kauan oli tässä työpisteen äärellä. Että mäkin olin ihan, että mitäköhän siellä nyt tapahtuu, että Henkka on käskenyt jotain Sonia tekemään jotain. Ja sitten mä jäin jännityksellä oikein seuraamaan, että mitä nyt tapahtuu. Niin Soni sitten niin kuin, hän tämmösiä laittoi tuohon biisin päälle. Oi, ei se kuulu, ihan pieni hetki. Uudestaan. Tolleen hän vaan teki sitten sen biisin päälle. Ja mä sitten yksin kotona kuuntelin ja olin silleen, haha, lol. Ja sen mä seuraavana päivänä töissä puhuin Henkalle tästä, että sitten kun se Soni oli käymässä siellä studiossa. Ja Henkka oli ihan silleen, että ei Soni ole käynyt kertaakaan siellä studiossa. Ja sitten mä jouduin näyttämään hänelle sen pätkän Yle Areenasta. Niin silloin sai sitten Henkkakin tietää, että näin on käynyt. Että hänen lähetystään oltiin sabotoitu. Ja hän sai kuulla siitä minulta.
1: Yle-X ilta.
0: Eli toisin sanoen Soni on pilannut multa ton Tame Impalan biisin, koska mä kuulen siinä päällä aina vaan pieruääniä mun päässä. Nyt musiikki Kaukualta 10 000 tuntia.

0: Kaukua, 10 000 tuntia soi Yle X:llä. Ja mä ajattelin puhua nyt hiuksista. Nimittäin hiukset on mulle semmonen niin kuin oikeasti semmonen melkein jopa tavaramerkki. Tai jos aiemmin keskusteltiin siitä, että minkälaisia geenejä olisi tahtonut vanhemmiltaan. Ja mä kerroin, että mä olisin halunnut iskältä semmoisen rakennusgeenin. Ei mulla ole mitään hajua, mitä mä rakentaisin. Ja siis sinänsä se varmasti tulisi, jos vaan edes yrittäisi, mutta jotenkin mun mielestä on ihmeellistä, että mun isä osaa niin paljon rakentaa asioita. Ja sitten mun äiti puolestaan on tosi hyvä niin kuin erilaisissa käsitöissä. Hän osaa tehdä vaatteita ja just silleen modata vaatteita. Ja se on mun mielestä ihan kauhean kivaa, että mä voin vaan hänelle viedä jotain vaatteita ja olla silleen, että mä haluaisin tästä tämmöisen. Ja äiti toimittaa, äiti tekee niistä. Mutta sitten semmonen geeni, minkä mä oon saanut, on tämmönen mega hiusgeeni. Niitä kutsutaan siis kiveläisten geeneiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että mulla on luonnostaan tosi semmoset paksut ja vahvat hiukset. Ja mun ei tarvi hirveästi nähdä mun hiusten eteen niinku vaivaa. Ja se on myös semmonen, niinku, että mistä niinku, mä eilen tyyli tähän samaan aikaan puhuin vaatteista ja sanoin, että monet ihmiset kehuu mun tyyliä ja sitten se tuo mulle niinku paineita, että mun pitää niinku jotenkin ylläpitää jotain hyvää tyyliä. Mutta nyt mä kerron, että mä saan tosi paljon kehuja, oon saanut pienestä asti siis mun hiuksista, mutta siitä mä en voi ottaa tosiaankaan yhtään mitään kredittiä, koska mulla ei ole mitään tekemistä sen kyseisen asian kanssa. Mutta totta kai mä sitten yritän jollain tavalla ylläpitää siis silleen, että mun hiusten laatu pysyisi hyvänä ja ostan sitten kaikki hyviä hiusten hoitotuotteita ja just koitan vaikka, että en pese hiuksia joka päivä. Ja tää on asia, mikä järkytti Ilmaria kesällä, kun tehtiin iltapäivää, niin hän ei niinku ymmärtänyt tämmöistä termiä muun muassa kuin hiusten pesupäivä. Että on semmoiset päivät, milloin pestään hiukset. Hiuksia ei pestä joka päivä, eikä todellakaan aina kun käydään suihkussa, niin hiuksia ei pestä. Hiuksia ei yleensä edes, niinku, hiuksia ei kastella myöskään joka päivä. Ja tämä oli hänelle todella tämmöinen omituinen asia. Sitten mä jouduin selvittää hänelle vielä niinku erikseen. Sitten on vielä erilaisia muitakin tämmöisiä suihku- ja peseytymis-NS-rutiineja, että jos sä käyt vaan semmoisella kroppapesulla tai sit sulla on hiustenpesupäivä tai sit on joku everything shower ja mulla muun muassa hiustenpesupäivä, niin ennen mulla oli sekin jaettu vielä kahteen erikseen. Oli perushiustenpesupäivä. Laitetaan shampoo ja sit hoitoaine. Mutta sitten mulla oli myös tämmönen NS-tuplapesupäivä. Että yhden suihkukäynnin aikana mä pesen mun hiukset 2 kertaa, koska sitten niistä tulee puhtaammat. Mutta tää on nyt jotenkin jäänyt mulle, että nykyään mä lähtökohtaisesti aina pesen hiukset 2, koska kun mä laitan ekan kerran sen shampoo mun päähän, niin musta tuntuu, että se ei tee oikeasti yhtään mitään. Sitten mä huuhtelin sen pois. Sitten sillä seuraavalla kerralla, niin herra jumala kun vaahdottuu ja tuntuu, että tulee oikeasti paljon puhtaammat hiukset. Mutta nyt mä luin Ilta-Sanomista semmosesta hiustenpesukikasta, mistä edes minä, oikeasti hiusjumalatar, kauhean kun mä käytin tästä niin tommoista, enhän mä nyt voi, no mutta joka tapauksessa, niin edes mä en ollut kuullut tommosesta.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Voinko mä sanoa itteen hiusjumalattareksi,

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ennen tätä biisiä puhuin vähän hiuksista ja hiusten hoidosta, koska itselleni on siunaantunut semmoset geenit, että mulla on luonnostaan tosi semmoset paksut ja vahvat hiukset. Mutta kyllä mäkin niihin kieltämättä, siis vaikka se tulee geeneissä, niin sitten kyllä sitä on vähän hurahtanut myös ostelee kaikenlaisia erilaisia puteleita ja sitten vertailee, että mikä nyt olisi hyvä shampoo ja mikä olisi hyvä hoitoaine. Vaikka varmasti monet saattaa olla myös sitä mieltä, että se on niin kuin kaikki samaa, mutta on eri purkissa. Ja kyllähän se näin voi olla, mutta sitten sitä on kiva uskotella itselleen, että tämä on nyt jotain tämmöistä premium hiusöljyä, mikä saa mun hiukset näyttää aivan uskomattomalta. Ja sitten lopputuloksena on se, että kukaan ei oikeasti huomaa minkäänlaista eroa siinä, mutta itse on paras huijata. Mutta löysin nyt myös Menaisista tämmöisen maailmalla hehkutetun uuden hiustenpesurutiinin. Tai tämmöisen ainakin, mitä kannattaisi ehkä kokeilla, jos haluaa vähän semmoista ilmavuutta niihin hiuksiin. Ettei ne vaan lässähtäisi ja olisi ihan lättänät, koska saattaa oikeasti ihmisetkin käyttää just tosi paljon aikaa ja rahaa siihen, että valitsee ne täydelliset shampoon ja hoitoaineen, millä sitten pesee hiukset ja sitten koittaa vähän hoitoaineella saada niihin jotain kosteutta. Mutta sitten ne vaan lässähtää ja ne on ihan lättänät ja ei niinku ilmavuudesta tietoakaan. Mutta nyt on kyse siis tämmöisestä käänteisestä hiustenpesusta, jonka ideana on, että hiuksiin ensin levitettävä hoitoaine suojaa herkkää hiusta shampoon pesevien ainesosien kuivattavalta vaikutukselta. Eli laitetaan ensin hoitoaine hiuksiin ja sitten vasta sen jälkeen shampoo. Ja mun mielestä tämä kuulostaa vähän silleen laittomalta. Tämä ei varmastikaan ole laitonta, eikä tämän pitäisikään olla, mutta jotenkin mä en niinku ole ihan varma, että mitä mieltä mä oon tästä. Mutta sitten tässä on toimittaja testannut tätä asiaa. Ja hän kyllä kertoo, että kyllä ne niinku pysy silleen, tuntui ainakin ilmavalta, useamman päivän jopa. Mutta sitten oli tämmöinen ongelma, että tuolla niskassa olevat hiukset menisivät takkuun helpommin. Mutta ei ollut se toimittaja ihan varma, että johtuuko tämä nyt sitten siitä tästä käänteisestä hiustenpesusta vaiko jostain muusta. Että ehkä pitää kokeilla uudestaan ja myös, että joidenkin muidenkin ehkä kannattaa toimia tai niin kuin kokeilla tätä, että jos on semmoinen hiuslaatu, mikä ei tuppaa takkuuntumaan yhtä herkästi. Ja mäkin niin kuin, siis tämä kiinnitti mun huomioon, koska mä en ollut kuullut tästä, vaikka tämä on ilmeisesti maailmalla hehkutettu. Mutta sitten taas jotenkin mä oon vähän skeptinen, vaikka varmasti tätä asiaa on mietitty ja pohdittu, niin mä oon skeptinen sen suhteen, että eikö ton nimenomaan pitäisi niinku hoitoaineen, että se jätetään siihen vaikuttamaan ja hoitamaan, että sitten niistä hiuksista tulisi niinku pehmeät. Niin mulla tulee jotenkin vaan semmoinen fiilis, että se shampoo pesisi sen hoitoaineen pois. Ja sitten, että siitä hoitoaineesta ei olisi mitään iloa. No, en tiedä, mutta mikäli kiinnostuit tästä ja testaat tätä käänteistä hiustenpesutaktiikkaa, niin kerro se yläksä vaan

0: Kastinen ja Sara B. Uskomaton soi Yle X illassa. Kello on 19.34. Linnis on seurannut vielä semmoisen puolen tunnin ajan. Ja sen jälkeen Ella Ossi. Ja hän soittaa hänen valitsemaansa rap-musiikkia. Kotimaista sellaista.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Pian tulossa musiikkia Mintulta, sitä ennen Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: etu, maailma on mun, soi Yle X illassa. Kello on 20 minsaa vajaa ilta 8. Oikein hyvää tiistaita, niin se on pian tääkin päivä jo taputeltu. Eilen maanantaina ennen kello 12 Uuden musiikin X:ssä valittiin tämän viikon kansantehobiisi. Ja tämä kyseinen asia tapahtuu joka ikisen viikon maanantaina. Eli siellä Soni Kyläliuhalla esittelee 3 tuoretta hänen suosikkiaan, tämmöisiä kotimaisia biisejä. Ja sitten yleisö saa äänestää niistä omaa suosikkiaan. Eli sinä voit myös olla mukana tässä valitsemassa ja äänestämässä aina joka maanantai. Mutta tällä viikolla on taas valittu 1 tehosoittobiisi, joka soi sitten koko viikon sekä Uuden musiikin X:ssä että täällä Yle X-illassa. Ja nyt kuunnellaan, että mitä sanottavaa Sonilla on tämän viikon kansantehobiisistä.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
2: Morjesta tänne iltaan Uuden musiikin X:stä Soni, nyt on kansantehon paikka. Kansantehohan valitaan kuulijoiden kesken joka maanantai 3 kotimaisesta vaihtoehdosta. Ja tällä viikolla me kuunnellaan Leeni-nimisen artistin Moni asia voi muuttua vuodessa -kappaletta. Tämä on elämää suurempaa musiikkia, balladi ystävälle, joka on menettämässä uskonsa tulevaan. Biisissä on vahva mielenterveysteema, ja mikäli biisi koskettaa tai painit vaikeiden kysymysten kanssa, niin muista, että apua on saatavilla. Esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelin palvelee numerossa 0925250111. Ja jos epäilet, että sun ystävällä esimerkiksi on vaikea tilanne ja painavia ajatuksia, niin kysy, kuuntele, ole läsnä. Tässä pysäyttävän kaunis Leeni ja Moni asia voi muuttua vuodessa.
1: Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: Kiitos terveisistä Sonille. Tässä tulee tämän viikon kansantehobiisi.

0: Leeni, moni asia voi muuttua vuodessa. Herkkä, herkkä biisi, joka eilen maanantaina Uuden musiikin X:ssä äänestettiin yleisön toimesta kansantehobiisiksi, mikä tarkoittaa sitä, että toi edellä kuultu biisi kuullaan joka päivä tällä viikolla sekä Uuden musiikin X:ssä että täällä Yle X-illassa.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt uutta musaa Karol G:ltä. Tää on Baby Wow.

0: Vimma, hei hei. Ja ne on myös sanat, mitkä on mun aika ihan pian sanoa. Nimittäin Ella Ossi ja Yle X-sessarit alkaa ihan tuota pikaa. Tervetuloa studioon. Ei sun mikki ole päällä, mä oon ihan surkea tässä.
1: Ei se mitään, ei se mitään. Ei mulla mitään tärkeää ollut. Ihan vaan sitä, että täällä ollaan ja kohta mennään ja sessarit ja 2 tuntia suomiräppiä. Siellä on musaa muun muassa kyllästymisestä, nimittäin Gazellien Päkä julkaisee soloalbumi ja me kuunnellaan sieltä ennakkosoitossa ensimmäinen sinkku.
0: Onks hän julkaissut ennen niinku soolomusaa?
1: On
0: julkaissut.
1: Joo, okay. Mutta ei ole kyllä hetkeen tullut, mutta tässä kun on Gazellit ollut tauolla, niin on ollut aikaa ja kyllästymisestä on syntynyt tämä soolosinkku, jota kohta kuunnellaan.
0: Kiinnostavaa. Jäähän siis Ella Ossin mukaan kuuntelen vähän parasta rap-musiikkia, mitä Ella on sinne valinnut. Ja me kuullaan taas huomenna.

On tiistai, kello lyö 8. Bella Bossi on mestoilla ja sehän voi tarkoittaa vain yhtä asiaa. Yle Accessorit alkaa tästä. Mä soitan sulle tänään muun muassa biisin, joka kerrankin ylsi myyntipuheisiinsa. Sekä vielä julkaisemattoman soolobiisin Tosellien Päkältä. Kaikkea hyvää siis tulla.

Starttas tänään Musa soi. Tää on Leba ja Ville Miljoona. Eli just tällaista sähköistä hyperpop-vaikutteista räppiä. Jos dikkaat tästä soundista, niin kannattaa ottaa kumpikin näistä artisteista haltuun. Yläksessareita kuuntelet. Mun nimi on Ella Ossia. Seuraavat 2 tuntia mä oon sun seurana. Me kuunnellaan parasta uutta suomiräppiä ja mulla on suorastaan 2 julkaisematonta biisiä. Eli täysin spessu rare eksklusiivista ennakkosoittoa muun muassa Gasellien Päkältä tulossa tänään. Kiva, että oot siellä. Ja hei, WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Voit myös chattailla Yle Areenan chatissa. Itse asiassa, onkohan se toiminnassa? Kun siitä ei ikinä ihan tiedä, että onko se toiminnassa. No, mä ainakin laitan sen ihan kohta toimintaan, jos se minusta on kiinni. Mutta seuraavaksi mä soitan sulle artistia, joka ei välitä genre-rajoista. Tää on semmonen artisti, että joo, mä voin soittaa häntä täällä sessareissa, mutta hän voisi hyvin soida tuolla Anne Laintosydän rockissa tai raskaamman musan ohjelmissa tai missä vaan. Hänellä on kuitenkin monipuolisuudestaan huolimatta selkeä oma soundi. Tämä on tyyppi, joka esiintyy niin Tuskassa kuin Weekendeilläkin ja rehellisesti kyllä mä voisin nähdä hänet myös vaikka Blokeilla tai Flowssa. Mä puhun Nenergystä, joka yhdistää drum and bassia, milloin rap, ja milloin nu-metalliin ja heiluu lavalla lelumoottorissa kädessä. Tää kyseinen uusi biisi on saanut inspiraation tekstiinsä MTVn klassikko-ohjelmasta Jackassista. Tää on aivan tuoretta Nenergy ja Holtiton Yle Accessoreissa.

Ai että, tämä vei mut takaisin johonkin mun lapsuuteen, kun mäkin katsoin Jackassia MTVltä, koska siellä oli todellakin holtiton meininki Steve-O ystävineen. Teki kaikkea hullua ja holtitonta ja sellaista, missä aivan varmasti sattuu, mutta sitten se oli jotenkin niinku se hauskuus siinä, että tämä kaikki kuvattiin ja laitettiin telkkariin. Kyllä 2000-luvun alku oli erilaista aikaa. Ei ollut TikTokia, mihin kaikki voi tehdä omaa Jackassia ja Dudesonia. Nenergy, äskeisen biisin esittäjä, kertoo, että tämän biisin myötä alkaa hänen uusi era. Hän on tosi innoissaan siitä, että hänen on nyt sainattu isolle levyyhtiölle. Ja kuulemma takana on aika älytön kesä. Hän on kiertänyt Suomen isoimpia festareita ja samalla kirjoittanut koko ajan uutta musaa. Ja toi äskeinen biisi syntyi suoraan sen kaiken keskeltä.

Yle Accessoreissa kuunnellaan kohta biisi, joka lunasti ennakkopromootiosanansa kerrankin. Uutta ahtia pian. Myös Jambo on lohkassut uuden sinkun tulevalta Yin Jambo-albumiltaan ja aikakaudeltaan. Sitäkin kuunnellaan pian. Ja okei, mä oon tässä sen verran tiisailu, että kuunnellaan myös julkaisematonta päkää, koska Gazellithan on tässä nyt ollut keikka- ja julkaisutauolla. He on viettänyt hiljaiseloa ja jokainen Gazellien jäsen keskittynyt omaan elämäänsä, mutta nähtävästi ainakin päkä on työstänyt soolomusiikkia ja me kuunnellaan tänään ensimmäinen sinkku hänen tulevalta albumiltaan. Toi sinkku julkaistaan perjantaina, mutta pian me kuunnellaan se kokonaisuudessaan ja tässä on siitä jo pikku tiiseri.

Mutta mikä päkää kyllästyttää ja miksi hän halusi kirjoittaa tämän biisin, siihen hän antaa vastauksen itse tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Ennen Ahtia me kuunnellaan Victor Nordista, Meikkiä ja AB:ta. Tämä on Miss Helsinki. Oikein hyvää tiistai-iltaa.

Victor Nordis, Make ja AB, Miss Helsinki soi Yle Accessoreissa. Ja mä voin ilokseni ilmoittaa, että sen lisäksi, että pystyt katsoa tai kuuntelemaan tätä lähetystä missä vaan suorana, niin pystyt myös katsomaan tätä lähetystä kuvan kerran Areenassa, eikä siinä vielä kaikki, vaan chatti toimii nyt. Ja sinne saat tulla kertomaan, että täytyykö sun mielestä artistin olla rehellinen ja haavoittuvainen myös musiikkinsa ulkopuolella? Koska siis jos mä saisin euron aina kun artisti kuvailee uuden biisin tai albumin olevan rehellisintä, mitä hän on koskaan tehnyt, niin mulla olisi aika paljon euroja. Tämän kuluneen statementin on päästänyt suustaan myös Ahti, kun hän hetki sitten julkaisi uuden albuminsa Mikä muutti kaiken. Ahti on aina ollut mulle artisti, josta mä en jotenkin ihan saa kiinni. Hän niinku tekee isoja hittejä, hän on selkeästi teknisesti taitava räppäämään, hyvä lyyrikko, hän kirjoittaa aika kauniita ja herkkiäkin biisejä toisinaan, mutta vaikka mä oon joskus haastatellutkin häntä ja nähnyt keikoilla, niin mulle on jäänyt vähän etäiseksi ja sellaiseksi kysymysmerkiksi se, että kuka on ihmisenä Ahti. Ja ei me nyt varmasti ikinä voida täysin artistei tunteekaan, mutta mun mielestä kiinnostavimmat musantekijät on niitä, jotka päästää yleisön kurkistamaan myös heidän pään sisään ja pohdintoihin ja sellaisiin kipeisiin paikkoihin, koska nehän on lopulta niitä asioita, joihin me kaikki ihmiset samaistutaan, niitä kaikkein universaaleimpia asioita. Eli ne, jotka uskaltaa olla haavoittuvia myös musan ulkopuolella, on kiinnostavimpia artisteja. Se on mun hot take. Ja kun mä kuulin tämän seuraavan biisin, niin tuntui, että mä 4 minuutin aikana opin Ahdista enemmän kuin koko aikana tähän mennessä, mitä mä oon tiennyt tämän artistin olemassaolosta. Tää seuraava on albumin avausbiisi. Hyvin henkilökohtainen sellainen, joka osoittaa heti, että nyt ollaan rehellisiä, siis aidosti rehellisempiä kuin koskaan. Tätä biisiä ei varmasti ole ollut helppo tehdä tai julkaista. Ahti on sanonut, että hän toivoo, että hänen huumeongelmista kärsivä veljensä kuulisi tämän. Mutta mä oon tosi iloinen, että kerrankin artisti, joka sanoo tehneensä rehellisintä musiikkia koskaan, aidosti pystyy lunastamaan ton kyseisen statementin. Tää biisi on uutta Ahtia, Mikä muutti kaiken.

En haaveillu muusta kuin ehjästä kodista tai yhteisistä lomista. Mä toivon, ette ymmärrätte. Nuori poitsu, jolta vietiin eka sisko ja sit veli. Ja mä mietin silloin vaan, et mihin vittuun kaikki meni. Kaikki vuodet koitin elää itelleni, mutta traumat pitää kohtaa, jos haluu voittaa.

0: Kengissä yksin läpi elämä. Paljon käsitettävää ja paljon käsiteltävää. Niin monta kuvaa vielä paperilla väritettävää.
1: Jos pitkään kulkee siinä synkkyydessä, niin siihen tottuu.

0: kaiken.
1: Mikä muutti kaiken on Ahdin saman nimisen uuden albumin avausraita ja aika väkevä ja siis aidosti rehellinen ja henkilökohtainen sellainen. Mä uskon, että tollaisia tarinoita tarvitaan, koska ne on ikävä kyllä samaistuttavia ja tämmöinen samaistuttavuushan tuo sitä vertaistukea, jota me monesti musiikilta myös kaivataan. Ehkä musiikki toimii sellaisena omien vaikeiden tunteiden ja elämäntilanteiden sanottajana. Ja niin se on myös tällä Ahdin uudella albumilla monille fanille toiminut. Ahti kävi Yleäksi aamussa Siken ja Vomman vieraana ja siellä kaksikko kysyi häneltä, että miltä tuntuu julkaista näinkin henkilökohtainen biisi kuin mitä toi äskeinen oli, mikä muutti kaiken.
2: No on se, se on niinku tosi kaksijakoinen fiilis silleen, että eihän se ikinä ole helppoa päästää koko maailmalle jotain päiväkirjatyyppistä niin kuin juttuun, mutta sitten

0: tärkeästä aiheesta, mikä on tosi ymmärrettävää, niin sitten myöskään ihmiset ei saa niin vahvoja semmoisia vertaistukikokemuksia.
1: Näin kertoi Ahti Yle X aamussa Sikelle ja Vommalle, ja ton koko haastiksen voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta.
2: Yle X. Yle X. Sessari.
1: Kohta mä soitan sulle suloisen katkeraa katkeran suloista uutta musaa Safiralta, mut ennen sitä Baby Blue, fiitissä Andrei.

Paitsi kun Safira ei pitkän aikaa julkaissut uusia biisejä, niin mä mietin vaan päässäni, että please tuu takaisin. Ja nyt hän on tullut takaisin ja tää on hänen uusin kappaleensa Please. Ja mä toivon, että lisää on tulossa mahdollisimman nopeasti, koska Safira on kyllä semmoinen, se on sellaista niinku söpöä ja seksikästä musiikkia. Just sellaista, mitä mä aina joskus kaipaan mun soittolistoilleni. Ja jos sä et vielä oo Safiraan tutustunut, niin suosittelen, että sen teet. Mutta älä tee sitä nyt, koska nyt on käynnissä Yle X:ssä. Ja mulla on sulle tarjolla niin paljon muutakin hyvää musiikkia, että kannattaa ihan nyt kymppiin asti pysyä siellä linjoilla, jos suinkin mahdollista. Ja tämä seuraava biisi.

0: on jälleen kerran aivan uunituoretta suomi-räppiä. Tai no niin, onks tää enää räppiä? Se on itse asiassa kysymys, jonka artisti itse kysyi multa, kun hän kävi täällä Yle Accessoreissa haastattelussa tuossa keväämmällä. Mä puhun Jambosta, jolla on alkanut uusi era. Hän menee kohti uutta albumia Yin Jambo. Ja se on aika ehkä erilaista kuin mihin me ollaan totuttu viime aikoina Jambolta esimerkiksi Seppo Mixtapein yhteydessä, koska uudella albumilla on aika tanssittava ja iloinen tunnelma. Ja mä ajattelin, että ennen kuin kuunnellaan tämä tuorein biisi, niin voitaisiin vähän hypätä ajassa taaksepäin ja kuunnella, että mitä Jambo silloin keväämällä oikein kertoikaan meille tämän tulevan albumin synnystä ja siitä, että miten just tällainen kevyempi tunnelma on tulevalle albumille tarttunut.
1: Me oltiin niinku, me tehtiin mökillä sitä levyä, haettiin sitä soundia ja mä itse asiassa tein eri levyn tossa välissä, joka lensi roskiin. Se oli tosi semmoinen synkkä.
0: Ja sä oot heittänyt kokonaisen levyn roskiin?
1: Vähän niinku joo.
0: Okei, jäikö sieltä mitään, mitä sä aiot ehkä käyttää jo?
1: Joo, yksi juttu, joka oli sitten silleen funkimpi, missä oli niinku, vähän niin kuin se tasatahti, mutta niin kuin funkki.
0: Joo.
1: Vibe. Sen nimi on Speedy Gonzales. Ja se avasi sen, niinku, että hitto, että en mä jaksa tehdä tätä masennusmusaa, niinku, että mä, niinku, mä jään jumiin tänne. Tai tiedätkö, sä jäät niin kuin koukkuu siihenkin tunteeseen, siihen negatiiviseen ja siihen. Ja sittenkin se vaan avasi mun sen, että muutenkin kun mä tein niin paljon opiskelijabilejä ja muita, että mä haluan saada ihmiset niin kuin liikkuu ja tuoda sitä hyvää. Varsinkin nyt kun mulla on aikaa, kun mä elän tällä, niin kuin mä voin elää hyvin ja silleen mulla on aikaa, niin sitten olisi kiva tuoda sitä fiilistä. Että mä vähän koen merkityksellisyys, se täyttää mun niin kuin merkityksellisyyden kaipuuta, että mä voin tulla niin kuin pirteänä mestoille, se on hyvä setti, tiiäksä.
0: Niin.
1: Totta kai tunneskaala on laaja, mutta niin kuin jotenkin tuntuu hassulta mennä sille jotenkin full johonkin, en mä tiedä, edes semmoiseen kitara, niin. Masis kitara musahommaan.
0: Nyt on siis aika saada valoisampaa ja tanssittavampaa Jamboa, ja se kuuluu myös uusimmalla singulla. Tää on Tiedän, et sua sattuu.

Tien, että sua sattuu, Jambolta soi Yle X-sessareissa ja WhatsAppiin tulee viestiä, että ei tämä kyllä räppiä ole, että tämä on jotain EDM tai diskoa, näin kirjoittaa nimimerkki Kuningas Samaki, ja näin sen voisi ehkä ajatella. Jambo on mennyt tällaiseen hyvin paljon tanssittavampaan suuntaan musiikissa, mutta täällähän sessareissa ei mitään suomiräppipoliiseja olla tai räppipoliiseja laisinkaan, vaikka se nyt onkin tämmöinen punainen lanka. Me otamme mielellään vastaan tämänkin tyylisen Jambon. Ja mä oon kyllä viime aikoin miettinyt sitä, että jotenkin ehkä mainstream-räpissä, suomi-räpissä uidaan tällä hetkellä tosi syvissä vesissä, minkä esimerkiksi toi hetki sitten kuultu Ahdin biisi osoitti, mitä Lauri Haav on tosi paljon tuonut viime aikoina skeneen. Myös Ares on niin kuin kirjoittanut oman elämänsä traumaattisista ja vaikeista asioista, ja niistä tulee helposti isoja hittejä. Ja mä ymmärrän sen, ihmiset kaipaa just sitä vertaistukea. Monet käy läpi samanlaisia kokemuksia kuin mitä noilla artisteilla on. Mutta välillä mulla on ollut ikävä just sellaista niin kuin hyvän tuulista bileräppiä, tanssiräppiä, hassutteluräppiä. Ja mun mielestä sille on nyt jotenkin iso kysyntä ja sille on tilaa, joten mä oon iloinen aina, kun jotain hauskaa ja hyvän tuulista räppiä on myös tarjolla kaiken muun oheen. Hei, ihan kohta mä soitan sulle Gazellien Päkältä hänen tulevaan soolosinkkuunsa, koska kyllä, hän on tässä Gazellien ollessa tauolla työstänyt omaa albumiaan, joka julkaistaan ihan kohta. Ja me päästään sieltä ennakkoon kuuntelemaan pian ensimmäinen sinkku. Mut ennen sitä mä haluaisin esitellä sulle Hapsonin ja Badun, jota sä et välttämättä vielä tunne, tai ehkä tunnetkin, mutta kyseessä on tamperelaisräppärit, jotka on julkaissut myös musaa tällaisella yhteisnimikkeellä Blockstar, ja julkaisee siis tälläkin hetkellä. Ja ton samanniminen yhteismixtape heiltä tuli vuonna 2024, ja he on tehneet tässä viime vuosien varrella musaa niin yhdessä kuin erikseenkin ja myös muiden artistien kanssa. Esimerkiksi Hapsonin on voitu kuulla fiittaavan Williamin ja sekä Joren ja Zipopan kanssa. Ja uusin biisi nyt Hapsonilta ja Padulta on saatu viime perjantaina. Se on nimeltään Kvaratskhela, ja jotain mun urheilutietämyksestä kertoo se, että mä jouduin googlaa, että mihin tää kyseinen nimi viittaa. Anteeksi, Kvaratskhelia. Noin. Varmasti moni siellä tiesi heti, mistä on kyse. Mutta tää biisi on itsevarmuus anthem. Tää on melkein semmonen puku koppitsemppi biisi, Hapson ja Badu.

Hobson ja Badu eli Blockstar Kvaratskhelia, ja kyseessähän oli siis jalkapalloilija. Kvaratskhelia on siis ihan nopea googlaus tässä, georgialainen jalkapalloilija. Joo, pelipaikaltaan laita hyökkäjä, tiesin tietenkin. Hän on kuulunut vuodesta 2019 lähtien myös Georgian maajoukkueeseen. Siis vanha tuttu, kyllähän me nyt kaikki hänet tiedettiin. Siisti biisi ja nähtävästi myös yleissivistävä, ainakin meikäläiselle. Yle X. Näitä kuulet.

tässä selvii meille ihan kohta, kun ennakkosoitossa uutta päkää. Tuon ennakkosoiton jälkeen tulossa muun muassa Kullervo ja Wow. Ihanaa, kun oot kuulolla. Kello on 20.36. Tiistai-iltaa vietetään. Mä oon Ella Ossi. Livenä Pasilasta sun seurana. Parasta uutta suomi-räppiä ja muuta hyvää sen kaltaista musiikkia. Ainakin.

0: Loona Online, kevät tulee, kun sä palaat, soi Yle Accessoreissa ja nyt on vihdoin aika päästä tämän lähetyksen ensimmäisen ennakkosoittobiisin pariin. Kyllä, näitä on tulossa lisääkin. Mutta tää on spessu, koska Gaselleista tuttu Päkä on kokkaillut uutta albumia tässä, no, Gasellien ollessa tauolla. Ja sieltä on tulossa Pullomeri-niminen albumi tässä syyskuun lopulla. Ja tämän viikon perjantaina me saadaan ensimmäinen sinkku albumilta. Ja se me päästään kuuntelemaan ennakkoon jo nyt, heti seuraavaksi. Ja mä en tiedä, miksi mä itse tätä biisiä esittelisin enempää, kun me voidaan saada itse artistin esittely.
1: Hyvää iltaa Yle X-sessarit. Tässä Päkä ja seuraavaksi maailman ensi illassa ja ennakkokuuntelussa mun vielä julkaisematon kappaleeni nimeltään Kyllästyny, joka on ensimmäinen single-julkaisu mun ihan parin viikon päästä julkaistavalta Pullomeri-albumilta. Kyllästyny on kappale siitä, kuinka mä oon välillä ollut kyllästynyt mun ympärilläni vallitsevaan tietynlaiseen pinnalliseen meininkiin ja toisaalta ennen kaikkea siitä, kuinka mä oon ollut kyllästynyt itseeni, joka on tavallaan nähnyt, että toi pinnallisuus ei ole ehkä ihan täysin se oma juttu, mutta silti mä oon tavallaan rakentanut sellaisia rooleja, joilla mä oon yrittänyt tulla hyväksytyksi siinä meiningissä, koska se ulkopuolelle jääminen on ollut vielä pelottavampaa ja tämän kappaleen avulla ja tulevan levyn ja kaiken kasvun myötä mä yritän nyt sitten laajentaa sitä omaa toimintakenttääni ja toimia enemmän omana itsenäni. Tämä biisi on Kyllästynyt.

0: vielä julkaisematonta soul-musiikkia Päkältä. Kaselleistakin tuttu räppäri on julkaisemassa nyt toisen soolo-albuminsa. Edellinen oli nimeltään Menestysalbumi ja se julkaistiin vuonna 2022. Ja nyt tämän kuun lopussa ilmestyy Pullomeri ja se käsittelee monella tapaa myös niinku päihteitä. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, Päkä sanoo, että Pullomeri julkaistaan ajassa, jossa alkoholilainsäädäntöä höllätään taas vituttaa. Juomisella voi olla sosiaalisia hyötyjä, mutta se varmaan edellyttäisi sitä, että juomat kulutettaisiin sosiaalisissa tilanteissa. Ja tätä muun muassa Päkä avaa lisää albumin ilmestymisen kynnyksellä. Mutta tämä oli siis ensi maistiainen tuolta tulevalta soolo-albumilta ja musta tämä oli tosi hauskaa, tai siis hauskaa ja hauskaa, mutta tosi silleen tunnistettavaa Päkää, mutta tuossa on myös sellaista gasellitmaista milleniaaliahdistusta, jota hekin on omissa yhteisbiiseissään käsitelleet. Hirveän samaistuttavaa eksistentiaalista ahdistusta siitä, että miten kaikki on jotenkin niin perseestä ja miten mä oon niin perseestä, kun mä oon osa tätä kaikkea. Jollain tapaa toi kyllästynyt biisi kuulostaa vähän sellaiselta niin kuin Päkän versiolta DJ Ibusalin, eli Gaselleista tutun Tube Hefnerin Pilalla biisistä. Ja sitten ehkä tässä vielä niin kuin sen hauskuuden tähän Päkän biisiin toi just toi tuotanto, toi tosi tanssittava ja pumppaava ja energinen tuotanto, joka sitten sotii aika paljon ton biisin muuta sanomaa vastaan. Siistii, että me saadaan soolopäkää. Siistii, että ei tarvii edes kauaa odottaa albumia. Se on ulkona ihan parin viikon päästä. Ja tämä kyseinen kappale, joka äsken soi, niin perjantaina ulkona siis. Ja tämä ei ollut muuten sitten ensimmäinen, ei kun oli ensimmäinen, mutta ei viimeinen ennakkosoitto tälle illalle.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Mutta jos sä et halua mennä liian eksistentiaaliseen ahdistukseen, sä et halua nyt miettiä pelkästään kyllästymistä nykyaikaan, niin mulla on sulle tämmönen lämmin viltti, jonka mä heitän tän äskeisen päälle. Nimittäin 48 on julkaissut biisin, jonka hän omistaa ystävilleen. Tää on lämpöinen ja ihana. Tää on nimeltään

No eiks vaan? Tää on 48 ja ystävät, how cute! Tos oli jotain lähes stepamaisen suloista tässä biisissä. Ihanaa vastapainoa kaikelle maailman tuskalle ja ahdistukselle, jota monet biisit ihan ymmärrettävästi käsittelee. Yle-aksessorit on käynnissä. Mun nimeni on Ella Ossi ja heti DVn palokuntabiisin jälkeen me kuunnellaan Häjyt ja Jänöklubi yhtyeistäkin tuttua pohjalaista rap-artistia Kullervoa ja hänen uusi biisi Wow. Mut sitä ennen mennään johonkin trippiklubille ja sheikataan. Ja jos sä et ole valmis tanssiin, niin DV kertoo sulle, että mitä sun pitää.

Kalervo on in her in his bad boy era. Pahis era oikeasti. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Musta tuntuu, että tää ei ole sitä Kullervoa, mihin me ollaan totuttu, mutta ehkä tää on sitä Kullervoa, mitä me tarvitaan. Wow on tän pohjalaisen räppärin uusi biisi, jossa hän selkeästi on lähtenyt tällaiseen vähän modernimpaan tyyliin ja aggressiivisempaan tyyliin. Ja mä pidän tästä ja mä näen heti mielessäni, että mä haluaisin, että joku tekisi tähän koreon. Siis tohon saisi tosi siistin, tosi sellaisen niin kuin jotenkin räjähtävän koreografia- ja tanssiesityksen. Niin sellaista kaipaan. Please, tehkää joku. Yle Accessorit on käynnissä Ella Ossian studiossa. 10 asti mennään, eli vielä reilu tunti. Meillä ei ole mitään hätää. Meillä on niin paljon yhteistä aikaa. Hyry Sysy on muun muassa julkaissut uutta musaa. Sitä me kuunnellaan heti seuraavaksi. Tulossa myös tippu, joka on ryhtynyt omakustanne artistiksi. Ja myös Saralta upea Bailebella. Mutta tää tässä on niin low. Ehkä tämän lähetyksen chillein biisi. Niin chilli, että artisti itsekin alkaa vaan juttelemaan jossain kohtaa biisin aikaa.

Tänään on hieno säätö. Vielä on hieman vääntöä luvas. Yeah. Hiusten seas, edu on hukas. Johtuuko se kukaan? Vaikea lokkina. Pollas pelkkää pohdintaa. Tuntuu pääs, olkapäis, pepu sekä polvissa. Varpaissa ja polvissa. Silmät kiikkäidät korvissa. Tuntuu siltä, että olisin posted up Porissa. Ostaisin hankina ja maksaisin osissa. Tosissaan, vakavasti pitäis ottaa aikuistuminen. Mut kiva, että samaan aikaa kasvu tekee hintojen kallistuminen. Haluun nostaa hienon istuimen, koska

0: treenaa mun aivoi. On haka shakit ja sudokuit. Pitää olla skarppi, et jengi upeutuu. Pitistyvä ensivaikutelma. Mut tilanne tulehtuu, jos oot laginen ku avaat suun. Ja tiiän, et kuulun niihin lukemattomiin, joille ohjekirjat on lukemattomiin. Mut akuankkaki joskus onnistuu lopus. Lifeiin tottuu, adaptoituu. Jos kaiken ohittaa se kohtalok salaa koituu. Pistää miettii,
1: mitä mä oon?
0: Saat keho ja sun ajatukset. Mut joitain jonnei kiinnostaa vaan tekoälytakamukset. Sori mä keskeytän, mut tähän väliin pakko shoutouttaa mun kuuntelijat. Ja jos te haluatte sponsoroida, tukea mua rahallisesti tai mesenoida, slaidatkaa.

Niin low, askeleen edellä. Yle Accessorit käynnissä. Oikein hyvää tiistai-iltaa. Viestiä tulee WhatsAppiin. Henri fiilistelee täällä, että tässä on vähän samaa kuin Jambos. Tykkään. Ja nyt kun sanoit, niin totta. Varsinkin tossa niinku räppi äänessä on samaa fiilistä kuin Jambossa. Varsinkin sellaisessa vähän vanhemmassa. No on uudessakin Jampos. Joo, hei, hyvä huomio. Hei, mulla on sulle kysymys ja se on se, että kuka on sun lempi Good Boysien Good Boy? Mä en oikeasti kyllä osaa varmaan valita. Good Boys tarvitsee kaikki 5. Mut silleen, että jos sä oisit vastannut, että sun lempi Good Boy on MC Vatkain, niin mulla on sul tosi hyviä uutisia. Tiesiksä, että MC Vatkainta pääsee kuulemaan myös toisessa bändissä, nimittäin Hyrysysyssä, jossa hän vaikuttaa yhdessä artistin tuottajan Orvukin kanssa. Sitten jo kauan, kun mä viimeksi soitin Hyrysysyä täällä, Yle Accessoreissa toi Pam Pam Pam -biisi oli vähän semmoinen pahaenteisempi ja painajaismaisempi niistä elämän ahdistavista hetkistä, mutta tässä seuraavassa biisissä ollaan uuden äärellä. Kaikki kääntyy kertoo kuulemma eksistentiaalisesta masennuksesta, arkisesta tyytyväisyydestä ja näiden kahden käännekohdasta. Bändi kommentoi, että vankasta toivottomuudesta toipuminen on monimutkainen prosessi, jonka jäljiltä maailma on kirkas ja lämmin, mutta toivottomuuden muisto ei katoa. Ja tämän biisin sanottanut ja tässä räppäävä MC Vatkain kertookin, että yksi kappaleen olennaisimmista lauseista on, että mä oon kiltti ja kaunis ja vastuuntuntoinen. Tuntuu isolta jutulta pystyä kehumaan itseään, kun se on joskus tuntunut ihan mahdottomalta. Tää on Kaikki kääntyy.

Tuolla biisillä oli myös pieni Easter egg niille, jotka on kuunnellut tarkasti MC Vatkaimen versejä Good Boysin biiseistä. Tämä oli Hyry Sysy, Kaikki kääntyy. Ja aika niin kuin, siisti biisi Hyry Sysyssä jotenkin niin kuin, MC Vatkaimen räpit sulautuu niin vaivattomasti noihin Orvokin tosi kummallisiinkin biitteihin, joita tässä äskeisessä biisissä oli ilmeisesti kaksi päällekkäin tai jotenkin yhdistettynä kaksi eri biittiä. Siltä se kyllä kuulosti. Ja Orvokki kommentoikin, että mun biitit on usein täynnä kaikenlaista ja siksi on ihmeellistä, että Leo osaa löytää niihin aina oikean kertomistavan ja rytmiikan. Ne ei vie biitiltä mitään pois, vaan loksahtavat siihen just hyvin. Näin se on, ja yksi asia, mikä loksahtaa myös hyvin, on tiistai-illat ja uusi suomalainen rap-musiikki. Ja sitä täällä soitossa aina kymppiin asti, eli kiva, kun oot kuulolla. Saran Baile Bellaa tulossa kohta, uutta rögeä myös. Mutta tää tässä on uusinta uutta tippaa, jolla on aivan uusi artistiuran vaihe, mutta aivan uusi elämänvaihe myös. Levyyhtiö on jäänyt taakse, niin on jäänyt myös päihteet yksityisestä elämästä.

Kara Lahti, uutta musiikkia Tipalta. Tämä on kappale, joka soi viime viikolla jo ennakkoon täällä Yle X-sessareissa. Nyt se on virallisesti ulkona ja Tippa kertoo, että on siistiä, että on saanut itse tämän homman toteutua, kun puhuu siis tämän kyseisen biisin julkaisusta. Pitkään jotenkin ajelehdin vaan mukana ja kuuntelin ehkä liikaakin muiden mielipiteet ja unohdin ne syyt, miksi aloin ylipäätään tekemään musiikkia. Latasin myös ihan liikaa paineita itselleni ja vertailin koko ajan asioita ja elin menneissä ja mietin, mitä olisi voinut tehdä eri tavalla. Nyt ainoat odotukset itseltäni on julkaista säännöllisesti uutta musiikkia. Let's go! Näin siis kommentoi Tippa uutta Karalahti-biisiään. Jos et tiennyt, niin Tipalla on siis tosi uusi elämänvaihe. Hän on lähtenyt isolta levyyhtiöltä, jossa hän on ollut vuosikausia. Hän on perustanut oman lafkan Goblin Music, jonka kautta hän nyt julkaisee musiikkia täysin itse. Tekee siis kaiken itse ja se on kuulemma ollut aika yllättävää ja yllättävän vaikeaa. Ja siihen on liittynyt paljon asioita, mitä hän ei ole aiemmin tullut ajatelleeksi. Lisäksi omassa elämässään Tippa on jättänyt huumeiden käytön ja päihteet taakseen ja hänellä on siinäkin mielessä tosi uudenlainen elämänvaihe, joka ei ole pelkästään ollut helppoa, mutta ilmeisesti somepäivitysten perusteella on kuitenkin ollut antoisaa ja kaiken arvoista. Go Tippa! Toi biisi oli Kara Lahti. Ihan kohta me kuunnellaan Rögeä ja sit luvassa myös tämän viikon kotiläksy-osio, jossa me käsitellään yhtä sellaisen härskin suomiräpin niin kuin ikonisinta hahmoa. Mä luulen, että sä tiedät, kenestä on kyse. Mutta tämä tässä on Sara ja Baile Bella. Nyt bailata.

Bailebella. Arkena Ella. Viikonloppusi Bailebella. Tää on Sara ja Bailebella. Yle X-sarit on käynnissä. Kello on 10:50. Hyvää tiistai-iltaa.

kohta kuunnellaan Usery, yhtä tämän hetken kiinnostavinta rap-duo suoraan Tampereelta. Ja lisäksi ennakkokuuntelussa Toge Rososta biisi, jonka mä valitsin listalle ihan vaan nimensä takia. Mutta ennen kuin päästään näiden ja tämän viikon kotiläksy-osion pariin, jossa käsitellään suomirapin historian isoja biisejä, niin me kuunnellaan Rögeä. Tää on MJ.

0: tiivi.
1: Röge, joka valmistautuu Lämpöaalto-nimisen mixtapein julkaisuun. Tämä on MJ. Yle Accessorit on käynnissä ja nyt on aika tehdä kotiläksyt.
2: Yle Accessorit. Kotiläksy.
1: Tiesitkö sä, että mä oon kasvatustieteen maisteri? Mulla on siis kaikki valtuudet antaa läksyjä, mutta nämä on silleen kivat läksyt, että nää tehdään yhdessä, näitä ei tarvi viedä kotiin ja me päästään kuuntelemaan suomi-räppiä, eli what's not to like. Tietenkin Yle Accessoreiden yleissivistävä tehtävä on uuden musiikin esittelyn lisäksi sukeltaa siihen, että mistä ollaan tultu ja miten me ollaan päädytty tähän pisteeseen, että kotimainen rap-musiikki on tällä hetkellä etenkin nuorten keskuudessa sitä kaikkein suosituinta. Tarinahan alkoi jo 80-luvulta. Me ollaan päästy sieltä niin kuin huumoriräpin kautta sellaiseen jonkinlaiseen suvantovaiheeseen ja jälleen uuteen suomiräpin nousuun. Viime jaksoissa ollaan puhuttu muun muassa 2000-luvun taitteen Fintelligenssistä, Seremoniamestarista ja Bonfunk MC:sistä, jotka kaikki omalla tavallaan toi sellaista vakavasti otettavaa suomiräppiä takas mainstreamiin. Ja kun tolloin 2000-luvun taittuessa vakavasti otettava suomalainen hiphop alkoi saada jalansijaa levyyhtiöissä, medioissa ja radioiden soittolistoilla, niin monet sen aikaiset tekijät halusi nimenomaan irrottautua vielä ysärillä vallinneesta huumoriräpin trendistä, jota vaikka Raptori ja Pääkköset oli edustanut. Fintelligens ja Bonfunk MC's teki just sitä omaa juttuaan täysillä ja vakavissaan, mutta sitten oli yksi tamperelainen, joka ei välittänyt uudesta trendistä, vaan teki härskistä räpistä oman taiteen lajin. Ja hän oli nimeltään Petri Laurila, eli Petri Nygård. Noihin aikoihin 25-ish-vuotias tyyppi. Jo ysärillä Petri oli vaikuttanut tamperelaisessa Nuera-yhtyeessä, joka oli nauttinut sellaista pienen piirin kulttisuosioa. Nuera teki musaa englanniksi, mutta sitten jossain kohtaa kaverit ja fanit kannusti Petriä tekemään musiikkia myös suomeksi. Ja lopulta hän teki niin. Ja vuonna 2000 Petri Nygård taiteilijan nimellä julkaistu debyyttialbumi meni albumilistan ykköseksi. Ja sieltä erityisesti tämä seuraava biisi, Vitun suomirokki, nousi hitiksi. Ja oli semmoinen Petri Nygårdin läpimurtohitti. Artisti itse kertoo, että biisi sai alkunsa ärsyyntyneisyydestä sen ajan rokkikukkoja kohtaan. Että nämä vakavamieliset rockerit haukku räppiä ja sano, että se ei ole musiikkia. Ja Petri päätti, että tällä biisillä hän haistattaa pitkät kaikille heille, jotka eivät rap-musiikkia ymmärrä. Ja tämä on siis tärkeää suomiräpin kaanonia musiikkia vuodelta 2000. Petri Nygård ja Vitun suomirokki. Yle Accessoreis.

0: Nygårdin uran. Petri Nygård on mun mielestä siitä kiinnostava hahmo, että hän ei niinku biisiensä räävittömyyden vuoksi ole ikinä ollut tai ehkä tuu ikinä olemaan sellainen radioiden tehosoitossa soiva jättiartisti, mutta hän tuntuu silti olevan niinku iso osa, siis olennainen osa suomalaisen bileräpin DNAta. Hänellä on niin vankka paikka illanvietoissa ja afterskiissä ja opiskelijabileissä, että kyllä hän voi tehdä ja onkin tehnyt uransa kiertämällä lavoja jo vuosien ajan. Petri Nygård ei ole se eka niin kuin nimi, mikä tulee mieleen, kun miettii suomiräppiä tai sen historiaa, mutta samaan aikaan se on sellainen joku entiteetti, joka tuntuu siltä, että se on vaan aina ollut olemassa ja tehnyt sitä omaa juttuaan ja aina sitä kuunnellaan jossain. Petri Nygård nautti 2000-luvun alussa tuosta saamastaan huomiosta joitain vuosia, kunnes sitten muutaman vuoden jälkeen vetäytyi pois parrasvaloista. Mutta vuonna 2009 hän sittenkin paluun vähän jopa sille yleisön toiveesta ja se paluu on jatkunut tähän päivään saakka. Ja tuolloin vuoden 2009 paluun yhteydessä hän myös paljasti identiteettinsä artistinimen takaa. Ja eräs kollegani just tällä viikolla heitti hot takein ja sanoi, että Petri Nygård on parempi lyyrikko kuin suurin osa tämän hetken räppäreistä. Että hänellähän on oikeasti niinku tasoja ja oivaltavia kielikuvia hänen lyriikoissaan ja jollain tapaa mun on oltava samaa mieltä. Jos siis oikeasti asiaa miettii ja joo, Petri Nygårdilla on aika vaikka naisiin halventavia lyriikoita, että en mä nyt niitä lähtisi allekirjoittamaan, mutta onhan hän niinku taitava ja nokkela sanankäyttäjä. Ja hei, minä ja Petrihän ollaan myös kollegoita siinä mielessä, että siinä missä mä teen suomalaiseen hiphoppiin keskittyvää radio-ohjelmaa Yle X:llä, niin samaa on tehnyt myös Petri. Hän on nimittäin nuora kaveri Skemin sekä DJK2 kanssa juontanut uuteen ja vanhaan hiphoppiin ja R&B:hin keskittyvää ohjelmaa tällä kyseisellä kanavalla vuosina 2003 ja 2004. Eli periaatteessa jos ei olisi Petri Nygårdia, niin ei olisi Yle X:ssä.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Mutta tullaan takaisin tähän päivään. Kotiläksyt on tehty ja Petri Nygårdista siirrytään Keijuun ja Momoon heti userin jälkeen. Tämä on Bandolero.

Julia Momol on isosti Killing Season käynnissä. Nämä kaksi dominoi Suomi-rap-kenttää ja Ella Wahl on todistanut tätä kaikkea livenä, kun chattiin tulee viestiä areenassa, että Keijun keikka Rovaniemellä oli hands down paras keikka, missä on koskaan ollut. Niin lämmin ja kaunis tunnelma. Oli ihana kuulla kappaleita, mitä harvemmin löytyy setistä. Mä voin kuvitella, mä oon nähnyt sekä Keijun... Hetkone, onks mä nähnyt Momo? Ei, mä oon nähnyt Momoa livenä. Mä oon nähnyt Keijun livenä monta kertaa, mutta mä odotan tosi paljon, kun näillä kahdella on tulos myös Helsingissä yhteiskeikka tässä lähiviikkoina, niin sinne aion todellakin mennä ja mä odotan, että tulee olemaan ihan hullu meininki. Sessarit, yleäksessarit on käynnissä ja kohta mä soitan sulle F-ltä Piru-nimisen biisin, joka on sille bare minimum parisuhteessa oleville tällainen omistettu biisi, että siihen kannattaa varautua, mutta ennen sitä... Nyt sitä päivän toista ennakkosoittoa. Me kuunneltiin aiemmin jo Gaselleista tuttuu Päkää, joka on julkaisemassa soololevyn ja sieltä tuli ennakkoon biisi Kyllästynyt. Mutta mä haluan soittaa sulle myös Toge Rososta. Hän on oikealta nimeltään Tommi Hätinen, helsinkiläistynyt savolainen, joka tekee räppiä ja on pian julkaisemassa, siis tällä viikolla, uuden albumillisen musiikkia. West Coast-henkinen albumi tulee siis tämän viikon perjantaina ja sieltä mä valkkasin biisin soittoon ihan vain nimen perusteella, koska jos biisin nimi on Pelkille bosseille, niin se tarkoittaa, että Ella Bossin pitää soittaa se radiossa. Tämä on siis Toge Rosonen ja fiitissä Kaksinen. Spessu Rare ennakkosoittoa Yle X-sessareissa.

Toge Rosonen ja Kaksinen pelkille bosseille. Ennakkosoitossa Yle X-sessareissa tämä biisi on ulkona tämän viikon perjantaina, mutta totta kai pelkille bosseille oli semmoinen nimi, että mulla tuli semmoinen fiilis, että mulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin soittaa tämä biisi mahdollisimman pian radiossa. Ja se tapahtui nyt. Hei, ihan kohta tulossa Divari, eli D1 Danny, Internet Soldier ja Koiraa, jotka on kaikki uudella D1 Forever Divari mixtapeillä. Sieltä tulossa biisi Mistä aloittaisin. Tulos muun muassa myös Lyttää ja Tohtori Gettoa. Mutta ennen näitä F:ää, joka kysyy sitä, että onko se edes parisuhde, jos kunnioitus ja työ ja tunnetaakka ei mene tasan, vaan kaikki tuntuu olevan toisen ihmisen harteilla. Tällaista asetelmaa ja tilannetta F on aika paljon ympärillään todistanut, ja hän päätti kirjoittaa tästä biisistä tai tästä ajatuksesta ja tästä asetelmasta biisin. Hän päätti kysyä, että haluammeko hyvän ihmissuhteen vai riittääkö meille ihmissuhde vaan itsessään? Kuka tyytyy ja mihin? Näistä kysymyksistä on herännyt biisi Piru.

Vielä ennen kymppiä mä soitan sulle Javee. Sydän suruista räppii. Sopivaa syksyyn. Ja kyllä syksyyn sopii myös seksikäs R&B. Ja sitä tekee suomeksi Slizzy Bone. Mä soitan sulle Peloton biisin pian. Ennen näitä sitä jo lupaamaani divarii. Dio & Danny Internet Soldier ja Koira on tässä biisissä. Ja toi kolmikko kävi myös mun haastattelussa Yle Accessoreissa. Jos haluat tutustua enemmän siihen, että mitä he kelaa tämän hetken suomirap-skenestä ja mikä ylipäätään on divari, niin haastis löytyy Areenasta. Tää on Mistä aloittasin uudelta D1 mixtapeiltä.

0: taas.
1: Dion Danny, Internet Soldier ja Koira. Mistä aloittaisin? Biisi Dion Forever mixtapeiltä, jossa näiden artistien lisäksi kuullaan myös Rosluvi ja Noneksi. Eli Pojat on poikia -biisi, siis se uusi versio löytyy muun muassa tuolta mixtapeiltä. Ja kun nämä Divarin tyypit kävi mun haastiksessa täällä sessareissa, niin musta oli tosi kiinnostavaa esimerkiksi se, miten Koira kertoi siitä, että häntä hävettää jotkut biisit, mitkä hän on aiemmin tehnyt. Ja tämä tuli esiin keskustelussa, jossa me puhuttiin siitä, että pitääkö niinku heidän mielestä omien biisien edustaa niinku omia arvoja. Että voisiko he heittää vaikka jotain naisvihamielistä läppää biiseissään. Ja silloin Koira puhui sitä, että kun hän teki vielä englanniksi musaa ihan uransa alkuaikoina, niin hän ei niin paljon miettinyt sitä, että mitä niinku voi ja kehtaa sanoa, koska englanniksi tosi monia asia menee helpommin läpi. Mutta sitten kun hän alkoi tekemään musaa suomeksi, niin hän tajusi, että ne kuulostaakin ne jotkut läpät aika kauheilta ja hän ei itse asiassa allekirjoita niitä. Ja näin ollen hän on niin kuin ottanut siitä opikseen ja hän ei enää kirjoita sellaista lyriikkaa, mitä hän ei aidosti pysty allekirjoittamaan. Ja musta toi oli tosi kiinnostava huomio ja keskustelu ja olisi niin kuin jännää tietää, että onko monella artistilla sellaisia biisejä, joista he oikeasti ajattelee jälkikäteen, että toi ei niin kuin ollut cool ja mä en enää tekisi tolleen. Mutta se Divarista, toi haastis löytyy Yle Areenasta. Sä kuuntelet Yle Accessoreita, mä oon Ellaossi. Ihan kohta soitan sulle Lyttää ja Tohtori Gettoa, mutta sitä ennen musiikkia, jos sun joka syksyiseen itsehoito tai johonkin itse sääli vellomisrutiiniin kuuluu se, että sä kuuntelet Lauri Haavin jotain sydän särkymisbiisejä, niin siinä tapauksessa tää biisi voisi sopia sinne soittolistoille, koska tässä on kyseessä Jave-niminen räppäri ja tuottaja, ja hänen takasbiisissä on musta jotain ihanan tuttua, just sellaista Lauri Haavamaista sydämen kaipuuta. Tää on Takas.

Jave takas. Se on Yle Accessories. Kello on varttia väillä 10. Hyvää tiistai-iltaa. Se on Ella Bossi täällä. Ja kuten luvattu, seuraavaksi me kuunnellaan Lyttää ja Tohtori Gettoa. Ja sen jälkeen tulos ihanaa sielukasta suomalaista R&Btä.

hänen Cash-biisiä ollaan kuunneltu aiemminkin täällä Yle Accessoreissa. Mutta on uusinta Slizzy Bonea. Tämä artisti on oikealta nimeltään Fiona Musanga ja hän on siis suomalais-ruandalainen rap-artisti, lauluntekijä ja visuaalinen taiteilija. Ja vuonna 2023 hän julkaisi omakustanteisesti debyyttisinglensä Kämmenet maahan. Ja hänen musiikissa yhdistyy hip-hop ja R&B ja just tämmöinen sulava räppäys ja melodiset laulusuoritukset. Ja tätä kaikkea hän ammentaa inspiraation lähteiltään, kuten Missy Elliotilta, Shenzialta ja Notorious B.I.G.ltä. Jotenkin tosi omalaatuista soundia, sellaista, mitä ei Suomessa kauheasti tehdä. Ehkä olisi siistiä niin kuin kuulla tällaista enemmänkin. Ja itse asiassa mun on pakko antaa shoutout siis tämän biisin tälle kansikuvalle, koska kannattaa mennä katsomaan Slizzy Bone ja Peloton. Hän on tässä niin kuin öljyttynä, jotkut upeat bikinit päällä, housut silleen vähän roikkuu ja sitten hänellä on jonkun öljytyn miehen kädet hänen kehollaan. Ja tässä on ihan sellaista niin kuin nollari 2000-luvun R&B, sellaista jenkki R&B-fiilistä. Ja mä jotenkin, niin kuin, ei kukaan tee tollaista Suomessa. Toi on upeata, joten shoutout myös levyn kannelle ja visuille. Slizzy Bone soi siis siinä ja vielä on hetki aikaa kuunnella musiikkia yhdessä Yle Accessoreissa. Tämä seuraava artisti, mä toivon, että mä voisin kertoa hänestä jotain sulle, mutta hän on aika mystinen tyyppi. Mä en tiedä hänestä juuri muuta kuin sen, että hänen nimensä on Niffe. Ja tää on hänen uusin biisinsä, jossa on fiittaamassa Miku. Mut Niffe on tehnyt muhun vaikutuksen, hän on ollut mun radarilla pidempään, joten kiva soittaa nyt Daily.

Niffe ja Miku, tämä biisi on Daily. Se soi Yle X-sessareissa, kello on 9:55 ja sehän tarkoittaa sitä, että nämä sessarit loppuu ihan just, mutta ei se mitään. Mä oon täällä taas ensi viikolla ja ensi viikolla me saadaan myös vieras studioon, koska Jokrates on julkaisemassa vihdoin debyyttialbuminsa. Siis tuntuu oudolta, koska Jokrates nyt on kuitenkin silleen pitkään vaikuttanut tässä skeneessä, oli räpin Suomen mestari joskus vuonna, kuka muistaa, siitä on niin kauan, voitti Yle X läpimurto yleisöäänestyksen ja kaikenlaista on tapahtunut, mutta debyyttialbumi ei ole vielä tullut, mutta se tulee ensi viikolla. Me kuunnellaan sitä Jokrateksen kanssa ennakkoon ja jutellaan siitä sitten tiistaina 8-10 taas tuttuun ja totuttuun tapaan ja Areenasta totta kai koska vaan. Jos missasit tästä lähetyksestä joitain biisejä, niin kannattaa tsekkaa myös Spotifysta Suomi Rapin uutuudet soittolista. Sitä mä kuratoin joka viikko tai ainakin aina kun muistan. Viime viikolla ehkä unohtui. Mut hei, mä laitan tällä viikolla. Viimeisenä biisinä mä haluan soittaa sulle Rehtorin Leijona Emo debyyttialbumilta biisin Maradona, jossa on mukana myös Tiia Karoliina. Tämän biisin myötä mä haluan toivottaa sulle erittäin hyvää iltaa. Kiittää siitä, että oot ollut mestoilla ja me kuuntelee uudestaan muun muassa Päkän vielä julkaisematon biisi osana tätä lähetystä, jos sen missasit, löytyy Yle Areenasta. Tämä on Rehtori ja Tiia Karoliina Maradona.

0: Mitä sitten, jos seuraat somessa, fanitat jotain kuuluisuutta, josta sitten aika jättää, niin jatkatko seuraamista sen jälkeen, kun hän on poistunut?
1: No täytyy sanoa, että en ole ikinä miettinyt tätä, mutta...
0: Eli olettavasti jatkat vaan, et joo, mieti sen pidemmälle.
1: En näe syytä, miksi unfollaisin, se olisi vähän outoa.
0: No katsos, kun tämmöinen uutinen oli, että Dolly Partonhan kuoli vastikään.
1: Onko se menettänyt seuraajia?
0: Ei, vaan hänen Instagram-tilillä tapahtuu. Sinne on yllätysjulkaisu tullut, jossa on vaaleanpunainen tausta. Siteerataan Partonin kappaletta ja lisäksi siinä on hänen nimmaria Perhonen. Ja on epäselvää, että kuka tämän on sinne julkaissut. Ja tätä mä katson hän tässä takaa, että... Niin kuin varsinkin kun nykyään toki moni, siis onhan paljon myös julkisia henkilöitä, että he itse pidä sitä somea, heillä on joku assistentti, heillä on joku niin kuin PR-tiimi, niin se, että heidän kuoleman jälkeenkin voi olla, että ne somet on pystyssä ja sitten siellä enemmänkin on semmoista, että kun juhlistetaan artisti elämää. Mä myönnän esimerkiksi, mä seurasin siis legendaarinen sarjakuva käsikirjoittaja Stan Lee, niin mä seurasin häntä jo ennen hänen kuolemaa ja okei, silloin jo oli kai ihan tiedossa, että koska hän oli vanha mies, hän oli aika huonossa kondiksessa, että joku muuhan niitä päivityksiä teki. Mutta sitten hän kuoli ja edelleen se hänen tili, että nyt ne on enemmän semmoisia niinku fiilistelyitä ja no rehellisesti myös vielä mainoksia. Niin kyllä se vähän välillä musta tuntuu sille, siis et, ja huom, edelleen mä seuraan, mutta ihan puhtaasti, että se on mua niinku niin paljon ärsyttänyt, että mä olisin poistanut. Mutta joka kerta mä oon vähän silleen, että miksi mä enää seuraan näitä juttuja täällä.
1: Mutta kun mä taas ajattelen silleen, kun mä kanssa seuraan edelleen Stan Leeta, niin sitten mulla tulee silleen, että ai hän sieltä haudan takaa, onpa jotenkin ihana, tai vaikka mä siis toki tiedän, että se on joku hänen PR-ihminen, mutta mun mielestä se on taas kiva, että se tili pysyy aktiivisena, etenkin jos on tiedossa, että kuka se tyyppi siellä on. Mutta mä just mietin, että onko muka todella niin, eikä me pystytä tähän mitenkään vastaamaan, koska mistä me tiedetään, että se ei ole... Tämä, joka Dolly Partonin sivuja päivittää, että se ei ole joku PR-henkilö, vai onko ne PR-henkilötkin nyt silleen, että siis kuka tämä on?
0: No siis nyt aivan mutuna. Uutisessa siis lukee, että on epäselvää, ja siellä kuulemma jengi kommentoi, että tiesin, että taivaassa on Instagram. Mikä, tästä mä oon skeptinen, että Dolly Parton oikeasti jostain tuonpuoleisesti laittaa Instagraminsa viestiä, mutta siis minun korvaahan tämä kuulostaa, että tämä on nyt joku mainostuntti. Että siellä on nyt aktivoitumassa, että onko sitten tulossa joku jäähyväis, tiedätkö, keikka, joku muistotilaisuus, joku kokoelmalevy. Mutta mun mielestä tämä kuulostaa tasan siltä. Hän on pari viikkoa sitten kuollut, nyt somet aktivoituu, niin tämähän, it's ramping up to something. Mutta se ei ole vielä selkeä, että minkä takia.
1: Mä haluaisin uskoa siihen, vaikka sä sanot, että joo, tiedän, että taivaassa ei ole Instagramia, niin mä haluaisin, että se olisi se selitys. Että Dolly Parton on silleen, että häneltä on kysytty kuoleman hetkellä, että no, saat yhden asian ottaa täältä maan päältä mukaan. Hän on ottanut älypuhelimen ja siihen laturin. Ja sitten hän on silleen, että no, pidetään fanit tyytyväisenä. Pidetään ne ja laitetaan tästä nyt pieni postaus, missä on Perhonen.
0: Tää, siis mä oon joskus nähnyt näitä keskusteluja ja tämmöisiä pientä mustaa huumoria, että sit jos minusta aika jättää, että älä todellakaan tuu jotain mua kummittelemaan, että keksi parempaa tekemistä. Olisin mä vähän surullinen sikki, jos sun ainoa tekeminen niin kuin tästä elämästä poistuu, että jälkeen olisit sä päivittäisit Instagramia. Laittaisit niitä sun, että on ollut tosi kiva syksy.
1: Täällä helvetissä on ihanaa, että jotenkin lempeätä ja ainakin lämpöistä, että ei ole kylmä tullut. Siis siellä maan päällä mä olin aina hirveä vilukissa ja sormet ja varpaat oli jäässä, mutta täällä on liekkeä.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: Virve heitti hyvän pointin, että Dolly Partonillahan kai on ollut puhetta, että hänellä on tämmöinen kappale, joka on nauhoitettu, että sitten kun hän on kuollut, että se julkaistaisiin. Ainakin jonkun uutisen mukaan, että se olisi 2046, että julkaistaisiin vasta. Että voisiko tästä liittyä tähän? En tiedä.
1: Mutta aika, no, niin kuin, jos se 2046 julkaistaan, niin hirveän pitkä tämä markkinointikampanja sitten kuitenkin.
0: Niin, no, mutta tämä on niin yksi uutinen, minkä mä löysin, mutta tämä on tyyliin elokuulta. Niin no, juuri niin, silloin kun hän on kuollut, että en tiedä. Ja mun piti siis vaan sanoa, että oma yksi tämmöinen suosikki niin tämmöisistä posthumous niin somejutuista, niin kuin sanottu, että mä en niin kuin täysin tuomitse ehkä se, että missä kohtaa se rupeaa tuntua silleen, niin kuin, että tässä tekohengitetään jotain asiaa, että sitten kun sen tietää, että se PR-koneisto siellä pyörii. Mutta siis omien suosikkini on tuolta painimaailmasta, koska sä tiedät, että painimaailmassahan tämä on niin kuin yleisesti ottaen niin keifeipiä, että mikä on kenenkin suhde ja niitä ylläpidetään niitä, että me ollaan vihollisia myös somessa. Niin tämmöinen pitkän linjan painija kuoli jo 3 vuotta sitten Iron Sheik. Oli tunnettu siitä, että hänellä oli hirveät feudit Hulk Hoganin kanssa, joka myös meidät sitten tuossa mitä viime vuonna jätti. Niin hänen siis Twitter-tilit hän edelleen postaa semmosia niinku HV Hulk Hogan. Jos yhden asian saisin päättää, niin Hulk Hoganin tästä maailmasta. Voi olla, että ne on vähän muuttunut sen jälkeen, kun Hoganinkin kuoli, mutta siis niitä tasaisesti tuolta löytyy, että täällä vielä kuoleman jälkeen nämä tilit jaksaa paukata.
1: Tiedätkö, kun aina totta kai omaiset odottaa, että mitä testamentissa lukee ja siinä sitten surraa ja näin, niin hänen testamentissa lukee. Joku pitää siitä somesta huolta, että me vihataan Hulk Hogania siihen asti, kun tässä maailmassa riittää, tiedätkö, niin virtaa.
0: Joku pitää jaksaa. Sinne,
1: laitatte sinne Hulk Hogan on perseestä, kettuilit väärälle ihmiselle.

0: jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: murheita.
1: Murhei.
0: Ja muita pulmia. Chickenetä vastaanottoja. Tänne on tullut sitten jo ihan kivasti kaikkea.
1: Oikein paljon tervetuloa. Kuka meillä onkaan täällä ensimmäisenä? Avaan oven, katson silmiin, kättelen. Hei, olen Sikke.

0: Oikeasti. En mä tiedä, koita tehdä asioita silleen pikkuhiljaa ja ehkä vaan senhän voisi niin kuin hyväksyä, että tämä seuraava kuukausi, kun olet itse valinnut, olettaen itse valinnut muuttaa, niin tulee olemaan vähän raskas. Koita tehdä kivoja juttuja, olla pois kotoa, sama ohje kuin vommalle, jolloin tällä hetkellä toi julkisivuremontti, että koita olla mahdollisimman vähän kotona ja aikatauluta. Tee vaikka silleen, että no tolla mä hoidan tunnin, tolla mä hoidan 2 tuntia ja sitten tee siitä tilanteesta sosiaalinen, koska aina kun mulla on muutto, niin mä kutsun kavereita hengaamaan siksi aikaa, kun mä pakkaan, niin sitten se jotenkin menee silleen mukavammin. Mutta ehkä tärkeimpänä hyväksyä, että se on ihan perseestä.
1: Huudan täältä sivusta. Itse olin lähtökohtaisesti mieltä, että muutossa olisi tärkeää, että kaikki olisi mahdollisimman hyvin pakattu, koska mikään ei ole sen kamalampaa, kun mennään auttaa muutossa ja siellä on kaikki vielä levällään. Mutta jos tilanne nyt on tämä, että loppuu tunnit kesken, niin ehkä kannattaa miettiä, että, voiko sen vaatekaapin oikeasti vaan heittää sinne jätesäkkiin. Että onko nyt se hetki, että kaikki alkkarit ja sukat erikseen vai olisiko nyt silleen, että vaan mennään missä helpoin.
0: Niin, äläkää niin kuin niuhottako.
1: Sitten tulee viestiä. Mä luulen, että Sikellä saattaa tehdä hyvinkin jotain annettavaa, kun Jasmin meille laittaa. Sano Sikke mulle, että pitäisikö mun olla oma itseni, eli suluissa, jopa toksisuuteen asti tehokas ja vaativa, mutta toisaalta mun aikaansaavuutta kiitellään usein, vai opetella vähän mielenhallintaa ja lasketellakin vapaalla eikä painaa kaasua?
0: No, mikä tämä hänen nimi oli?
1: Hän oli siis Jasmin.
0: Jasmin, ensinnäkin mä en usko yhtään, että kukaan on oma itsensä silloin, kun on niin kuin toksisen, mikä termi hän käytti?
1: Toksisuuteen asti tehokas ja vaativa.
0: Joo, se ei ole sinä, näin mä ainakin uskaltaisin.
1: Etkö usko, että kukaan on luonnostaan toksinen vai?
0: No siis, no ehkä sitten psykopaatit ja näin erikseen, mutta mä toivon, että Jasmin ei ole psykopaatti tai sosiopaatti, mutta siis
1: tämän takia tämä on etävastaanotto.
0: Me ei oteta reklamaatioita myöskään vastaan. Mutta mä en siis usko, että semmoinen tietty suorituskeskeisyys, etenkin toksinen semmoinen, on kenelläkään sitä pyhää syvintä itseään. Se on ympäristön muokkaama asia meihin, se on meidän lapsuuden muokkaama, se liittyy myös kiintymyssuhteisiin. Jasmin, sulla on sellainen olo, että sä et riitä, jos sä et suorita. Joten käy tätä haavaa läpi. Pohdi, että riittäisinkö kenelle, itselleni, mahdollisesti vanhemmilleni, ystävilleni, työpaikoilleni.
1: Sun ohjaisi sitä käy terapiassa.
0: Mä yritin kiertää sitä, mutta siis mene terapiaan, okay. äläkä suorita. Ja siis tämähän on niin kuin helpommin sanottu kuin tehty, koska mähän oon niin kuin parantuva suorittaja. Nykyään en niinkään enää silleen kroonisesti.
1: No, mutta kokemusasiantuntija.
0: Joo.
1: Neijalta tuli aikaisemmin viestiä ihan kuvan kanssa. Tässä on hänen koira, mikä makailee. Kysymys kuuluu, miten meillä nukutaan mamman takkien päällä, kun ne on ensin revitty alas naulakosta, koska pelkästään kynnysmatolla ei voi pötkötellä, kun ottaa lenkkiä?
0: No, mä sanon tähän vaan sen, että itsekin koiran omistajana, niin mä oon huomannut sen, että koirat on kyltymättömiä. Niille ei kelpaa mikään. Ne haluaa viedä sulta tuhkatkin pesästä. Ne haluaa ihan kaiken. Niin ne ei hyväksy vaan se, että se sun koira nukkuu sen sun takin päällä ja pue itse vaikka jätesäkki.

0: tämä voima sanoa, että nyt kun me ollaan ihan vähän yli viikko tätä aamua tehty, niin siis tämähän on ihana. Tämähän on ihan parasta ensinnäkin herätä aikaisin, pitää ihmisille täällä seuraa ja ylipäätään niin olla tähän aikaan hereillä, niin minä tykkään.
1: Joo, yllättävän hyvin näihin aamuihin on tähän mennessä, kun on viikkoalla tehty. Ja kiva, kun jengi on laittanut viestiä, että ihan olette siellä, niin kiva kuulla pistä tänäänkin, että missä meet. Jonkun verran elokuvista puhutaan yleäksi aamuissa Siken kanssa. Sikelläkin on ollut käynnissä, että olette kattonut kaiken maailman terminaattoreita ja vaikka ja mitä.
0: X-Menit tuossa kesällä, niin Speedit ja muut.
1: Niin, ootko tietoinen tästä, että kun nykyään yleistyy elokuvatuotannoissa nämä, mä en ihan varmaan mikä tämä niin suomenkielinen termi on, mutta tiedätkö tämä intimacy coordinator?
0: Ah, niin tämmöinen, niin että jos on vaikka jotain smeksikohtauksia, joo, niin siinä on siellä on tämmöinen niin kuin tyyppi huolehtimassa, että se smeks menee,
1: joo,
0: hyvin.
1: Mä en ihan varma, mikä se on niin kuin suomeksi niin kuin intimesi niin kuin tämmöisen niin kuin kanssakäymisen koordinaattori, mutta se, että on niin kuin herätty siihen, että halutaan, että on turvallinen tila, että jos on seksikohtausta tai muuta läheisyyttä, niin joku on niin kuin vähän katsomassa, että tässä on pelisäännöt ja muuta.
0: Se on suomeksi jörnimiskoordinaatti. Voidaan koordinaattori, voidaan puhua sillä nimellä.
1: Niin, näin siis vaan tämmöisen mielenkiintoisen jutun, ihan tämmöisen yhden lauseen, tiedätkö, kun on paljon sivustoja, jotka kerää uusista elokuvista kaikkia juoruja ja muita, ne oli vaan maininta, että eräässä uudessa elokuvassa on nyt ensimmäistä kertaa elokuvasarjan historiassa tämmöinen intimacy coordinator. Yllättävää on se, että kyseessä on siis uusi Godzilla X Kong supernova-elokuva.
0: Ketkä siellä jörnii?
1: Ja tämä herätti keskustelua tuolla esimerkiksi Redditin puolella, että miten nyt juuri tähän uusimpaan, että onko tämä nyt kolmas leffa, missä Godzilla ja Kong on yhdessä, että siihenkö nyt on, että nytkö tämä on se, missä viimein?
0: Onko tämä se, missä viimein niin kuin ohjaajakin on myöntänyt sen, että näillä on vaan siis judetsua?
1: Niin, että tätä on odotettu pitkään, että onhan siellä nyt ollut tämmöistä niinku seksuaalista niinku jännitettä ilmassa, joo, ja vaibia, että on tapeltu jo kaksi leffaa, mutta että nyt viimein Godzilla ja Kong sitten.
0: Mut monestihan tiedätkö, mä tiedän, että monet ihmiset tykkää vaikka semmoisista kirjoista, jos puhutaan vaikka spaisikirjallisuudesta, niin ne saattaa ne päähenkilöt niinku vähän vihata ja jahdata toisiaan, siis usean kirjan ajan.
1: Jos ne pitää olla semmoinen jännite, joo, että will they, won't they, ja niinku, se niinku viha ja rakkaus on kolikon kaksi puolta.
0: Jep, ja sitten he vihaavat toisiaan ja siitä syntyy tämä jäätävä seksuaalienergia ja sitten kolmannessa kirjassa se tapahtuu. Kyllä, niin ehkä tässä on sama.
1: Niin.
0: Se on se jörnimiskoordinaattori siellä silleen, yksi gorillapuku. Joo, tule vaan tänne. Älä säikähä, toi on vaan rooliasu. Tule.
1: Niin vielä nykyään musta tuntuu, että nämä on aika pitkälti niin kuin
0: no niin,
1: 3D-animoituja ja näistä on paljon tarinoita, että kuvaa tätä Avengersia ja kukaan ei tiedä missä he on ja millä, kun pelkkää green screenia ja tennispalloja, niin mieti, kun siellä ollaan ne niin kuin mocap-puvut päällä. Että no niin, sä oot Godzilla, että mieti, että sä oot silleen 100 000 metriä korkea.
0: Nyt annat semmoisen, eka semmoinen helläsuudelma, hellä, hyvä, ja nyt in the passion, more passion, more passion, passion, passion.
2: Yle X aamu, parhaat.
3: Hävisit sillalta, kun mua alko huimaa. Halusit huomioon.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Mulla oli eilen niin loser olo fysiota.
1: Niin, just olin kysymässä, että mitä siellä nyt sitten on tapahtunut, kun mä tuossa ehkä tälleen leikkimielisesti kiusasin, että sitten aina biisien aikana täällä tekee semmoisia lantioliikkeitä, niin mitä sun lantio nyt sitten on eilen liikkunut?
0: No siis siihenhän on ensinnäkin syy, miksi mä oikeasti vemputan täällä niin kuin mun lantiota minuutista toiseen. Ne, ketä meitä on kuunnellut pidempään tai minua seurannut, niin tietää, että vuosi sitten mä olin vakavassa onnettomuudessa, minkä seurauksena mulla murtui selkäranka ja sitä jäykistettiin. Ja sitten mä oon totta kai joutunut käymään fysioterapiassa, jotta se saataisiin vetreytymään. Ja nyt mulla on uusi fyssari, maailman paras fysioterapeutti, niin mä olin eilen hänen vastaanotolla. Ja hän on myös siis ratsastajien fysioterapeutti, joten hän tietää paljon koresta ja selästä ja keskivartalosta ja kaikesta muustakin, mutta etenkin näistä alueista. Ja sitten, koska mullahan on tavoitteena se, että kun mulla on näitä hoitohevosia, niin mä oon ajatellut, että mun niinku ultimaattinen tavoite on se, että sit kun mä oon tarpeeksi hyvässä kunnossa, niin mä voisin ratsastaa toisella näistä mun hoitohevosista.
1: Joo. No, kiva, että on tommosia niin kuin, goals.
0: Jep. Ja tätähän pitää simuloida totta kai, koska mun pitää totuttaa mun lantio ja lonkat ja selkä siihen, että kun siellä hevosen selässähän niin kuin sulla pyörii lantio ihan sikana.
1: Älä sano, että sillä on semmoinen rodeo, semmoinen baarista tuttu.
0: Näin on.
1: Siis onko oikeesti?
0: No se ei ole sen näköinen, että se on semmoinen niin kuin valtava, tiedätkö sä, rodeuttu. Mutta siis kyllä hänellä on semmoinen rodeotuoli.
1: Että hänellä on tämmöinen tavallaan niin kuin lääkäriversio, tämmöinen
0: hänellä
1: tavallaan
0: on,
1: niin kuin medical grade.
0: Hänellä on medical grade rodeoistuin.
1: Eli siis jos joku nyt ei tiedä, niin siis se, aika vähän olen Suomessa näitä nähnyt, musta tuntuu, että enemmän jenkkijuttu, mutta tämmöinen, mikä siis jostain baareista ja ehkä festareilta löytyy, että on se iso semmoinen niin kuin puhallettava areena, semmoinen pehmuste, ja sitten siinä keskellä on se semmoinen, se näyttää vähän semmoista voimistelupenkiltä, ja sitten siellä on yleensä ne jotkut sarvet tai jotkut siinä, ja sitten niissähän niin kuin baareissa kisataan tavallaan, että kuka pysyy pisimpään. Oletan, että fysioterapeutti ei välttämättä laita sua tämmöiseen niin kuin testiin.
0: Hän ei laita mua testiin, vaan siis eikä se silleen, että sä pukittele, okay. Että se menee semmoista, niin kuin, se silleen nytkyy, ja sit sun lantio heiluu ihan sikana siinä. Ja mä muistan, kun mä näin ekalla vastaanotolla sen ja mä ajattelin päässäni, että mä haluun niinku koittaa tota. Ja mä oon pari kertaa sitä koittanut ja se on ollut ihan siis sikavaikeeta. Ihan vaan sen takia, että mulla ei ole mitään liikkuvuutta. No eilen oli eka kerta, kun se meni oikeasti hyvin. Ja sitten tämä mun fyssari oli silleen, että hei, haluat sä koittaa, että laitetaan tähän satula, niin kuin hevosen satula tähän päälle, että sä tavallaan saat niinku tuntuman, että miltä se satula tuntuu. Mä ajattelin, joo, totta kai. No se oli huomattavasti helpompaa sen satulan kanssa, joten onneksi me laitettiin. Ja mähän siinä siis pidätin itkua. Mä olin se, että mä oon niin kuin luullut, että mä en enää pysty istua satulassa. Onneksi mä tunnen tämän fyssarin, niin hän olisi varmaan vaan pyyhkinyt mun kyyneleet sit siinä vaiheessa. Mutta kaikki meni hyvin. Mä olin siinä ihan silleen, jees, jees, nyt kohta mennään hoitohepan selkään viimeistään keväällä. Kunnes tämä mun fyssari sammuttaa sen laitteen. Ja mä ajattelin niin kuin omatoimisena tyttönä, että mä tuun sieltä itse alas.
1: Joo, joo.
0: Että mä menen sinne semmoisen penkin kautta just, että mun selkää ei sattuisi, mutta mä ajattelin, että no mä tuun sieltä itse alas.
1: Ja sä olit ihan jo semmoisena kauboina siellä, joo. Että tiedätkö, nyt tää on niin homma hallussa, että täältähän hypätään satulasta rennosti.
0: Joo, no varmaan kannattaisi miettiä, että onko se satula kiinni missään. Onko se satula kiinni missään? No ei tietenkään ole, kun hevosessahan se on kiinni, kun se menee se satula myös sen mahan alta.
1: Niin ja korjaa, jos on väärässä. Eikö satulassa, onko ne kaikissa satuloissa vai onko se joku lisävaruste, että niissä on tavallaan ne just niinku jaloille vähän niinku paikat?
0: Aina jalustimet.
1: Niin.
0: No siis, no jos sä oot hevosen selässä, niin lähtökohtaisesti on jalustimet, mutta tässä ei ollut.
1: Okei. Koska mä näin päässäni jo, että laittanut jalan sinne ja kivannut vaan niinku kyljelles.
0: No siis onneksi fyssari oli siinä vieressä, koska sit mä tein silleen, että mä niinku nojasin eteenpäin ja nostin toisen jalan sieltä takaa. Ja sit jotenkin kun hidastetussa elokuvassa mä näen sen fyssarin ilmeen ja se on silleen, ottaa tälleen musta kiinni. Ja sit mä valun sieltä sille ihan todella nöyryyttävän nolosti. Ja jotenkin en sit lopulta kaatunut, vaan meni semmoista niinku tiettekö sitä kinkkausta eteenpäin. Ja sit mä oon silleen, että on oikeesti niinku niin nolotilanne, että toi niinku fyssari joutui ottamaan mut kiinni. Ja me ollaan just käyty keskustelua siitä, miten turvallisuus ja ennakointi on ennen kaikkea tärkeää. Ja mitä minä teen? Meinaan pudota satulasta, mikä ei ole edes hevosen selässä.
1: Hyvä sekin on reenata hei tälleen turvallisissa olosuhteissa.
0: Jep.

0: Puhuttiin siitä, että kun Sikki käy fysioterapiassa, niin mä en tiennyt, että on tämmöinen vähän niin kuin ratsastussimulaattori, joka etäisesti muistuttaa näitä baarista löytyviä rodeolaitteita, millä säkin sitten reenaat. Ja kyllä, kaivettiin Googlesta, niin tää on niin kuin pienempi versio siitä, että oletan, että liikeradat ei ole ihan yhtä hullut, mutta niin kuin samannäköinen tuommoinen satulamallinen. Tämä herätti taas tämä niin kuin baarirodeojuttu muistui esimerkiksi Helmillä WhatsAppissa, että pysyin baarissa sellaisen selässä niin pitkään, että laitteen ohjaaja kyllästyi.
1: Oikeasti.
0: Että varmasti näitäkin hahmoja on. Ja mun täytyy myöntää, että mua siis jotenkin hellyytti ajatuksena. Ja te tiedätte, että mä en ole suuri hevosihminen, niin saa toki korjata. Mutta eikä tämä klassinen, mun tietämys nyt tulee täysin jostain niin kuin länkkärileffoista, mutta se, että kun joku menee vaikka jonkin tallille, niin niillä eri hevosilla, että niistä luetellaan niitä, että no tää on tiedätkö tämmönen, niin kuin, että tää on tottunut ja tää annetaan uusille ratsastajille ja no tää on tämmönen, että kukaan ei ole tätä kesyttänyt ja tää on niin kuin vaikea. Ja tää samahan sitten vaikka keppihevosille, vaikka viime vuonna kun oli tää PPP kävi keppihevosilla, niin hän kertoo, että no tää on tämmönen ja tää on tämmönen. Ja mä tykkään ajatuksesta, että tuolla jossain olisi tämmöinen joku rodeolaite valmistaja, heillä on vähän niin kuin sama systeemi. Että niin. Heillä on silleen, että täällä on tämä kato, että meillä on tämä niin kuin iisimpi malli. Tämä on tämmöinen niin kuin simuloi tällaista niin kuin vanhaa.
1: Tämä on tämmöinen villivarsa, ori.
0: Tämä on tämmöinen vanha tamma vai ruuna vai mikä se on se niin kuin chilleen. Ja tämä on ihan rauhassa, tällä voi mennä. Ja joo, sitten meillä on tämä niin kuin vähän enemmän tämmöinen rodeohevonen ja sitten on tämä, minkä kyydissä kukaan ei ole ikinä istunut ja kukaan ei kehtaa.
1: Joo, ja sitten kaikki on silleen, mä haluan ton kyytiin, mihin kukaan ei ikinä kehtaa mennä. Mä kesytän sen, mä näytän sen, koska ihmisten toxic trade on lähtökohtaisesti se, että kyllä minä pystyn, vaikka kukaan muu ei sitä kesyttäisi. Tai siis itselläni ainakin. Onko se ikinä koittanut tämmöistä rodeolaitetta?
0: En ole mielestäni, en ainakaan muista, mutta eihän mä myöskään niin oikealla hevosella mä ehkä kerran ollut kyydissä, että siinäpä se.
1: No Keravan Cowboy muistathan.
0: No se on se yksi kerta. Hei, se riitti minulle.
1: Jos me ikinä järjestetään mitään spessua, tai varmasti järjestetäänkin tällä yläksaamu kokoonpanolla, niin mä hommaan, suostutko, jos hommaan semmoisen rodeolaitteen, niin menetkö kyytiin?
0: Suostun.
1: Noniin, tätä kohti. Tästä mä unelmoin ja unelmista, niistä mä pidän kiinni.

0: nyt on pakko se sanoa, että ihan hirveä juttu kävi tossa. Ja no, en oikein nyt tiedä sit, miten tähän suhtautuu, koska mehän tiedetään se, että mä olen kertonut, että tämä vuosi 2026, mulla on tämmöinen suuri teema, eli säästöjen vuosi. Mikä on sitten näyttäytynyt omassa elämässäni niin, että musta on tullut tiettyjen asioiden suhteen vähän ehkä liiankin pihi ja mä oon niin kuin kaikessa vähän yrittänyt säästää. Ja mä voin kertoa, että jos mä oon monenkin mielestä nyt osoittautunut aika pihiksi, niin voin sanoa, että toi kotopuolessa asuva herrasmies, niin hän sit vasta onkin. Ja hänhän on tavallaan mut vähän niin kuin inspiroinutkin tähän säästöjen vuoteen.
1: Joo, ja sähän oot vähän niin kuin langettanut hänet sun niin kuin talouden haltijaksi myös. Että sä oot vähän pyytänyt sit lupia ja ollut vähän niin kuin myös välillä joitain niitä ei-pihejä hankintoja, niin sä oot tehnyt niitäkin vähän salassa muun muassa häneltä.
0: Joo, todellakin. Ja kato, meillä on nyt tämmönen systeemi sit esimerkiksi tässä ruokakauppasydämissä, että menee vähän silleen, kuka maksaa milloinkin, että saattaa olla, että joku viikko hän maksaa koko viikon ruokaostokset, sitten minä, ja menee vähän niin kuin puolia toisia näin. Ja nyt oli sitten semmoinen, että oli hänen vuoronsa sitten olla tämä kauppalaskunmaksaja, ja oltiin siellä ruokakaupassa, ja me oltiin tiiäks tehty nyt tämä kauppalista niin kuin täysin sen mukaan, että me oltiin katsottu jo etukäteen, että mitä siellä kaupassa on alennuksessa.
1: Tämä on melkein kuin lama-ajakaan eläisi.
0: Ai vitsi, oikeasti. Mä rakastan.
1: Tai meikäläisen lapsuutta.
0: No ei mitään kuule. Mennään sitten kauppaan. Katsotaan siitä listasta kaikki ne tuotteet, mitä on alennuksessa ja kärry täynnä. Ja... No, painellaan sinne ja kori alkaa täyttyä koko ajan. Tai anteeksi, korjaan kärry. Ja siinä sitten huomataan, että siellä on muitakin tuotteita nimenomaan tämmöisillä niin kuin kupongeilla sovelluksessa alennuksessa. Ollaan se, että otetaan nääkin. Vitsi, me säästetään. Me säästetään niin paljon nyt rahaa. Ja pullotkin oltiin viety.
1: Oi.
0: Oli pullakuitti. Kaikkia.
1: Siis te olette pelkästään plussalla. Tämä ei tuota teille miinusta yhtään tämä kauppareissu.
0: Ei millään muotoa. Ja sitten kaiken lisäksi siellä sovelluksessa mä olin vielä kerryttänyt 2 euron alennuskupongin kokonaissummasta.
1: Moro.
0: Jäätävä. Siis ihan jäätävä. Ja no ei mitään. Päästään kassalle. Hirveä jono. Ihan hirveä jono. Kunnes kakkoskassa avautuu. Tadam. Painellaan sinne. Hirveä jono. Ampa sen siihenkin perään. Sitten tullaan siihen lopputulemaan, että Mellu, sä pakkaat tänään. Poikaystäväni, hän hoitaa sen maksupuolen ja on siinä niin kuin myyjän edessä. Minä pakkaan pakkaamistani. Ei mitään. Kaikki hoituu kuten pitää. Kuten tavallisestikin. Kunnes sitten puolisoni osoittaa minulle kuitin, jonka saa myyjältä. Mä oon siinä pakannut kaikki tuotteet valmiiksi. Ja sit hän kysyy sen kysymyksen. Muistiksä piipata sen sun kupongin?
1: Ei!
0: Muistiksä painaa ne alennukset sieltä sovelluksesta?
1: Ei!
0: Ja arvatkaa 3 kertaa, muistinks mä?
1: No et muistanut!
0: Eikä, siis toi on kauheeta! En todellakaan. Muistiks mä antaa pullokuitin?
1: Et muista. Eli te ostitte siis täysin turhia asioita ihan vaan sillä, että nyt nämä on näillä kipongeilla alennuksessa, mutta unohditte käyttää kipongit, eli nyt teillä on täydellä hinnalla ostettuja niitä asioita, mitä te ette edes tarvinnut.
0: Ja arvaa, mikä säästö me laskettiin, että se olisi ollut. No. 14,70.
1: Ja nyt se on mennyt kalua kaikki.
0: Ja siinä kohtaa tämä kassa katsoo meitä ja meidän ilmeitä ja mun huutoa.
1: Ei.
0: Ja toteaa vaan ja katsoo sitä jonoa sinne taakse ja sanoo vaan, että ei voi mitään.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: kerroin tuosta tästä järkyttävästä kuponkisaakasta, joka nyt sitten tapahtui tos eilenä. Ja ihan siis surun murtamana olen minä sekä nyt puolisoni. Mä en tiedä, miten tähän asiaan nyt pitää suhtautua muuten kuin sillä, että sit seuraavan kauppareissunhan minä hyvitän. Mm. Mutta onko mä tämän ylimääräisen velkaa nyt hänelle?
1: No et mun mielestä. Toihan nyt on vaan silleen niin sanotusti teidän perheen menetys. Että se nyt on
0: perhe. Meidän perhe.
1: No teillä on,
0: familia.
1: Teillä on pienen pieni familia, joka nyt menetti valitettavasti 14 euroa.
0: 70.
1: Ai 14,70. Joo. Hyvä, mä ajattelin, että nousko se yhtäkkiä 70 euroa, että pieni lahe lisää sieltä. Mutta ei, 14,70, te menetitte sen, ja se on tosi, tosi harmillinen asia, mutta tämä on mun mielestä semmoinen,
0: mikä... Sä oot noin sydämellä tässä mukaan. Tämä on kyllä tosi harmillinen.
1: Mutta mä tiedän, mitä se on, ja varsinkin, kun mä oon itse perheestä, joka siis elää näillä kupongeilla. Ja siis esimerkiksi oma isäni, niin hän ei mitään muuta ostakaan kuin niitä punalaputettuja tuotteita.
0: No todellakin.
1: Se on hänelle niin kuin elämän peli.
0: 100%.
1: Ja vaikka kaikki on silleen, että nyt me ei haluta syödä kanaa. Että me halutaan syödä jotain muuta kuin kanaa. Niin sit jos sitä kanaa on siellä punalaputetussa hyllyssä, niin sit me syödään vitsi sitä kanaa. Niin kun se on aina siinä se.
0: Ja mä mietinkin, että onko mä syntynyt niinku väärään perheeseen. Että onko meille käynyt se, että me ollaan vaihduttu sairaalasaikku, koska meillähän on vaan 3 päivää niinku ikäeroa.
1: Totta.
0: Koska siis mulla tuli tää miele, siis ihan, siis sun isäs myös yksi päivä, just niin kun tämmöisten asioiden suhteen, kun kerpas tää suklaa-asia, mitä tässä tapahtui.
1: No siis ihan vähän aikaa sitten mun iskalla meidän perheryhmään tämmöisen viestinterkkuisi siskällä. Hän luultavasti kuuntelee, moi, oot rakas. Niin,
0: moi, ehkä mun iskä myös, oot rakas.
1: Niin isi laittoi siis tämmöisen kuvan, että nyt on hirveän halvalla suklaalevyä, koska ne oli siis päiväysvanhoja suklaita. Ja se maksoi siis ihan muutaman euron semmoinen ihan järkyttävä laatikko. Ja sitten isken kysymys oli vähän niin kuin se, että montako ostetaan. Ja sitten porukka vastaa se silleen, että no mä voin ottaa yhden. Niin kuin ajatellaan silleen yhden levyn. Niin iskä vastasi, mitä se oli loppujen lopuksi ostanut, joku 27 levyä tai jotain, no, koska se oli ottanut niinku pari laatikkoa.
0: Mieti, mikä säästö.
1: Siis on todella, mutta päivä olisi vanhaa suklaata.
0: No mutta eihän suklaa vanhene.
1: No niin.
0: No kun kananmunat.
1: Niin.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: niin otetaan pienet. Raalisa. Yes. Mutta sen lisäksi näitä muitakin nyt sitten kilpailuja tokikin niin kuin juoksuun liittyen, niin näistähän uutisoidaan. Ja siis sain uutta tietoa tänään haltuun. Kato, kun Ilta-Sanomat sitten kertoi, että siellä siis muun muassa Ruotsin puolimaratonin mestaruuskilpailussa, niin siellä kolmanneksi sijoittunut tämmöinen Sofie, en tiedä kummin lausutaan, mutta oli mitä oli, 36-vuotias, niin vaikka kolmanneksi on sijoittunut, niin hänet oltiin vähällä hylätä siis täysin, koska hän on rikkonut matkan aikana nyt sitten kilpailun sääntöjä.
1: Mm-hmm.
0: Siellä muun muassa siis nyt sitten hän on saanut varoituksen ja tajunnut itsekin kesken kaiken, että ei vitsi, että mitäs mä oon tekemässä. Kun hän on siis juossut puolimaratonia, niin puhelin kädessään. Ja mun on pakko siis sanoa ääneen se, että vaikka tässä itse nyt niin kuin juoksusta olen hurahtanut ja kaikenmoista, ja mähän siis silloin, mitä viime vuonna kävin sen puolimaratonin treenaamat juoksemassa.
1: Kyllä.
0: Niin mä en siis tiennyt, että näin ei saisi tehdä.
1: Siis ei mullekaan kyllä todellakaan ole mitään uutta. Eihän sitä hirveästi näy etenkään tuommoisissa kisasuorituksissa ja muuta, että ihmisillä ne puhelimet kädessä olisi. Paitsi kyllä koko ajan itse asiassa somessa enemmän nähdään niitä, että tuu juokseen maratoni mun kanssa. Niin siinähän sä juokset koko ajan puhelin kädessä, kun sä kuvaat sitä tekemistä.
0: Ja mä toki ymmärrän, että Suomessa ja maailmallakin on niin paljon näitä juoksutapahtumia, että sit kun puhutaan tämmöisistä virallisista, vaikka jostain EM-kilpailuista ja kaikista muista, niin siinä sit säädökset on varmasti kovemmat ja muuta.
1: Mm-hmm.
0: Mutta siis, no ensinnäkin tää Sofie on huomannut siis itsekin, että ei vitsi, että hän on käynyt vessassa ja se on jäänyt siis vaan se puhelin hänen käteensä. No sitten neljänneksi sijoittunut Johanna, niin hän on tehnyt sitten asiasta protestin ja ollut silleen, että hei, Sofilla oli puhelin, ei käy. Ja myöskin kilpailun tuomaristo on sitten tutkinut tämän puhelimen. Ja nyt mä olin sitten toki silleen, että mitä haittaa siitä niin kuin voi olla, koska eihän se puhelin hidasta tai mitenkään nopeuta siis sitä sun juoksua.
1: Niin, että jos se jotain tekee, niin ehkä hidastaa, koska sulla niin kuin ei ole aerodynaamiset kädet, kun sulla on se luuri siinä kourassa.
0: Niin, kyllä se vaan siis näin on, että tämmöinen kansainvälinen yleisurheiluliitto, niin haluaa varmistaa tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille. Ulkopuolinen apu tai esimerkiksi viestintä kesken kilpailun on kato kielletty. Niin sitten jos sulla on se puhelin, niin sittenhän sä saatat koko ajan saada, niin kuin, että tee näin, toi juoksee tuolla, saat saada informaatiot, missä muut menee ja kaikkea muuta vastaavaa.
1: Joo.
0: Niin se on muun muassa syy. Sitten myöskin puhelin kädessä voi häiritä omaa juoksutekniikkaa, tasapainoa, voi aiheuttaa vaaratilanteita tiukassa kilpailutilanteessa niin kuin muille juoksijoille. Erityisesti massalähdössä törmäysriski muun muassa kasvaa, kun jollain on puhelin kädessä.
1: Niin, jos keskittyy kato muuhun kuin siihen itse asiassa.
0: Mutta sitä mä vaan mietin, että kun nyt sitten tämä itse Sofia on huomannut tänne, että ei vitsi, mulla on käynyt tämmöinen vahinko, että tämä puhelin jäi käteen, niin hän on siis pohtinut näin, että heitäks mä tämän niin kuin puskaan? Että mitä mä teen tälle puhelimelle? Ja kun toihan olisi siis se munkin kysymys, että mitä sille tekee? Kato, kun silloin niin kun reilu vuosi sitten, kun mä olin juoksemassa sen puolimaratonin treenamatta, niin mulhan oli siis tämä sama kysymys mun mielessä, että mitä mä teen tälle puhelimelle?
1: Minne mä sen laitan? Tisseihin?
0: Ei, vaan muistaaksä missä se oli?
1: En muista.
0: Niin, se oli kato siellä repussa.
1: Niin sulla oli repo?
0: Joo. Mulla oli reppu.
1: Ai niin, sulla oli reppu, missä oli se juoma-automaatti tai se mikä sen nimi on, semmoinen letku ja sitten eikö se vuotanut sinne reppuun?
0: Joo, ja mun perseessä tuli kaikki ne elektrolyyttijauheet ja ne nesteet ja kaikki muut. Ja sittenhän se reppu oli täynnä sitä nestettä. Samaten mun puhelin siellä, niin mullahan oli siis toi sama. Että mä mietin kanssa, että kun tässä tulee koko ajan näitä ihmisiä vastaan, mutta mitä mä teen sille? Mitä mä teen sille repulle? Hän nyt voi vaan heittää sitä tuohon maahan, joku pöllii se.
1: Niin.
0: Että en mä voi sitä vaan jättää, kunnes mulla oli pakko odottaa 10 kilsan kohdalle, ennen kuin siellä on sitten mä tiedän, että on joku tuttu vastassa.
1: Niin, ja sille sä pystyt antaa sitten.
0: Ja heittää, just.
1: Niin.
0: Niin, kato, kun tässä on ollut varmaan tää sama.
1: Että minne mä tän nyt sitten heivaan, kun tää tässä kädessä on.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Keskusteltiin nyt sitten Ruotsin puolimaratonin mestaruuskilpailuista, joissa nyt sitten on käynyt niin, että Sofilla on jäänyt puhelin käteen.
2: Voi Sofi. Hän on siis rikkonut sääntöjä.
1: Melkein on meinattu hylätä nyt sitten hänen suoritukset. Toki tämä hävettää häntä itseänsäkin. Mutta vaan lähdin nyt sitten pohtimaan myöskin sitä, että kun hän oli itse kommentoinut, että tunteet on ristiriitaiset. Ja mä voin hyvin ymmärtää. Koska mä rupesin miettimään, että tällähän saattaa olla joku toinenkin tarkoitus, että se puhelin on jäänyt käteen, joka ei sitten loppuviimein oikein selvinnytkään. Nimittäin paljonhan on nyt ollut somessa sitä, että esimerkiksi joku on osallistunut vaikka johonkin juoksutapahtumaan tai johonkin urheilutapahtumaan, mihin hyvänsä. Ja sitten on just ollut kuulokkeista tullut puhelimen kautta jotain biisejä tai soittolistoja tai podcasteja, radio-ohjelmia, mitä hyvänsä. Ja sitten onko sä nähnyt näitä, että on alkanut tulla näitä, että kesken kaiken siinä niin kuin vaikka jonkun maratonin aikana, niin yhtäkkiä sinne on alkanutkin joku puhumaan sinne kuulokkeisiin.
2: Tämä on mulle ihan uusi juttu. Mä oon aina kuvitellut, että jotenkin ihmisillä on just joku tarkka soittolista, jos puhelimia tai kuulokkeita tuommoisessa käytetään.
1: Joo, mulla on ollut ihan sikana myöskin tällaisia, että joku kaveri on yhtäkkiä hoksannut ja laittanut sinne puhelimeen jonkun jutun, että omia tsemppiviestejä alkaa sieltä kuulumaan.
2: Joo.
1: Sitten muun muassa tämmöisiä videoita on tullut vastaan, että sitten niin kuin puoliso vaikka alkaa sieltä jotain antamaan jotain niin kuin omia vinkkejä, ohjeita ja tsemppiääniviestejä ja muuta. Ja sitten ennen maali suoraan, niin tuleekin kosinta siellä puhelimen kautta.
2: Yhtäkkiä sinne korviin kuuluu niin. Vaan, että itse asiassa nyt kun rakas, sä oot kohta tuossa maaliviolla, niin ajattelin kysyä sulta semmoista asiaa, että kun maaliin pykäset ja pääset, niin tuu vastaamaan mulle, että tulisitko mun vaimoksi.
1: Niin tässähän on voinut olla joku tämmönenkin.
2: Niin, että siinä on ollut mahdollisuus.
1: Niin, siinä on ollut mahdollisuus.
2: Sofi on nähnyt, että tässä on mahis, että mun puoliso kosii mua, joten mä otan ihan varoiksi sen puhelimen mukaan, että jos tulee puhelu.
1: Niin kottakaa, eihän siihen sitten pakko vastata siihen puheluun.
2: Niin.
1: Ja toisaalta ei sitä voi tietää, onhan sillä voinut olla joku tärkeä, joku snappistriikki.
2: Mistä pitää kiinnittää kiinni just niin. Silloin sen puolimaratonin aikaa.
1: Niin. Koska parissa tunnissa voi tapahtua paljon.
2: Se on kyllä ihan täysin totta.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Ja näinhän se on, että New Yorkissa on nyt sitten ollut noi tennisturnaukset. Ja siellä nyt sitten on pidetty niin sanotusti tämmöiset tenniksen Yhdysvaltain avoimet. No ei kuitenkaan ovet, paitsi joillekin tokikin. Nimittäin siis nämä turnausjärjestäjät on kutsunut, että 100 sosiaalisen median vaikuttajaa ja sisällön tuottajaa seuraamaan nyt sitten tätä Grand Slam-turnausta. Ja se on sitten aiheuttanut hieman ongelmia nämä 100 sosiaalisen median vaikuttajaa siellä, nimittäin siis ei ole koskaan aikaisemmin jouduttu keskeyttämään näin paljon tätä peliä.
1: Aha.
0: Heidän käytöksensä vuoksi. Täällä muun muassa Yle.fi tästä uutisoi ja kertoo siitä, kuinka brittimediat myös niin kuin tästä kertoo, kuinka nyt sitten somevaikuttajien käytös siellä katsomossa on vaikuttanut ja vaikeuttanut tätä peliä, herättänyt keskustelua, koska tässä ideana, että nämä somevaikuttajat on pyydetty tänne, on ollut saada uudenlaiset ryhmät kiinnostumaan tenniksestä lajin. Mutta samalla totta kai kunnioittamaan tätä pelin etikettiä. Mutta kato, kun tässä on nyt tapahtunut ikävästi. Ja se on se, että tuolla on osa noista sosiaalisen vaikuttajista niin ottanut kaikkia tämmöisiä omia kuvauständejä ja kuvausisoja semmoisia ringlaitteja, valoja mukaan. Ja kato, kesken pelin, kun sieltä alkaa kuule välkkymään ringlaitit pitkiä, siellä otetaan tiedätkö, kuvia isoilla järjestelmäkameroilla ja muuta, niin sehän eritsee sitä peliä tiedätkö, niin paljon.
1: No aivan varmasti, kun eihän tuommoisessa ympäristössä varmaan salamalla saisi kuvata normaalisti ollenkaan, että se ei haittaa sitä peliä.
0: Joo, siellä on muun muassa US Openin kaksinkertaisen voittajan Naomi Osakan, niin ensimmäisen kierroksen otteluaikana toi porukka vaikuttajia niin piti tämän valokuvaussession ja häiriköi. Ja sieltä sitten tuomari joutunut huomauttamaan ryhmää, keskeyttämään sitten siinä peliä. Sitten myöskin hiljaisuudesta, eli siellä on pidetty niin suurta älämölyä eikä keskitytty laisinkaan siihen, että tästäkin on jouduttu niin kuin käymään keskustelua. Mutta se, mihin erityisesti halusin tässä nyt tarttua, on siis se, että kaikenlaisissa niin kuin happeningeissä itsekin joskus käyneenä, niin siis toi on kyllä tietyllä tavalla niin kuin hirveän arvostettavaa monissakin varmaan piireissä, että tuodaan kaikkia omia näitä erilaisia kuvausvälineitä. Että on kameraa ja on jalustaa ja kaikkea muuta. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin jonkunlainen maalaisjärki siinä, että ei välttämättä tommoseen peliin niitä voi ottaa.
1: Niin, mutta jos siinä on nyt vähän niin kuin pyydetty tekemään jotain konsandeerusta, että sieltä sitten tämän kyseisen somevaikuttajan omat seuraajat vois myöskin päästä kiinnostumaan tenniksestä ja muuta, niin sitten jos se kontsa vaatii ringlightin, niin kontsa vaatii ringlightin.
0: Niin, ja sitten, että onhan ihmisille erilaisia niin kuin tavallaan semmoisia houkuttimia, ja se oma tyyli laji tehdä sitä somea voi olla se oma pärstä. Mutta sitten se on vähän vaikea siihen tennikseen just rinnastaa, että jos siellä on se peli käynnissä, niin sä otat siinä itsestäsi. Niin se on vähän vaikea kyllä.
1: Ja on kyllä välillä niin silleen, että eikö se niinku kato ympärillesi?
0: Niin.
1: On sitten kyseessä somevaikuttaja tai turisti, sehän on toinen tämmöinen niinku ihmisryhmä, jotka välillä tunkee niitä kameroita ihan mennä sattuu. Niinku silleen, että itsekin vaikka kerran on ollut niinku hautausmaalla silleen, että joku tuli siis selfietikun kanssa sinne pyörimään. Ja sitten siinä meillä on semmoinen herkkä hetki niinku läheisen haudalla. Ja sitten ollaan silleen, että voitko mennä pois?
0: Ihan hirveetä.
1: Siis joku tuli tämmöisen niinku selfie-tikun kanssa sinne ottamaan niinku taalentamaan, että onpa hieno suomalainen tämmöinen hautuumaa. Niin se, niinku, kun ihmisille ei ole niinku häpyä, ei ole ymmärrystä siitä, niinku, että katso ympärille, lue tilanne, toimi sen mukaan.
0: Toi on kyllä muuten totta. Tai sitten semmoinen niinku, siis yleinenkin. Hetki sitten oltiin tämmöisellä porukalla kanssa, mistä niinku, sitten laitettiin ottamaan tästä meidän porukasta niinku, tai ryhmästä valokuva. Niin sinne tuli kans näitä turisteja taakkeen. Niin kun siellä oli niinku 6 turistia, jotka kans otti kuvaa, niin mulla meni ihan silleen, että mihin kameraa tässä nyt?
1: Menikö sun paparazzi?
0: Mä olin ihan silleen, että hei! Paparazzi!
1: Otatko sä ensimmäisenä ja sitten täältä ensimmäisenä?
0: Ja ensimmäisen kameraan.
1: Oikealta, oikealta vasempaa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Äsken puhuttiin siitä, miten nyt on sitten sosiaalisen median vaikuttajat ja sisällön tuottajat aiheuttaneet vähän närkästystä, kun heidät on kutsuttu seuraamaan New Yorkiin tämmöistä Grand Slam-nimistä tennisottelua, ja siellä nyt sitten ei olla osattu käyttäytyä, ja tätä nyt sitten ihmetellään. Mutta ylipäätään mä haluaisin antaa itse tämmöisenä vinkkinä, kun mä oon pyrkinyt tässä viime vuosien aikana lisäämään vähän tämmöistä urheilutietoutta. Mähän en ole mikään penkkiurheilija ollut, mä en ole kasvanut perheessä, josta olisi katsottu urheilua, mä oon niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, kun olen asunut kämpikseni kanssa samassa taloudessa, joka on sitten todella kova penkkiurheilija, niin olen alkanut oppia näihin asioihin. Ja tässä viime vuosina ollaan sitten lisätty sitä, että käydään myös ihan livenä katsomassa niin kuin uusia lajeja. Mä oon mennyt katsoa jenkkifutista ja siitä on tullut yksi lempparilajeja livenä seurattavista. Sen lisäksi muun muassa esimerkiksi vuosi sitten kesällä mä olin eka kertaa katsoa pesistä livenä ja näin. Ja aina kun mä menen tollaiseen, niin mähän siis kysyn joko tältä kämpikseltäni, joka monesti tietää näistä asioista paljon, tai sitten ihan internetiltä, että miten tässä kyseisessä urheiluottelussa käyttäydytään. Koska siinä on tosi paljon eroja, että ootko sä katsomassa jotain pinkipankia tai ootko sä katsomassa esimerkiksi vaikka jääkiekkoa, missä sitten taas ainakin Kuopiossa mulle aina sanottiin sitä, että jos tuntuu, että tarvii paineita purkaa, niin ei muuta kuin Kalpan peliä, että siellä niitä saa purkaa sitten oikein kunnolla. Niin mä vaan mietin, että eikö ihmisillä ole enää tämmöistä? Että kun mennään jonnekin, mä tiedän, että mä oon ehkä vähän yli näissä tällaisissa, että mä tutustun etukäteen tämmöisiin niin kuin saapumisohjeisiin. Ja.
2: Niin ja siis silleen, että se niin kuin, kun mä arvostan sitä, että tämä ei ole missään vaiheessa tai niin kuin nimessä dissaus. Mutta siis ajatuksena vaan, että saa kontrastia joku ihminen, joka ei tiedä tästä sun penkki urheilutaustasta ja siitä, että sä, niin miten nopeasti sä intoudut tällaisiin, niin saa vähän niin kuin kättä pidempään. Niin olihan se ainoa kerta, kun sä kävit katsoa pesistä tai ensimmäinen ja sulla oli jotain niin kuin lähetyksissä se Sotkamon jymyn lippu. Niin kyllä niin kuin siitä saa siis kiinni vaan.
1: Ja siinä oli tosi lähellä, että mä olisin ostanut semmoisen 200 euron rotsin, mikä niillä oli myös myynnissä siellä. Mutta sen jätin vielä, kun mä ajattelin, mä en ole ihan varma, että onko mä kuitenkaan pesisfani.
2: Niinpä.
1: Mutta se on.
2: Mutta se on myös tärkeä, koska mä oon ymmärtänyt tästä penkkiurheilusta nyt sen asian, että siihen, mikä sun lempijoukkueeksi muodostuu, niin se on semmoinen tärkeä tunnemuisto, mikä ei välttämättä liity siihen, kuinka hyvin se joukkue on pärjännyt.
1: Joo, ei. Eihän se, niin kuin, ja sehän on ihan kusetusta, jos alkaa vaihtaa sitä joukkuetta. Kun tiesko on näitä, että jos joku ei pärjää, niin sit vaihdetaan. Ei kun mä kannatankin Real Madridiin, vaikka mä oon koko ajan sanonut, että mä oon Barsa-fani.
2: Sä et sanoa edes laususta.
1: No en oo sanonut se.
2: Pikku dissi sieltä Barsa.
1: No niin, kun mä oon Barsa-fani. Mä oon Barsa-fani, niin hankkikaa nyt vähän helpompi joukkueen nimi.
2: Mäkin alan sanoa Barsa.
1: Kuin joku Real Madrid. Niin silleen, että kun ties on näitä ihmisiä, jotka kääntää takkia heti, kun huonosti menee jommalla kummalla joukkueella tai jotain muuta. Niin minä en ole sellainen. Minä olen Barsa for life.
2: Ja siinä pysytään.
1: Just näin. Ja Sotkamo jymy for life.
2: Niin no.
1: Joo.
2: Ei vaikka jos muuta tutkittu. Ja sehän niinku, tota mä rakastankin sitä intousuutta, mikä siitä lähtee, kun sä johonkin intoudut.
1: Just näin. Ja se intoutuminen lähtee siitä, että ihan ensimmäisenä tutustutaan siihen, että miten siinä kyseisessä urheilumatsissa ollaan. Pidetäänkö siellä meteliä? Huudetaanko jotain huutoja?
2: Onko kylttejä?
1: Onko jotain niinku maalilauluja, jotka pitää opetella etukäteen?
2: Niin.
1: Ennen kuin mennään paikan päälle.
2: Sekin on tosi hyvä tietä.
1: On.
2: Älä muuten Vaasaa vaan astu jalkaas. Siellä on erikoiset ne biisit.
1: Aion.
2: Oh. Sanotaan näin, että jätän tässä nyt sanomatta.
0: Yle X. Yle X. Iltapäivä. Parhaat.

0: Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit ovat keskustelleet puhelimitse. Kremlin mukaan puhelu kesti noin tunnin ja oli avoin, rakentava ja hyvin suorasanainen. Vladimir Putin vakuutti Donald Trumpille, ettei Venäjällä ole vihamielisiä aikeita Euroopan suuntaan. Trump sanoi Putinille haluavansa palauttaa maiden väliset suhteet presidenttikautensa aikana. Trump kertoi keskittyvänsä Ukrainan sodan nopeaan lopettamiseen. Finnair on perunut useita tiistain Lontoon lentojaan Britannian lentokenttien teknisten ongelmien takia. Yhteensä yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa peruttiin Britanniassa lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Jemenin hallituksen joukot ovat aloittaneet hyökkäyksen. Joukot pyrkivät valtaamaan alueita Al-Jafin maakunnasta, mitä pidetään porttina kohti huthien hallussa olevaa pääkaupunkia Sanaata. Samaan aikaan huthit ovat tehneet drooni-iskuja Saudi-Arabiaan, joka taas tukee Jemenin hallitusta sen hyökkäyksessä. Jemenissä leimahtaneet taistelut ovat nostaneet öljyn hintaa. Iranin vallankumouskaarti sanoo takavarikoineensa Yhdysvaltojen miehittämättömän sukellusveneen Hormuzin salmessa. Vallankumouskaartin mukaan sukellusvenedrooni on varustettu uusimmalla vedenalaisella teknologialla ja se toimitettiin Yhdysvalloille vuonna 2025. EU:n johto paheksuu serbialaisministerien osallistumista sotarikoksista tuomitun Ratko Mladicin hautajaisiin Belgradissa maanantaina. Muun muassa Serbian puolustus- ja oikeusministerit osallistuivat Bosnian teurastajana tunnetun Mladicin hautajaisiin, joihin osallistui myös Venäjän Serbian suurlähettiläs.
1: Markku Lehtimäki toimitti puolen yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ai että, nyt on juhlallinen olo. Meinaan vuorokausi on vaihtunut,

0: Tänään on 9. päivä syyskuuta ja se tarkoittaa sitä, että tänään, juuri tänään on 100 vuotta siitä, kun Suomen Yleisradio lähetti ensimmäisen radiolähetyksensä. Eli tänään vietetään sitä virallista 100-vuotisjuhlaa, kyllä vaan. 1926 tuli ensimmäinen lähetys ja täällä sitä ollaan 100 vuotta myöhemmin. Vellu Salminen studiossa, yöradio käynnissä ja nyt alkaa toiveiden yö. Se ensimmäinen lähetys, se tuli tuolta Helsingin keskustasta Simon kadulta, mutta nyt ollaan Helsingin Pasilassa ja tänä yönä kuunnellaan toiveita.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinä ohjeet, kuinka voit lähettää oman toiveen tänne päin. Ja ei tässä meinaa oikein pöksyissä pysyä, koska niin hyvä fiilis on. Ja täällä tulee heti viesti, että universumin isoimmat onnittelut 100-vuotiaalle Ylelle. Yle on sivistänyt ja viihdyttänyt minua kaikki elämäni 62 vuotta. Kiitos jokaiselle yleläiselle, ylenmäärin onnea ja pitkää ikää luotettavalle medialle, toivoo Ulla S., joka haluaisi juhlan kunniaksi kuulla Sinikka Sokan radiolaulun.

0: uutisia. Radiosta kuulemme kuunnelmia ja radiosta kuuluu rokkeja. Radiosta kuuluu jenkkoja. Radiosta kuulemme satuja. Radiosta kuulemme urheilua ja radiosta kuuluu poppia. Radiosta kuuluu kumppia.
1: Hienosti alkoi tämä toiveiden yö. Sinikka Sokka, radiolaulu. Ja sehän, sitä kun sanoja kuunteli, niin se on vähän niin kuin toiveiden yö, kuuluu humppia kaikenmoista musiikkia, koska toivojia on monenlaisia ja sen takia täällä yritetään joka yö mahdollisimman monipuolisesti kuunnella ja soittaa musiikkia. Tulee viesti, että no jos countrya sitten, jos Turnerin kappale Your Man toiveissa –

0: Amerikka Countrya, Josh Turner ja kappale Your Man.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Arvoisat radiokuuntelijat, tänä yönä kuunnellaan toiveita toiveiden yössä. Ja seuraavaksi tulee tien päältä arvatenkin viestiä. Meinaan toivoja kirjoittaa, että toivoisin Jorma Markos ja kappale nimeltä Öinen kulkija sopii tähän kuljetusalan yövuoroon.

Jorma Markos, öinen kulkija, sopii oikein hyvin yöradioon. Tulee viesti, että jos kerran Yle täyttää nyt 100 vuotta, niin olisiko se sitten Paula Koivuniemen 100 kesää, 1000 yötä paikallaan.

0: Yle 100 vuotta. Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 työtä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ettei lähde ihan laukalle tämä homma, niin rauhoitetaan pikkusen. Etolta tulee toivetta, että Mike Oldfield ja toivebiisinä Tubular Bells. Kappaleen maaginen tunnelma sopii hyvin syvää rauhaa henkiville yön pikkutunneille.

Sehän oli jopa melkein hypnoottista soittoa, Mike Oldfield. Ja Tubular Bells, niminen biisi. Jefu laittaa viestiä, että Yleisradiolle 100-vuotisonnitteluita. Yksi asia, mikä Ylestä tulee yleisellä tasolla mieleen, on se, että kansainväliset tuotannot, mitä Ylellä esitetään, ei ole pelkästään jenkkikamaa, jos puhutaan siis TV:stä, vaan sieltä löytyy myös muistakin maista tulevia ohjelmia, ja yksi tällaisista, mitä olen muinoin katsonut kovin innolla, oli Serranon perhe. Ja tästä sarjastahan julkaistiin musiikkia ihan levyillä asti, ja sen tähden toivoisinkin sarjan tunnuskappaleena tunnettua kappaletta Uno Mas, Uno Son Siete, Fran Perean kappale. Näin siis kirjoittelee Jefu.

0: Tästä se ruumis löytyisi.
1: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
2: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
3: Seuraava toivetta. Toiveiden yö siis käynnissä ja oman toiveen voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Oi kun kuulisi Harri Saksalan laulaman ballaadin Tuhmasta tytöstä Antero Jakoilan albumilta vuodelta 1984, kuubalaisen opettajan runo alun perin. Sydämen sivistystä, ja se kertoo koskettavan tarinan tytöstä, jota naapurusto pitää kurittomana ja pahana.

0: Siinä Serranon perheestä tuttua musiikkia Fran Perea lauloi Uno Mas, Uno Son Siete.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?

ja kun opetan hänelle laskentoa, on se hänelle niin käsittämätöntä, että hän täyttää vihkonsa sivut kukilla ja lipuilla. Ja välitunnilla hän leikkii mieluiten Liisan, luokkani ainoan mustalaistytön kanssa. Välillä hän sanoo, Liisa.

Semmonen oli balladi tuhmasta tytöstä. Antero Jakoila soitti kitaraa ja Harri Saksala lauloi. Ville laittaa toivetta, että voitko soittaa kappaleen nimeltä Takaa-ajatusten virran. Raittisen suomennus on niin runollinen ja hieno ja osuu tähän iltaan, kun usvainen ajatus kulkee jossain menneessä.

0: Radio Suomi.
1: Ja Simolta tulee viestiä, että hyvää iltaa. Ja niin lähti 100 vuotta sitten Ylen ensimmäinen radio-ohjelma eetteriin. Onnittelut Ylen virallisen syntymäpäivän johdosta lienee siis paikallaan. Ja siispä lähetän ne tässä Yöradion kautta. Paljon onnea Yle. Ja levytoiveena olisi musiikkia sieltä 100 vuoden takaa, vaikka ei tätä kappaletta siinä ensimmäisessä lähetyksessä soitettukaan, niin todellinen klassikko kyseessä. Kappale on St. Louis Blues, laulajana Bessie Smith, ja kornettia soittaa Louis Armstrong. Fred Long saa urkuja ja vuoden 1925 versio. Isot kiitokset. Hyvän yön toivotuksin siis Simo.

Semmoiselta kuulosti musiikki ja äänitykset 100 vuotta sitten. Se oli siis äänitetty vuonna 1925 ja asialla laulussa oli Bessie Smith ja kornettia soitti Louis Armstrong ja sitten tosiaan urkuja Fred Longshaw ja se kuulosti vähän jopa semmoiselta, olisiko ollut jopa polkuharmoni, vähän sen kuulosta soittoa. St. Louis Blues oli biisi. Ja sitten seuraava toive. Vesa kirjoittaa, että hei, löytyisiköhän sieltä Elviksenkin levyttämä kappale True Love Travels on Gravel Road toiveiden yöhön. Laitetaan.

0: Elvis Presley, True Love Travels on a Gravel Road.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ai ai, merisää 100 vuotta, Yle 100 vuotta. Kyllä vain, näin se menee näinä päivinä. Eppu Normaalia seuraavaksi. Saisinko kuulla Eppujen Näin kulutan aikaa? Tulee nuoruus mieleen, muistelee Riitta.

Eppu Normaali, näin kulutan aikaa. Tie 4 eli Pohjantie Oulussa, tarkempi paikka Pateniemen liittymä. Siellä poikkeavat kaistajärjestelyt ja ramppi nyt suljettuna liikenteeltä. Siis tie 4 eli Pohjantie Oulussa ja tarkempi paikka Pateniemen liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt, ramppi suljettuna liikenteeltä Ouluun päin. Toivon soitettavaksi Ekotripin Älä koskaan ikinä -kappaleen. Toivottavasti tämä kuuluu nyt toiveiden yössä. Olisi mahtava kuulla se pitkästä aikaa. Terveisin Joni työmatkalta Tampereelta pohjoiseen päin.

Ekotrippi, älä koskaan ikinä. Kohta Yle Uutisia, ennen sitä Ylelle sopiva musiikkikappale mielestäni on kaunis La Paloma. Viestien välittäjiä molemmat, Kyyhky ja Yle. Olavi Virta.

0: Asuntokauppojen määrä oli viime kuussa poikkeuksellisen vähäinen. Asuntoja myytiin 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. Katsauksen mukaan asuntoja myytiin elokuussa hieman yli 4000 kappaletta. Asuntokauppojen määrä on ollut muutenkin vähäisempi viime vuoteen verrattuna. Katsauksessa yhtenä syynä tälle pidetään Hormuzinsalmen kriisistä seurannutta korkojen nousua. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille ovat tulleet voimaan. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistettiin 50%. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Israelin siirtokuntien tuotteiden kauppaan vaaditaan lisää rajoituksia. Suomi on mukana 12 maan lausumassa, jossa todetaan, että Israelin hallituksen toimet länsirannalla vievät pohjaa kahden valtion ratkaisulta. Kansainvälinen oikeus on todennut palestiinalaisalueille perustetut siirtokunnat laittomiksi. Suomella ei ole omaa kansallista pakotelainsäädäntöä, mutta ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Suomi on peräänkuuluttanut EU:lta toimia myös kaupan rajoituksilla. Lapissa on yöllä poutaa ja osittain selkeää. Muualla maassa on pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sateista. Päivällä sateet yleistyvät jälleen myös Lapissa. Päivän ylin lämpötila on 9–19 astetta. Suomenlahden itä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Itämeren itäosassa on voimassa tuulivaroitus veneilijöille.
1: Tänä yönä Yle Uutiset toimittaa Antti Haavisto. Kello on 1:02. Kuuntelet Yöradiota Vellu studiossa ja Toiveiden yö käynnissä. Tunti kuunneltu toiveita jo.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666. Tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sillä lailla laitahan tulemaan siis omaa levytoivetta tänne. Leena kirjoittaa, että olen viime aikoina kuunnellut Markku Aron varhaista.

tuotantoa 60- ja 70-lukujen taitteesta. Ja Markun hieno ääni kuulostaa näissä levytyksissä vielä niin ihanan nuoruuden karhealta ja kouliintumattomalta. Samasta syystä pidän myös Paula Koivuniemen ensimmäisistä levytyksistä. Ja yleensä Markulta soitetaan kovereita hyvännäköinen tai käyn uudelleen eiliseen, mutta toivoisin harvemmin kuultua vain eteenpäin nimistä kappaletta, jonka Toivo Kärki sävelsi syksyn sävelkilpailuun vuonna 1971. Ja sopiihan se hyvin 100-vuotiaalle Ylellekin. Terveisin Leena.

Sehän oli hieno. Markku Aro ja vain eteenpäin. Toiveiden yössä seuraavaksi toivetta Jopilta. Ehtoota solivan letkeää menoa olisi Chris Rean kappale Au Boss.

0: Chris Rea ja kappale nimeltä Aubage.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulla ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on minus 250 tarvottua hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiirintein.
5: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja Aleksilta tulee viesti, että toiveiden yön alkaessa tänä yönä käännytään vuorokauden puolelle, jolloin vietetään FAST-päivää. FAST-päivää, jonka tarkoituksena on muistuttaa ihmisiä siitä, että lapsen syntymää odottavan äidin alkoholin käyttö on merkittävä uhka sikiön kehitykselle. Tippa ei Irvin Goodmanin laulujen sanojen mukaan tapa, haittaa siitä on silti, ja toivonkin kuulevani edellä mainitun laulun näillä saatesanoilla. Öisin terveisin Aleksi.

Ei tippata paija ämpäriin, ei huku. Se oli Irvin Goodman. Jukalta tulee kysymystä, että moi, miten olisi Värttinen kappale Kiiri Minna?

0: Värttinä, Kiiri Minna.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä kuunnellaan toiveita ja seuraavaksi toivotaan Josh Grobanin laulua kappale nimeltä Anthem. Ja tässä esityksessä Grobania säästää Lontoon sinfoniaorkesteri.

No nyt oli isoa. Lontoon sinfoniaorkesteri säästi ja Josh Groban lauloi. Se oli Anthem se. Petteri kirjoittaa, että Stevie Wonderin Happy Birthday ei varmaan perusteluita kaipaa. No ei, ei. Yle 100 vuotta.

0: know we will.
1: Stevie Wonder, happy birthday.
2: No se on Lönströmi Henri täältä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tuota Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päälle?
1: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044-551-5464. Hyvää matkaa.
2: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
1: Adios, adios. Tässä on kuunneltu Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi monenlaista toivetta tänä yönä ja seuraava on Miljoona sateen radiorakkautta. Radiosta lohtua etsinyt ja saanut moni vuosikymmenien ja nyt jo 100 vuoden aikana.

0: Radio Rakkautta, Miljoonasade. Moi, toiveessa Martti Servon viikonloppu. Vuorotyöläiselle menossa viimeinen yövuoro ja huomenna alkaa vapaat, eli se vuorotyöläisen viikonloppu. Terveisin Art.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon, terve vaan!

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moi, toiveeni on Seether-yhtyeen versiokappaleista Careless Whisper. Se on hyvä ja hieno biisi ja siinä on säröpedaalin eli särkien kautta sähkökitaran riffeihin luotua hyvää tunnelmaa. Ja se on mielestäni omalla tavallaan parempi kuin Whamin alkuperäinen versio. Kuulisin mielelläni. Terho.

Tässä oli Seat Her versio kappaleesta Careless Whisper. Lauri kirjoittaa, että hyvää syntymäpäivää Yle. Olette ehdottomasti paras suomalainen radiokanava ja tämä toiveiden yö on ainakin oma suosikkini. Näin synttäreiden kunniaksi toivoisin, että soittaisitte Rammsteinin kappaleen nimeltä Radio. Radiolla on ollut suuri merkitys ihmiskunnan historiassa, niin hyvässä kuin pahassa. Paljon onnea ja pitkää ikää Ylelle toivoo siis Lauri Antwerpenistä.

0: tärkeimpänä sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Näin sinne vaan onnen säveleen. Laita onnitteluja tässä ohjelmassa, kun laa toiveita. Hei, saisiko Rovaniemi Sastamala matkaa viihdyttämään unelmavävyt ja kappaleen nimeltä Kissa ja hiiri?

Unelmavävyt ja kappale oli Kissa ja hiiri. Ja seuraavaa toivetta. Entä sitten myös sata salamaa? Viki Rosti. No sehän käyttää hän yöhön. Toden totta.

Sata salamaa, Viki Rosti. Teemaanhan sopisi myös Beach Boysien kappale That's Why God Made the Radio. Yyttä laittaa viestiä. No niinhän se sopii.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yhtä biisiä vaille valmis on tämä Yöradion toiveiden yö. Toiveita tuli todella paljon tänä yönä ja hyvä niin, koska tänään on 9. päivä syyskuuta ja Yle siis täyttää 100 vuotta. Juuri tänään päivälleen 100 vuotta sitten siis alkoi ensimmäiset radiolähetykset Ylellä ja aika paljon tuommoisia radioon liittyviä toiveita tuli tänä yönä. Hei, onnittelut 100-vuotiaalle Ylelle, kirjoittaa vielä Rami täällä. Voisitko soittaa musiikkia lähes sieltä 100 vuoden takaa, eli pyytäisin Hiski Salomaan Tiskarin polkkaa. Se kuunnellaan vielä.

0: Asuntokauppojen määrä oli viime kuussa poikkeuksellisen vähäinen. Asuntoja myytiin 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. Katsauksen mukaan asuntoja myytiin elokuussa hieman yli 4000 kappaletta. Asuntokauppojen määrä on ollut muutenkin vähäisempi viime vuoteen verrattuna. Katsauksessa yhtenä syynä tälle pidetään Hormuzinsalmen kriisistä seurannutta korkojen nousua. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtionjohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille ovat tulleet voimaan. Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, maitotuotteita sekä sellua ja paperia. Suuruus vaihtelee 15% ja 50% välillä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisten teräs- ja alumiinituotteiden tullimaksut kaksinkertaistettiin 50%. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Indonesiassa on avattu lentokentät, jotka jouduttiin sulkemaan Krakatau-tulivuoren purkauduttua perjantaina. Vuoren uumenista noussut vulkaaninen tuhka aiheutti laajan pilven, joka esti lentotoiminnan muun muassa maan pääkaupungin Jakartan lentokentältä. Kaikkiaan 8 lentokenttää jouduttiin sulkemaan. Krakatau purkautui myös eilen tiistaina 3 kertaa, mikä huolestuttaa viranomaisia. Purkaukset olivat kuitenkin aiempaa pienempiä.
1: Antti Haavisto toimitti Yle Uutiset kello 2. Ja uutisiin päättyi tälläkin kertaa Toiveiden yö. Ja siellä viimeinen kappale, se tuli sieltä kaukaa menneisyydestä. Hiski Salmaa lauloi Tiskarin polkan.

Näin, se oli Sanni. Me ei olla enää me niminen kappale. Kello on 6:30. Yöradion studiossa valvoo Vellu. Ja tänään on 9. päivä syyskuuta. Ja aika lailla juhlallinen olo, koska siis tasan 100 vuotta sitten päivälleen Yleisradio aloitti radiolähetykset. Ja täällä sitä edelleen ollaan 100 vuoden päästä. Ja tuossa kunnottiin jo pari tuntia toiveita. Veikkaan, että en usko, että yksikään noista toivekappaleista, joita nyt kuunneltiin ja joita kuulijat toivoi, niin niitä ei varmaan 100 vuotta sitten oltaisi soitettu Ylen lähetyksessä. Sen verran kaivoin, että siellä ensimmäisessä lähetyksessä siellä soi oopperamusiikki. No, sitä kuulee nykyään enemmän tuolla Yle Radio Ykkösen puolella, mutta täällä sitten kaikkea oikeastaan mahdollista muuta Radio Suomessa. Mitäs sitä seuraavana? Käviskös uusi biisi hyvinkin vanhalta kaksikolta? Se kuulostaa tältä.

Näin, se oli siis tuore kappale Paul McCartneyn ja Ringo Starrin esitys Home to Us nimeltään. Seuraavan biisin jälkeen lähdetään Minna Pyykön maailmaan. Viestikyyhkyjen kyky suunnistaa kotiin, se on hämmästynyttänyt ihmisiä jo vuosituhansien ajan. Mutta miltä tuntuu nähdä kyyhkyn palaavan kotilakkaan ja kuinka sitten kyyhkyjä koulutetaan? Ja miten hyvin ne oppii tuntemaan ja entä kiintyvätkö kyyhkyt ihmisiin? Näihin kysymyksiin saadaan kohta vastauksia, kun Minna Pyykkö käy juttelemassa Tuija Kari ja Kiia Ylösen kanssa heidän viestikyyhkyvuosistaan. Ennen sitä laulaa kuitenkin Happoradio, tehdään jotain kaunista.

0: Radio Suomi.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Kun se kyyhky lähtee sieltä, niin sehän nousee ilmaan ja lentää rinkiä ilmassa. Kun ne navigoi, että missä ne on ja mihin päin niin pitää lentää, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Ne ovat fiksuja monella tavalla. Niillä on tutkimusten mukaan hyvä numeropää, hyvä kuvan muisti. Ne oppivat yleistämään käsitteitä, erottamaan esimerkiksi reaaliaikaisen kuvan itsestään tallenteesta. Ja ne voivat erottaa myöskin Picasson maalaukset moneen maalauksista ja Bachin ja Stravinskin sävellykset toisistaan. Mutta ehkä sittenkin kaikkein ihmeellisintä on niiden kyky suunnistaa pitkien matkojen päästä kotiin. Ja vaikka sitä ei vieläkään täysin ymmärretä, että miten kyyhkyt sen oikein tekevät, siihen liittyvät maastonmuodot, maamerkit, auringon suunta, kenties kuulo- ja hajuaistikin ja maan magneettikenttä. Magneettiaisti nimittäin havaittiin kirjekyyhkyillä ensimmäisenä 1970-luvulla. Niin vaikka kaikkia suunnistuksen saloja ei vielä tiedetäkään, niin kyyhkyjen suunnistuskyky on joka tapauksessa kiehtonut ihmisiä jo pitkään, tuhansia vuosia. Kalliokyyhkystä polveutuva kesykyyhky on itse asiassa luultavasti kaikkein varhaisin ihmisen kesyttämä lintu. Viestikyyhkyjen kyky palata aina kotilakkaan on auttanut sitten ihmisiä läpi vuosituhansien välittämään kaikenlaisia viestejä, rakkaudesta, treffikutsuja, talousasiatietoja, tietoja sotavoitoista ja vaaroista. Jo muinaisessa Egyptissä, antiikin Roomassa ja Kreikassa, jossa vaikkapa olympiakisojen tuloksista kerrottiin heti kiireesti kirjekyyhkyjen avulla. Itse asiassa merkittävä osa viestiliikennettä kulki näiden ilmapostelionien matkassa esimerkiksi Euroopassa vuosisatojen ajan aina 1800-luvulle asti. Ja maailmansotien aikaan ne olivat edelleen tärkeitä. Ne ovat auttaneet piiritystilanteissa välittäneet kotirintamalle tietoa vaikkapa lentokoneiden pakkolaskupaikasta tai alustehaaksirikoista. Ovat pelastaneet kirjatietojen mukaan jopa tuhansia ihmisiä. Ja kuuluisimmat tunnetaan nimeltä Cher Ami, G.E. Joe, Velland. Ja niille on myönnetty ansiomitaleita ja pystytetty patsaita. Ja on Suomessakin viestikyyhkyhistoriaa. Esimerkiksi Ruotsin vallan aikaan Itämeren yli kulki tällä lentopostilla kaikenlaisia tärkeitä kuulumisia Tukholman kuninkaanlinnan ja Turunlinnan välillä. Suomen armeijallakin on ollut 1900-luvun alussa käytössä viestikyyhkyjä. Ja nykyäänkin meillä toimii viestikyyhkyyhdistys ja on jonkin verran harrastajia. Mutta homma on käsittääkseni aika lailla pienimuotoisempaa kuin maailmalla ja myöskin maltillisempaa. Viestikyyhkyasiassa olen joka tapauksessa liikkeellä Säynätsalossa. Tuija ja Kari Ylösen kotona Mäenrinteessä. Me istumme olohuoneen kahvipöydässä, mukana myöskin tytär Kiia ja Tuijan sisko Sari Vireen. Ikkunasta näen siellä pihalla Ylärinteessä tasanteen, siinä kohdassa, missä aikanaan oli kyyhkyslakka. Ja alamme jutella heidän erikoisista viestikyyhkyvuosistaan, jolloin he oppivat tosi paljon kyyhkyjen elämästä.
1: Mä näin 10-vuotiaana pikkutyttönä naapurilla kaksi valkoista kirjekyyhkyä. Se oli saanut ne Amerikan tulijaisena sukulaisiltaan ja mä katsoin niitä, että kyllä on sikamakeita, että jossain vaiheessa elämää mullakin on kyllä tommosia. No enhän mä tiennyt, että mikä se on se loppuelämä, mutta niin tultiin vuoteen 2006, no 2000-luvulle ja mä näin keskisuomalaisessa sitten ilmoituksen, että myydään viestikyyhkyjä. Lahdessa, että siellä on viestikyyhkyyhdistyksen kokous ja mä sanoin mun miehelle, että eiköhän lähdetä käymään ja niin mentiin ja sieltä sitten tultiin 6 kantalintua mukana kotiin ja Kari rakenti sitten pihalle lakan. Se on tämmöinen rakennus, jossa viestikyyhkyt asustaa ja niin me sitten ruvettiin kasvattaa niitä 6 kantalintua ja aika kävi vähän pitkäksi, koska piti odottaa se aika, että meille syntyy ne omat poikaset, koska ei niitä kantalintuja voinut lennättää, että ne olisi lentänyt sinne, missä ne on syntynyt. No vihoja viimein sitten meille syntyi niitä omia poikasia ja jännityksellä sitten ruvettiin niitä harjoittamaan lentämään, että ensin niitä lennätettiin tässä kotipiha-ympäristössä ja sitä sitten lähdettiin kasvattamaan ainahan sitä jännitettiin, että no tuleeko ne sitten takaisin. No eihän ne kaikki tullut takaisin. No sitä sitten siinä opiskeltiin ja päädyttiin, että kaikille ei sitten periydy niin hyvin se kotiin paluu vietti.
2: Kahta kyyhkyä sinne mentiin hakemaan, mutta sitten sanotaan, että pitää vähintään olla 6 ja mä olin saa syvän kohtauksesta 6, että ei, tähän menee ihan isolle tämä touhu. Ja no sitten tultiin ja se oli sitten vielä, kun Tuija haaveili sitä linnuista, että kun saisi niitä, niin se sanoi, että ei tarvitse kuin minut puhua ympäri, että se on helppo homma, että hän saa ne kyyhkyt. Tämmöinen.
3: Niin, mutta se oli aika helppo homma vai?
2: Oli se, kyllä ne oli niin. Kyllä ne vei melkein heti, mutta se oli se 6 lintua, tuntui hirveältä, että miten 6 lintua, kun 2 mentiin hakemaan.
3: Ja myöhemmin niitä oli sitten vielä enemmän?
2: No 75 taisi olla paraimmillaan, kun niitä oli.
3: Minkä takia te niinku kiinnostuitte niistä niin paljon? Mikä siinä on, kun lähtee siihen maailmaan?
2: No erilaisuus ja uusi. Uuden kokeminen, sehän se on, että jos muut pystyy siihen, niin pystytäänkö myökin. Ja se, kun ne sitten tunkunnelpeet tulee kotiin, niin se on niin uskomaton, kun sä viet 300 kilometrin päähän ja otat kotona ja riipukeinussa selällä simapullon kanssa, että tuleeko ne, kun näkee, että tuolta taivaanrannasta rupeaa tulemaan lintuja ja että kun ne tulee, niin se tunne, kun se tulee kotiin, niin se on jotain semmoista sanoin kuvaamatonta se.
3: Kiia, sä oot lapsena ollut täällä, kun oli viestikyyhkyprojektit käynnissä, niin miltä se tuntui lapsena seurata niiden kyyhkyjen paluuta?
0: No se oli semmoinen minun ensimmäinen kesätyö, että porukat otti kyyhkyt autoon ja ne ajoi tietyn matkan päähän ja myö mentiin sitten siskojen kanssa trampoliinille ja vahittiin kelloa ja katsottiin, että milloin tulee ensimmäiset linnut ja piettiin kirjaa ja sitten soitettiin, että nyt tuli ensimmäinen ja viimeinen ei ole vielä tullut ja se oli semmoinen koko perheen harrastus, että sitä kesti kyllä monta vuotta ja se oli aina ihmisille tosi iso niin kuin kummastelu, että kun kysyttiin, että no onko teillä jotain lemmikkejä, niin siitähän tuli aina kunnon keskustelut ja kysymykset, että mikäs homma se tämmöinen on. Että.
3: Tunnistette sitten, niin kuin sitten ne yksilöllisesti värityksestä tai jostain?
0: Joo, niillähän on semmoiset renkaat, että ne rengastetaan, mutta se oli meillä niin joka päivästä se touhuaminen, että kyllä ne niin kuin oppi tunnistaa ulkonäöstä ja vähän siitä käyttäytymisestä ja luonteesta, että kaikilla oli ne omat lempparit ja niitä sitten seurattiin ja ihmeteltiin. Ja.
3: Niin, minkälainen oli esimerkiksi joku sun lemppari?
0: No mun oma ensimmäinen lintu oli pikkukonna, sillä voitettiin monet kilpailut ja se oli tosi monta vuotta. Ihan yksi kärkilintu, että sille kävi sitten lopulta vähän hassusti, mutta sitten tuli vähän ajan päästä seuraava lintu ja sen nimi oli sitten pikkukakkonen, että siitä tuli sitten seuraava, mutta siitä ei tullut ikinä hyvää kisalintua, että se oli sitten enemmän semmoinen silmäterä, mitä kävi vähän ruokkimassa ja seuraamassa, mutta se ei pärjännyt sitten kilpailuissa niin hyvin, että se oli sitten enemmän semmoinen kotilintu.
3: Minkälaisia muistoja tai minkälaisia tarinoita liittyy, mitä tulee nyt mieleen niihin?
2: Kilpailumatkalle vietiin moottorilla.

0: kiittelet. Mutta sitten me sillalle ajettiin Sajetta pitämään ja jatkettiin sieltä sitten matkaa ja pääsin sinne kisapaikalle ja me tultiin takaisin sitä kotiin ja seuraavana päivänä ne pääsi sieltä niin kuin irti ne, niin Suomen ennätyksen lentivät saa olla vielä kyllä metrillä, joku kilometrillä. Edelleen ihan, että kyllä se moottoripyöräkyyti auttoi siinä huomattavasti.
1: Niin kuin siis on näitä viestikyyhkykilpailuja, niin miten määrittyy, että kuka voittaa sen?
2: Jos huomenna on viestikyyhkykilpailut vaikka Helsingistä, niin kaikki Suomen kilpailevat lakat vie tänään kyyhkyt sinne koontipaikalle ja ne päästetään sieltä yhtä aikaa irti. Ja se lintu, joka lentää eniten metrejä minuutissa, niin se on voittaja. Koska kisamatkathan on eri. Helsingistä on Jyväskylää eri matka kuin Helsingistä vaikka Rovaniemelle.
1: Sari Viren, sä oot myöskin ollut tässä siskona mukana tässä projektissa tai seuraamassa vierestä vai mitä?
3: Joo, täällä oli aina semmoinen juttu, että kun tuli käymään kylässä Tuija ja Karin luona ja täällä Pyynpolun lakalla, niin aina sai melkein lintukasan mukaan. Milloin ne oli laitettu pahvilaatikkoon, semmoiseen viestikyyhkyille ajateltuun semmoiseen laatikkoon, että ei se ollut mikään banaanilaatikko, vaan ihan oikein laatikko. Tai sitten semmoinen häkki, millä kuljetetaan lintuja. Ja yhden kerran mulle kävi sitten niin, että olisiko siellä ollut 8 lintua tai jotain sen verran. Ja ajatuksena olisi, että mä olisin vienyt ne tuonne Hirvaskankaalle, tuonne Äänekosken suuntaan ja päästänyt ne sieltä vapaaksi, että tuonne pohjoisen suunnassa oli ehkä jotkut kisat tulossa. Ja no minä sitten Tuijan kanssa pakattiin ne siihen kuljetuslaatikkoon ja lähdin ajamaan kohti Jyväskylää. Ja jossain tuossa rantaväylän kohdalla, niin se häkki aukesi ja farmariauto on täynnä viestikyyhkyjä, jotka lentää siellä. Mä ajattelin, että tämä ei nyt ehkä päädy kauhean hyvin, että niin mun pitää pysähtyä jonnekin. Sitten sillä lailla, että no tuossa on tuo Kuokkalan risteys, että mä ajan sinne, mutta kun siinä on vaan näitä liikennevaloja ja teitä ja ei oikein tiedä, että mihinkä pysähtyä. Sitten mä keksin, että Kuokkalan sosiaaliaseman parkkipaikka, että se on hyvä paikka päästää pulut ilmaan. Ei muuta kuin sitten ovet auki, mahdollisimman monta ovea ja siitä ne linnut lähti joka suuntaan vähän lyhyemmällä reitillä, mutta se aika, mikä sitten meni siinä, ettei ajanut autoa, niin meni siinä, että siivosi sen auton. Että se oli aika hävyttömässä kunnossa, kun linnut lentää auton sisällä.
1: Voin kuvitella, mutta siis sen takia niitä lintuja piti aina lennättää, että ne sitten niinku oppii paremmin sen reitin, niinkö vai?
3: Mun ymmärtääkseni se ajatus oli se, että ne saa mahdollisimman monesta eri suunnasta sen lentoreitin, että kuka meni Tampereelle, kuka meni Ouluun, kuka meni Mikkeliin, niin aina lintu kyytiin, jotta niillä tulee niitä eri ilmansuunnasta niitä lähtöjä. Ja sitten kun ne bensahinnat oli niin arvokkaat jo siihen aikaan, kun he harrasti, niin ne hyödynti sitten näitä kaikki sukulaiset ja kaverit ja en tiedä, montako kertaa te niin kuin vaan soititte, että tuutko kahville? Että tuppas kahville, että sitten kun oli lähtöä tekemässä, mulla on muuten 3 lintua pakattu tonne, että vietkö mennessäsi ja voisit päästää ne siihen, jos pikkusen vielä ajat sinne Karstulan suuntaan, niin sitten se olisi niin kuin hyvä.
1: Oliko tämä näin?
2: Se oli juuri näin. Ja sitten jos tiedettiin, että tulevana viikonloppuna on kisat vaikka Tampereen suunnasta, niin sitten koitettiin etsiä ihmisiä Tampereen suunnasta, että saataisiin sieltä kisasuunnasta lentoja ja sitten voitettaisiin muutamia minuuttia, kun lintu oppii sitten nämä maamerkit. Että se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään, että nehän lentää maan magneettikenttien mukaan ja auringon mukaan ja ne hyödyntää suuria rakennelmia, isoja siltoja ja näitä tuulivoimaloita. Ja oikeastaan nämä tuulivoimalat oli yksi syy siihen, että mikä minun ajatuksia vei sitten tämän harrastuksen lopettamiseen, koska jo 70-luvulla huomattiin, että viestikyyhkyt palaa aina vaan huonommin kotiin ja siihen aikaan alkoi tulla nämä tuulivoimalla asiat, niin jotenkin ne ei tykännyt niistä tai ne sekoitti heidän lentojärjestelmäänsä.
1: Pitääkö kyyhkyjen siis harjoitella nuoruudessa jotenkin erityisesti sitä kotiin paluuta tai mitä niiden pitää oppia siitä, kun ne on ihan pieniä niin kuin siihen, että ne on aikuisia viestikyyhkyjä?
0: Postilaatikolle ensin viiää ja siitä sitten kauemmaksi ja kauemmaksi, että pikkuhiljaa. Ei siis niin kymmenien kilometrien päähän ensimmäisen kerran, vaan ihan sille näköyhteyden 50 metriä, 100 metriä. Siitä se lähtee ja sitten pikkuhiljaa pidennetään siitä, kun siivet kasvaa isommaksi.
2: Niin kyllä se

0: Nuoruus on siinä se avainasemassa, että vaikea sitä on ihan vanhaa lintua lähteä opettamaan siihen. Ja nyt tästä veden ylityksestä, niin kun puhutaan, että eivät mielellään ylitä vettä, niin tapahtui sitten tämmöinen, että kun meillä oli kyykyjalassa semmoinen rengas, missä luki, että Pyynpolun Lakka, Ylönen, Jyväskylä, soita ja puhelinnumero. Ja kävi sillä lailla, että Tampereella oli soutamassa joku vanha mummo veneellä pojanpoikansa kanssa, niin keskellä järveä hänen käteensä laskeutui viestikyyhky, vaikka ne ei mielellään sinne järvelle lennä. Ja se nainen luki sitten ton tekstin ja soitti tuohon numeroon ja kysyi, että no mitä minä nyt voitin? Ja minä olin ihan hämilläni, että no et mitään.
1: No, ainutlaatuisen kokemuksen.
0: Joo, ja vähän samanlainen toinen tarina on tuosta Muuramesta, että illalla aika myöhään soittaa vanha rouva ja sanoo, että hän on täällä parvekkeella ja hän on tekemässä vaikeaa päätöstä, että hän on menossa sydänleikkaukseen ja hän ei osaa päättää, meneekö hän vai eikö hän mene. Ja hän rukoilee tässä, että anna minulle merkki, että minä tiedän, että minä menen. Ja siihen hänen lähelleen kaiteelle laskeutui valkoinen kyyhky. Ja siinäkin oli tuo, että soita. Ja hän soitti. Ja hän meni siihen leikkaukseen, mutta sitä en tiedä, että kuinka siinä sitten kävi. Mutta näitä tämmöisiä tarinoita, mitä näiden kyyhkyjen kanssa on tapahtunut, niin näitä on lukemattomia.
2: Voisit Tuija kertoa sen savupiippujutuun, koska sehän on aika mielenkiintoinen. Kotona täällä arvottelit, että minkälaisen laskun sä saat siitä savupiipusta.
0: No sitten oli semmoinen tapahtuma, että olinpahan kotona yllätys imuroimassa ja sitten soi puhelin ja minä siihen vastaamaan ja siellä sitten esittelee itsensä joku palomies. Ja minä sitten, että no mitä ihmettä, että ei meillä ainakaan talo palaa. Ja hän rupeaa kertomaan sitten, että ollaan täällä ja täällä on saatu selville, että teidän tämmöinen kyyhky on tämmöisen rakennuksen savupiipussa. Että se on ollut täällä jo monta päivää ja se täällä rapistelee ja myö ei saada sitä sieltä pois ja täällä on tämmöinen eläintenhoitaja, porukkakin sitä ihmettelemässä. Ja minä olen ihan kauhuissani, että mitä nyt tapahtuu, että purkaako ne nyt siellä koko savupiipun ja se menee minun piikkiin. Mä oon ihan hiestä märkänä ja sitten mä miehenkin siihen vinkkaan, että tuun nyt kuuntelemaan. Ja sitten lopulta se päättyy sillä lailla, että se talon emäntä tulee siihen puhelimeen ja sanoo, että se kyyhky pitää saada elävänä sieltä piipusta pois, mutta sitä takkaa ei saa purkaa. Ja sitten lähdettiin miettimään, että no mitä tehdään. Ja siellä oli niin viksu sitten eläintenhoitaja, että se äkkäs, että siellä on isompia rakoja siellä savupiipussa. Se oli jotenkin mennyt sinne sillä lailla, että siellä oli vaakatasossa rautatanko ja ne jalat roikku sieltä rautatango ylitse ja se eläintenhoitaja äkkäs, että kun hän työntää käteensä sinne, niin hän pystyy nostamaan sitä kyyhkyä ja ujuttamaan sen sitten semmoisesta isommasta raosta niin kuin ulos. No niin me saatiin kyyhky elävänä ulos ja minä sitten, että no huh, ei tullut laskua vielä siitäkään.
2: No tähän semmoinen juttu, että Tuijalta kysyin, että olisiko sulla joku lintu, että mulla on tuolla Haapajärvellä semmoinen seikkailukeikka. Ja Tuija siihen sitten, että no voi täällä nyt jokunen lintu olla sulle, että hän antaa yhden linnun. Ja kahto sieltä omasta kyyhkyslakasta, että no tuo näyttää vähän semmoiselta pulun näköiseltä raasulta, että tuolla nyt ei kuitenkaan oikein tapahdu yhtään mitään, vaikka se hukkuisikin. Ja minä hain sen linnun ja siinä oli jonkinlainen juoni siinä meidän seikkailuhommassa, että me vapautetaan se lintu ja sitten pitäisi niin kuin Tuijan soittaa joku koodi, että me saadaan joku sauna auki tai joku semmoinen. Ja no me jatketaan seikkailua, päästetään lintu vapaaksi, no lintua ei kuulu, menee viikko ja meidän seikkailut on jo päättynyt iät ja ajat. Ja sitten se lintu palaa 2 kuukauden päästä kotiin tänne Lakkaan. Ja näähän on sitten ihan ihmeessä, että mikäs lintu tämä nyt yleensä on, että ai renkaiden perusteella, no tämä on se, joka on päästetty Sari sieltä Haapajärveltä, sieltä seikkailusta. Ja no niin, se sai sitten sen nimen, sen Haapajärvi, ja se oli niin seikkailu koko Suomen halki ristiin rastiin tai ollut siellä Haapajärven torilla, mutta eikö se voittanut sitten monet kilpailut? Et siitä tuli yksi Suomen nopeimmista linnuista.
0: Joo, se oli ihan semmoinen kilpailijoiden kauhu, että ai Haapajärvi osallistuu, että no enpä pistä tuota parasta lintua niin sinne, että Haapajärvi voittaa joka tapauksessa, että siitä tuli kyllä kova lintu.
1: Mutta hämmästyttävää, että ensin ei löytänyt ja sen jälkeen sitten löysi kotiin.
3: Kun 2 kuukautta harjoittelija tulee ilmakehässä, niin täytyyhän sitä jotakin päähän jää.
1: Kiia, sä kerroit semmoista tarinaa, että joskus oli myöskin joku viesti kyhkylyöttäytynyt tonne torin pulujen seuraan vähäksi aikaa.
4: Joo, mun vanhemmat siskot oli viettämässä yläasteikäisinä Jyväskylän keskustassa päivää ja rupesi sitten seuraa siinä semmoista puluparvea. Ja siskoni vinkkasi sitten toiselle, että eikös tuo ole meidän lintu. Ja he siinä hetken sitten tiirasivat ja näkivät renkaat ja tunnisti tämän kyyhkyn ja rupesivat sitten siellä Jyväskylän kompassilla jahtaamaan sitä puluparvea ja siinä oli kyllä ihmettelijöitä ympärillä ja lopulta saivat sen kyyhkyn kiinni ja soittivat sitten kotiin vanhemmille, että tuutteko hakea täältä kompassilta, että meillä on nyt kyyhky kädessä, mutta meillä ei ole mitään mihin myötään laitetaan, että ei vitti linja-autolla nyt lähteä kotiin täältä.
1: Niin, että se ajatteli liittyä siihen jengiin vähäksi aikaa. Kuinka kaukaa nämä kyyhkyt niin kuin yleensä voi tulla? Kuinka pitkän matkan ne on lentänyt tänne?
0: Siis eihän me voida sitä sanoa, mutta maailmalla todistetusti joku 20 000 kilometriä, että eihän Suomessa riitä kilometrit siihen. Että
3: esimerkiksi Rovaniemeltä.
0: No täällä puhutaan Helsinki-Rovaniemi-akselista.
1: Tämä toisaalta on jännää, että nämä kyyhkyt myöskin, niin kuin, että ne pääsee vapaaksi, nehän voisi lähteä muuallekin, mutta että ne kuitenkin sitten palaa tänne, että ne valitsee palata.
0: No ne, jotka ei palaa tänne, niin sitten herää kysymys, että miksi ne ei palaa tänne, että eikö täällä ole tarpeeksi hyvä hoito vai eikö ole tarpeeksi hyvä se kotiinpaluu vietti sitten syntynyt vai onko sitten rakastunut matkalla, niin sitähän me ei voida tietää.
1: Silloin kun täällä oli ne 70 viestikyyhkyä, niin oliko täällä niinku semmoinen jatkuva kyyhkyn kujerus tuolla taustaäänenä, kun pihalle meni?
3: Ainahan sitä kuului semmoinen purlutus, mutta se on jännää, kun meillä tuli monta vuotta ollut näitä kyyhkyjä ja naapurin marjapensaan juurelle oli haukka raadellut niinku kyyhkyn. Ja sitten ne otti sieltä sen rengasnumeron mukaan niinku yhteyttä, että kenenkä kyyhky se on. Niin se oli meitä tästä tien toiselta puolelta, niin ne ei edes tiennyt, että meillä on kyyhkyjä. Että niin kuin, ne on, kun ne on tuolla taivaalla, ei se harvemmin tulee katsottua. Että, ne ei tiennyt ollenkaan. 10 vuotta oltiin tässä, niin kyyhkyjen kanssa naapuri ei tiennyt mitään.
1: Niin olitko se Kiia tottunut siihen, että äiti on siellä lakasta löytyy?
4: Joo, siellä se oli, että ei tarvinnut 2 kertaa miettiä, että mistähän se löytyi. Ja yksi mieleenpainuvi hetki itsellä tätä harrastusta seuranneena ja mukana olleena, niin tulin kerran koulusta ensimmäisenä kotiin ja se, joka tuli ensimmäisenä, kävi aina kurkkaamassa, että siellä on kaikki kunnossa ja huomasin sitten, että sinne lakkaan oli eksinyt haukka. Ja soitin sitten heti äitille töihin, että nyt on tämmöinen tilanne, että mitäs tehdään. Ja äiti lähti sitten töistä tulemaan ja katoin tuossa sitten keittiöikkunasta tilannetta, kun hän veti tämmöisiä moottoripyöränahkaisia housuja ja takkia semmoista ajoasua päälle ja pisti moottoripyöräkypärän ja visiirin kiinni ja haki autotallista hitsaushanskat ja meni sitten sinne kyyhkyslakkaan painimaan se haukan kanssa ja ikuisesti kyllä muistan, miltä se näytti, kun tämmöinen lyhyt pieni napakkanainen tulee se asusteensa kanssa ja haukka kädessä ulos sieltä, niin se on kyllä painunut mieleen, että on se melkoinen tekijä tuo meidän äiti ollut, että
1: niin toi on se toinen puoli, että kun kiintyy niihin ja niillä on nimetti, oppii tuntemaan niitä persoonia, niin sitten suree myös niiden kohtaloita, vai mitä?
3: Kyllä se näin on. Että parempi kuin ei kiintyisi mihinkään, mutta kun ne on niin persoonoita ja ne kiintyy itse ihmisiin, niin eihän sitä voi estää. Lähilenkille niin lintu ottaa tuossa kaiteella jo mua niin töistä, kun on tulossa ja lähdössä lenkille, niin se tuntuu niin ihmeelliseltä se homma, että mistä se tietää monelta, kun mä tuun töistä? Vaikka mä tuun milloin vaan, niin se odottaa sen lintu siinä kaiteella. Mutta niillä on oma juttu, se on lintuluollakin, ne oppii seuraamaan, mitä ympärillä tapahtuu.
1: Niin lähtikö se lintu sitten lenkille mukaan vai?
3: Joo, se lenti ylös ja joo, seurasi tuonne vuorelle. Ja se meni ilmateitse ja minä menin maateitse koiran kanssa. Sitten se lensi tuollakin, kun se kuuli mun äänen, niin se aina hyppäsi sitä lakasta pois. Se tuli niin kuin mun luokse aina ja istui olokapäälle ja käsivarrelle. Ja kun käveli, niin se istui vaan olokapäällä niin kuin variksen poikanne. Ja sitten puita saa sirkkelillä, niin kauhean meteli, niin lintu istuu vaan käsivarrella. Ja kerrankin rillasin tuossa parvekkeella ja semmoinen iso rilli kaksin käsi saa sitä kantta aukasta. Ja aukasin sitä kantta, niin se lintu laskeutui mun käsivarrelle taas. Ja mä sille sanoin kyllä, että nyt liikut vaarallisilla vesillä, että tähän ei ehkä kannata tulla.
0: Tuosta kiintymisestä, niin ehkä enemmän ne kyyhkyt kiinty kariin. Kun Kari teki niiden kanssa just näitä grillinpaistojuttuja tai äänikyyhkyt sitä ymmärtänyt, mutta minä tein sitten kaikki nämä hoitotoimenpiteet, eli rengastin ja tarkastin ja tein sitä hoitotoimenpidettä, niin meillä ei ehkä ollut semmoista sidettä niistä linnuista minuun päin, vaikka minä kiinnyin heihin ja tunsin heidät kaikki.
3: Joo, niin etten koskaan en ottanut kiinni niitä, että ne iteet laskeutui ja tuli mun käsiin ja silleen, että mä en koskaan niin kuin vanginnut niitä lintuja. Sille niitä varmaan olisi kiinnostaa, että tuonne uskaltaa mennä.
0: Täytyy sanoa, että nyt kun kyykyharrastus loppui 2000-luvulla, niin kyllä niitä kaipaa. Hyvin usein illalla nukkumaan mennessä kaipaa sitä, että miltä se tuntui se, että kun sä otat sen linnun käteen, niin vieläkin muistaa sen tunteen ja se, että sitä kosketusta kaipaa, kun se on niin erilainen. Ja tästä on hyvä hyppy siihen, että kun olin töissä ja minulle soitettiin, että lapset on löytänyt täältä koulun pihalta tämmöisen linnun. Ja minä sitten, että no voinko minä tulla hakemaan sen, ja minulla sattui olemaan kuljetuskoppa mukana ja menin hakemaan sen. Ja sitten todettiin, että se oli Sokeain lasten koulu, missä se lintu oli. Ja näin minä pääsin sitten tutustumaan sinne Sokeain lasten koululle. Ja se, että kun eihän ne lapset näe, niin minä hain sitten kotoa lisää kyyhkyjä ja annoin niille lapsille niitä kyyhkyjä. Ja yhdessä sitten kävimme läpi, että tällainen on kyyhkyn sulka ja ne sai silittää niitä lintuja ja lopulta sitten jokaisella lapsella oli oma lintu sylissä ja ne sai päästää ne sitten vapaaksi, niin se oli kyllä hieno hetki.
1: Onko ikävä kyyhkyjä?
3: On ikävä. Ei voi. Kyllä se melkein joka ilta tulee. Se on se ääni varmaan, se kujerrus. Kyllä se niin hieno oli kuunnella. Eihän sitä jos vaan pari ottaisi, niin jos ei enempää. Monesti olen ajatellut.
0: Että. Joo, olen sanonut vieläkin ääneen, että mitä jos otettaisiin vaan kaksi.
3: Kaksi, niin.
0: Se on vitsi.
1: Se oli se alkuperäinen idea.
2: Joo.
1: Ylösten kyyhkysvuosiin liittyi monenlaista muutakin tapahtumaa kuin vain kilpailuja. Kyyhkyjä toivottiin juhlistamaan erilaisia häitä ja muita yleisötapahtumia, firmojen ja yksityisten ihmisten vuosijuhlia. Ja tietenkin oli aina tärkeää huolehtia, että niillä oli asiat niin hyvin, että ne pysyivät terveenä ja yleensä halusivat palata takaisin kotiin. He kertoivat, miten hauskaa oli sitten seurata niiden elämänvaiheita, munintaa, poikasaikaa, sukujen tarinoita, niitä pitkiä onnekkaita ja toisaalta lyhyempiäkin elämänkohtaloita. Ja on myös tosi hauska istua siinä kahvipöydän ääressä ja sukeltaa tähän hämmästyttävään kyyhkysten maailmaan näiden elävien tarinoiden avulla. Aikoinaan oli kolme kovaa teetä tässä viestikyyhkykasvattajien maailmassa, Tuija Ylönen toteaa haastattelun lopuksi naureskellen. Tai siis, että näin hän silloin kuulemma aina kertoi. Oli Tuija, sitten nyrkkeilijä Mike Tyson, siitä se toinen tee, ja sitten Englannin kuningatar Elizabeth toinen. Ja tosiaan siltä tuntuu, että kyyhkysten lumoava maailma yhdistää hyvinkin erilaisia ihmisiä. Eikä se tietenkään ole mikään ihme.
5: Minna Pyykön maailmassa viestikyyhky muistoista kertoivat Tuija, Kari ja Kiia sekä Sari Virene.

Gloria Estefania ja Miami Sound Machine. Kappale oli nimeltään Konga. Ja Kongahan siellä soi. Ja aika monta muutakin rumpua. Tässä yritin kappaleen aikana katsoa, että kuinka monta perkussionistia ja rumpalia siellä oli. Ainakin 3 tai 4 näyttää olevan levylle. Ja sen huomas. Hienoa, hienoa musiikkia. Nyt siirrytään kotimaisiin. Komiat ja Minähän vien.

Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksylle? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.

0: Radio Suomi.
1: Tässä mennään sillä tavalla tätä yöradiota, että kello on kohta 3:04. Tasalta tulee uutiset ja heti uutisten jälkeen Sillanpään sunnuntai-ohjelma. Ja vielä Levi and the Livingsia. Kuunnellaan ennen 3:00 Rintintin.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormutsin salmella. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti puolestaan sanoo tehneensä vastatoimena ohjusiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordanissa. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtionjohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susanne Innestubbin kanssa. Asuntokauppojen määrä oli viime kuussa poikkeuksellisen vähäinen. Asuntoja myytiin 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. Katsauksen mukaan asuntoja myytiin elokuussa hieman yli 4000 kappaletta. Asuntokauppojen määrä on ollut muutenkin vähäisempi viime vuoteen verrattuna. Katsauksessa yhtenä syynä tälle pidetään Hormutsin salmen kriisistä seurannutta korkojen nousua. Israelin siirtokuntien tuotteiden kauppaan vaaditaan lisää rajoituksia. Suomi on mukana 12 maan lausumassa, jossa todetaan, että Israelin hallituksen toimet länsirannalla vievät pohjaa kahden valtion ratkaisulta. Kansainvälinen oikeus on todennut palestiinalaisalueelle perustetut siirtokunnat laittomiksi. Suomella ei ole omaa kansallista pakotelainsäädäntöä, mutta ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Suomi on peräänkuuluttanut EU:lta toimia myös kaupan rajoituksilla.
1: Siinä kello 3 Yle Uutiset, ne toimitti Antti Haavisto. Seuraavaksi Sillanpään sunnuntai.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.